0: yamkini uko hapa unamngoja Mungu kwenye jambo lolote, katika jina la Yesu akupe nguvu mpya, akupe nguvu mpya kusubiri, akupe nguvu mpya ya kusubiri katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo.
1: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
3: Nasema jambo jambo.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza kama mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: 川西、川西、川西。
1: 돌아오지말자건아돌아오지마
0: 권희씨

Arrieni na hana! Give us our hands.

0: Сурбай. Какая?
1: Ипо.
2: Арабио.
1: Я

Ele vai fazer o que ele vai fazer.

Tretta.

I became very sick, and I was paralyzed for 1 year.

0: FM 91.7.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Popote pale ulipo na kukaribisha katika matangazo yetu ya asubuhi leo, ikiwa ni Oktoba mosi mwaka huu wa 2026. Kwa niaba ya wote watakaoshiriki katika matangazo haya, mimi ni Grace Kabogo.
3: DW, habari za ulimwengu.
4: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako asubuhi ya leo ni mimi Jacob Safari. Serikali ya Israel yasema tukio la ndege ya Fly Dubai ni tukio la kigaidi. Trump aisifu hatua ya jeshi la Marekani kuondoka Iraq. Na Rwanda iko tayari kuwachukua wahamiaji kutoka nchi tano za Ulaya. Habari kamili. Tel Aviv. Serikali ya Israel imesema tukio la kuchomwa kisu kwa rubani katika ndege ya Fly Dubai iliyokuwa inaelekea Tel Aviv lilikuwa jaribio la kigaidi. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema tukio hilo ambapo rubani mwenza alimchoma kisu rubani mkuu wa ndege hiyo lilikuwa tukio la jaribio la kijihadi ambalo lilitibuliwa na abiria wa Israel. Awali waziri mkuu Benjamin Netanyahu alikuwa amelielezea tukio hilo kama tukio zito la kiusalama. Katika ujumbe aliotoa kwa njia ya video, Netanyahu alisema karibu raia wote katika ndege hiyo iliyotua kwa dharura Saudi Arabia walikuwa raia wa Israel. Ripoti za vyombo vya habari za Israel zinasema abiria walitumia ndege nyingine ya shirika hilo na wakatua salama nchini Israel jioni ya jana Jumatano. Israel imesema itachukua hatua zaidi za kuwakagua marubani wanaoingia nchini humo. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesifu hatua ya kuviondoa vikosi vya mwisho vya jeshi la Marekani nchini Iraq. Trump amesema maamuzi mabaya ndiyo yaliyopelekea Marekani kuhusika katika vita nchini humo na kwamba hatua hiyo sasa ni ushindi kwa Marekani, Iraq na ishara ya ushindi dhidi ya kundi linalojiita dola la Kiislamu. Kuondoka huko kwa vikosi vya Marekani kulikokubaliwa miaka miwili iliyopita kunafanyika wakati ambapo Marekani inazozana na Iran katika vita ambavyo wakati mwingine vimevuka mpaka na kuingia Iraq. Jeshi la Marekani jana lilitangaza kuviondoa vikosi vyake vyote kutoka Iraq na kufikisha mwisho operesheni ya miaka 12 ya kupambana na kundi la dola la Kiislamu. Baghdad imesema kuondoka kwa vikosi vya Marekani ni ishara ya kuongezeka kwa nguvu na uhuru wa nchi hiyo. Kuondolewa huko kumekumbatiwa na makundi yanayounga mkono Iraq, ila kumezua maswali miongoni mwa baadhi ya wa Iraq, hasa katika maeneo ya Wakurdi ambako wengi wanahofia kuibuka tena kwa kundi la dola la Kiislamu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, Brussels. Umoja wa Ulaya leo utajadili njia zaidi za kuongeza kurejeshwa makwao wahamiaji, wakati ambapo kundi moja la mataifa linaendelea na mpango wenye kuleta mgawanyiko wa kuwarejesha katika nchi nje za Ulaya wanaotafuta hifadhi ambao maombi yao yalikataliwa. Mawaziri wa mambo ya ndani wa mataifa 27 ya Umoja wa Ulaya wanakutana huko Luxembourg leo, huku gumzo la kuwapinga wahamiaji likiwa limeshamiri Ulaya kama ilivyothibitishwa na ushindi wa vyama vya siasa kali za mrengo wa kulia nchini Ujerumani mwezi uliopita. Mawaziri hao wanatarajiwa kupitisha sheria mpya kali za Umoja wa Ulaya zinazozipa mamlaka nguvu pana zaidi za kuwazuia wahamiaji na kubuni maeneo ya kuwarejesha, kitu ambacho kundi moja la nchi hizo za Ulaya kinataka kulifanya. Denmark, Ugiriki, Ujerumani, Austria na Uholanzi wamekuwa kitafakari kubuni vituo kama hivyo, huku Rwanda ikisemekana kuwa juu ya orodha ya nchi zinazotaka kuona vituo hivyo. Wabunge wawili wa bunge la Ulaya waliokwenda Rwanda hivi majuzi wamesema nchi hiyo na jirani yake Uganda ziko tayari kuona vituo hivyo. Maafisa wa Kigali wanasema majadiliano yanaendelea na mataifa hayo matano ya Ulaya. Washington. Mwanamke mmoja huko Tennessee, Marekani, anatarajiwa kuuawa kwa kuchomwa sindano ya sumu leo kwa kosa la kumuua rafiki yake waliyekuwa naye shule moja ya sekondari miongo kadhaa iliyopita. Hii ndiyo itakuwa mara ya kwanza kwa mwanamke aliyehukumiwa kifo katika jimbo hilo kuuawa katika kipindi cha karne mbili. Uamuzi uliotolewa na mahakama ya juu ya Marekani jana ulisafisha njia ya Krista Pike kuchomwa sindano hiyo ya sumu baada ya masaa kadhaa ya mivutano ya kisheria mahakamani. Wakili wa Pike amesema hana mpango wa kuwasilisha pingamizi na kwamba hukumu hiyo itafanyika muda wote kuanzia sasa. Pike, ambaye kwa sasa na miaka 50, alikuwa na umri wa miaka 18 wakati yeye na mpenzi wake wa kiume walipompiga na kumuua Colin Slema aliyekuwa na miaka 19 walipokuwa katika kambi ya mafunzo ya kazi. Wataalamu haki wa Umoja wa Mataifa wameitaka serikali ya Marekani na jimbo la Tennessee kusitisha utekelezaji wa hukumu hiyo. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu.
3: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Na msikilizaji, miongoni mwa yale tutakayoangazia asubuhi hii ni pamoja na kinachoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Hatimaye ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta katika kaunti ya Lamu huko nchini Kenya umezinduliwa, na mapigano yaliyoibuka tena kaskazini mwa Ethiopia yanavuruga hali ambayo tayari ilikuwa tete na kuhatarisha amani katika eneo hilo. Makala tulokuandalia asubuhi ya leo ni wanawake na maendeleo. Tuanzie uchambuzi wetu wa habari asubuhi hii kwa kuangazia hali ya Mashariki ya Kati, ambako vita vinavyohusisha Iran na mvutano kati ya Israel na mataifa jirani ya Kiarabu vinaendelea kuathiri usalama wa eneo hilo. Jacob Safari ametukusanyia matukio muhimu na kutuandalia taarifa ifuatayo.
4: Afisi ya waziri mkuu wa Israel imesema nchi hiyo itazidisha uchunguzi wa kiusalama kwa marubani wanaosafiri kuingia nchini humo. Kulingana na msemaji wa afisi hiyo ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu, hii ni baada ya rubani mwenza kumchoma kisu rubani mkuu katika ndege ya Fly Dubai iliyokuwa inaelekea mjini Tel Aviv na kujaribu kuiangusha ndege hiyo iliyotua kwa dharura nchini Saudi Arabia. Tukio hilo limeibua maswali kuhusiana na jinsi marubani wanavyokaguliwa na itifaki za kiusalama wanazopitia. Serikali ya Israel mara kwa mara hutoa wito kwa Wayahudi kuwa makini wanaposafiri nje ya nchi hiyo, huku kukiwa na hofu kwamba wanaweza kushambuliwa. Haya yanafanyika wakati ambapo chuki dhidi ya Wayahudi imeongezeka kote duniani katika miaka hivi karibuni, ikiwemo visa vya Wayahudi kushambuliwa. Ila kufikia sasa, chanzo cha tukio hilo la ndege ya Fly Dubai bado hakijawekwa wazi. Mamlaka za Saudi Arabia zimemkamata na kumdadisi rubani mwenza wa ndege hiyo iliyokuwa imewabeba raia 174, ambao kulingana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu karibu wote walikuwa Waisraeli. Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump amesifu hatua ya kuviondoa vikosi vya mwisho vya jeshi la Marekani nchini Iraq. Trump amesema maamuzi mabaya ndiyo yaliyopelekea Marekani kuhusika katika vita nchini humo, na kwamba hatua hiyo sasa ni ushindi kwa Marekani, Iraq, na ishara ya ushindi dhidi ya kundi linalojiita Dola la Kiislamu. Kuondoka huko kwa vikosi vya Marekani kulikokubaliwa miaka miwili iliyopita kunafanyika wakati ambapo Marekani inazozana na Iran katika vita ambavyo wakati mwingine vimevuka mpaka na kuingia Iraq. Haya yanakuja wakati ambapo maafisa wa Iran wamesema kuwa wamepokea jawabu rasmi la Marekani kupendekezo la hivi majuzi la Iran la kusitisha vita vilivyodumu kwa miezi 7 kati ya mataifa hayo mawili. Trump alikuwa amelikataa pendekezo hilo siku chache zilizopita. Maafisa hao hawakuweka wazi aina ya jawabu walilopokea, na kulingana na msemaji wa serikali Fateme Mohajerani, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amewasilisha jawabu hilo kwa rais Masoud Pezeshkian katika mkutano wa baraza la mawaziri. Kwingineko huko Mashariki ya Kati, mashambulizi ya Israel huko Gaza yamesababisha vifo vya Wapalestina 5 na wengine 19 kujeruhiwa.
2: Asante sana Jacob Safari kwa taarifa hiyo. Marekani imetangaza kuwa imekamilisha kuondoa wanajeshi wake wote waliosalia nchini Iraq baada ya zaidi ya mwongo mmoja tangu walipotumwa kulikabili kundi la itikadi kali linalojiita Dola la Kiislamu IS. Vikosi vya Marekani na washirika wake vilikwenda Iraq mwaka 2014 baada ya IS kuchukua udhibiti wa maeneo makubwa ya nchi hiyo na taifa jirani la Syria. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imesema hivi sasa majukumu yote ya usalama wa Iraq yamekabidhiwa kwa vikosi vya nchi hiyo. Waziri Mkuu wa Iraq Ali Al-Zaidi amesifu hatua hiyo akisema inafungua enzi mpya, lakini mapambano dhidi ya IS na makundi mengine lazima yaendelee. Mafanikio gani lakini yamepatikana baada ya muongo mzima wa vita? Kwa hayo na mengine mengi, mwenzangu Rashid Chilumba alimuuliza mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi.
0: Swala la kuondoka Marekani si surprise sana inaweza ikawa, kwa sababu mpango huu ulikuwa unatakiwa ukamilike kuanzia 2024 na walitakiwa wao wameshaondoka, lakini kulikuwa kuna uongezaji. Sasa hapa katikati kumekuwa na mazungumzo mengi kati ya Iraq na Marekani kusema wametimiza kiasi gani kile wanachoweza kuonyesha Marekani kuwa wametimiza, lakini kile ambacho kilichopo halisi ni hiki ambacho kinaonekana. Wakati wanaingia Iraq kulikuwa kuna tishio la IS, hivi sasa kuna tishio la makundi mengi yenye silaha, acha yale yanaungwa mkono na Irani, lakini makundi mengi tumeona hata katika mzozo wa Irani tumeona kuwa shutuma nyingi zimekuwa zikipelekwa Iraq na mashambulizi yakipelekwa Iraq kwa kile kinachoonekana kuwa kuna magenge mengi yanayomiliki silaha wakati Marekani anaondoka.
5: Kwa hiyo unataka kusema hali ya usalama hivi sasa Iraq pengine ni mbaya ama iko karibu vile vile wakati Marekani ilipotuma vikosi vyake kupambana na IS?
0: Kwa tathmini ambayo Marekani wanaitoa ya IS, watasema tumetimiza hilo, kwa sababu hivi sasa husikii tishio la IS katika Iraq, lakini unapozungumzia kwa jumla utaona kuwa tishio la silaha ndani ya Iraq bado liko kwa kiwango kikubwa tu. Lakini kwa ujumla kuwa swala la kiusalama, huenda kuondoka kwa Marekani kukarudisha usalama kati ya wao kwa wao. Tunaona tathmini ya jumla, mfano kule Afghanistan, wakati Marekani alikuwepo akisaidia vikosi vya Afghanistan, tuliona usalama haukuwepo kabisa kama jiji la Kabul, tuliona milipuko ya mara kwa mara. Lakini tangu wa Talibani wamechukua wao nchi, tunaona hata taarifa za mashambulizi kule Afghanistan zimeshuka kwa kiwango kikubwa. Huenda wakati uwepo wa Marekani ulikuwa unasababisha mashambulizi mengi kutoka kwa makundi mengi yanaelekea kushambulia vikosi vya Marekani au washirika wa Marekani, lakini baada ya kuondoka huenda wao wakaona kuwa hatuwezi tena kuendelea, tunaweza tukakaa tukazungumza.
5: Ingawa unasema hivyo, lakini tayari inaonyesha kuna mvutano ndani ya Iraq wenyewe. Mathalan umesema kuna makundi yenye silaha na mojawapo ni kundi la Katib Hizbullah linalotajwa kwamba linaungwa mkono na Iran. Lenyewe limesema wakati Marekani inaondoa vikosi vyake kwamba liko hata tayari kuiangusha serikali ya waziri mkuu wa Iraq Al-Zaidi. Katika mazingira kama haya, Iraq itakabiliana vipi na hali kama hiyo?
0: Ni kweli kabisa, bila shaka kundi la Kataib Hizbullah ni moja ya makundi makubwa kabisa ambayo Marekani imekabiliana nayo. Unakumbuka kifo cha Generali Qasim Soleimani aliyeuawa uwanja wa ndege wa Baghdad mwaka 2020 kwa amri ya Trump. Kifo kile kilimuua wakati huo kiongozi mkuu wa Kataib Hizbullah Abu Mahdi al-Muhandis alikuwa pamoja na Generali Qasim Soleimani. Hili ni kundi kubwa ambalo kati ya makundi makubwa yenye silaha inatajwa kuwa na wapiganaji ambao wanazidi 100,000. Sasa hatujui nini kitakuja kutokea, manake huenda ikatokea kilichotokea Afghanistan, kwa sababu baada ya Marekani kuanza kufungasha virago tuliona wa Talibani wanakuja kwa kasi sana na wakaichukua nchi haraka haraka wakaichukua. Lakini kwa Iraki sitegemei sana kama hili linaweza likatokea katika hali hii ya sasa, kwa sababu licha ya mtifuano wa kisiasa unaoendelea, Iraki bado hawajavuka mstari sana kwenda kwenye makabiliano. Nadhani vurugu zilizotokea wakati wa kumuondoa Saddam Hussein na vurugu baada ya IS ni kama zilitoa fundisho kubwa sana baada ya mauaji makubwa sana, kwa sababu Iraq wana historia kubwa ya mauaji yaliyotokea. Lakini hii si dhamana ya kusema kuwa lolote linaweza lisitokee. Hilo la Kataib Hizbullah linaweza likatokea baadaye au lisitokee wakafikia kwenye makubaliano ya kuzungumza.
2: Alikuwa ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi kama alivyozungumza na mwenzangu Rashid Chilumba. Bilionea mkubwa barani Afrika kutoka Nigeria, Aliko Dangote, hatimaye jana alizindua ujenzi wa kiwanda cha kusafishia mafuta katika kaunti ya Lamu huko nchini Kenya. Wakati mradi huo ukiangaliwa kwa jicho la matumaini makubwa sio tu na Kenya lakini na kanda nzima ya Afrika Mashariki, wakazi wa kaunti hiyo ya mwambao wa pwani wametoa maoni mseto kuhusu matarajio, wasiwasi wao na faida wanazotarajia. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Ruben Chama ametutumia taarifa ifuatayo.
6: Rais wa Kenya William Ruto aliandamana na bilionea Aliko Dangote, mwekezaji raia wa Nigeria, katika hafla hiyo ya uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta, mradi ambao utagharimu takriban dola bilioni 16. Lakini je, wakazi wa eneo hilo wana maoni gani kuhusu mradi wenyewe? Abdulrahman Abud ni mkazi wa Lamu.
7: Sema kweli leo ni furaha kubwa sana kwa watu wa Lamu na Lamu County kwa jumla. Hii mradi ni wa kihistoria. Lamu imeachwa katika mambo ya maendeleo tangu 1963. Sasa hivi Lamu imekumbukwa na miradi mikubwa mikubwa inakuja. Sisi kama jamii ya Lamu tunaikaribisha mradi. Lakini tu tunaambia iangalie jamii ya Lamu mwanzo. Hatujakataa wakati nyingine apoe kazi hapa. Lakini sisi watu wa Lamu tunafurahi.
6: Mkazi mwingine Mohamed Kufi anasema,
8: na tumesema mradi uendelee. Watu wa Chandravai ni sisi wenyewe, na sisi tumesema mradi uendelee, na wale watu ambao wametumia jina la Chandravai kusema mradi uendelee, hao watu tutawashtaki kwa sababu wakutumia jina letu la Chandravai, lakini sisi tumekubali mradi.
6: Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa kaunti hiyo wamefanya maandamano na kufungua kesi mahakamani kupinga ujenzi wa kiwanda hicho kwa madai ya kutohusishwa kikamilifu na kutolipwa fidia. Mapema jana Jumanne, polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kutawanya umati huo ambao ulisisitiza kuwa sharti sheria ifuatwe na wapewe haki yao. Ahmed Famao ni mkazi wa Lamu aliyeshiriki maandamano.
9: Lamu tunakaribisha wageni lakini hatutaki wenyeji tufe. Tunakaribisha aje na mradi wake lakini tuje tujue steki ya keki yetu katika umradi ni gani. Lau hatutopata manufaa wa umradi, sisi kama vijana tuaona hakuna haja ya kuleta miradi ndani ya Lamu County.
6: Aidha, akizungumza katika hafla ya hivi leo, gavana wa kaunti ya Lamu Isa Timami amesifu hatua ya mwekezaji Dangote kuanzisha mradi huo kwenye eneo hilo la mwambao

0: Afrika ambako mapigano yameibuka tena kaskazini mwa Ethiopia na kuvuruga hali ambayo tayari ilikuwa tete na kuhatarisha amani katika eneo hilo. DW ilizungumza na raia waliokwama katikati ya mapigano hayo wakati ikiweko hitilafu kubwa ya mawasiliano, huko vikosi vya waasi na vya serikali kuu vikiendelea kupambana kudhibiti maeneo. Lilian Mtono anaripoti kwa kina.
1: Kadiri mapigano yanavyoenea kaskazini mwa Ethiopia, raia wanajikuta katikati ya mapigano kati ya pande zinazohasimiana. Taarifa zinazotoka kwenye eneo lililoathirika ni chache mno, kwa kuwa huduma za interneti na mawasiliano kwa ujumla zimeathirika. DW imefanikiwa kuzungumza na mashuhuda ambao kwa hakika wanakiri kuwa madhara ni makubwa. Mwanamke mmoja wa umri wa miaka 22 kutoka mji mdogo wa Selenuha aliambia DW kuwa jamaa zake walikuwa wamejificha majumbani mwao wakati makombora mazito yalipopiga makazi yao na hivyo kuwapoteza wanafamilia sita. Na walionusurika kwenye shambulizi hilo ni majeruhi na kwa sasa wamekwama majumbani mwao. Hawawezi kufika kwenye vituo vya afya ambavyo hata hivyo havifikiki kwa urahisi. Mkazi mwingine katika mji wa Alamata ambao ni muhimu kimkakati unaodaiwa kutekwa na vikosi vya serikali ameiambia DW kwamba raia walilengwa kwa makusudi, akirejelea maelezo yaliyotolewa na wanamgambo katika eneo hilo. Anasema mashambulizi hayo yalikuwa ni ya kulipiza kisasi dhidi ya watu wa Alamata. Akaongeza kuwa wanamgambo waliwaambia kwamba wameshambuliwa na vikosi vya serikali kwa silaha nzito za mizinga. Mkazi mwingine mwenye umri wa miaka 45 alisema anaamini shambulizi hilo lilipangwa ili kusababisha madhara makubwa kwa raia wakati soko linafunguliwa na wengi wakiwa wamekusanyika hapo. Kwenye soko hilo la Jumamosi la huko Alamata, watu 11 waliuawa na wengine 15 walijeruhiwa. Lakini hata hivyo madai haya hayakuweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Msemaji wa jeshi la serikali hakupatikana alipotafutwa ili kutoa maoni yake kuhusu madai haya. Hofu inaongezeka kuhusu madhara kwa raia na ukiukwaji wa haki, huku wakazi wa eneo hilo wakijiandaa kwa mapigano zaidi na mashirika kama Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu yakiwa yamefanikiwa kuwahamisha watu wachache tu walionaswa katika mzozo huo. Wafuatiliaji wana wasiwasi kuhusu hali ya wakazi si tu katika eneo la Tigray bali pia kote kaskazini mwa Ethiopia. Amde Gabriel Admasu, wakili wa Ethiopia anayeshughulikia masuala ya kisiasa na kisheria, aliambia DW kuwa alipokea taarifa za wapiganaji kushambulia vituo vya umma ikiwemo shule, hospitali na taasisi za kidini ambavyo pia hutumika kama mahali pa kujihifadhi kwa wakazi. Kulingana na wakazi wa eneo hilo, matukio kadha ya vurugu na mapigano yalitokea hivi karibuni hasa katika eneo la mpaka kati ya mikoa ya Tigray na Amhara, huko kukiwa na ripoti zaidi za raia kuuawa kwa mashambulizi ya mizinga. Mapigano makali yalianza September 23 wakati vikosi vya Tigray vilipodhibiti viwanja vya ndege vya mji mkuu wa eneo hilo Mekele pamoja na vituo muhimu vya Aksum na Shire.
0: Asante sana Lilian Mtono kwa taarifa hiyo. Israel inakabiliwa na mjadala mpya kuhusu mfumo wake wa demokrasia baada ya tume kuu ya uchaguzi kuzuia vyama viwili vya Kiarabu kushiriki katika uchaguzi wa Oktoba 27. Vyama hivyo vinawakilisha sehemu muhimu ya raia wa Arabu wa Israel ambao ni karibu 20% ya watu wote nchini humo. Lakini marufuku hiyo si ya mwisho kwa sababu mahakama ya juu inatarajiwa kutoa uamuzi baada ya kupokea rufaa. Selina Mdemu anaeleza zaidi katika ripoti ifuatayo.
2: Tume kuu ya uchaguzi ya Israel CEC imezuia chama cha Ra'am kinachojulikana pia kama United Arab List na muungano wa vyama vya Joint List kushiriki uchaguzi mkuu utakaofanyika kuelekea mwishoni mwa mwezi Oktoba. Ra'am ni chama cha kihafidhina chenye mwelekeo wa Kiislamu ambacho kwa sasa kina viti vitano kati ya 120 katika bunge la Israel Knesset. Mapema mwaka huu chama hicho kilisema kitawaruhusu pia wagombea Wayahudi kusimama kwa tiketi yake, miongoni mwao akiwa ni aliyekuwa kamishna wa polisi na naibu waziri wa usalama Yoav Segelovitz. Joint List nayo inaunganisha vyama vitatu, Hadash, Ta'al na Balad. Hadash ina viti vitatu bungeni, Ta'al ina viti viwili, huku Balad ikiwa haina uwakilishi. Vyama hivyo vimeamua kugombea pamoja ili kuepuka kugawanya kura. Kamati hiyo kuu ya uchaguzi pia imewazuia wagombea wawili. Hao ni kiongozi wa Balad Sami Abu na mbunge Myahudi Ofer Kasif aliyepanga kugombea kupitia Joint List. Maombi ya marufuku yaliwasilishwa na vyama vya mrengo wa kulia vikiwemo Likud cha waziri mkuu Benjamin Netanyahu na Otzma Yehudit. Sheria ya msingi ya Knesset inaruhusu kuzuiwa

0: kwa wagombea wanaokataa uwepo wa Israel kama taifa la Kiyahudi na la kidemokrasia, wanaochochea ubaguzi wa rangi na wanaounga mkono mapambano ya silaha dhidi ya Israel. CEC inayoundwa na wawakilishi wa bunge linalomaliza muda wake iliripotiwa kupiga kura 18-5 kuzuia Ra'am na Joint List. Siku iliyofuata kamati hiyo ilikataa ombi la kuzuia chama cha Otzma Yehudit cha waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir amekosolewa na Ujerumani pamoja na nchi nyingine baada ya kutetea mauaji katika ukanda wa Gaza, hata pale ambapo walengwa hawakuwa tishio la moja kwa moja. Kundi la kutetea haki za binadamu la Adala limesema litakata rufaa kwa niaba ya vyama vilivyozuiwa, likitaja hatua hiyo kuwa mchakato wa kisiasa unaolenga kuondoa uwakilishi wa Wapalestina katika Knesset. Mbunge Myahudi ambaye ni mshirika wa vyama vya Waarabu, Ofer Kasif, amesema marufuku dhidi ya vyama hivyo kwa maneno yake ni msumari mwingine katika jeneza la mabaki ya demokrasia nchini Israel. Likud, chama cha waziri mkuu Benjamin Netanyahu, kimetetea marufuku hiyo kikisema hakuna nafasi bungeni kwa watu wanaowadhuru wanajeshi wa Israel au wanaokataa kuyataja makundi ya Hamas na Hezbollah kuwa mashirika ya kigaidi. Hii si mara ya kwanza kwa vyama vya wagombea kuzuiwa. Mahakama ya juu ilifuta marufuku dhidi ya Balad katika miaka 2003, 2009, 2019 na 2022. Pia ilifuta marufuku dhidi ya Kasif mwaka 2019. Iwapo marufuku itabaki, karibu raia mmoja kati ya watano nchini Israel anaweza kukosa chaguo lake kuu la uwakilishi bungeni. Na kwa ripoti hii ya Selina Mdemu ndio tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu za leo asubuhi, lakini msikilizaji endelea kuwa nasi.
1: BW. Wanawake na maendeleo.
2: Kwanza uaminifu katika hivi vyama. Vyama vikianzishwa kisiasa havidumu.
3: Nimekuwa mwanachama na nimepata ajira. Kwa kweli nimejisikia vizuri kwanza kama mwanachama.
4: Shilingi 600,000 ndizo zilizokuwa mwanzo wa safari ya Njuma Ali, ambaye aliweza kukusanya watu wa mtaani kwake kwa ajili ya kuanzisha kikundi cha kuweka na kukopa. Miaka kadhaa baadaye, wazo hilo limekuwa na kuwa SACCOS yenye zaidi ya wanachama 2,000 na mtaji unaofikia zaidi ya bilioni 5. Leo katika makala ya wanawake na maendeleo tunaangalia safari ya Njuma Ali na namna alivyogeuza kikundi kidogo cha kuweka na kukopa kuwa taasisi inayowezesha jamii. Mimi ni Najat Omar, karibu. Mwaka 2005 Njuma Ali alianza kwa kukusanya wanawake katika mtaa wake na kuanzisha kikundi kidogo cha kuweka na kukopa. Lengo ni kuweka fedha kwa pamoja na kukopeshana ili kusaidiana katika mahitaji mbalimbali ya maisha. Lakini kwa Njuma, kikundi hiki hakikuwa mwisho wa safari yake. Kilikuwa mwanzo wa wazo kubwa zaidi linaloendelea kuishi hadi sasa.
2: Kwanza mimi tulipata mafunzo kutoka Umoja wa Tunyonyavu. Tulikuwa wanafunzi 23. Tulipomaliza mafunzo, tukaambiwa kila anotoka kwenye mafunzo haya akaanzishe SACCOS. Tukatafuta wanawake pale, tukaweka pamoja, wakanikubalia. Tutukulianzisha jambo itoka 2005. Kama tutapata utaratibu, tunaweza tukaanzisha benki ya jamii. Changamoto kwanza ilikuwa imani ndogo, lakini sasa hivi imani ishakuwa kubwa. Kuna wengine wakikuona wanavaa vizuri, wanaona hizi ni pesa za SACCOS. Lakini sivyo ilivyo, mimi na harakati nyingi.
4: Mohamed Hamad Omar, mmoja wanachama wa SACCOS hii ya mili 4, ambapo licha ya kuwa mwanachama kupitia hapa, ameweza pia kupata ajira katika kumbi zinazomilikiwa na SACCOS hii.
3: Nimekuwa mwanachama na nimepata ajira. Kwa kweli nimejisikia vizuri kwanza kama mwanachama. Walipotuma maombi pale, bana tunataka vijana wa kazi. Sisi kama sisi vijana tuliokuwepo wanachama humu SACCOS, tukaamua kuandika barua za maombi ya kazi. Tukazipeleka kwao, wakatufikiria kama vijana wao, wakasema hawa tunao mundani na ni wanachama wetu, wakatupa kazi. Na nashukuru mpaka saizi kazi yangu nayo na naipenda kwa kweli. Inanipa tija.
4: Kadri idadi ya wanachama inavyoongezeka, ndivyo shughuli za SACCOS hii zinavyokuwa. Kwa sasa taasisi hii inatajwa kuwa na mtaji wa zaidi ya bilioni 5, ikiwa ni hatua kubwa. Mbali na huduma za kifedha, SACCOS hii pia inamiliki kumbi 3 zinazotumika kwa shughuli mbalimbali za kijamii na kibiashara. Kwa Njuma, mafanikio haya ni ishara ya umoja huu kuzaa matunda mema katika jamii.
2: kwanza uaminifu katika hivi vyama. Vyama vikianzishwa kisiasa havidumu. Kwa sababu gani? Kila anokuja kiongozi ndio hivyo. Lakini sisi chama kimeanzishwa kwenye jamii. Lakini sisi amini Mungu. Unaweka pesa yako, ukitaka kukopa mwenyewe, ukesha kufuata taratibu, haina shida unapata. Na jengine ni ufuatiliaji. Sio unatoa lakini ufuatiliaji unashindwa. Sasa wale wanaweka pesa zao watazipata wapi? Hawazipati. Lazima unatoa uwe na ufuatiliaji wa karibu. Uwe karibu na wanachama, viongozi mwe kitu kimoja, wanachama ujenge mapenzi nao.
4: Pamoja na mafanikio hayo, uendeshaji wa taasisi ya kifedha unahitaji uwajibikaji na nidhamu, hasa katika kuhakikisha mikopo inarejeshwa na fedha za wanachama zinalindwa. Hadija Shabani Amer, meneja msimamizi wa kumbi za SACCOS ya Meli 4, alianza hapa kama mfanya usafi na mwanachama hadi sasa kuwa meneja.
5: Nilikuwa nasoma lakini ilikuwa bado ilikuwa ni mwanachama. Kwa hiyo huku nasoma huku ni mwanachama. Kwanza ilikuwa sipo kwenye Mahole, ilikuwa mwanzo nilikuja hapa ni kama mtu wa usafi. Baadaye ndio ikaja kwenye chance hii ya kushughulikia Mahole. Viongozi wetu wapo imara, wako mahiri kwenye kazi zao, yani kwenye kutuongoza sisi watendaji. Si watendaji tu, hata ambao au wanachama pia kushajihisha watu kuja kwenye SACCOS. Wanashajihisha vizuri sana, ndio maana mpaka leo hii SACCOS bado ipo imara.
4: Makala ya wanawake na maendeleo leo haina la ziada. Asante msikilizaji wa DW Kiswahili kwa kuungana nami. Mimi ni Najat Omar, kwa heri.
0: Kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, ndio tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi. Tukutane saa 7 kamili mchana kwa saa za Afrika Mashariki katika matangazo yetu ya mchana. Nikikuaga kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu ya asubuhi, jina langu ni Grace Kabogo.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

nyota njema huonekana asubuhi. Na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo, yote yatahusika katika Asubuhi Leo. Na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo. Karibu, twende pamoja.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
4: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora kuanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
6: Shambani,
7: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza za chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
8: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
9: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
10: Wewe nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
9: Sasa tunafanyaje?
10: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
9: Okay.
10: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi. hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Okay, asante. Ndio muda nafasi nzuri tena kwako kujumuika na safari ya kipindi cha asubuhi leo, na ni safari ya mwanzo kabisa kwa tarehe ya kwanza ya mwezi wa 10, mwezi Oktoba 2026. Kwa hiyo kama tulivyodokeza jana kwamba kama uliahidi kuna jambo natakiwa ufanye, au pengine kuna jambo ambalo litakiwa liwe mwisho mwezi wa 9, basi labda mpaka sasa uko kwenye mgogoro au tayari umedondoka kwenye deni au tayari umedondoka kwenye faini. Unaweza kuwa umedondokea kwenye faini ama deni. Hakuna kitu ambacho kinauma katika matumizi ya fedha pale ambapo unakutana na kitu kinaitwa faini, kwamba unalipa na bado unahitajika kutoa pesa tena ya ile huduma uliyokuwa unapewa. Tukumbusha kwenye mpango ule wa TANESCO wakati ule. Naona sasa imeondoka katika asilimia kubwa sana, ni mfumo ya luku. Wakati ule mna umeme, mnabishana sasa muda wa kulipa. Na mnaweza mkampa mtu akalipe akajivutavuta mtaani. Mnakwenda kwenye uamuzi, mnakuta labda huduma imekatwa, na badala yake sasa mnajikuta mnalazimika. Yani unajikuta unalazimika kulipa kwanza faini. Sasa kama unatoka kwenye hiyo safari alafu mwisho unalazimika kwanza kwenda kulipa faini, hapo ndipo maumivu yalipo. Achilia mbali, nimesema ni mfano. Maumivu ambayo huwa yanakuja pale unalipa kitu kinaitwa
1: fine. Kwa sababu gani? Kuna huduma umechelewa kuilipa. Na unajikuta faini ni kubwa kuliko hata hiyo hela ambayo utakiwa ilipe.
0: Hata kama ni ndogo, yani unailipa na bado kama ulikuwa una deni la shilingi 10,000. Alafu faini umeambiwa labda shilingi 8,000. Kwanza unalipa 8,000 na bado
1: 10,000 inabaki pale pale
0: unadai. 10,000 inabaki pale pale. Kwa hiyo ndio maana utaona kuna huduma nyingi kwa zama hizo, mfano kwa huduma za umeme. Nyumba inaweza ikakaa ina umeme muda mrefu sana. Mgogoro unaoibuka hapo sio kitoto.
1: Jana kuna mtu ameposti kitu eti mwenye zamu ya kununua umeme amekuja na mishumaa.
0: Zamu yako ya kununua umeme afu akiona wenzio wamebeba mishumaa. Sasa huyu anatutafuta nini? Saizi huduma zingine ambazo zimebaki ambazo zina jicho hili la kukutana na faini na pengine zinategemeana sana. Fulani leta ni nini? Kwa sababu kwenye umeme tunaona kuna baadhi, kuna asilimia kubwa watu wameondoka huko.
1: Kuna maji.
0: Maji. Vipi fulani atalipa? Mnajivutavuta mwisho huduma
1: inaenda.
0: Sasa mnaanza kujadili faini atailipa yeye. Asilipi. Tutaona.
1: Na bahati mbaya sana kama ni
0: mnazira kwanza.
1: Kama ni msela, anaweza kaa ni msela. Mkajikuta ameama usiku. Yo.
0: Au huyu akiama si ni nzuri.
1: Ameondoka na faini yenu sasa.
0: Shida ni yule ambaye mnamuona na acha kumfanya hamna. Na kama ulivyosema ndio amekuja na mshumaa sasa.
1: Ndio amekuja na mshumaa.
0: Na mkiangalia ninyi mnaathirika zaidi na huduma kuliko yeye.
1: Yeye hapo nyumbani ni sehemu ya kubadilishia nguo tu. Ila nyinyi ni wakazi.
0: Kama ni maji yeye ndio mbili zinatosha sana.
1: Zinatosha.
0: Kuzunguka wiki nzima.
1: Wiki nzima.
0: Wakati kuna watu ndio 5 kwa siku ni chache sana.
1: Ni chache. Na nizamu yake.
0: Na nizamu yake.
1: Na kulipa hataki. Isha wewe kujiona unajitolea tu kulipa kwa ajili ya huduma iendelee kuwepo tu, alafu huku unafyonza.
0: Kama ni umeme wakati ule unajaza afu nasikia vyumba jamani, na unataka ukanyoshe sasa. Yani wakati unajaza tu unabonyeza enter, vyumba vinaitika kule ndani, kinaanza na aliyegoma.
1: Na kwa aliyegoma huyo huyo. Na afu watu wana miliki kisabufoka kubwa.
0: Aya bana, leo tarehe 1. Kwa hiyo kama kuna jambo na mpango ambao ulipanga utaufanya kwa mwezi wa 10, basi ndio mwanzo wa safari. Na kama kuna jambo uliona pia hautamani likanyage mwezi wa 10, tumekanyaga tayari. Kwa hiyo kuna wale ambao wanaseti mipango pindi tu mambo yanapoanza, basi tuseme ndio muda mzuri unaweza uka chukua tua ya kuanza kujiset katika mipango ili mambo yende vizuri. Kikubwa tu ambacho tutakufikishia na kusisitiza ndani ya sehemu ya safari hii ni kuhusiana na ule mpango wa chanjo kupitia Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wadau wa chanjo kwa ajili yako mwananchi, mzazi na mlezi, kuhusiana na chanjo kwa watoto wote walio katika umri wa chini ya miaka 10 kuwapeleka kupata chanjo ya polio ya matone. Na zoezi hili kama ambavyo imesisitizwa linawalenga wote waliopata chanjo katika elimu ya katika ile awamu ya kwanza na wale ambao hawakupata kabisa, ili kuwapa kinga dhidi ya ugonjwa wa polio. Zoezi itafanyika na limekwishaanza kuanzia tarehe 29 juzi tu na litakwenda mpaka kesho tarehe 2 mwezi huu wa 10. Chanjo itatolewa katika vituo vya kutolea huduma za afya, nyumba kwa nyumba, nyumba za ibada, maeneo yenye mikusanyiko ya watoto kama vile shuleni, masoko, minada na mialo. Kumbuka tu watoto wanaolengwa ni wale waliopatiwa chanjo awamu ya kwanza ya kampeni ya chanjo iliyofanyika ndani ya kipindi cha tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2020 na hadi tarehe 30 mwezi wa 8 2026, na wale ambao hawajapata chanjo hii kabisa. Kwa hiyo chukua tu hiyo kwa faida pia ya afya ya mwanao ili mambo yawe vizuri zaidi. Sisi tuko salama kwa ajili ya nafasi na sehemu hii ya safari. Mimi ni Edward Lucas, nite Uncle Luca, nipo na Adelinus Banenwa. Ujumbe huu ni muhimu pia ukiupata ulipo.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa N100, kwenye ni 60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
6: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mbundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Haya, tumerejea saa 12 dakika ya 48 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kuna jambo muhimu sana.
1: Kuna jambo muhimu
0: na hasa unapokuwa unakaa siku zinayoyoma, mipango haisomeki, kuna changamoto nyingi ambazo zinakuzunguka katika sehemu ya maisha yako, basi tunafanya nini wakati mwingine? Kuna siri nyingine muhimu sana ambayo unatakiwa uifahamu, hasa kwako ambaye unayatafuta maisha. So unajua kwa namna gani pia mwezi wa 9 ujaenda vizuri kwa upande wako? Unajua kwamba kwa nini mwezi wa 9 ujaenda vizuri kwa upande wako?
7: Mimi kwa
0: au ujui kama umeenda vizuri? Au ujui kama pia haujaenda vizuri?
7: Mimi umeenda vizuri.
0: Wewe unaenda vizuri.
7: Yeah. Umeenda vizuri. Sina
0: kwanza ulikuwa kama unajisoma kuanzia Januari kwa maana ya mwezi wa kwanza mpaka sasa na kuna mipango kila ukikaa hivi uone kama yanakaa vizuri. Haya inaweza kaa sio tu ya kiuchumi hata kiafya. Kuna siri moja muhimu sana ambayo hatujakuchelewa sana kwa sababu mwaka huu bado na hatujachelewa sana kwa sababu mwezi huu ndio kwanza unaanza. Hatujachelewa sana kwa sababu hii siku mbali na kuanza saa 6 bado itakwenda mpaka saa 6 usiku. Kwa hiyo una siku pia kuweza kujipanga na hatujachelewa sana kwenye wiki hii maana leo ni Alhamis. Tuna kila sababu ya kukusogeza kwanza kwa mchungaji Daniel Mgogo kwenye ujumbe wa asubuhi ili pia uweze kukuweka sawa kwa ajili ya utayari wa safari yetu pamoja nawe msikilizaji ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Ulipo basi ni sauti ya redio yako ijitosheleze kabisa. Tumekudokeza kuhusiana tangazo la Wizara ya Afya hapa. Lakini kuhusiana ile huduma pale Mkula.
7: Okay.
0: Mbona
7: nini na tarehe 2
0: jambo zuri. Na lenyewe mpaka kesho. Ambapo kuanzia tarehe 28 mwezi uliopita hadi tarehe 2 ni kliniki ya magonjwa ya ndani kwa wenye changamoto ya presha, moyo, figo, ini, tumbo, mapafu na kisukari. Kwa wale ambao wanajua kweli wana changamoto hii, wamejifunza mtindo mwingine wa kuishi sawa na madhaifu walionayo.
7: Kwanza kutambua.
0: Na hii inawafanya kuendelea kuishi katika utulivu wa muda mrefu. Wale ambao hawajui kwamba nao wasumbue yanatokana na haya ndio wale ambao tumezungumza wakati mmoja hapa. Ghafla ghafla tu. Tutashika na uchawi bure.
7: Au unaenda hali ishakuwa mbaya.
0: Eh.
7: Wanakuambia hiki kimeharibika, hiki kinaharibika, unaweka mikono kichwani uona cha kuuza. Kumbe ungewahi mapema. Tena wanakuambia gato. Iko stage ya mwisho, ungewahi mapema.
0: Okay.
7: Unakumbuka namna ulivyokuwa unazunguka tu.
0: Yuko na mtu anaanza
7: anaweza kama mtu anakuambia tu yani nahisi kichomi tu hapa. Hivyo tu yani. Ah kinakuja kinakata. Mwambie nenda hospitali kapime.
0: Nenda kuangalie.
7: Kaangalie.
0: Sema hivyo huwa ni indicator ya jambo ambalo haliko sawa kwenye mwili wako kwa kawaida. Nenda wakufanye uchunguzi. Ni nini jamani? Nitakwambia hii bana. Mwingine unajua kwa bahati mbaya tunajiandaa wakati mwingine kwenda hospitali kuambiwa mambo makubwa.
7: Majibu makubwa makubwa.
0: Alihali kwamba hospitali unaweza kukuta sio mambo makubwa kihivyo, ni mtindo wa maisha tu ambao utaambiwa. Unalala saa ngapi? Ah wewe unafanya shughuli gani? Unafanya maeneo gani? Kuna mtu unaweza ukaambiwa wewe kazini kwako bana unatakiwa uende hivi. Alafu ndani ya kipindi kifupi utaona mabadiliko ya hayo ambayo yanakuumiza. Mwingine analalamika mgongo anakuambia ndugu yangu mtu tunaomba takwimu yako bana.
7: Kwanza unalalia nini?
0: Unalala.
7: Unaweza kuwa unalala kwenye mbavu za mbwa.
0: Tafuta sehemu ulala kwenye mazingira moja mbili tatu au muda wako wa kukaa. Kuna watu wanakaa sana. Kwa sababu wanasema wakati mwingine hata pingili za mgongo huwa zinajijenga sawa na matumizi.
7: Kabisa kabisa. Au hata namna kwa unalala wapi? Unafunga milango kila sehemu. Hakuna hata hewa.
0: Sasa huyu ni mchungaji Daniel Mgogo katika nafasi na sehemu ya chai ya asubuhi.
8: Chai ya asubuhi.
9: Unajua wataalamu wanasema hivi. Wanasema mtu yeyote aliyegundua tatizo lake ni nusu ya matibabu ya tatizo lake. Mtu yeyote aliyegundua tatizo lake ni nusu ya matibabu yake. Kwa hiyo wataalamu wanasema kibarua kigumu mwanadamu alichonacho ni cha kugundua matatizo yake. Ukifikia level ya kugundua matatizo yako, maana yake ni rahisi kumufu kutoka hatua kwenda hatua nyingine. Lakini usipogundua matatizo yako, ni ngumu wakati mwingine kutoka kwenye hilo tatizo. Ndio maana wanasayansi wanasema mwenye tatizo asipojua kwamba na tatizo, kule kutokujua kwamba na tatizo hakutamfanya endelee kuishi kwenye tatizo lake. Ndio maana wanasema mfupi ndiye aliyegundua ngazi. Ngazi iligunduliwa nana. Kwa hiyo waheshimu sana wafupi, ndio waliogundua ngazi. Kwa hiyo kila mwenye tatizo asipolijua tatizo lake hawezi kutafuta suluhisho. Hawezi. Wenye macho ya uono hafifu ndio waliojitahidi kugundua mwanga ili wasaidie kuona. Mtu yeyote mwenye tatizo lazima tafute suluhisho. Amen.
10: Amina.
9: Haleluya.
10: Amen.
9: Kila aliyewahi kuibiwa ndiye anayetafuta makufuri. Ndiye anayeweka makomeo milangoni. Unajua kama waliwahi kukuibia, saa nyingine unaweza kala ukaacha mlango wazi. Saa nyingine unaweza kanani. Walioibiwa wengi wamejenga fence. Shida inakufanya utafute suluhisho. Aliyepewa suruali ya kuazima iliyozidi kiuno ndiye aliyegundua mkanda. Maana lazima upate suluhisho baada ya kupata tatizo. Amen.
10: Amina.
9: Kwa hiyo unapopata tatizo akili inakuja. Huyu jamaa alipopigwa, aliponyanyaswa, alipofika mahali amechukuliwa kila kitu, ndipo akili ilipokuja. Alipogundua maisha anayoishi sio sawa, akatafuta suluhisho. Unajua kwa nini watu wanaishi kwenye dhambi? Ni kwa sababu bado hawajafikia hatua ya kuona maisha yake yalivyoathiriwa na dhambi anazozifanya.

Juma vimekaza wewe haumo. Wewe umejikaza mwenyewe na dhambi zako. Hivi mewai kukaa siku moja ukafanya tathmini. Wanaume punga mikono. Upo wanaume. Sasa siwasemi wote, miongoni mwenu. Umewai kufanya tathmini. Tangu uanze kuhonga, ungekuwa unapeleka benki. Saizi ungekuwa na milioni ngapi? Usimwambie jirani yako kausha. Ili kujipoteza wakati tunajijua naye kusema ni wewe. Kwamba hivi tangu uanze kuhonga, ungekuwa na fuso ngapi? Yaani huyo mwanamke naye muhonga zingekuwa fuso. Ingekuwa noa, usingemaliza deni. Yaani tangu uanze kuhonga ingekuwa nyumba, ulishajenga ghorofa. Yaani tangu uanze, alafu leo unaniambia una maisha magumu. Una maisha magumu wapi? Matumizi yako yako nchi ya mbali. Shetani anakukomba kila kitu. Amechukua kila kitu kuhusu wewe. Akili yako nafahamu hazitambui matatizo ulionayo. Ndio maana siku moja nilisema mwenye tatizo asipojua tatizo lake ni kazi kumsaidia. Ehe, kwa hiyo hera? Hera niko na deni mahali. Wapi? Kumbe amehonga. Hasa wewe maisha yako hauyo ulivyo. Na wengine ni wazee, umri wako umekwenda, bado hujatulia. Unajua, nilikuwa naongea na watu mahali fulani wiki ngapi zilizopita. Nikasema mwanadamu kitu ambacho kinamponza ni kwamba akili imekaa kwenye mwili unaozeeka. Akili haizeeki. Ndio maana hapa kila mmoja hapa anajisema yeye ni kijana. Kila mmoja. Yaani unaona mtu anafikisha miaka 50, afa anasema sisi vijana, kina mzee mapole sisi vijana. Miaka 50 wewe ni kijana. Umekongoroka mpaka na wajukuu bado unajiita kijana. Unajua sisi vijana, sisi vijana. Unakuta mtu umri umeenda, ameenda 50 na kitu. Na yeye anatembea mwendo wa vijana kama amechoma na mstari wa tetenasi. Miaka 50 na yeye anavaa mlegezo. Tatizo akili haizeki, mwili ndio unazeeka. Alafu akili kwa sababu imekaa kwenye mwili unaozeeka, inaurazimisha mwili uonekane na wenyewe hauzeeki. Baba anakuta mama anakaambia mtoto wake, wewe nakukamata hapa. Katoto kana miaka 16. Unakakamata wewe. Unafika tumeshinda, eh? Tukimbie. Wewe makongoro yamekataa. Akili nasema namukamata, makongoro yanakataa. Anajaribu kutaka kuinuka anaanguka.

0: no shetani. Nisa majana po wanyo mnawaka mama kasuri, lakini mutaki kutulia nako. Unahangaika na mimama mingi nimekuzidi umri. Na wengine ni mamama wa heshima, wanahangaika na vitoto vyao. Kuna taibu. Vitoto vyako kabisa na kita baby. Kweli? Hatari kwa kweli.
1: Chai ya asubuhi.
2: Hivi huwa tunakaranika kamsemo ili kuona mtu ambaye amefanya kitu kinyume. Unamtemu na mbadilisha na kajina kidogo.
3: Aliyefanya kitu kinyume cha
2: matarajio.
3: Hasa
2: kwenye masuala ya heshima tu hiyo.
3: Hapo.
2: Ndio mwite mamama. Mgogo bwana.
3: Mgogo anakuambia wakati mwingine kinachotuponza binadamu. Mwili
2: unazeeka.
3: Unazeeka.
2: Akili
3: za. Akili haizeeki. Kwa siku zote akili na udanganyaga mwili.
2: Wewe baada unaweza kwa
3: vizuri.
2: Wewe unaweza kupiga mlegezo hapa.
3: Lakini kuna muda mwili ndio unagoma.
2: Unapiga mlegezo akili inakwambia wewe kijana. Watu wanakucheka na
3: wewe unashangaa. Unasema mtu mzima ona alivyo. Unajua kuna mtu mzima huyo. Kinachotuponza katikati hapo ni akili amesema. Akili inaongea na wewe. Kwa kuna mambo unaweza ukawa unahangaika na mwili wako kwenye huo muda. Ukavunja heshima.
2: Wewe mzee, ujana wako ndio shapi. Nani mzee? Akili inakwambia bado kijana.
3: Yani akili inakwambia ni wewe anakwambia unaweza ukatishia kumkimbiza mtu ambaye unajua uwezo ukafika. Hata kwa wachezaji wewe unaambiwa hivyo kwamba kuna yale mambo ambayo wewe unayajua. Jana Ronaldo unajua inabidi ajitoe. Kwa mujibu wa taarifa zinazoelezwa, Messi alistaafu. Ronaldo wa Ureno amejiondoa katika kambi ya timu ya taifa.
2: Mchezo wa kwanza kupangwa kabisa.
3: Ambayo inajiandaa na michezo ya kimataifa dhidi ya Denmark na Norway. Siku ya leo ni Oktoba 4 mwaka huu. Sasa inajieleza kwamba amejiondoa au kujiondoa kwa Ronaldo kunafuatia kikao alichoketi na kocha mkuu wa Ureno na rais wa shirikisho la soka pale Ureno Septemba 30 kwa maana ya lala salama za mwezi wa 9 jana. Na kikao hicho kimefanyika siku chache baada ya Jesus kumweka bench. Kanje. Samona bana kaina timu yenu. Nini maana yake? Akili bado inamwambia
2: wewe unaweza.
3: Unaweza kukachapa goli za hatari. Mwili bana.
2: Kila kimwangalia kocha kila kimwangalia wewe.
3: Wewe umeondoka. Huko kuna neno linaitwa tata. Tata pumzika sasa. Maana kwa hali hizo. Ndio wachezaji wengi unajua unaona kwa sababu akili huwa izeeki kwa mujibu wa mchungaji Daniel Mbogo.
2: Na hata vitu vya dini vyenyewe vitafsiri kwenye akili sasa vikasema roho hii radhi lakini mwili ni dhaifu.
3: Mwili dhaifu.
2: Yaani roho hii radhi, mwili ni dhaifu.
3: Roho hii radhi. Mwili sasa. Hawezi. Kuna muda pia lazima ukae ukijua kwamba achana na akili peke yake. Kuna muda mwili wako huwezi kufanya hayo. Kwa hiyo jambo la msingi hapa mchungaji Daniel Mbogo anatukumbusha hatua moja ya kufanikiwa au ya kukusaidia kwenye maisha ni kutambua tatizo lako.
2: Ni kubwa sana hilo.
3: Na mtu yeyote aliyegundua tatizo lake, hiyo ndio nusu ya matibabu ya tatizo.
2: Ndio nusu ya tiba. Na bahati nzuri amenukuu vizuri kabisa kwa sababu hii si hata sio tu swala la Daniel Mgogo. Hata wanazuoni wenyewe wanaeleza. Kutambua tatizo hiyo ni nusu
3: ya suluhisho.
2: Ya suluhisho la tatizo lako.
3: Safi kabisa. Kwa hiyo muda mwingine unaweza ukawa unasota kwa sababu haujagundua tatizo lako ni nini.
2: Tangu uanze kuhonga.
3: Kuanzia kiuchumi, kuanzia kwenye masuala ya maisha mengine ya kifamilia na matatizo mengine ambayo yanakuzunguka hata ya kiafya. Kwa yule ambaye amegundua tatizo lake tayari. Ila mara nyingi au wengi wetu tunaogopa kugundua tatizo letu. tunataka tutokezee kwenye mafanikio. Ulishakuta mtu anaona anaumwa, ana anaogopa kwamba nikienda hospitali nikaambiwa na hiki ndio tutakuwa shida. Kwa hiyo nataka tu tutokezee kwenye afya njema basi. Kwa hiyo unaweza kujikuta muda mwingine
2: hiyo ni mira
3: haupati afya njema unayohitaji, wamezima tu, wamezima moto. Wanasema ni sawa na ukao unaona mabadiliko ya ngozi, unametafuta tu dawa kupaka kwenye ngozi.
2: Wakati huwezi jua kumbe
3: ile shida
2: inatokea ndani huko.
3: Ndani, shida nakwambia ni damu. Sasa hiyo utatafuta tubu nyingi sana, utajaribu bure.
2: Utajikoboa
3: bure tu. Nenda wagundue tatizo lako ni nini.
2: Ndio maana amesema hata kwenye masuala ya umaskini. Wewe jiulize tu tangu uanze kuonga, wewe ungekuwa na shilingi ngapi benki?
3: Ehe. Kaa utulie,
2: jiulize.
3: Hivi hizo pesa nikijichunguza tangu nimeanza kuhonga, hivi mimi na fulani nani angekuwa na noti? Utakuta ulikuwa vizuri sana. Unaweza kuwa ungekuwa sasa unamiliki basi kabisa.
2: Inawezekana mipango haijaenda ya mwaka huu mpaka sasa hivi tu na unaanza kuhesabu vidole tu, yani Januari, Februari, Machi. Haujafanikiwa, lakini ukiangalia zilizotoka mshua. Hicho kiwanja na nyumba ingekuwa kwenye renta.
3: Sahihi kabisa.
2: Kwa hiyo kutambua tatizo ni moja kati ya nusu ya kuli tatua tatizo hilo.
3: Maana nasema mwenye tatizo alijigundua ndio aliyekuwa mgunduzi. Na nasema anaamini yeye. Ngazi inaweza ikali gunduliwa na wafupi. Kwa sababu kuna sehemu ulikuwa ufiki, alikuwa afiki. Anataka kushika hivi anaeka story, anaeka kona sahi. Kwa nini sitafute kitu ambacho kitanisaidia?
2: Mateso ya nini?
3: Kukwea.
2: Au mpaka muite tu na msubiri mrefu aje akuwekee. Hey jamani, barubu imeungua. Mpaka atakaporudi mrefu au unasema huu ni ujinga. Buni ngazi mpaka leo. Anasema wenye uoni hafifu hao ndio waliogundua
3: mwanga
2: kwa namna anavyowaza yeye.
3: Lakini na kumbukumbu nyingi zipo zinawaeleza watu mbalimbali kwa mfano mgunduzi wa chipsi tunamjua. George Crumb.
2: Na lengo alikuwa ni kuwakomoa wateja wake.
3: Kwa sababu kwa mujibu tunakupa habari njema wewe mla chipsi ili ugundue pia kwamba sio chakula kilinyesha au kiliandikwa kutoka uumbaji kwamba mje mle chipsi. Chipsi kwanza vilikuwa vinakatwa viazi vikubwa kwa ajili ya kuandalia wanajeshi. Ndio ilikuwa mission. Ambayo inaaminika kwa upande wa ilikuwa inaitwa Saratoga wakati huo.
2: Ndio.
3: Ambayo kwa mujibu wa mwandaaji kwa mfano George Crumb alianza kuaminiwa, lakini wakati mwingine ikaonekana pia kama analalamikiwa sana kuhusiana na hiyo viazi. Watu kibeba vielewelewi akakasirika, kwa hiyo akaona akakata vidogo vidogo hivyo viazi. Vidogo vidogo sana akavikaanga. Sasa siku amekata hivyo watu safi sana mkuu.
2: Yani badala ya kuwakomoa
3: leo ndio umetengeneza kazi sasa leo.
2: Yani lengo lilikuwa ni kuwakomoa. Ndio lengo hilo kwamba sasa ngoja. Wakasema sasa hii ndio ulikuwa wapi? Hii ndio mali sasa.
3: Leo ndio umeleta kitu leo. Basi mwaka 1853 ndio chakula hiki kikapatikana. Angalia leo watu wanapiga hela kupitia idea ya ujamaa.
2: Vikaange viazi vikubwa sasa ndio watavila.
3: Watu leo wanapiga hela. Kuna wakanga chipsi mpo, lakini ni kutoka kwa George Crumb. Huyu ni Marekani, lakini yupo mtu anaitwa Caesar Caldin. Huyu ndio aliyebuni ile salad. Ni Mexico huyu. Najua pishi la salad.
2: Salad ya
3: ambayo inahusishwa, ukienda kwenye restaurants nyingi unazipata. Naomba salad. Bana 1920 huko. Kuna sandwich, naifahamu.
2: Sandwich. Sasa hivi ndio sindo vitu vyetu.
3: Hii bana Uingereza hiyo, karne ya 18. Kutoka kwa Johnny Montagu. Ndio aliyebuni hiyo.
2: Na unaweza kutuambia kwako huko aliyegundua kichuli ni nani?
3: Kuna yule wa ice cream cone. Haikuja tu hivi hivi rafiki. Bana anahusishwa mtu anaitwa Italo Marshall, ndio aliweza kuja nayo hii kitu. Yupo kwenye Coca-Cola mtu anaitwa John Stinney Pemberton, Marekani. mfamasia ambaye alibuni kinywaji cha Coca-Cola.
2: Mm, okay.
3: Mm. Abiji tu hivi vitu ukitafuta atakwambia. Unakumbuka ugunduzi wa black box?
2: Hawa kwenye nani, kwenye
3: kifama ndege kabisa ambacho kinatumika kubeba taarifa zote kuhusiana na usafiri, usafiri wa ndege. Helicopter. Na hiki ni kifaa ambacho wanasema kwenye ajali nyingi za ndege chenyewe kuharibika kwake ni kazi. Kutokana na mfumo kilichotengenezewa. Na lengo la hiki kifaa kinasaidia kubeba taarifa zote za safari ya ndege, ikiwa ni pamoja na mawasiliano. Kwa mfano, mtu anapata changamoto angani, alafu katika kuomba msaada na hapa na pale, anatamani sana pia aweze kusaidiwa. Sasa mbunifu wa chombo hiki, jina kidogo aliko kwenye kumbukumbu hapa, inaelezwa ni kufuatia kifo cha baba yake, yeye akiwa mdogo. Babake alikuwa kwenye vyombo, alikuwa kwenye army, jeshi. Sasa alikufa kwenye kifo ambacho mtoto alitamani sana baada ya kukua kwake. Kwamba ningesikia hata neno hivi babangu alikufa kufaja, ningesikia hata neno moja tu kwamba alisema nini, alipata shida sana angani, alikuwa na changamoto ipi. Walikuta maelezo tu, aliondoka ikawa hivi, akaishia hapa basi. Kwa hiyo yule jamaa tangu amekuwa na anaingia jeshini alijisogeza sana kwenye kutafuta namna kwamba kwa nini huyo mtu angesema hata jambo tungegundua tatizo. Ndio laibuni hicho kifaa. Kwa sababu ya kuliona tatizo. John Pombe Magufuli ndio aliona umuhimu wa kuwa na daraja la Kigongo Busisi baada ya kuona vifo miaka ile akiwa mailisha safari.
2: Kujenga daraja la Kigongo Busisi.
3: Akasema bana, hii siku moja kwenye nafasi yangu natamani kuona watu saizi wanapitie tu juu.
2: Wapitie juu. Huyo alikuwa anamzungumzia wa black box anaitwa David Wallen ambaye
3: Wallen,
2: ambaye ni kutoka nchini Australia mwaka 1950.
3: Kuna bana Wallen. Huyo ndio aliona kuna umuhimu sasa wa kuwa na kifaa hiki. Kwa hiyo wakati mwingine tunakupitisha hapa ufahamu ni matatizo na kugundua una tatizo. Kuna yule mwandaji wa pizza hii ya kisasa. Asponsito. Muitalia huyu. Kwa hiyo sianze kukimbizana mbio. Pizza yangu kuna watu walianza nayo, lakini ukichunguza historia inavyosema juu ya kwa nini alibuni hiki chakula ndio utaona uhondo wa kufika.
2: Kufika kwa nini tumefika huko?
3: Mimi nilibuni chakula changu sikupata tu kuungwa mkono. Nachaka nini? Nilikuwa vizuri nzito.
2: Hawezi kumbe chakula kishapikwa tayari. Kama leo ndio
3: Kilimanjaro.
2: Unagundua kilichopo.
3: Na habari ambayo natakiwa ujue, hata wali maharage kuna mtu alibuni. Hilo tu ndio ujui pia. Mwenzetu nadhani mbingu ilileta kuna wali maharage. Yaani kujua nikichukua chakula hiki na hiki kinakuwa hivi ni ubunifu. Na huwa inaenda mpaka inajulikana kabisa kwamba chakula fulani kiko hivi. Kwa hiyo kuna watu wanakuwa wanajiandaa kufanya hivyo. Si moja kati ya chakula maarufu kwenye kapo. Ile inaitwa kapo Make wali sio lazima uliwe na marage tu. Wali nyama, wali kuku, wali nini. Ndio maana utaambiwa unataka wali nini. Sasa wali marage ni maarufu sana.
2: Kwa hiyo aliyegundua
3: yupo. Unamtamani kumjua?
2: Twende kazi.
3: Kumbukumbu hatuna hapa lakini inaelezwa pia iligunduliwa. Sasa sijajua kwa wale wa michembe na matobolwa ukitafuta utawakuta.
2: Ndio maana nimesema hivi hata aliyegundua kichuri jamani.
3: Kichuri.
2: na aliyegundua chai na chapati mbili.
3: Chai.
2: ana pepo yake.
3: Jana mfanyabiashara maarufu wa Zimbabwe Wicknell Chivayo alifariki kwa ajali ya helikopta. Moja ya kati ya taarifa ambayo kwenye mitandao mingi ya kijamii inazunguka sana ikimtaja mfanyabiashara huyu maarufu sana na ambaye pia alitumia mitandao ya kijamii kutangaza sehemu ya mali zake, akiwa anaonekana pia kwenye baadhi ya matukio na viongozi mbalimbali na watu wengine maarufu. Tutakumbuka hata hivi karibuni pia aliwahi kumtembelea rais wa Tanzania.
2: Alienda kuwa ni msiba juzi tu hapo.
3: Na juzi alienda tena
2: kwa msiba. Alienda kuwa ni msiba wa mheshimiwa rais pale Zanzibar. No.
3: Kwenye awamu yake ya tena, kwa sababu kuna kipindi fulani alikuwa.
2: Yeye alienda alikuja kwa matembezi kipindi kile kwa ajili ya
3: sasa amerudi. Hivi karibuni pia alionekana yuko kwenye gari na rais wa Kenya William Ruto. Akiwa amepanda mlendani anajisnap anajipiga selfie wakati kionyesha klipu hiyo ambayo inaaminika kwamba ni William Ruto akiwa naye kwenye usafiri wa pamoja. Sasa na mijadala ilikuwa mengi. Huyo jamaa vipi? Mbona una yuko vizuri? Na miongoni mwa masuala ambayo yamekuwa yakimnasibisha na uwepo wake, umaarufu wake kwenye mitandao ni pamoja na kutoa zawadi ya fedha, magari kwa wahitaji mbalimbali ikiwemo mastaa, watumishi wa Mungu na watu wengine wenye uhitaji. Kwa hiyo kama ni watumishi, wakati mwingine wapo ambao anambia mkuu, sasa mchungaji wewe bana hii utachoka sana. Hebu tumia hii kitu. Tumia usafiri.
2: Usafiri huo hapo.

0: na mama yake, na aliondoka shule akiwa kijana kutokana na changamoto za kifedha. Kuna muda mambo yaligonga mwamba, na taarifa zinaeleza kwamba akiwa na takriban miaka 15 alianza kufanya kazi vibarua.
1: Okay.
0: Huyo kwenye mabasi.
1: Mm.
0: Baadaye akaona itoshi, akaenda Harare. Mm. Na akaingia kwenye biashara ya kubadilisha fedha za kigeni. Exchange. Data hii. Na hivyo simulizi kubwa ya maisha yake ni kutoka utoto wa familia yenye hali ya kawaida, mfanyabiashara kijana, sasa akiwa ni miongoni mwa matajiri wakubwa. Kwa hiyo ndio historia ambayo pia inamtazama kwenye nafasi na sehemu yake ya kwenda. Kwa hiyo kuzaliwa maskini hapajawahi kuwa dhambi.
1: Anasema sio dhambi,
0: lakini kufa maskini ni wewe tu, na wala una haja ya kulalamiana na ukoo wako na wazazi na walezi kwenye hayo maisha uliozaliwa. Maana wao wamemaliza kazi yao ni kukuzaa, sasa mengine.
1: Anasema kuzaliwa maskini sio kosa.
0: Right.
1: Kufa maskini ni kosa na ni dhambi.
0: Ni dhambi pia.
1: Yani ni kosa na ni dhambi kifa maskini.
0: Na sehemu muhimu sana ambayo pia nataja maisha ya Wicknell ni kipindi chake cha gerezani, ambayo ni sehemu muhimu sana katika historia ya Chivayo. Ni kwamba aliwahi kuhukumiwa kwa kosa la udanganyifu, yani fraud, na akatumikia kifungo katika gereza pale Zimbabwe kati kama miaka miwili hivi, kwa mujibu wa sehemu ya kumbukumbu. Na hata hivyo, jambo moja muhimu kwa mwandishi wa habari, hukumu hiyo baadaye ikafutwa.
1: Baada ya rufaa korokoroni.
0: Kuna hii pia, si unajua unakuwa na haki pia na zako za msingi.
1: Hukumu pia si unakata rufaa.
0: Angalia hapa bana, mimi siwezi kutumikia hii. Na baada ya kutoka gerezani alijikita zaidi katika biashara, na hatimaye akawa mwanzilishi na kiongozi wa Intrek Zimbabwe, kampuni ambayo ilijihusisha hasa na engineering, procurement and construction.
1: Okay.
0: Inaitwa EPC. Na hususan ni katika sekta ya nishati. Kwa kuna sakata lake hivi karibuni kuhusiana na mpango wa sekta kwenye nishati hapa. So, mzee, mbona mbona tendo umechukua lakini vielelezo vingine hivi mbona kama hatukuelewi pia?
1: Vitataji hapa.
0: Na hili jina la Intrek lilikuja kujulikana sana kupitia hiyo miradi mikubwa ya nishati pale Zimbabwe. Mradi mkubwa zaidi ni ule wa Gwanda Solar Project ya mwaka 2015, ambayo kampuni ilipata mkataba wa kujenga kituo cha kuzalisha umeme wa jua pale Gwanda, Zimbabwe. Na thamani ya awali ya mkataba ilikuwa kama sio pesa za Kimarekani dola milioni 178.8.
1: Uwezo kushangaa kwa nini ni tajiri. Kwa nini asipate faida?
0: Lakini baadaye hii ndio iliingia utata naye kipindi kidogo. Kaheka mvutano mkuu. Maelezo.
1: Tunakumbuka hata na kipindi hicho kwa napitia Zimbabwe kipindi hicho. Msukosuko ya uchumi na nini. Hiyo lazima kufuatilie kwa karibu sana.
0: Alikuwa na gari kubwa sana lenye gharama kubwa, Rolls Royce na Bentley, ndege binafsi, saa za kifahari, nyumba na mali za thamani, safari na mikutano na viongozi wakubwa, kama tulivyokudokeza pia masuala ya zawadi kwa wadau mbalimbali na watu wenye uhitaji. Ilikuwa ni miongoni mwa masuala ambayo pia
1: Wicknell
0: aliweza kuonekana nayo pia. Mbali na pale Zimbabwe, amekuwa na biashara katika maeneo mengine ya Afrika.
1: South Africa ni miongoni mwa maeneo ambayo amewekeza sana. Amewekeza sana na hata apartment zilikuwa ni nyingi pale South Africa.
0: Kwa hiyo sambamba na masuala mengine kama tulivyosema, amepishana pia na hekaheka za tuhuma za ufisadi.
1: Ukiwa tajiri sasa, kwa mfano maskini unakuwaje ufisadi? Maskini huwezi kuwa fisadi bwana. Matajiri wanakuwa mafisadi.
0: Kwambia hapo si ndio wao? Hayo ambayo tumeambiwa kwamba aliyegundua geti na aliyeibiwa. Kwa hiyo ndio maana kwa maskini hamna geti.
1: unaenda kufanyaje?

0: unamuili adania fiche nini?
1: Au ndio amegundua mbwa anaishi na mnyororo.
0: Eh.
1: Yaani mbwa alinde na analindwa asiende kuzurura wakaiba. Namfungia hapo nyumbani.
0: Da.
1: Kati wengine wanajenga jenga banda.
0: Banda.
1: Ushana mbwa anatoka kwenye banda anafungwa kwenye mti.
0: Mm.
1: Hiyo maana yake nini? Asiende kuzurura na yeye au
0: yeye alinde nyumbani.
1: Au asiwarukie, na unajua kabisa kwamba anatakiwa patrol.
0: Sasa anaweza karukia watu ambao
1: kuhusu kifo chake. Weekly kimetokea siku ya jana, helikopta iliyokuwa imebeba Chivayo na watu wengine ilianguka katika eneo la Marondera, mashariki mwa Harare. Na serikali imeweza kuthibitisha kwamba hakukuwa na manusura.
0: Watu sita wote ambao walikuwa kwenye ajali hiyo au walio na nini, nimesikia mdogo wake akiwa anazungumza na BBC. Yeye anataja kwamba huenda, kwa sababu mpaka sasa hivi watoto wake wawili hawa wanadhani ndo ni miongoni mwa wale waliokuwa kwenye helikopta hiyo pamoja na mke wake. Waliothibitishwa mpaka sasa hivi ni yeye na mke wake. Lakini watoto wawili na wenyewe wanadaiwa huenda wakawa ni sehemu ya watu sita, kwa sababu walikuwa ni marubani wawili, yeye na mke wake, na wengine wawili ndo hawa hawajajulikana. Je, ndio wao watoto au la?
1: Kwamba hofu ya familia nzima
0: sasa
1: kuwa imepotea ya Wicknell. Maisha na majaribu yake.
0: Maisha na mambo.
1: Mmoja kati ya watu ambao walikuwa na mwili sana. Wicknell alikuwa ni.
0: Alikuwa anaangalia akiwa anashuka kwenye ndege yake binafsi, hata kwenye mlango wa ndege takiwa abane mwili kidogo.
1: Okay. Ndio ashuka. Pande la mtu Wicknell. Mwili mwingi, mthili ya tunamkumbuka sana Kabasele ya Mpanya. Pepe Kale.
0: Kuna mtu bonge, kuna bonge la mtu.
1: Bongo bongo hapa kama nani? JB.
0: JB sasa hivi nani?
1: JB bado alikuwa toshi kwa
0: labda nani? Kwa Wicknell labda unaweza kumchukua yule msanii ambaye anaimba yule nani?
1: Wabongo? Msechu?
0: Peter Msechu labda.
1: Kweli?
0: Msechu
1: bado yuko mbali sana.
0: Msechu umemwona siku hizi ndugu yangu?
1: Sana.
0: Ni mtu bonge.
1: Umemwona siku hizi.
0: Sasa hivi sio bonge na mtu, ni mtu bonge.
1: Kwani miradi ya maji sasa hizi? Miradi ya maji?
0: Kwa nara
1: upita vitu meshangaa ya mwona nani mheshimiwa waziri. Mheshimiwa waziri kitambo hatuja kuona mkuu.
0: Vipi tena.
1: Hizi ziara bibi. Zinatajwa pia kuna ziara ya waziri mkuu.
0: Inatajwa kuna ziara ya waziri mkuu, na hapa inataja tarehe 2. Mwezi wa 10.
1: Kesho, si useme kesho.
0: Si tarehe 2, kwani
1: chana mambo ya tarehe 2 bana. Tarehe 2 ziko nyingi sana. Ukisema kesho ni moja.
0: Kesho ni moja.
1: Si
0: ile kesho huwa haifiki, kesho ni kesho.
1: Kesho wapi inatajwa?
0: Inatajwa ratiba hapa, ni pitie kidogo. Inatajwa kuta tarehe 2 kuna kutembelea hospitali ya Nyamuswa pale. Hospitali ya Halmashauri ya Wilaya.
1: Waziri Mkuu?
0: Hospitali.
1: Waziri Mkuu wa Tanzania?
0: Wa Jamhuri ya Muungano, sio wa Tanzania, wa Jamhuri ya Muungano.
1: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Hapa inatajwa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba karibu mara.
1: Kwa hiyo kwa mujibu wa nani bana? Sasa tukakunukuu wewe tena.
0: Kwa mujibu wa ofisi ya halmashauri ya mji wa Bunda.
1: Halmashauri ya mji wa Bunda.
0: Halmashauri ya mji wa Bunda.
1: Mji tena afu Nyamsa. Nyamsa.
0: Halmashauri ya mji wa Bunda. Ofisi ya mkuu wa mkoa yenyewe imetaja.
1: Ofisi ya mkuu wa mkoa.
0: Kwa
1: hiyo inasema ziara ya waziri mkuu
0: karibu mara.
1: Karibu mara.
0: Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Oktoba 2, 2026 saa 4 asubuhi. Kukagua hospitali ya Nyamuswa Bunda na mkutano wa hadhara.
1: Nyamuswa Bunda
0: saa 8 mchana.
1: Mkutano ule ambao umejengwa kule kuelekea Ikizu.
0: Hiyo. Hauna nyingine. Kuna mkutano wa hadhara Mwibara na Kibara pale saa 8 mchana.
1: Kesho
0: hiyo tarehe 2. Tarehe 3 Oktoba 2026 saa 2 asubuhi kikao na watumishi wa umma. Hii itafanyika Musoma kwa mujibu wa taarifa hii. Kutoka ofisi ya mkoa
1: Musoma tarehe 3.
0: Na watumishi.
1: Na watumishi. Hujasema pale kikao.
0: Wamesema ni kikao na watumishi wa umma.
1: Hiyo ratiba hapo haijasema labda Bunda mjini.
0: Hajataja Bunda. Mjini sijamaliza.
1: Aisha amemaliza.
0: Salifanya nani amesikia wananchi.
1: Naweza kwa alimaliza kipindi hicho, labda kuna mambo mapya hajajitokeza.
0: Wewe nenda huko,
1: nenda Nyamuswa.
0: au Kibara.
1: Unajua kuna jambo zuri kwa sasa hivi limeanza kuonekana na hasa kwenye ziara za waziri mkuu. Mara kadhaa pia wananchi wametumia kama sehemu ya kuwasilisha kero zao na changamoto zao, wakiamini pia kupitia mikutano yake zinapata majibu. Sio mara moja, sio mara mbili, wakati mwingine tunaulizwa kama wana habari, jamani tunaomba ratiba tujue anakuwa wapi, kwa misingi gani
0: unaeleza kama nani?
1: Sema sisi zikifika tutatarifia na zile ambazo zinaelezwa na mamlaka husika ambazo zina ratiba au pengine katika mipango na ratiba zake zinazojulikana. Kwa hiyo ukifuatilia kwenye sehemu nyingi ambazo anafika waziri mkuu, watu wengi unaweza ukawakuta wana wanakajambo mtu kila mmoja kwa anaenda kwa kupata upenyo pale ambapo waziri mkuu anasema basi nieleze au nisaidiwe hiki. Jambo ambalo wakati mwingine inaweza ikawa ni tofauti na pale ambapo wakati mwingine kwa viongozi watu wanategemea wapate kero za jumla, sio za mtu binafsi. Sio wewe na wewe.
0: Wewe na Mr. na Mrs.
1: Yani ilikuwa ni sehemu ambayo ijue jamii. Lakini kwa kuwa imekuwa pia ni sehemu ya suluhisho ya changamoto zingine kama hizo, basi watu wamekuwa kitumia hii. Kwa hiyo hospitali ya Nyamswa si ni yeye atenda kesho?
0: Kesho.
1: Tutajua ya kesho sababu taarifa inaeleza ni kukagua lakini pia na kuzungumza na wananchi.
0: Raia.
1: Kibara.
0: Anaanzia hapo hapo kwanza.
1: Nyamswa kwanza.
0: Kukagua na kupiga mkutano hapo.
1: Nyamswa.
0: Baadaye tena saa 8:30 Kibara tena mkutano.
1: Hiyo haijasema mkutano ni wapi kwanza?
0: Wapi?
1: Huko Nyamswa.
0: Nyamswa.
1: Pale pale au tunaletana kwa Mumwe?
0: Hatuna nani, hatuna haraka sana. Kukagua hospitali ya Nyamswa na mkutano wa hadhara.
1: Na mkutano wa hadhara. Sasa ni wapi ndio hujasema? Ila ni kukagua na mkutano wa hadhara.
0: Lakini mkutano wa hadhara pia Muibara imetaja pale Kibara.
1: Muibara ni Kibara. Pale. Hiyo hiyo kesho.
0: Hiyo hiyo kesho.
1: Muda?
0: Saa 8:30 mchana.
1: Huko Muibara. Nyamswa?
0: Nyamswa inatajwa ni 4:00 asubuhi.
1: 4:00 asubuhi.
0: Okay. 4:00 asubuhi. Kwani wale viongozi walio nani walio mishwa tali wameshafika kwenye vituo vya
1: kazi? Waliohamishwa, kuna uhamisho kwa sababu tukiangalia ile taarifa kutoka ofisi ya mawasiliano Ikuru kuna mambo mawili yalikuwa yanajieleza pale. Wale waliokuwa wameteuliwa wapya kwenye chapisho linatumia bwana na bi. Kwa mfano bwana la la la la la la la la. Wale wanaohamishwa unaona kabisa mheshimiwa. Ndivyo ilikuwa inaonekana. Kuna mheshimiwa, kuna bwana na bi.
0: Kwa hiyo bwana atakaye paka
1: hata hapa. Mheshimiwa tayari ni anaenda tu.
0: Anaenda kwenye kituo cha kazi. Kukabidhi,
1: kukabidhi. Sio sehemu ya usemaji huko, lakini nilichoona kwenye mujibu tu ile barua na iko kwenye chapisho la ofisi ya Rais Ikulu, kwa mfano kwa wakazi wa Bunda lilisema mheshimiwa Haule
0: Alfan.
1: Alikusema bwana. Mheshimiwa.
0: Wasiwasi wangu ni nani? Si waziri mkuu anakuja.
1: Si anakuja Bunda.
0: Okay, sawa. Anampokea nani?
1: Kwa Bunda? Ile barua si ilisema na
0: mara moja.
1: Mara moja ilieleza. Kuna faida moja ambayo anaweza akawa anaipata. Labda kwa uzoefu wa maeneo ambayo ameyafanyia kazi kwa muda mrefu. Alianza Msoma, ameenda Rolia, anaingia Bunda.
0: Kwa hiyo anaweza kawa na IBC.
1: Ana IBC.
0: Na ya nature ya watu anaweza kawa anaijua.
1: Labda tofauti tu pale ni katibu tawala Salum Alfani Mtelela ambaye kwa mujibu wa toleo au kwa mujibu wa tangazo sio sehemu.
0: Sio sehemu ya.
1: Hayupo kwenye nafasi hiyo. Kuna mtu mpya.
0: Na
1: huyu ni mpya.
0: Ni mteule.
1: Ni mpya kabisa.
0: Mteule kabisa.
1: Lakini kwa maana ya wakurugenzi
0: wapo.
1: Wapo.
0: Kuna makatibu tawala wa mikoa, wakuu wa mikoa wapo.
1: Wapo.
0: Na ujue kwa mfano kwa stage ya waziri mkuu, manake hii ni kimkoa, ndio maana hata tangazo limetolewa mkoani.
1: Kwa mkoa. Kuna jambo baadaye tutakufikishia kwa kina. Binti wa miaka 19 amejinyonga baada ya kushinikizwa kutoa ujauzito.
0: Baada ya kushinikiza
1: atoa ujauzito.
0: Okay.
1: Wakati huo kuna tukio la fisi watatu wameuawa.
0: Fisi.
1: Hii ni baada ya kusababisha vifo.
0: Okay. Bwana, kwa dawa mgomo uliendelea bwana. Kumbe hata yale yote aliyozungumza wazikatambi juzi.
1: Mm.
0: Kuna watu walikuwa wanapita pembeni ya uzigoni uzikani. Jana wameendelea ze. Sasa kuna kikao ambacho kimekifanya Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na viongozi wa madereva ama tunasema viongozi wa chama cha madereva waendao safari ndefu. Lakini baadaye Katambi pia alirejea kwa mara nyingine pale Magufuli. Sasa kuna mambo ambayo amezungumza na madereva ili wakubaliane. Jamani, na niliyosema jana kuna lililobaki. Sasa kuna kitu wamekubaliana. Nataka kujua ni kitu gani msikilizaji ili akubaki nasi.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
1: Okay, asante kwa nafasi yako na karibu sana kwa ambaye unasafiri na kipindi cha asubuhi leo. Ni kusome kama Kurwa Samson kutoka Musoma nasema jamani, Mgogo amenyimwa muda ila bado alikuwa na kunyanondo. Asante TZ yangu, akili mpya mwili wa mzee. Mecheka nasema nashindwa kuelewa. Asante kwa jumba wako asubuhi leo. Naitwa Marco Juma kutoka Iponyanumbo. Jamani, chai ya leo inachoma sana. Mgogo, wewe una mambo ya baba. Marco Juma, jumba wako unasomeka hivyo. Na asubuhi leo mwite Zefa kutoka kwa Mgabani. Mgogo, uwaga ananipa chai ya kushiba na rizika. Mgogo, endelee kuwepo, atupe mwongozo wa maisha. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante asubuhi leo na Mazingira FM. Naitwa Selemani Mwita, chai ya leo ni chungu. Jumba wako huo umesomeka vema. Unasema unaitwa okay. Una kidogo, kuna mambo hayajakaa sawa hapa. Jumbe nyingine ambazo hazihusu asubuhi leo. Okay, unaitwa Mkama Chiloba wanamhula hapo mgodini. Chai iongezwe muda, maana inatuata, inatuacha tunajilamba. Aya, Mkama Chiloba, jumba wako unasomeka hivyo, tumeusoma. Asante kwa kusikiliza. Wewe unaitwa Kulwa Samson kutoka Msoma, jumba wako umeshatufikia. Asante kwa kusikiliza Mgogo. Kamsema mzee mmoja hapa Nyamswa anapenda kuita wasichana au wajukuu wake baby. Anajiita mzee kijana. Asante Mgogo. Ni Buchoti Moragano kutoka Nyamswa ndio jumbe wako huo. Haya, asante. Asubuhi leo ni kusome kama Mgeta Rusweka kutoka Chumwi hapo Mastooni. Chai ya leo ya mwezi wa 10 haina mbambamba na Mazingira FM, ukweli wa Mgogo ndio huo. Kuna msemo wanaita mshangazi. Haya bana, asante. Unaitwa asubuhi leo Kelomba Derefa kutoka Mama Gigisi hapo Busega. Mgogo kachana pointi ile unahangaika na kamama kana kuzidi umri jamani. Haya, jumba wako unaanza hivyo. Asante. Chai ya asubuhi ni kusome kama Mashaka Kifaru kutoka Nyamikoma, mchungaji kashauri mazuri, ila wazee wa sasa wana nini supua au DM au Doto Mayunga kutoka Mwibagi Terita unasema chai ya leo Mgogo kachapa maneno akili unapoanza mwili ni kweli. Akili inaponza mwili. Haya, naomba nihitimishe tu muda huu na ujumbe wako. Unasema unaitwa Rutu Karongoji kutoka Bunda Store. Leo mchungaji ame mpa dozi zao wanaoishi na mishangazi kweli kwa sasa. Kuna wimbi la vijana wanaooa wa mama watu wazima. Kweli nao wanaitana baby, sweetie, mtoto wako, lo, ni pepo. Aya, asante. Taendelea kusoma ujumbe wako, lakini kumbuka anza na neno asubuhi leo, itakuwa ni muhimu zaidi ili kuweza kuangazia ujumbe wako kwa haraka.
6: Sawa bwana. Tuitazame taarifa hii ambayo ya Waziri Mkuu kukutana na viongozi wa madereva. Ni Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amekutana na viongozi wa madereva kuhusiana na mgomo, na nitajwa mgomo kusitishwa. Hii ni September 30 ambapo amekutana nao mwezi uliopita siku ya jana. Ni Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amekutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa madereva wa mabasi na maroli nchini September 30 Jumatano, huku pande hizo zikikubaliana kusitisha mgomo uliodumu kwa siku mbili. Sasa mazungumzo hayo yamefanyika katika ofisi ndogo ya Waziri Mkuu iliyopo Oysterbay jijini Dar es Salaam, ambapo viongozi hao walijadili changamoto zinazowakabili madereva wa mabasi pamoja na maroli. Sasa baada ya mazungumzo hayo, viongozi na wa madereva wamekubali kusitisha mgomo na kurejea kutoa huduma za usafiri ili shughuli za usafirishaji ziendelee kama kawaida. Uamuzi huo umefikiwa huku serikali ikieleza iko tayari kusikiliza na kuzifanyia kazi changamoto hizo za madereva. Sawa, mgomo huo ulianza siku ya juzi September 29 na ukiathiri usafiri wa mabasi na maroli katika maeneo mbalimbali nchini na kusababisha baadhi ya abiria kukwama vituoni, huku shughuli za bidhaa za biashara na usafirishaji wa mizigo zikiathirika. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, serikali na viongozi wa madereva wamefikia makubaliano ya kusitisha mgomo huo, hatua inayotarajiwa kurejesha huduma za usafiri na usafirishaji wa mizigo katika hali yake ya kawaida. Hiyo ni kile alichokifanya Waziri Mkuu. Viongozi hao pia wamekubaliana kuendelea na mazungumzo kuhusiana changamoto zinazowakabili madereva, huku serikali ikiahidi kusikiliza na kufanyia kazi kwa mujibu wa taratibu. Ni pamoja na yote ya utaratibu utaendelea kuzingatiwa. Sasa baada ya hapo, miongoni mwa walioshiriki kwenye kikao hicho ni pamoja na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ambaye alikuwa ni sehemu ya kikao hicho. Na baada ya hapo safari ilikuwa moja kwa moja kuelekea stendi ya Magufuli ambapo bado mgomo ulikuwa unaendelea.
1: Kufikisha salamu.
6: Salamu. Jamani.
7: Swala la wale ambao leseni zao zilifungwa na ambao leseni zao aidha wengine walifutiwa, si ndio? Swala hili kama nilivyoeleza jana lilikuwa sio jambo la kuamua unilateral. Kwa ruka ya hisuma, kwa maana ya kuamua kwa ujumla wake. Kwa sababu kuna wengine pengine leseni zao zilifungwa baada ya kuwa na ushahidi mahakamani wa kuonyesha huyu mtu alifanya makosa yaliyopindukia kwa mina kwa uzembe au kwa hali ya ulevi na kupelekea kupoteza maisha ya watu. Leseni kama hiyo wala hatuhitaji kujadili, lazima tuelezane ukweli wangu kweli. Lakini kwenye zile leseni ambazo inawezekana ni kosa la kawaida, mtu aliangalia mstari ulikuwepo pale unazuia kuovateki, lakini akaovateki akafungiwa miezi sita. Sasa katika miezi sita ameshatumikia kifungo labda mwezi mmoja, miwili au mitatu, hayo ni makosa ambayo tumeendelea kuyazingatia kuangalia namna bora ya kuweza kuyafanya bila kuathiri sheria. Lakini sasa mnasemaje, aendelee kutaja tumalize sisi kazi yetu au tusameane? Mbona nyinyi mnawahi kwenye kusameana wakati nauli za watu wamjarudisha jana mmekaa nazo na ngoma zikawa ziendi? Sawa. Kwa hiyo nataka niliwaambie hili ndugu zangu ili tujue kwamba wakati mwingine tunategemeana na tunahitajiana. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo kwa msingi huo na kwa haya mlioyaeleza, tujaribu kutengeneza utaratibu wa nchi ambayo inafuata utaratibu wa sheria, utii wa sheria. Kuna jambo tuiteni. Mkuu wa wilaya yuko hapa, always namuona akitoa ripoti zake, akifuatilia maeneo mbalimbali. Mfikishie taarifa. Likimshinda atalipandisha juu kwa mkuu wa mkoa. Likimshinda atalileta kwa waziri mwenye dhamana. Likinishinda mimi na watu watatu tu hapo juu. Waziri mkuu, makamu wa rais au rais mwenyewe. Inategemea na lilivyokuja, au sio ndugu zangu? Kwa hiyo haya mambo ndivyo ambavyo yanatatuliwa. Ukifanya mgomo kama vile jana hapa tukasema funga hapo, funga hapo, inakuwa mambo tena ya kienyeji, au sio? Hayafai. Kwa hiyo kwa sababu mmeeleza kwa nia njema na kwa sababu tumezungumza hapa toka jana na tunatafuta suluhu njema. Hata wale wa leseni mtaona watu wanarudi wanachekelea hapo, si ndio? Kwenye baadhi ya maeneo, isipokuwa wale ambao wameua, hapo kwa kweli sitasamea. Hiyo kazi ya kusamea wa uliouua ni ya Mungu, au sio? Kwa sababu nimeangalia sura zenu na kwa kauli zenu za pamoja, naomba huyo ndugu yenu nimuombe kwa kauli ya wananchi, kwa sababu sisi ni viongozi wa niaba yao. Najua ndio ameshabana vipengele fulani na kadhalika, lakini kwa hisani ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kwa sababu tumeelewana sasa, wameshaelewa kwamba, kwani wameelewa kwamba amefanya kosa au wanaona ameonewa? Wangapi wanasema amefanya kosa? Wangapi wanasema wamemuonea? Wangapi wanasema amefanya kosa? Aha, sasa kwa sababu wote tunajua sasa huyu amefanya kosa. Na uwezi kuomba msamaha kama hujafanya kosa, au sio? Na kwa sababu wengi wamemwombea msamaha. Na kwa sababu nimekuja hapa kwa niaba ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na tumetoka kuzungumza na mamlaka ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na mimi pia nichukue nafasi hii kwa heshima yao, mtu huyu mwachie kwa dhamana. Na hao wenzie. Ndio. Kwa sababu iko katika stage hiyo, mwachie adhaminiwe na ndugu yangu. Wangapi watatokea hapa kwa dhamana au mtakimbia tena? Adhaminiwe tu, mambo yaendelee, au sio? Akaonane na familia yake. Lakini mwambie hayo anayoyafanya aache, si ndio? Na ndio maana ni dhamana ili tuendelee kufuatilia mienendo yake. Lakini hivyo ndio ilikuwa bye bye, au sio? Kule tunaenda court, au sio? Sasa haifai. Kama tumeshakubaliana kama wanaume tumekubalia, kama tukishakubaliana kama wanawake tumekubalia. Sasa si usawa wote jinsia? Wanaume wote. Asante sana, Mungu awabariki.
0: Pamoja na madai mengine ya madereva pale Magufuli, pia walikuwa wanashinikiza, kuna mwenzao mmoja alikuwa ametiwa nguvuni. Kwa hiyo anasema hatuwezi kuondoa basi mpaka mwenzetu afanyeje?
1: Aachiwe.
0: Sasa hiyo ikawalazimu pia Patropas Katambi kuwaelekeza jeshi la polisi kwamba sasa kwa sababu tumeshakubaliana hii jambo limeisha, basi mwachieni, ila ni kwa dhamana. Ili uchunguzi uendelee, lakini akiwa anatoa rai kwa madereva kwamba mwambieni basi asiendelee kufanya hivyo. Sasa alifanya nini? Bado limebaki kwenye maswali kati ya waziri, jeshi la polisi pamoja na madereva wenyewe, unaelewa. Lakini agizo ni hilo kwamba achiwe, lakini shughuli nyingine pia ziendelee za usafirishaji
6: wa abiria pamoja na mizigo. Kumbuka hapa ilikuwa ni madereva maloli pamoja na madereva wa mabasi yendayo mikoani au masafa marefu.
1: Kwa hiyo imekwamisha hata swala la mizigo kufika mapema.
6: Nisikia kuna kampuni moja yenyewe inasema jamani, kutokana na sisi ugumu wa maisha, sisi safari pale pale.
1: Ah,
6: jana walikuwa na safari, kuna mabasi kwa
1: hauko sehemu ya mgomo.
6: Kampuni moja ili
1: inajitoa. Kwa hiyo kama kuna kanuni na sheria zingine kuhusiana kama na umoja, wewe utakutana nayo baadaye. Wewe
6: utakutana nayo baadaye huko.
1: Lakini kwa huo muda umepiga hela. Ila changamoto hiyo kwamba ikikukuta matatizo, maana yake umeihakikishia dunia you stand alone for
6: yeah.
1: Utasimama peke yako, si ndio? Tunaona kama dereva alisema bana, sisi hatundui gari bila fulani. Kwa hiyo tayari ana deni dhidi ya wenzie. Kwamba kama tuliacha kupiga noti, tukishinikiza hadi utoke. Pindu naingia barabarani kama unajiona kama
6: mwamba.
1: Asio mwamba tu, unajiona hiyo thamani ambayo unatakiwa ulipe kwa watu wengi sana. Nionyeshe na mimi value au thamani ya hicho ambacho wenzangu wamenionyesha. Siku ya wazee leo
6: ndio siku ya wazee duniani,
1: siku ya wazee duniani tarehe 1
6: mwezi wa 10
1: na bahati mbaya zaidi mzee mwenzetu alipoanza na sisi kwa kweli mgogo sasa bana kuna muda ukubali kwamba unazeeka
6: kabisa,
1: japo mwili unakuwa tayari unatoa majibu ya kwamba wewe sio yule wa miaka ile. Akili imekuwa ikitudanganya. Mbona bado kijana mdogo?
6: Wewe unaweza.
1: Lakini kuna muda unaona mwili wako namna ambavyo unafanya mambo na majukumu, unaona kabisa kwa kweli kwa hali ulionayo. Mambo ya hauwezi kuyafanya. Kwa sababu kuna muda kweli, na usipoyafanya mapema tuna inashindikana. Hata kama ni vibarua, unaweza ukaenda sehemu na unaogopa. Kwanza unamsalimia kuanzia wote umekusalimia ofisi nzima.
6: Wote. Na wewe utashikamo mzee tayari umekwenda hapo.
1: So unaona hapa sasa nimebaki nafasi gani? Kuna muda nguvu tu za kufanya kazi
6: zinapungua.
1: Kama ulikuwa unakuaminia kwenye kusomba mizigo au kushusha simenti, unaona?
6: Wewe mzee, gunia mbili
1: unakuwa unasomba labda 40, sasa unakuona una 5. Pressure moja wanakupokea, basi unaona mzee hebu kaa kwanza kwa kupumzika, utafute kazi ambazo zinaendana na hali ulionayo kwa huo muda katika hatua ya ukuaji wako. Kwa hiyo uzee pia ni hatua. Kuna msemo mmoja unaeleza hiyo, ni kama uzee ni kama daraja fulani hivi ambalo nalifika na linafika kwa wateule.
6: Si
1: lazima utafikia umri huo. Hilo ndio pia unatakiwa ujue. Na kama kuna dhana ya neno ya kupita na wakati kati ya vijana na wazee, basi vijana wanapitwa na wakati, kwa sababu mzee kuna wakati wote ameuona.
6: Wewe kuna wakati unaweza kwa
1: kupita. Wewe kuna wakati asio na kupita, ulishakupita. Kwa mfano mzee anakuelezea mambo ya 1956. Wewe umezaliwa 90. Sasa nani kapitwa na wakati? Kwa sababu mambo ya mwaka 90 anayaona.
6: Asituletee mambo ya 90
1: sasa. Ila wewe ya nyuma ya 90 yalishakupita ukiyaona.
6: Atulie.
1: Ila sasa shida ni kuendana na hizo nyakati. Bwana anasema umepitwa
6: na wakati.
1: Lakini kama wakati ni muda anayepitwa hapo ni
6: huyu mdogo huyu.
1: Ni mdogo. Kwa kuna wakati umekupita kwa sababu hukuepo.
6: Unahadithia hata akiamua kukudanganya atakudanganya.
1: Atakudanganya kwa sababu pia hukuepo. Hukuepo.
6: Basi.
1: Kwa hiyo umepitwa na wakati, lakini sasa kinachotuhukumu wakati mwingine kuna mambo ni ya zama hizo. Ndivyo wanavyoenenda kwa zama hizo. Na muda huo wewe pia kwa zama zako zinagoma. Ndio maana mzee mgogo amesema kuna muda unatembea unasema sasa mzee hivi kweli kwa umri wako huo
6: yani kweli
1: ndio wa kuvaa hivyo kweli, ndio wa kunyoa hivyo kweli kwa umri wako, ndio wa kusuka hivyo kweli kwa umri wako, ndio wa makeup hiyo pe kwa umri wako kweli? Si ukae kwa kutulia mama,
6: ndio wa kuwa huyo.
1: Ushasikia unadhalilishwa, unasema unadhalilisha familia mama. Sisi tena mama, sisi tunashindwa kuwa huru.
6: Hivi
1: tumetafika kwenye sherehe leo, wanaweza kutucheka sisi badala ya wewe.
6: Naona bibi anakula msoro. Anasema anachekesha kwa sababu sio mama yako.
1: Tari sana. Kwa hiyo kuna muda sasa kujipima ili tujue kwamba akili yangu imefikia hapa, ni utende nini au niendeje na mwili wangu, tunafanyaje?
6: Ah, wewe jitambue tu. Yaani
1: au tupokee maoni.
6: Mwili wako tu, si unaona kuna vitu ambavyo haviwezekani kabisa.
1: Hata tupokee maoni. Kuna mwingine anasema nilikuwa anashindwa kutokana na anavyoona watu wake. Kwa mfano naona mimi sasa hivi sasa na wakamwana. Kwa hiyo ndio hajioni kama amezeeka kivyo, lakini inatosha tu kwamba nina wakamwana, kuna mambo lazima yafutike ghafla bila kujali inaonekana vipi. Kama kuna watu wananiona kijana au wananiona binti, lakini mathara ni sasa nina watu au naona kabisa kwenye hii tuna haya mambo mengine sasa yakae pembeni.
0: Hayo.
1: Hayo, hiyo ni akili nyingine ya kukusaidia kutambua ubadilike. Lakini nyingine kio
0: kio unaweza kufubaa tu. Kio sio nani sana.
1: Maoni ya watu labda kuambiwa.
0: Hapo.
1: Kwa hiyo tujitahidi kwa tunayapokea.
0: Pokea
1: maoni. Watu wanasemaje?
0: Lakini hata unajua unabadiliko tu.
1: Sasa wanatuambia
0: wamesema kitu kizuri sana. Kwamba unaweza kaingia sehemu kila mtu anakusalimia. Jiulize ndugu yangu, hapo ndio umeenda hivyo. Ndio umeenda hivyo.
1: Sasa si salamu ni kuzidiwa.
0: Kuzidiwa tu. Wewe kama unamuona huyu ni mzinda anakusalimia. Yaani huyu mwenzako unaona kabisa ni mimi mbele na anakusalimia.
1: Ndio kawaida. Ndio kawaida. Kwani uzee si una umri na wenyewe pia?
0: Si ndio nakwambia, yaani wewe
1: umezeeka na miaka 70, lakini
0: mimi naweza
1: miaka 75.
0: Mimi naweza kaa na kuona tayari wewe umeshazeeka. Lakini wewe ndio unanisalimia mimi. Kwa hiyo mimi nitaendelea, akili yangu itaendelea kuniambia mimi ni mdogo? Najua kabisa
1: ni kwamba okay. Kwa hiyo salamu tu haitoshi.
0: Lakini
1: nani anakusalimia? Tunaambiana wakati mwingine hata bana, kwa umri wako sasa na haya matendo, hebu tunaambiana hivyo.
0: Pumzika.
1: Tunaambiana.
0: Tunaogopa.
1: Sasa mbali na masuala mengine ambayo ni sehemu ya tafakari ya jamii, hasa tunapoangalia na kuwa na maadhimisho ya siku ya wazee duniani, yako baadhi ya masuala ambayo sasa yanawahusu wazee. Najua si swala la yeye anajionaje. Kuna masuala ya familia inamzungukaje,
0: inambebaje,
1: jamii inambebaje, kwa sababu muda mwingine anaweza akafikia hatua sio ya kuzeeka, ya kuchakaa. Anatibiwaje? Kwa sababu kuna vitu kweli hawezi kufanya. Muda ule alikuwa anabeba mzigo, anashusha, wanakula. Sasa hivi sio mtu tena wa kubeba mizigo hivyo, mwili umegoma. Ukiangalia kwenye mifumo rasmi, kwa mfano wanaweza wakaa, baada ya hapo wana kitu kinaitwa kiinua mgongo.
0: Kapensheni kale.
1: Lakini wakati wewe unainua mgongo ulikuwa ofisini, kuna mwenzio alikuwa shambani. Tuko sawa?
0: Kuna mwingine alikuwa kiwandani
1: huko. Na wote mnazeeka na auzeeki kwa sababu ulikuwa unafanya kwenye kitengo gani, ofisi gani, au nyumbani, wote umri. Sasa malalamiko mengi yamekuwa pia ni dhana ya matibabu kwa wazee. Sera zinaeleza kuhusiana na matibabu kwa wazee, lakini sehemu kubwa malalamiko yamekuwa ni usimamizi wa sera hiyo, kuhakikisha pia yaliyochapishwa na kuandikwa yanatekelezeka kwa vitendo kuhusiana na huduma za wazee. Nyingine
0: yako mengi, kwa mfano hata kwenye swala la maamuzi kwenye, kwenye ngazi za familia au vikao hivyo vya kutoa maamuzi. Mara nyingi sana sauti za wazee zimekuwa zikipuuzwa, pia wanadai hivyo
1: hata kwenye ngazi za familia.
0: Hata ngazi za familia
1: sio pia unaendelea, kwa sababu kuna familia nyingine huyo mzee akitamka inakuwa
0: wanasema ni zamani au ni baadhi ya familia tu, lakini familia nyingi mzee ukitamka lako tu watu wanapita hivi.
1: Hebu tumpe nafasi hapa Flavian Wambura, huyo ni katibu wa baraza la wazee Bunda mjini, ambaye katika siku ya wazee hii ni sehemu ya ujumbe ambao anazungumza kupitia Mazingira FM.
8: Kwa jina naitwa Flavian Wambura, ni katibu wa baraza la wazee halmashauri ya mji wa Bunda. Siku hii ya wazee kikweli tumeipokea na tunaifurahia kuwepo na sisi tutambulike kama wazee. Japokuwa kuna changamoto zingine, sisi mchango wetu kama wazee tunapofika kwenye jamii, wakati mwingine vijana ambao sijui wanafikiria wao hawatazeeka, wanasema mawazo yetu ni kama yalishapitwa na wakati, kwa hiyo hawayapokei kama maelekezo kutoka kwa wazee.
0: Hiyo dhana ya mawazo ya wazee yamepitwa na wakati, ninyi mnaipokeaje? Lakini je, kuna ukweli wowote kuhusiana ile?
8: Hapana, pale ni kama ni hali ya upotoshaji wa vijana wenyewe wanavyotamka, lakini wazee ni tunu ndani ya taifa. Kiangalia hata enzi na enzi na sisi hawa, kuna wazee wetu waliotangulia tulikuwa tunachukua busara zao tunazifanyia kazi, ila sasa vijana wa leo ndio tunaona wanaenda kinyume na wazee taratibu zao. Kimsingi sasa hivi ukiangalia hata miondoko na mivao ya vijana au watoto wa rika hizi ndogo, unaweza kukutana na mtoto, yani hata njiani anataka kugonge, inabidi wewe mzee ndio umpishe mtoto. Kwa hiyo kwa sisi ambao tumetangulia siku za nyuma, tunaona sio heshima nzuri. Na vijana mavazi yao tena yanaenda yanatisha, unakuta mtu ana vazi ni kama yuko nusu uchi. Kwa hiyo hilo kwa madiri ya kizee sisi hatuyapendi. Sisi enzi tulikuwa na mavazi ambayo kwa kweli ni ya heshima, yalikuwa yakivaliwa kwa miondoko yake unaonekana kweli wewe ni kijana mtanashati, umevaa vizuri na hauna mambo mengine ya kukwepesha kwepesha kama vijana wa sasa hivi. Maana unaweza kukuta na vazi zuri lakini analifanyia madoido ambayo yanamsababisha aonekane kama yuko uchi. Mzee sasa hivi mzee unaweza kukuta yuko kwenye familia ndio kama mkuu wa familia, lakini kuna vitu ambavyo alivivuna kwenye ujana wake, anatumia mfugo wake pale mbuzi au kondoo, lakini akitaka kuchukua mfugo auze ili ajikimu, familia kama watoto wanakataa kwamba hapa huna haki, hii ni mali ya watoto. Kwa hiyo hii inatuudhi sana sisi kama wazee. Sisi kama wazee wa enzi hizo hatujakosea sehemu, japokuwa mabadiliko yanakuja kwa watoto wetu. Ndio wana, yani wanaweza wakakubadilikia mzee mpaka hata wakati mwingine wazee wengine wanakimbia mji kwa ajili ya watoto. Ile mali aliyoivuna mzazi akawekeza mashamba, mifugo nini, lakini watoto sasa hivi wanamwambia mzee hapa huna chao. Unakuta mzee anatembea kwa maisha magumu ya kutangatanga wakati ana mali yake.
0: Ndio. Unadhani kwa nini vijana wapendi kuwekeza kama ninyi mlivyokuwa mnawekeza katika umri wenu kama ule ule?
8: Vijana wa leo kwa kweli na tunashindwa kuwatambua, sijui ni starehe zimewazidi. Maana unaweza kukuta kijana amekaa kijiweni kuanzia saa 1 mpaka saa 12 bila kujishughulisha. Lakini anataka hale, aishi vizuri, avae vizuri. Sasa namna ya kuipata ile hela ndio tunashindwa, sio anaipataje? Maana hafanyi kazi yoyote, wamekaa ni vijiweni tu.
0: Tukiangalia siku yenyewe sasa ya wazee duniani tangu ilivyoadhimishwa siku ya kwanza, sasa hivi tunapitia umo kwa ajili ya kuadhimisha, lakini hii inatambua nafasi na mchango mkubwa wa wazee walionao katika jamii. Na kama nilivyodokeza awali kwamba jamii yoyote ambayo haina wazee ni kama ni jamii iliyokufa. Ninyi binafsi kwa mchango wa wazee ambao wanaotoa, unadhani bado ni ule ule ambao unahitajika kwenye jamii au kuna sehemu pia wazee hawajatimiza majukumu yao?
8: Wazee kwa kweli kwa kawaida yetu ni kama tumetimiza majukumu, japokuwa kuna wengine wanakuwa wametereza kulingana na uzee wao, wanaenda tofauti na makauli mbiu za kizee ama na uzee wao walivyozeeka. Lakini wazee walio wengi tunatimiza wajibu wetu kwa kulea familia, japokuwa familia ndio wanatugeuka kutotuta.
1: Okay. Ni sehemu ya mahojiano ya mzee Flavian Wambura, huyu ni katibu baraza la wazee Bunda mji, hasa katika kuadhimisha siku ya wazee. Yapo ya kutafakari kwa pamoja sambamba na aliyozungumza katibu kuhusiana na swala la siku ya wazee, changamoto akibainisha baadhi ya mambo. Baadaye tutampa nafasi ya kusikika hapa afisa ustawi almashauri ya mji wa Bunda, hasa kuhusiana na siku ya wazee na hapo masuala mengine ambayo yanasimamiwa kwa upande wao kama ofisi ya ustawi wa jamii. Kwa muda huu tunakuungana na Angel Mbalamwezi kwenye yale yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tukirejea basi kwa undani zaidi taarifa ambazo tumezidokeza utazipata. Usiende mbali, baki nasi hadi hatua ya mwisho katika kipindi cha asubuhi leo.
9: Bana hii ni bab kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good Be.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo. Ujionee tofauti na uzoefu wa viwango unavyostahili.

Haya, msikilizaji wetu, dakika ni tatu na karibu sana kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Ikiwa leo ni tarehe 1 Oktoba 2026, imani yangu kubwa ni kwamba msikilizaji wangu basi uko sambamba kabisa kwa ajili ya kufuatilia magazeti ya siku ya leo. Na nikumbushe tu kwamba leo pia ni siku ya Alhamisi. Leo ni siku ya Alhamisi. Lakini hapa natazama magazeti ambayo yametoka tarehe 1 Oktoba 2026, gazeti la Mwananchi ambalo moja ya habari zinazoonekana hapa, mgomo waacha vilio vya hasara. Ni kwa abiria pamoja na wafanyabiashara, waziri mkuu akutana na madereva wa mabasi na maloli, madai yao yasikilizwa. Inasomika ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Na uzee hauondoi thamani ya mtu, watetewe, inasomeka ukurasa wa 3. Dr. Salim atambuliwa gwiji utatuzi wa migogoro, inasomeka ukurasa wa 2. Ujuzi utumike kuwapa vyeo vijana si uzoefu, inasomeka ukurasa wa 2. Uteuzi wa Samia urejesha wa bunge na naibu waziri. Ambapo hapa nikiangalia habari picha msikilizaji wangu, habari inasomeka ukurasa wa 6, uteuzi wa Samia warejesha wa bunge na naibu waziri, ukurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tukiachana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangazie gazeti la Mwanahabari ambapo waziri mkuu na viongozi wa viongozi wa madereva wa kambi za moja. Okay, waziri mkuu na viongozi wa madereva wa kambi za moja akutana na kufanya nao mazungumzo ofisini kwake Ustabei Dar es Salaam. Madereva wakubali kusisitiza mgomo uliodumu kwa siku 2 warudi barabarani, serikali kuzifanya kazi changamoto zao, Na hii ulisoma kwa ndani kurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Serikali kuweka mazingira wezeshi ushiriki wadau maendeleo ya makazi nchini, nasomeka ukurasa wa 1. Uteuzi wa rais Mlimba wanalia Kigamboni kicheko, uhamisho wa Dedi Jamali, inasomeka ukurasa wa 3. Dira ya mwaka 2050 inahitaji maamuzi magumu na ya haraka, inasomeka ukurasa wa 1. Na Balozi Omari asema Tanzania imepiga hatua kubwa katika kuimarisha bajeti inayozingatia jinsia. Habari hii inasomeka kwa ndani ukurasa wa 1 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini upande wa gazeti la Machinga, sote wanyonge, mguu waingilia mgomo wa madereva. Madereva wakubali kusitisha mgomo wa siku 2, serikali yaahidi kushughulikia kero zao. Abiria ya Magufuli wapaza sauti kuomba utatuzi wa haraka, safari zirejee. Na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2. Na habari picha hapa, namuona waziri mkuu akiwa na madereva akisema nao jambo. Hii taarifa inasomeka ukurasa wa 3. Tanzania weka kipaumbele bajeti jumuishi kijinsia, inasomeka ukurasa wa 2. Lakini bodi ya gara, wadau wa teta wajipanga msimu wa korosho, inasomeka ukurasa wa 2. Utekelezaji wa dira ya mwaka 2050 unahitaji maamuzi magumu. Na habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 1 wa gazeti la Machinga, sauti ya wanyonge. Lakini tukiachana na gazeti la Machinga, sauti ya wanyonge, tuangazie pia gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii. Habari zinazoonekana ni mgomo madereva waacha maumivu, walala stendi za mabasi, wengine waishiwa fedha na chakula, safari za vurugika, wafanya biashara wapata hasara, shughuli muhimu za kwama, serikali yasitisha mfumo wa pointi, wanajeshi waimarisha ulinzi stendi ya Magufuli. Inasomeka ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii. Mahojiano maalum, katibu mkuu mpya TFF ajitwisha mzigo wa udhamini, inasomeka ukurasa wa 2. Wajane wa Zanzibar waunganisha nguvu, wajipambania kiuchumi, inasomeka ukurasa wa 16. Lissu alivyotoana jasho na jamhuri, mwenyekiti huyo wa Chadema atumia siku 4 kuonesha hana viini vitatu, kuonesha hana hatia, jamhuri yajikita katika
viini vitatu. Ni viini gani? Ulisoma kundani ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mwenye ulemavu wa kusikia asimulia magumu anayopitia kiafya na kiuchumi, inasomeka ukurasa wa 2. Taasisi za umma zatakiwa kuwapa vijana fursa za uongozi, inasomeka ukurasa wa 1 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini gazeti la Uhuru kuli daima, kurasa zinazoonekana hapa, mitazamo ya wasomi siku 14 za Ndejembi. Mitazamo ya wasomi siku 14 za Ndejembi inasomeka kurasa wa 2. Na magonjwa ya moyo ya wa watu milioni 20 duniani inasomeka kurasa wa 4. Lakini balozi Kusiluka ataka uamuzi mgumu utekelezaji wa dira mwaka 2050, inasomeka kurasa wa 4. Tanzania yaweka kipaumbele cha bajeti jumuishi ya kijinsia, ukurasa wa 2. Mgomo wa maisha, mabasi stendi ya Magufuri mikoani yaanza kusafirisha abiria maeneo tofauti tofauti nchini. Serikali yaahidi kushughulikia changamoto zilizowasilishwa na madereva. Na habari hii nisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Wanasiasa na wasomi watoa neno uteuzi wa ma-DC pamoja na madedi, inasomeka ukurasa wa 4. Rais Mwinyi ashusha maagizo makada CCM, na hiyo inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Na gazeti la Majira kurasa za mbele zinazosomeka hapa, waziri mkuu akutana na viongozi wa madereva, wakubali kusitisha mgomo uliodumu kwa siku 2, huduma za usafiri kuendelea kama kawaida. Habari inasomeka ukurasa wa 4. Na wekezaji wa dira ya 2050 unahitaji maamuzi magumu, kurasa wa 3. Wakati pia Mchengerwa atoa maelekezo 3 kwa bodi ya MNH, inasomeka kurasa wa 4. Rais Mwinyi asisitiza mafunzo makada CCM, kurasa wa 4 pia. Tanzania yaweka kipaumbele bajeti jumuishi ya kijinsia, nayo inasomeka kurasa wa 4. Siku ya moyo duniani, usikose mapigo ya moyo. Unaisoma kwa ndani taarifa hii ukurasa wa 11 wa gazeti la Majira. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie kile kilichoandikwa kupitia magazeti haya, hasa zile kurasa za mwisho. Ambapo nikitazama gazeti la Mwanaspoti, habari zinazoonekana ni kuna nini Stars? Ni moja kati ya swali wanaulizwa kupitia gazeti la Mwanaspoti ukurasa wa 19. Lakini Baka ana jambo lake. Galabil nilianza kwa kuvamia harusi. Hii unazisoma zote ukurasa wa 19 na ukurasa wa 21 ndani ya gazeti la Mwanaspoti. Na tukichana na gazeti la Mwanaspoti, gazeti la Majira ule ukurasa wa 24, Simba Queens itembezea kichapo Yanga Princess kucheza finali na JKT Queens Ngao ya Jamii. Hii inasomeka ukurasa wa 24. Makonda kagua viwanja vya AFCON 2027 Arusha, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na tukichana na gazeti la Majira ukurasa wa mwisho, tuangazie pia gazeti ambalo limepewa kipaumbele siku ya leo, ni gazeti la Machinga Sporti. Kurasa zinazosomeka hapa, waziri Makonda aweka sawa Simba. Waziri Makonda awaweka sawa Simba, ukurasa wa 19. Gamundi ashangazwa na uwezo wa Himid Mao, na inasomeka ukurasa wa mwisho. Sako katika rada za Simba, ukurasa wa mwisho pia. Na Domayo msaidizi namba 2 Kagera Sugar, ukurasa wa 24. Pablo Franco kocha mpya Esperance na de Tunisia, hii inasomeka pia ukurasa wa 23 wa gazeti la Machinga Sporti. Lakini gazeti la Mwanahabari kurasa za mwisho, waziri Makonda wapa tabasamu Simba, ukurasa wa 19. Simba Queens yaichapa Yanga Princess 3-0, yabeba Ngao ya Jamii 2026.
inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Lakini Mabula atabiriwa kukipiga Ulaya, inasomeka ukurasa wa mwisho. Ndimbo asema nitaendelea kutoa ushirikiano, unaisoma kundani ukurasa wa mwisho pia. Asenga kapu ya pamba moto Kirumbelo, unaisoma kundani ukurasa wa 24 wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana pia na gazeti la Mwanahabari, tutazame gazeti la Uhuru, ukweli daima, katika moja ya habari zinazoonekana upande wa zile kurasa za mwisho za michezo na burudani ni Simba Queens yatembezea kichapo Yanga Princess, unaisoma ule kurasa wa 24. Na Makonda akagua viwanja vya AFCON 2027 Arusha, unisoma kundani kurasa mwisho wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Na kufikia hapa, msikilizaji wangu, shukrani sana kwa kuwa umepata muda mzuri umefuatilia magazeti ya leo tarehe 1 Oktoba 2026. Imani yangu ni kwamba ulikuwa unafuatilia kwa undani zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na kesho nayo ni siku kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, majira saa 2 kamili za asubuhi tunakutana kwa ajili ya kupata zile story kuhusiana na magazeti ya siku husika. Mimi ni Chunju Mbala Mwizi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante sana na nikutakie asubuhi njema.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Habari njema kwa

25 hadi 50 kwa ekari ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi. Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote na karibu.

Okay, asante na tumerejea tena baada ya kuweza kusikiliza yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma safari ya kipindi cha asubuhi leo. Uongozi wa AICT Mkula Hospital unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo mengine jirani ili kunufaika na kliniki maalum za madaktari bingwa, huduma ambayo imeanza tangu tarehe 28 ya mwezi Septemba na itaendelea hadi kesho tarehe 2 Oktoba 2026. Kutakuwa na kliniki ya magonjwa ndani kwenye changamoto ya presha, moyo, figo, ini, tumbo, mapafu na kisukari. Kliniki hii inawahusu wenye matatizo kama kukoroma, kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za puani, uvimbe shingoni, wale wenye chunusi ambazo haziponi, wenye mabarango, wenye ngozi kuwasha, lakini wale ambao wana changamoto ya kucha kuharibika na nywele kukatika katika, basi na nafasi ya kuonana na madaktari kwa ajili ya huduma zaidi. Huduma zinapatikana kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na kama unatumia bima ya NHIF, basi huduma pia una nafasi ya kupata kwa kutumia bima yako. Namba ya simu mawasiliano zaidi ni 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. Hiyo ndio nafasi ya ujumbe ambao una nafasi ya kutumia kwa ajili ya kufika na kupata matibabu kwa changamoto mbalimbali za kiafya kupitia AICT Mkula Hospital. Kile ambacho nimekiandika katika ujumbe wako hapa studio, nasema asubuhi leo na Mazingira FM, unaitwa Daudi Mahadha Guruli kutoka Irobashi. Kwa hiyo na Lamadi, chai ya leo ni tamu sana jamani, mchungaji uko sahihi. Hata huku Lamadi kuna wanaume wanahonga sana pesa, yuko tayari familia washinde njaa hela apeleke kwa hawala. Ni Baingoroma family. Ujumbe wako nasomeka hivyo. Yule yule Mr. Mtaie mwana wa Manumbu kutoka Majita hapo Musanja. Jamani mabinti wanaotoa mimba waache, kwani mama zao wangetoa wangelikuepo. Haya, ujumbe wako huo umesomeka hivyo. Jamani Mgogo, kuna sehemu kagusa watu sana. Unaitwa Yasinta kutoka Nyendo. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Yohana Kulwa amuite gazeti kutoka Ruabu. Hivi Pastor Mgogo, wanaume leo tumemkosea nini? Tumepigwa

0: rungu la kichwa. Jumba wako huu asubuhi leo, chai ni tamu sana. Nakolea, okay, asante asubuhi leo. Wilson Jakagwa, chuma ya Rolia, unapatikana hapo Saranga stendi ya Maroli. Unasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi la mgogo ni noma. Jumba wako unasomeka hivyo, asante. Ujumbe wako hapa asubuhi leo unaitwa Wasiwasi Mwizarubi kutoka Kenkombio Center. Leo ni siku ya 4 bila kusukuma maji. Ukiuliza wanakuambia tatizo ni luku. Kwani pesa tunazotoa nunua maji zinaenda wapi? Swali lako hilo unauliza hapa asubuhi leo. Joseph Usai kutoka Mariwanda, hatua moja ya kufanikiwa katika maisha ni kupambana hasa. Yani kuna watu wataka waamkie kwenye mafanikio. Jamani wanaume, tuacheni kuhonga. Hebu tujaribu kutengeneza maisha yetu kwanza. Ni by Studio Joseph Usai kutoka Mariwanda, kitongoji cha inaitwa Kiborogota. Unasema unawakilisha hapo. Haya, asante msikilizaji. Jumba wako nitaendelea kuupa nafasi. Tulimsikiliza Mzee Flavian akieleza kuhusiana na siku ya wazee, na katika mazungumzo yake na Mazingira FM akieleza pia mbali na masuala mengine ambayo ni sehemu ya lulu na thamani ya wazee ndani ya jamii, zipo changamoto ikiwa ni pamoja na kubezwa, lakini pia wakigadhilika na mienendo na tabia za vijana, ikiwa ni miongoni mwa masuala ambayo kwake anaona hayako vizuri. Lakini mbali na yeye, tumpe nafasi ya kusikika hapa Emmanuel Francis Nyamanyi, miongoni mwa wazee, hasa kieleza siku ya wazee na yale ambayo kwake ni sehemu ya jicho lake.
1: Naitwa Emmanuel Francis Nyamanyi.
2: Ndio.
1: Ninaishi wilaya ya Bunda, mjalimshauri mji wa Bunda. Kwanza ni siku nzuri kwa sababu inawakumbusha wazee. Lakini vile vile nitamke kauli mbiu tunayotumia sasa kwa mwaka huu wa 2026-2027 ya wazee, zinasema zama za maisha marefu, tuboreshe huduma kwa wazee. Hizi ni zama za wazee kuishi muda mrefu sana. Kwa hiyo nitataka tutengeneze huduma za kutosha kwa ajili yao. Hizi zinapwaya sana, mpaka sasa zinapwaya. Wazee wanaendelea kuishi maisha marefu, lakini huduma zinapwaya. Unajua sasa hivi sisi hatuwezi kufanya kazi yoyote. Tunachohitaji huduma kubwa kabisa ambayo inatukabili wazee sasa hivi ni matibabu. Matibabu yako duni sana kwa wazee, pamoja na vibali na hizi bima za maisha, bima za afya, lakini bado ni duni, kwa sababu unaweza kwenda hospitali, ndipo dawati na watu wasikushughulikia, kuona kama umekwisha na wakati. Hata wakati fulani tunazungumza na mama mmoja, anasema ana hela yake, akimuona kama ni mzee anamdharau. Kwa hiyo huduma muhimu ambayo wazee tunahitaji kupata sana bima ya afya. Bima ya afya iliyoboreshwa yenye kiwango kikubwa, unaweza kutibiwa magonjwa yote, sio ya maumivu ya mgongo au maumivu ya kichwa.
2: Umetaja jambo hapo kwamba mzee amepitwa na wakati. Na hii ni kauli ambayo wazee mmekuwa mkitaja mara kwa mara, kwamba vijana wanawaambia wazee amepitwa na wakati. Labda hii kauli nyie mnaipokeaje na inatokana na nini?
1: Kwanza ni kutunyanyapaa. Yaani wanatudhalilisha, wanatunyanyapaa kabisa. Wanatufanya tuzofike mawazo, hata kama una mawazo ya kusema yaliyo maana kabisa, unarudi nyuma kwa sababu wako wengi. Na kwa sababu wako wengi, basi wewe unaonekana ungu. Lakini kauli ambayo sipendi kuisikia kabisa. Ikitamkwa mahala, kijana mmoja tu akitamka kama kuna wazee wanataka kusema kitu wanaishi wangu. Wazee wameachwa sasa hivi. Wazee wameachwa kabisa katika maamuzi makubwa, yani vijana, kwa sababu tunakokwenda sasa ni vijana wa umri wa huu tunaosema wa kawaida. Vijana, wazee wameachwa kabisa, kiasi kwamba sasa hata kushikishwa ni kudogo. Kama ukiitwa ni mara moja moja, lakini sio sana. Ndio hiyo kauli tu kusema kwamba umepitwa na wakati. Sasa ukimwambia kitu, kila kitu kimepitwa na wakati. Siku moja nilihudhuria mahala sherehe moja ya harusi. Unajua, nikwambie kijana, nilishangaa sana. Kijana amevaa suruali yake nzuri, ameenda kwenye harusi, suruali iko juu kabisa, hapa ni fupi, alafu hana soksi. Nikasema hii harusi nimekuja kufanya nini? Kwenye harusi unakwenda kuwa smart muda wote, lakini suruali, viatu havina soksi, suruali yenyewe iko juu, ni swali nisikize. Kwa hiyo tunawaambia, ukiwaambia naona nyewe mmepitwa na kati, suruali kwa juu, soksi kwa, yani mambo yanatisha. Kwa sababu hiyo sisi wazee tunaendelea kuambia, lakini na wenyewe utekelezaji wao ndio huo, mmepitwa na wakati. Yani kutekeleza kwao sisi tunayowaambia ni kupitwa na wakati. Kwa hiyo tunafika mara tunawaambia akiacha anaacha, lakini laana na mwangukia yeye. Unajua sisi zamani tunakuwa, baba alikuwa akisema kwenye mji swala limeisha. Hata kama unataka kumwambia, unamwambia kwa adabu sana, lakini adabu ile ya kuonyesha kwamba hapa kuna mkubwa. Sasa hivi unaweza kupayuka tu lolote, mzee wako amekwambia kitu ukamjibu chochote na ukaondoka. Ni kwa sababu wamekataa kusikia, na kwa sababu wamekataa kusikia tumefika hapa sasa. Kwa hiyo hali ni mbaya kwa ujumla, kwa sababu vijana wamekataa kusikia wazee, wazee wamepitwa na wakati, lakini hii kauli ya wazee kupitwa na wakati ndio imekuwa tatizo kubwa sana sasa hivi. Kwa hiyo tunabidi tuwaambie ukweli kwamba kuna hili. Sisi wazee wa zamani kuambia asubuhi saa 12 shambani kweli. Sasa hivi kimwambia saa 12 tunaenda shambani, unaweza usimkute ndani ya chumba chako. Ameshaondoka mapema, anajua huyu mzee saa 12 ataniwahi hapa yupo.
2: Ujumbe wako ulionao wa mwisho ni upi?
1: Mimi tu niwaambie kwanza wazee wenzangu, mzee na kuchakaa vikubariki kwa wazee wenzangu. Unakuwa mzee alafu unachakaa, hicho niwaambie wazee wenzangu, hapana. Tujipende, umezeeka na watu wakiwa nasema si mzee ni smart. Sio umezeeka alafu umechakaa, viatu vimekwenda upande, suruali ya nyume, basi unakuwa umechakaa kweli. Lakini kwa vijana niwaambie kwamba wafanye kazi. Kipindi hiki ni cha kufanya kazi kweli. Watu wanaangalia kufanya kazi ili kujipatia kipato na kuacha kutegemea wazee.
0: Aya, mbali na hiki ambacho nikizungumza kwa muda huu, sasa tumpe nafasi ya kusikika Warioba Juma Warioba, ambaye ni afisa ustawi ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda, hasa juu ya siku hii.
3: Sisi ni kitengo cha ustawi wa jamii ambacho tunapatikana katika idara ya afya, lishe na ustawi wa jamii, ambao tuko chini ya mkuu wetu wa division ambaye ni mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Bunda. Sasa sisi kama watu wa ustawi, namna gani ambavyo tunashughulikia mambo ya wazee? Cha kwanza ni kile kwamba sisi ni walezi wakubwa wa wazee, tukishirikiana pia na vitengo mbalimbali ambavyo wenyewe viko tayari kwa ajili ya kuwasaidia wazee kufikia matamanio yao ambayo wangetamani kuyafikia. Cha kwanza, sisi tumeweza kuwezeshwa na halmashauri yetu hii ya mji wa Bunda kuhakikisha kwamba tunafikia mabaraza ya wazee ambayo yanapatikana katika kata zote za mji wa Bunda, ambayo mabaraza hayo yanaitwa mabaraza ya ushauri, ambayo yanaanzia ngazi ya mtaa, yanakuja ngazi ya kata, yanakuja ngazi ya halmashauri, yaenda mkoani mpaka taifani. Uwepo wa haya mabaraza ya ushauri ya wazee yako mahususi kwa ajili ya kupokea changamoto za wazee na kuzifikisha katika sehemu husika. Namna gani ambavyo ushirikishwaji wa wazee na hizo kauli za wazee wamepitwa na wakati? Mimi nipende kusema kwamba katika vikao nilivyoweza kuvihudhuria, mimi naweza kuwa shahuda kwamba wazee wamezungumza na hawakuwahi kukatishwa. Labda hivi vikao kama vipo ambavyo vinatokea katika hiyo mitaa, siwezi kukataa moja kwa moja kwa kuwa jamii ni kubwa. Nipende tu kuwahasa kwamba ile jamii ambayo inatimiza hizi mila za kuhakikisha kwamba wanawadumaza wazee wasitoe hoja zao, wafuate kile ambacho kinastahili kufuatwa. Wazee ndio washauri wakubwa katika jamii zetu. Kuna msemo unasema kuna kijiji ambacho kinakosa wazee. Hata iwe timu ya mpira, kiumri hawezi kuwa na vijana tu peke yao wakaendeleza bila kuwa na mkubwa mmoja. Lazima pia kuwe na mkubwa. Hiyo ni zana pia ya wazee. Lakini huwezi kuona kundi la wanyama, tembo wanaenda alafu sikute kuna mzee yuko. Mwisho siku mzee ndio anaangalia msafara wa nyuma, wale wote wanatangulia. Hiyo ndio zana nzima ya wazee. Kwa hivyo unapozungumzia wazee ni neno pana ambalo unaweza kutamka katika zana mbalimbali mbali. Lakini changamoto ambayo wazee wamekuwa wakikutana nayo hasa kwenye swala la kushirikishwa, unakuta mzee ameshamwaminisha mwanae kwamba mimi umri wangu kwa sasa unaenda hali jojo, kwa hiyo mwanangu hii nyumba ni ya kwako. Niwe kupata kisa kimoja mkoa fulani ambapo yule mzee alimwandikia mwanae ile nyumba, akampa kila kitu kimeandikwa jina la yule mwanae. Mzee katika umri wake wa uzee huo huo, yule mwanae aliuza nyumba yule mzee akiwa ndani ya nyumba hiyo. Kwa hiyo wakati mwingine pia tunaambiwa unapokuwa unamrithisha mtoto wako, basi fanya siri. Ukiwa mzee, hawa watoto wa sasa hivi hawatabiriki. Kama huyo mzee nyumba iliuzwa akiwa ndani yake, vipi wewe mzee wa sasa hivi unamwaminisha mtoto wako hicho kitu ni cha kwake? Kwanza unamdumaza aweze kuendelea kufanya jambo, aweze kuendelea kuchuma mali kwa namna yake mwenyewe. Kwa hiyo tunawaasa wazee pia ili vitu wavifanye siri. Lakini wazee wanapitwa na wakati, hizo kauli zimekuwa zikisemwa. Nipende kusema pia ni namna tu ya uelewa. Watu wengi sana wamekuwa na changamoto katika kuelewa. Kuna wataalamu wa Amerika huko waliwahi kutoa saikolojia ya wazee, ambapo wanasema tabia za wazee pamoja na mabadiliko yake huwa yanatokea kuanzia wa mmoja kwenda wa mwingine. Lakini pia wakatoa, walitoa mitazamo kama mitatu ambayo nitaisema kwa lugha ya kigeni, nitasema pia kwa Kiswahili. Kuna mitazamo mitatu. Mtazamo wa kwanza walisema kitu kinachoitwa theory of disengagement, wengine wakasema theory of continuity, wengine wakasema theory of activity. Maana yake ni nini? Katika activity wakasema ni shughuli, lakini katika continuity wakasema kuna kuendelea, lakini katika kuengage wakasema ni namna gani ambao wanaweza wakawa ni sehemu ya shughuli hizo. Maana yake ni nini? Kuna baadhi ya shughuli mzee akizeeka hawezi kuzifanya direct moja kwa moja, lakini pia kuna baadhi ya shughuli ambazo akizifanya anaweza kazifanya kwa kuwa tu umri wake ule unamruhusu kuzifanya hizo shughuli. Mfano, mzee amezeeka, kwenye swala la udobi kupasi nguo anaweza kujishughulisha kapasi tu nguo vizuri. Mzee amezeeka, kwenye swala tu la kupalilia au kwenye swala tu la kuhudumia bustani akamwagilia, hilo anaweza kalifanya. Mzee amezeeka ukampeleka machimboni, hapo unamuoa. Kubwa jamii iweze kutambua uwepo wa wazee, lakini wazee pia watambue kuna mambo ambayo moja kwa moja wasiyafanye, kama kujishughulisha katika shughuli ambazo zinaweza kawapotezea usalama wao, zikahatarisha afya zao. Lakini pia jamii tuwe tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatoa nafasi kwa wazee na tuwasikilize, kwani wenyewe ni tumu bora na nafasi kubwa kwao na kwetu kufanya mabadiliko ya kifikra na kiukombozi. Bado wazee wana nafasi yetu kubwa katika maisha yetu.
2: Nafasi ya wazee bado inaonekana,
0: inatajwa, inaonekana, ina umuhimu. Hakuna kaya isiyo na wazee, hakuna jamii isiyo na wazee. Inaweza ikawa na tafsiri nyingine tena, kwa sababu hekima huchotwa huku. Lakini kuna muda panahitaji sasa na wao kuangaliwa. Amesema hauwezi ukawa kila kitu, huwezi, ila kuna vitu unatakiwa ubadilishe, au kuna baadhi ya kazi na utendaji wa kazi vinatakiwa vibadilike. Naweza tu kushauri, lakini kukibeba sina nguvu hizo, ila kushauri kibebwe vipi.
2: Na amesema kuna kazi, kuna shughuli nyingine ambazo wazee wanaweza kuzifanya, kwa mfano kama bustani, ufugaji wa kuku si nyumbani pale, ila ukimpeleka machimboni umeenda kumuua.
0: Lakini kuna vitu anaweza akaona akasema hii tufanye, hii tufanye, tutarejea baadaye.
2: Sawa, asante sana msikilizaji. Basi kwa muda huu tuelekee pale Nyasura. Jana shule ya sekondari Nyasura ilikuwa ni mahafali ya kwanza tangu shule hiyo kufunguliwa mwaka jana. Kumbuka ipokea wanafunzi kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo shule ya Dr. Nchimbi ambayo inapatikana pale halmashauri ya mji wa Bunda, kata ya Nyasura. Na hii shule ya sekondari ya Nyasura na yenyewe pia inapatikana katika kata hiyo hiyo. Sasa jana ilikuwa ni mahafali ya kwanza ya wanafunzi 68 wamehitimu, wa kiume wakiwa ni 34, lakini wa kike wakiwa ni 24. Jumla inawafanya kuwa 68. Sasa kupitia risala yao wanaeleza masuala mbalimbali ambayo kama wanafunzi wanaona ilikuwa ni changamoto, pamoja na namna ambavyo walikuwa wanaenenda akiwa shuleni.
4: Ndugu mgeni rasmi, kwa miaka miwili tuliyoishi hapa shuleni tumepata mafanikio ya kuatai. Shule imefanikiwa kununua mashine moja aina ya Canon 2525 kwa nguvu za wazazi ili kuchapisha mitihani. Kununua kompyuta ya mezani moja ili kurahisisha shughuli za kitaaluma na kiofisi. Kwenye taaluma, shule yetu imekuwa ikipanda katika matokeo mlula hadi mlula. Ndugu mgeni rasmi, kupitia kamati ya wazazi, shule imefanikiwa kutoa ajira kwa walimu wanne wa muda wa masomo ya sayansi na sanaa. Na serikali imeleta walimu watano wa ajira mpya wa masomo ya sayansi na biashara. Pamoja na hayo, walimu wanaendelea kutusaidia katika muda wa ziada nyakati za jioni. Mgeni rasmi, palipo na mafanikio hapakosi changamoto. Ndugu mgeni rasmi, tumepata changamoto mbalimbali wakati wa maisha yetu ya kielimu hapa shuleni kama ifuatavyo. Upungufu mkubwa wa vifaa vya tehama ambavyo ni kompyuta za mezani na mpakato kwa ajili ya matumizi ya kitaaluma na ofisi. Upungufu wa sufuria za kupikia chakula cha wanafunzi ambapo shule imepungukiwa sufuria mbili kubwa. Ukosefu wa jiko la kupikia chakula cha wanafunzi na walimu lenye kutumia nishati safi na rafiki kwa mazingira. Ukosefu wa umeme kwenye vyumba vya madarasa na maabara ambapo umeme upo kwenye jengo la utawala tu. Ukosefu wa vifaa vya michezo kama vile mpira wa miguu, mikono, jezi, sanduku la huduma ya kwanza. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni mapendekezo. Ndugu mgeni rasmi, tunayo mapendekezo yafuatayo. Serikali ishirikiane na wazazi ili kupunguza utoro wa wanafunzi na mimba za utotoni. Jamii iendelee kushirikishwa katika suala la uboreshaji miundombinu ya shule. Serikali tuongezee walimu wa masomo ya sanaa na biashara. Ndugu mgeni rasmi, ufuatao ni ushauri. Ndugu mgeni rasmi, kwa fursa hii tunapenda kuwashauri wadogo zetu wanaobaki hapa shuleni kwamba wawapo shuleni wazingatie sana masomo na wawe na nidhamu ya hali ya juu kwa walimu na walezi wao. Waepukane na vishawishi hasa wanafunzi wa kike.
5: Haya, hiyo ni sehemu ya risala ya wanafunzi wakizitaja changamoto lakini pia na mafanikio waliyopata wakiwa shuleni hapo. Na hii pia inaleta inamsogeza mkuu wa shule ya sekondari ya Nyasura ambaye ni mwalimu Wilbrod Laurent akizungumza kupitia taarifa ya shule mbele ya mgeni rasmi. Hapa anabainisha mambo mbalimbali ambayo yanaigusa shule yenyewe lakini pia na mahitaji kwa sasa ambayo walionayo.
6: Ndugu mgeni rasmi, mbele yako ni wahitimu 68 ikiwa wavulana ni 44 na wasichana ni 24 ambao wamefanikiwa kufika mwisho wa safari yao ya elimu ya sekondari ambayo muda mchache ujao utawatunuku vyeti vyao. Upungufu mkubwa wa vifaa vya tehama ambavyo ni kompyuta za mezani na mpakato ambazo shule inahitaji kompyuta 40 za mezani na mpakato 13 kwa ajili ya matumizi ya kitaaluma na ofisi. Pia shule ina upungufu wa sufuria za kupikia chakula cha wanafunzi ambapo inapungukiwa sufuria mbili kubwa zenye thamani ya shilingi milioni 1,200,000 ili kukidhi mahitaji ya wanafunzi wanaokula hapa shuleni. Namba 4, ukosefu wa jiko la kupikia chakula wanafunzi na walimu lenye kutumia nishati safi na rafiki kwa mazingira. Ukosefu wa umeme kwenye vyumba vya madarasa na maabara ambapo umeme upo kwenye jengo la utawala tu. 6, ukosefu wa vifaa vya michezo kama vile mpira wa miguu, mikono, jezi, sanduku la huduma ya kwanza. Maombi. Ndugu mgeni rasmi, shule kwa sasa inaomba msaada kwa vitu vifuatavyo. 1, umeme kwenye madarasa ambapo tunahitaji kiasi cha shilingi milioni 1 kwa ajili ya kulipia miundombinu ya umeme. Namba 2, sufuria mbili kubwa zenye thamani ya shilingi milioni 1,200,000 ili kukidhi mahitaji ya wanafunzi wanaokula hapa shuleni. 3, ni jiko la kupikia chakula cha wanafunzi na walimu lenye thamani ya lenye kutumia nishati safi na rafiki kwa mazingira. 4, vifaa vya michezo kama vile mpira wa miguu, mikono, jezi na sanduku la huduma ya kwanza. 5, tunaiomba serikali kuendelea kuboresha miundombinu ya shule ikiwemo swala la kuongeza vyumba vya madarasa, kujenga nyumba za walimu pamoja na bwalo la chakula cha wanafunzi.
5: Ni sauti ya mwalimu Wilbrod Laurent ambaye ni mkuu wa shule sekondari ya Nyasura akibainisha baadhi ya mafanikio lakini changamoto ametaja. Moja wapo ya maeneo ambayo nimeona pia naweza kaa ni la kuzingatia zaidi hasa katika eneo ambao wanaandalia chakula cha wanafunzi. Moja kati ya shule ambayo imetajwa wanafunzi wanapata chakula wote shuleni ni shule ya Nyasura sekondari. Lakini changamoto ni sehemu ya maandalizi ya chakula yanafanyika wapi? Ni nje. Sasa katika kipindi cha mvua kama hiki ambacho zinatajwa huenda wanafunzi wakapata adha kama walivyotaja. Lakini pia hata maandalizi ya chakula yenyewe wamesema sufuria, lakini jengo la utawala ndio lenye umeme. Sasa madarasa mengine hayana umeme kiasi kwamba wanafunzi hata kufika asubuhi kwa ajili ya kujisomea imekuwa ni changamoto. Sasa akijibu sehemu ya risala hiyo tutamsikiliza mgeni rasmi lakini Magigi Samuel Kiboko, huyu ni diwani wa kata ya Nyasura na yeye anaeleza baadhi ya mambo hapa hasa katika jitihada za kuipata shule yenyewe. Unaona imefunguliwa mwaka jana lakini mwaka huu wanafunzi wamaliza kidato cha 4. Ilikuwa kuwaje? Huyu hapa.
7: Mgeni rasmi, nichukue nafasi hii kwanza kumpongeza sana mkuu wa shule kwa namna anavyotuona sisi na kutuheshimu. Yeye ndiye aliyesimamia shule hii mwanzo mwisho. Na wakati wanataka kufanya uteuzi wa nani aje hapa, mimi nilikaa nyuma ya mgongo wake. Sikutaka kuona kama kuna mtu mwingine anaweza kueleza. Leo tukija tukasema kuna shida hii, nani anaweza kutuelezea? Tukileta mgeni tutakuwa tunamrudisha nyuma. Kwa hiyo tulipambana na kuhakikisha mwalimu Wilbrod anakuepo hapa na matunda yake ndio kama hayo unayoona. Hongera sana mwalimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi niseme sana, kikao hiki cha leo ni cha kwako. Niwaombe tu wahitimu mpendeza. Mpendeze mpaka kwenye mitihani kwa walimu. Tunataka kuona shule ya msingi sekondari Nyasura inakuwa ya mfano kupitia kwenu. Kama mlivyotuimbia vizuri, mlivyojidai hapa, mimi nimewaona. Naomba mkajidai na kwenye mtihani vile vile. Sawa sawa jamani. Msituangushe wazazi, tuendelee kuwasaidia watoto wetu waendelee kusoma kama alivyosema mwalimu wetu anachomekea. Elimu ni ya muhimu. Kuna mahali unaona alianza kutuchallenge kidogo hapa MC. Anakuambia sijui guest imefanya nini na nini, lakini bado tulishindwa kuelewa namna ya kusogelea. Mimi ni washukuru. Sisi kata ya Nyasura, Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi ni diwani, lakini mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya maendeleo kata ya Nyasura. Kwa hiyo choto unachokiona kinang'aa, kiwe cha serikali, kiwe cha mtu binafsi, mwenyekiti wa kamati ya maendeleo yuko hapo vipi? Hapo vipi jamani? Mheshimiwa mwenyekiti, mgeni rasmi, sisi tumekuita, tunajua uwepo wako katika kata hii. Wewe ni mtu wa maendeleo. Yako mambo mengi ambayo tulikuwa tunakuja, licha ya kukuita mgeni rasmi, tulikuwa tukifika kwako tulikuwa hatuwezi kukwama. Na ndio maana waliposema tunatafuta mgeni rasmi, sio lazima tutoe mtu kutoka nje. Ningeweza kuwa hata mimi mwenyewe, kwa sababu mimi ndio mwenye kata. Ningemwambia Wilbodi wala asingepinda, maana anasema kiti hicho nataka nikae mimi. Ningekaa na ugeni huu ungeweza kuendelea. Nikuombe tuendelee kuiombea kata ya Nyasura. Halmashauri ya mji wa Bunda na Bunda kwa ujumla. Yako mambo mengi yanakuja, mengine yanatabiriwa, lakini viko vituko hapa nyuma vilipita ambapo mara nyingi kila dakika moja Nyasura, kila dakika moja Nyasura. Nafikiri siku moja tuliwahi kukuambia ni kwa sababu ya majukumu yaliyokubana. Niliomba tungeweza kutengeneza kongamano, tukakubaliana mkaliratibu, tukafanya siku moja kwa ajili ya kuiombea kata hii ya Nyasura na wilaya ya Bunda kwa ujumla, lakini kata ya Nyasura iwe ndio mwenyeji. Najua ni msikivu, jambo hili unalo na utalifanya. Niendelee kuwasisitiza wazazi, watoto wetu wanasoma. Tulete chakula kwa watoto shuleni. Yote haya mazuri mnayoona yanafanyika hapa, kama kungelikuwa kuna njaa hawa watoto waliotoka, tusingeweza kusikia Kiingereza kizuri na mlaiki.
8: Kanda hilo.
7: Kwa mimi niwaombe sana, tuendeleeni kupambana, tuwasapoti watoto ili waweze kujifunza wakiwa hawana njaa.
5: Hayo ni maneno ya diwani kata Nyasura, pamoja na pongezi nyingi, lakini pia anaendelea kuhamasisha wazazi kuendelea kutoa chakula shuleni, hicho ambacho kitawasaidia kuendelea kujifunza kwa utulivu. Pale kuna watoto wanagonga ngeli bwana. Kuna watoto wanagonga ngeli, na diwani anatilia mkazo kwamba hicho anachokiona, wangekuwa na njaa basi kisingekuwa kinaonekana katika muonekano huo. Mgeni rasmi ambaye ni mchungaji Jeremia Motomoto kutoka kanisa la Baptist Nyasura ndiye alikuwa mgeni rasmi katika mahafali hii. Na kwanza kaanza na ujumbe kwenye kujibu risala. Yapo mengi ambayo yameelezwa kwenye risala, lakini yeye akaona haya ni ya muhimu kujajibu hapo hapo kwa ajili ya kutatua changamoto zilizotajwa.
9: Umeme ni wa muhimu sana kwa vijana wetu. Haya ambayo umeyafanya hapa wasingeweza kuyafanya bila umeme. Kwa hiyo naomba nilichukue hili moja kwa moja kama mgeni rasmi ambalo mnasema mnahitaji milioni moja, si ndio? Kwa hiyo milioni moja ninayo hapa. Kwa hiyo na unajua mimi sio mwanasiasa. Kuna changamoto nyingine ambayo vifaa vya michezo nimeona kuna vifaa vya michezo kama vile mpira wa miguu, mikono jezi na sanduku la huduma ya kwanza. Vijana wetu hawa siku hizi pia michezo kama mpira ni ajira, lakini pia michezo inawajengea ukakamavu, si ndio? Kwa hiyo ni vizuri sana, nilikuwa nimeomba gharama za vitu hivi vyote ni kama 660,000. Vitu vinapatikana, na mimi nikaona kwamba hivi wageni wenzangu mlioko hapa tuwakabidhi, tushirikiane sisi ambao tuko kwenye meza kuu tushirikiane tuipate hii pesa. Naomba ushike mfukoni tuichangie hii kusudi tuwaachie.
10: Jamani, makofi mengi kwa mgeni rasmi. Yaani yeye ni kumaliza tu. Shot and clear.
5: Haya, kwa hiyo mgeni rasmi akaona swala la umeme ni la muhimu. Zaidi ya shilingi milioni moja ambazo zilikuwa zinahitajika kwa ajili ya kuwasha umeme kwenye madarasa yote. Lakini lingine ni swala la vifaa vya michezo. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi akawezesha kupatikana kwa shilingi 660,000 ambazo zilihitajika kwa ajili ya vifaa vya michezo kama mipira, jezi pamoja na sanduku lile la huduma ya kwanza kwa ajili ya michezo. Kwa hiyo amewezesha kupatikana, lakini alikuwa na nasaha hizi kwa wahitimu.
9: Kwa familia, kwa sababu ya elimu uliyoipata, uwe mtu ambaye unaleta solution kwenye jamii. Kwa hiyo niwaombe msiwe kundi la kwanza kuhitimu tu, lakini kueni kizazi cha kwanza kuacha mfano mzuri. Msiwe tu wanafunzi ambao ni kundi la kwanza kuhitimu, lakini muache mfano mzuri. Nendeni mwakilishe shule yenu kwa heshima, mukitimiza ndoto zenu na kufanikiwa katika maisha. Msisahau mlipoanzia. Kumbukeni kwamba Nyasura Secondary ni sehemu ya historia yenu na ninyi ni sehemu ya historia ya shule hii.
0: Okay, asante. Ni sehemu ya ujumbe mgeni rasmi katika mahafali hayo ya kwanza kwa shule ya sekondari Nyasura ambayo ilizinduliwa rasmi mwaka jana.
5: Mwaka jana 2025.
0: Leo inahitimisha kidato cha 4. Sasa hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya swali, na hii ni kutokana na
5: kuna wanafunzi walipunguzwa kutoka kwenye sehemu tofauti tofauti ikiwemo shule ya sekondari Dr. Nchimbi iliyokuwa na idadi ya wanafunzi takriban 2000 na kitu.
0: Mm.
5: Kwa hiyo ikalazimika wengine wakupunguzwa kupeleka kwenye hiyo shule ya sekondari ya Nyasura.
0: Ndio.
5: Mm.
0: Na hivyo kwa taswira hiyo ndio maana unaisikia leo ikiwa na mahafali yake ya kwanza, tunasema hivyo.
5: Mm.
0: Mgeni rasmi akiwa ni mchungaji Jeremia Motomoto ambaye sambamba na masuala mengine aliyoelezwa katika taarifa na risala, changamoto ya huduma ya umeme ni miongoni mwa mambo ambayo litajwa, ikikadiriwa wastani wa shilingi milioni moja ili kukamilisha huduma ya umeme kwa majengo yote, jambo ambalo kupitia mahafali hayo imetatuliwa kiahidi kuunga mkono.
5: Alitoa fedha hapo hapo
0: cash ili kuweza kumalizana, ibaki sasa huduma kwao.
5: Lakini vifaa vya michezo 660,000 nayo ilikabidhiwa pale pale.
0: Kabla tujielekea kwenye dondoo za michezo, miongoni mwa taarifa ambayo tulikudokeza ni juu ya taarifa ya fisi watatu kuuawa.
5: Fisi watatu.
0: Hii Babati pale imesikika na ikiwa imechapishwa pia katika mtandao wa Instagram kwa upande wa ITV, wakisema fisi watatu wameuawa katika kijiji cha Sabilo pale Babati mkoa wa Manyara kufuatia operesheni ya kudhibiti wanyamapori waharibifu wanaovamia makazi na kusababisha vifo, majeraha kwa wananchi pamoja na kudhuru mifugo. Hatua hiyo imekuja kufuatia kilio cha muda mrefu kwa wakazi wa kijiji cha Otware ikiwemo Sixbat Sito na William Hayuma walioiambia serikali kuingia katika hali ya kunusuru maisha na mali zao kutokana na tishio la afisi hao. Sasa wakizungumzia hatua iliyochukuliwa, afisa wanyamapori wa halmashauri ya wilaya ya pale Babati Beatrice Onesimo amethibitisha kuuawa kwa afisi hao watatu waliokuwa hatari kwa usalama wa jamii. Serikali inaendelea na jitihada za kudhibiti wanyamapori hao waharibifu ili kurejesha amani na usalama kwa wananchi wa maeneo hayo yaliyoathirika. Sehemu ya changamoto na hatua ambazo zinachukuliwa. Tulikudokeza kuhusu na tukio la binti wa miaka 19 ajinyonga baada ya kushinikizwa kutoa mimba. Imekuwaje hii? Ni mwili wa marehemu ulipatikana majira ya asubuhi katika maeneo ya Pete ukiwa unaninginia kwenye mti wa mkeshia huku akiwa ametumia mtandio wake kujitoa uhai. Uchunguzi wa awali na taarifa za ufuatiliaji zinaonesha kwamba chanzo cha msiba huo kinahusishwa na msukumo wa kisaikolojia na shinikizo alolipata baada ya kugundulika kuwa ni mjamzito, huku akiwa hana mtu wa kumpa ushauri au mwongozo sahihi katika kipindi kigumu. Ujumbe mfupi wa maandishi yani SMS ulipatikana kwenye simu yake ya mkononi ya marehemu ukionyesha mawasiliano kati yake na mwanamume mmoja aliyekuwa akimshinikiza aitoe mimba hiyo. Katika majibizano hayo, marehemu alitambulika kwa jina la Azmina, alionekana kukataa kwa dhati wazo la kutoa mimba na badala yake alimtishia mwanamume huyo kuwa ataenda kujinyonga, vitisho ambavyo vikageuka uhalisia baadaye. Na kabla ya kugundulika kwa mwili wake, familia na ndugu wa marehemu walikuwa katika juhudi kubwa za kumtafuta bila mafanikio baada ya kutojua alipo. Baada ya kutoa taarifa za kupotea kwake katika kituo cha polisi siku iliyofuata, ndipo akapokea taarifa za kusikitisha za kuonekana kwa mwili wa binti huyo, tukio ambalo limeacha simanzi kubwa kwa familia na jamii nzima ya Pete kwa kifo cha binti huyu wilayani Kusini Unguja. Binti aliyefahamika kwa jina la Azmina Ismail Pandu, miaka 19, kawa ni sehemu ya safari ya mwisho wake hapo. Twende katika viwanja vya michezo na burudani ndani ya asubuhi leo, ili na mengine zaidi yatupe nafasi ya kuwa pamoja nawe.
11: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Naam, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7. Tuyapitie ya kimichezo ambayo yamejiri na yanayotarajiwa kujiri. Jana kwa upande wa ligi ya wanawake, JKT Queens yenyewe yajipanga kutetea ngao ya jamii. Ni kupitia kwa kocha wa JKT Queens Kais Abdallah, amesema baada ya kufuzu finali ya ngao ya jamii, wanawake sasa wanaingia kwenye hatua nyingine ya kutetea ubingwa huo msimu uliopita, huku akisema mchezo dhidi ya Mashujaa Queens umeonyesha kuwa msimu huu watakutana na upinzani mkubwa kutokana na kasi ya ushindani waliouonyesha. Amesema baadhi ya nyota waliokosekana kwenye mchezo huo wa leo ambao ni siku ya jana sasa wameshinda moja bila ni kiungo Donasia Minja, Winifred Gerard pamoja na Stumai Abdallah, ambao sababu za kutokuwepo kwao ni pamoja na adhabu, majeraha pamoja na kwenye kozi ya ajira. Sasa Kesa amesema wachezaji waliokuwepo ni sehemu ya kikosi chao cha na wana imani nao, hivyo wanaamini watafanya vizuri katika michezo ijayo. Na kumbuka jana ilikuwa ni nusu finali ya kwanza ya ngao ya jamii upande wa ligi ya wanawake, ambapo JKT Queens yenyewe ilishinda Mashujaa bao moja kwa sufuri. Lakini kwa upande wa Mashujaa wao walisemaje? Kocha mkuu wa Mashujaa Queens Rajabu Ali yeye amesema kikosi chake kilicheza vizuri licha ya kupoteza bao moja kwa sifuri dhidi ya JKT Queens baada ya kutengeneza nafasi nyingi za kufunga lakini kushindwa kuzitumia nafasi hizo. Amesema wapinzani wao walitumia nafasi walioipata kuondoka na ushindi, huku Mashujaa Queens kikosa makini katika hatua ya mwisho ya mashambulizi katika mchezo huo wa nusu finali ya ngao ya jamii ya wanawake. Rajabu amesema bado hawajakata tamaa kwa kuwa wana nafasi nyingine ya kuwania nafasi ya tatu, na ameongeza kuwa timu iliyo itakayofanya kazi kumalizia ni namna ya kudhibiti mabadiliko ya wachezaji baada ya kuona walifungwa wakati wakiwa kwenye mashambulizi. Ni kama counter attack ambayo ilitumia. Hiyo ni kwa upande wa Mashujaa, na mchezo wa kwanza ulikuwa kati ya Mashujaa dhidi ya JKT Queens. Lakini mchezo wa pili ulikuwa unakutanisha Simba Queens dhidi ya Yanga Princess, ambapo kocha mkuu wa Simba Queens Musa Hassan Mgose amesema mazoezi maalum aliyopata mshambuliaji wa timu hiyo Senef Demise kwa siku nne mfululizo yamemsaidia kufunga bao dhidi ya Yanga Princess. Mgosi amesema alimpa Senife mazoezi maalum ya namna ya kufanya uamuzi wa haraka mbele ya lango la na kumshangaza golikipa, jambo ambalo mchezaji huyo alitengenezea uwanjani na kufunga bao lililofanana na alivyokuwa mazoezini. Amesema utekelezaji huo umefurahisha na ameamini atampa nafasi zaidi ya kujiamini, huku Simba Queens ikiendelea kujiandaa kwa msimu wa mwaka 2026-2027 kwa lengo la kufanya vizuri zaidi baada ya kupoteza taji la ligi kuu soka ya wanawake msimu uliopita. Senife alifunga bao la pili katika ushindi wa bao tatu uliopata Simba Queens katika nusu finali ya ngao ya jamii ya wanawake iliyocheza siku ya jana uwanja wa KMC Complex pale jijini Dar es Salaam, ambapo Simba iliilaza Yanga Princess kwa mabao matatu kwa sufuri. Sawa lakini kwa upande wao Young Africans na wao walizungumza hasa kuhusiana na kile ambacho kilipelekea kupoteza mchezo huo, ambapo kupitia kwa kocha wao naye alieleza kwamba haukuwa mchezo rahisi, lakini badala yake walijitahidi kadri walivyoweza ili kupata ushindi, lakini mambo yakaenda ndivyo sivyo. Na hii ni kile alichokizungumza SMG kocha msaidizi wa Young Princess, ambapo amesema huyu ni Saidi Maulidi amesema ameridhishwa na kiwango cha timu hiyo licha ya kufanya mabadiliko makubwa katika kikosi, akieleza kuwa mchezo wao wa kwanza ulikuwa muhimu kwa ajili ya kuwanoa wachezaji wapya na uwezo wao. Sasa Musa Mgosi yeye amesema baadhi ya wachezaji walioonyesha uwezo binafsi, lakini bado kuna kazi ya kufanya katika kuimarisha uchezaji hasa safu ya ushambuliaji. Ndiye amelaumu hivyo kwamba kuna bado kuna kazi ya kufanya. Sasa finali ya ngao ya jamii itakuwa kati ya JKT Queens dhidi ya Simba Queens, lakini mshindi wa tatu atakuwa ni kati ya Mashujaa atakuwa anacheza na Yanga Princess. Hii ni ligi ya wanawake. Ulifuatia mchezo huo Lucas, siwezekana pia uliona utofauti huo. Lakini tukitoka hapo tuelekee katika viwanja vingine ambavyo vilitimua vumbi siku ya jana. Tukianzia pale Africa Cup of Nations, Eritrea alikuwa na kichapa na South Africa, akashinda South Africa akashinda 5-0. Lakini michezo mingine iliyochezwa ni Djibouti alikuwa anacheza na South Sudan, Djibouti akashinda 3-0. Hii ni Africa Cup of Nations chini ya miaka 23. Lakini Angola chini ya miaka 23 alitoka sare 1-1 na Namibia. Rwanda akashinda 3-0 dhidi ya Sudani. Togo akatoka 1-1 dhidi ya Libya. Lakini Zimbabwe akashinda 2-0 dhidi ya Mauritania. Mauritius. Lakini Africa Cup of Nations chini ya miaka 20 pia michezo miwili ilichezwa siku ya jana. Morocco akiwa chini ya miaka 20 akiwa ameifunga Algeria 3-1, lakini Egypt akiwa ameitandika Tunisia 2-1. Leo kutakuwa na michezo kadhaa ambayo inatarajiwa kutimua vumbi katika maeneo mbalimbali. Leo iko ni tarehe 1 mwezi wa 10, Africa Cup of Nations, Guinea atakuwa uwanjani dhidi ya Kenya. Hii itakuwa ni 1:00 PM. Lakini UEFA National League kutakuwa na michezo pia ambayo itachezwa kwa siku ya leo 3:45, Denmark atakuwa na Portugal, lakini Germany atakuwa na Serbia 3:45. Kama ulivyokwisha sema kuhusiana na Portugal, kuna mchezaji ameamua kuondoka mazoezini bwana, huyo ni Cristiano Ronaldo. Lakini Greece atakuwa na uwanjani dhidi ya Netherlands, hii itakuwa ni 3:45. Wales atakuwa uwanjani dhidi ya Norway. Lakini hiyo ni kundi A. Kundi B, Iceland atakuwa na uwanjani dhidi ya Australia, lakini Israel atakuwa uwanjani dhidi ya Kosovo, itakuwa 3:45. Lakini kundi D kutakuwa na michezo miwili, Azerbaijan atakuwa uwanjani dhidi ya Lithuania, lakini Malta atakuwa uwanjani dhidi ya Gibraltar. Hii ni 3:45 za usiku. Kwa hiyo usisite kufuatilia michezo hiyo ambayo itachezwa kwa siku hii ya leo ya Oktoba mosi 2026. Mimi nakomea hapo kwa dondoza michezo. Benchi la ufundi lina mengi zaidi, lakini meza michezo itakuwa na uchambuzi na matokeo ya michezo ambayo baadhi yake tumekutaji hapa.
1: Tunarejea, usiende mbali, baki na asubuhi leo.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua.

0: nilikuwa najaribu kuitembelea tembelea mitandao na maktaba mbalimbali kuangalia sehemu ya burudani kwa ajili ya wazee hivi. Sema ngalio nasema mzee wa busara,
1: wazee wa ngwasuma,
0: mzee wa ngwasuma, wazee huu mzee huyu ovyo. Yeah, ina maana hamjaimba wimbo mzuri kwa ajili ya wazee.
1: Si nilikwambia hapa
0: mkiutukuza na kupongeza wazee. Sema bado hawajatendea haki bana. Unakumbuka bwana amemchagua Dusty Rivers kwenye sehemu ya ujumbe wake mzuri sana. I don't wanna die. I don't wanna go. I wanna stay here. Now I don't want to stay alone.
1: Nataka kubaki mwenyewe.
0: Eh, kubaki peke yako sitaki. Nataka nibaki na wengine.
1: Na wengine.
0: Sitaki kwenda, sitaki kufa.
1: Sitaki kufa.
0: Eh, naenda wapi? Baki kwanza hapa. Nafasi nzuri sana. Tumesikiliza leo ni siku ya wazee. Kumbukumbu na maadhimisho ya siku ya wazee. Wakati akiwapo mengi ya kutafakari kuhusiana na safari ya maisha ya binadamu, basi hii ni moja kati ya hatua muhimu na adhimu sana ya maisha ya binadamu katika hatua ya uzee, ambayo unaweza ukaichora kuanzia unawasili chini ya sayari katika maisha yako yote na nafikia hatua hii. Na mambo mengi sana yanaweza akawa ni sehemu ya tafakari, hasa yanapotaja uzee na kuzeeka. Kuna neno kuchakaa. Yanafanana sana lakini yanaweza kaa na tofautiana kihali. Kwa sababu kuzeeka kama tunasema ni umri, basi inatosha tu wakisema kwa umri huo kutambue kama mzee, lakini hauna sababu ya kuchakaa.
1: Kwamba uzee na kuzeeka vikwepeki, lakini kuchakaa
0: na hilo ndilo ambalo linaangaliwa sana pia kwenye
1: kwamba retire but not tired.
0: Retire
1: but not,
0: natosha tu ina haja gani pia
1: uchoke
0: kabisa, uchoke kabisa. Lakini ndio hiyo pia, nayo ni sehemu ya tua. Tulizungumza mara kadhaa hapa kwamba miongoni mwa masuala ambayo ukiyasikia nazungumzwa kwenye jamii ushiriki sana ni mambo yanayohusu ulemavu, ni mambo yanayohusu wazee. Kama mwanamke unaweza usijadili sana masuala na wahusu wanaume, kwa sababu no way out, unaweza ukawa upande huo. Unazungumza kwa niaba ya mzee wako, baba yako,
1: mumeo,
0: watoto ambao watakuwa baba, unatengeneza njia. Lakini never, ikitokea basi ni ajali na utaandikwa sana wakati
1: huo. Yani utagonga vichwa vya habari ulimwenguni.
0: Kama ni mwanaume yanayowahusu wanawake, unazungumza kwa niaba ya watu muhimu ambao wamekuzunguka, lakini huwezi ukawa kundi hilo. Lakini anayewahusu walemavu, unaweza ukawa kwa muda na
1: anytime yote, anytime,
0: muda wote tu unaweza ukawa. Leo unasikia walemavu wanazungumza hivi, watu wenye ulemavu wanazungumza jambo hili na hili, unaona kama sio sehemu ya maisha ambayo unatakiwa uzungumze. Na bahati mbaya unaweza ukata huko kwenye ofisi fulani hivi, wanakubishia hodi kila siku uwasaidie, na uone kama unawajibika. Haujui kwamba wazee walichoka kuandika maneno mengi, wakaandika haujaumbika. Muda wote unaweza ukajikuta kwenye hali ambayo hukuwahi kuiwaza na kuifikiria. Lakini la pili ni ile ambalo linawahusu wazee, kwa sababu ndio daraja. Ulishaona kabisa, unaambia unaenda sehemu fulani, unajua, yani kwa mfano unatoka Msomo unaenda Tarime kwa gari, unajua obviously Kirumi utapita. Ndio maisha uzee yalivyo. Usipopita ndio maana yake hujaenda kabisa. Unaweza usifike kabisa. Sasa sio kila mmoja anazeeka. Watu wengine wameaga wakiwa bado katika umri mdogo zaidi. Sasa hapa nawazungumza wazee. Tumemsikiliza afisa ustawi Warioba, lakini tumewasikiliza wazee wakizizungumza changamoto mbalimbali. Sasa miongoni mwa masuala ambayo yamesikika ya pale kwamba unatakiwa ukubali kwamba umri unakwenda. Na kama umri unakwenda, huwezi kusema kwamba hana kila kitu, yani huna chochote cha kufanya. Ila ujitambue pia kubadilika sawa na umri. Kuna kazi ambayo najua hii siwezi kufanya kutokana na umri wangu sasa ulipofikia, hii siwezi. Ila kuna kazi naweza nikafanya kwa mujibu wa umri. Hilo litatosha kabisa kuweza kuwa ni sehemu ya swali. Huwa tunafahamu hivyo kweli? na tumejiandaa kwa hilo kweli
1: eh,
0: kwamba ni kweli eh, uwezo ukasema nimezeeka sifanyi chochote, ila kuna chochote unaweza ukafanya,
1: ukafanya,
0: lakini sawa na mahitaji ya mwili wako. Ametuelekeza vizuri mchungaji Daniel Mgogo kwamba wakati mwingi katika maisha ya binadamu akili imekuwa kiponza sana mwili, maana akili yenyewe haizeeki ila mwili unazeeka. Kwa hiyo muda wote nakuonesha pia kwamba bado uko vizuri
1: wewe unalipa
0: ndio maana hata kwenye uvaaji, kwenye matendo, wakati mwingine kuna wazee yanawaweka kwenye maswali mengi ndani ya jamii zinazowazunguka. Kwa umri wako wewe kweli ndio wako
1: mzee ndio kufanya haya?
0: Mzee mbona sasa tena unaji?
1: Eti mzee amebaka.
0: Mbona unajidhalilisha kutokana na swala la umri wako? Hizi heka heka zako. Hayo ndio tumeambiwa ni akili tu ya binadamu wote au ya binadamu tumekuwa hivyo kwamba akili inakuambia bado, mwili unasema hakuna. Hebu tuliangalie swala hili la kujitambua, hasa kwenye maandalizi ya shughuli kama alivyosema kwamba sio kwamba kuna kila kitu uwezi kufanya, lakini kuna mambo unaona haya siwezi fanya, kuna kazi siwezi kufanya ila hii naweza kufanya. Tunajitambua kwanza.
1: Mimi nadhani
0: iwe ni mzee, iwe katika umri ambao unaelekea uzee, kwamba huo tunajitambua kwamba leo niko hivi, naweza ukaniambia bana uko wapi, niko sehemu fulani, kimbia na kimbia, lakini kuna muda sio mbio hizo tena nitakuwa nazo. Tunakumbuka hili kwanza.
1: Mimi nadhani hatukumbuki hilo. Yani tunakuwa tunajua bado kuna muda unatusubiri. Lakini katika maisha dakika moja ikipita bila kufanya jambo, hiyo utakuja kukutana nayo mwishoni huko mbele. Hatuji, ndio maana hatujiandai. Ukisikiliza moja kati ya mzee amezungumza hapo kwamba wakati mwingine ujikuta wazee wametumia rasilimali zao zote kwa ajili ya kujenga familia, lakini baadaye kishabaki peke yao, familia na yenyewe inakula kona.
0: Ndiyo sehemu ya swali la pili ambalo nilitaji kuzungumza au kufahamu zaidi kwenye tafakari yetu hapa mezani pamoja, kwamba unakuwa ni mzee au wazee ni sehemu ya jamii. Kuna muda kama familia na waliozunguka tunayakubali kwamba mzee wetu yule ambaye tumemzoea, kuna shughuli ambazo kwa wakati wake sasa hawezi kuzifanya, na atafutiwe au abadilishiwe shughuli ambazo kwa umri na hatua yake ya ukuaji anaweza kazifanya.
1: Familia ujue juzi aliongea vizuri nafikiri ni George Mkabwa kama sikosei, kuhusiana na namna wazee wanavyoweza kuwekea akiba kwamba unaposomesha usisubiri, nadhani ni kama sio George Mkabwa alikuwa ni IPM. Yes, akazungumza kwamba wewe unatakiwa jiwekea akiba. Ukisema natumia rasilimali zangu zote kusomesha watoto au kuandaa maisha kwa ajili ya familia, ukajisahau wewe. Kuna siku, kwa sababu unavyohangaika na mtoto wako wewe na yeye atahangaika na mtoto wake, wewe utabaki pembeni. Kama wewe hukuweza kufuatilia mambo yanayohusiana na mzazi wako, na yeye kuna siku ambayo hatafuatilia mambo yanayokuhusu wewe. Kwa hiyo lazima tujiandae. Yaani lazima tujiandae. Kwa wazee ambao tayari sasa hivi wameshafika huko wanasubiri hekima tu za watoto. Lakini kwa watoto sasa hivi natakiwa kama ambavyo umhudumii baba yako, na wewe hawatakuhudumia vile vile. Kuna namna, unajua kuna wazee ambao wana familia, wana watoto wakubwa, lakini wamebakisha peke yao nyumbani.
0: Wakati gani tunaanza kuweza kuona kwamba tushauri kwamba sasa muda huu kazi hii au wajibu huu au wache, na tutafute kazi ambayo inaweza ikaendana na uhalisia wa ukuaji wa mtu husika?
1: Tangu siku unaanza kufanya kazi ya kujitegemea. Yaani ukianza kufanya kazi ya kujitegemea, jiandae kwa hilo.
0: Natazama kwa wale ambao wana familia ambao wamemzunguka mtu ambaye anaendelea kukua, ni mzazi au ni babu, ni bibi, wakati gani wasaidie kuweza kufahamu sasa bibi kwa kazi ambazo anafanya hizi? Tuangalie mbadala. Ni wakati gani?
1: Kama ukishaitwa bibi, yani tayari ukishaanza kuitwa bibi tayari, yani lazima tu wewe
0: tunaomzunguka, tunazungumzie tunaowazunguka.
1: Sisi
0: tunaomzunguka, tuangalie muda gani kwamba sasa baba mjoo bana au bibi kwenye hali tunaona babu. Hebu bana hiki kinabidi kikae pembeni, tunaomba ufanye hiki na hiki na hiki. Kwa sababu ametushauri vizuri hapa afisa ustawi. Kwamba ni wakati mzuri, wakati mwingine sio tu ukose kabisa cha kufanya. Kwa sababu mwili unachoka, lakini haushindi kila jambo. Kuna mambo ambayo unaweza ukafanya sawa na hali ulionayo kwa muda fulani. Watulio mzunguka au tunaowazunguka wazee ndani ya jamii, tunatoa msaada huo wa haraka?
1: Ndio maana kwamba tumejisahau, sisi tuko busy na familia zetu. Tumejisahau, yani kuna namna tumejisahau.
0: Kwa mfano, unaweza ukaona kwamba huyu tulimwambia hawa anakuja huku kuchukua. Lakini kwa muda huu sasa, kwa namna kama alikuwa anaenda saa moja anafika, saa hizi tunamsikia ndani ya masaa mawili bado anaenda mwendo ule ule. Tumemwambia ende Manyamanyama, ametoka labda
1: huko alikotoka huko
0: Kongoti.
1: Ya Mkongoti.
0: Ametoka huko mbali kule. Alikuwa anaenda kwa miguu, ndani ya dakika 45 amefika. Sasa hizi unamwona anakwenda 3 hours.
1: Baiskeli wewe unaweza kuona baiskeli
0: zaidi ya USD na kute nyundo yuko yenyewe ndio namnyonga. Ana muda mwingi wa kuisukuma kuliko muda mwingi ya kumwendesha. Hiyo inaweza ikawa ni indicator nzuri kwamba hem, tutafute nafasi, kwa sababu sio yule tena ambaye alikuwa anaweza akaenda kwa muda huu. Huyu sasa hivi sio huyu. Na unaweza kumpima hata kwenye hatua za usalimiaji. Unajua kuna muda unaweza kumsikia fulani ameenda kumsalimia fulani fulani. Sasa hizi ukimwambia fulani kwanza anachoka.
1: Anachoka ili afike kule.
0: Kuna nakumbuka haya.
1: Nimesema mwanzo kwamba hayo hatuyakumbuki, yani yanajitokeza kwenye mabadiliko hayo, lakini hatuyakumbuki. Na bahati mbaya sisi ambao ni wazima.
0: Karibu sana msikilizaji wa asubuhi leo. Tunaamini tupo, na kama tulivyoweza kudokeza tangia awali ya kizungumza masuala ya wazee, hii basi ni semina ya muhimu. Kila mmoja yupo mzee ambaye tayari kwenye lika lake, kwenye hali yake, basi yuko kwenye ile kundi na anajua katika uhalisia, sio masuala ya kusimliwa. Lakini wapo watu ambao hawajafikia kwenye uzee, lakini ndio sehemu ya safari ambayo pia ni maombi ya wengi pia katika ukuaji ufike huko. I don't wanna die. Unaenda wapi? Uwepo, lakini wakati unakuepo kuzeeka ni lazima. Na changamoto ambazo zinatajwa kwa wazee. Sehemu moja tu ya ushauri ambao tumeisikia, wakati mwingine sio uache kila kitu au tusiwaache wakafanya kila kitu, lakini kuna muda lazima tuandae mazingira au wahusika watafute hali na shughuli ambazo zinaendana na hatua yao ya ukuaji. Hayo tunayafahamu, tunayazingatia, tunakwama wapi? Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Katika laini, hello.
2: Habari Ruka.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Ndugu Amaro kwenda mjini.
0: Karibu sana.
2: Asante. Kwa dunia ya leo asilimia kama na pili au 80 wazee wamesahaulika kwa vitu vingi. Kuanzia hata serikali imeweka matibabu ya wazee ni kama hayapo. Wazee wanataabika tu kwenye mahospitali. Ukija huko kwenye familia nyingi, hususan sisi watoto wa kiume,

0: hawa naona wana unafuu, lakini mzee anayetegemea asilimia mia kutoka kwa watoto, kuna baadhi ya wazee wanatatika. Kwa hiyo msukumo wa kusaidia huku nyuma umekuwa mdogo sana kwa sisi watoto wa kiume tunapotoka majumbani. Shida inakuja ni kwamba tunapopata familia zetu, tuna bezi sana kwenye familia zetu, tunasahau kunyuma kuna wazee walikusomesha au walikulea, ingawa tuna maisha yetu wenyewe ya kujitafutia. Hata kama hakukusomesha, una maisha yako ukishapata, wewe ni tofauti. Sisi kwa imani yetu tunaambiwa unapokuwa na elimu, elimu yako iache athari kwa wengine. Unapokuwa na mali, mali yako iache athari kwa wengine. Lakini hiyo ni ngumu, tena hususa ni mkoa wa Mara, una mtihani. Mungu atusaidie.
1: Okay. Asante kwa simu yako, mchango wako na mtazamo wako umesikika vema. Tupo kwa nafasi kwa ajili yako pia. Hello?
2: Hello?
1: Unasikika? Unaitwa nani pia kwa wapi?
2: Hapa na mama Jacqueline Nyangumbi Kalemela.
1: Unaitwa mama?
2: Mama Jacqueline Nyangumbi Kalemela.
1: Karibu sana.
2: Asante. Mimi sana ndani kwa kwenye ushauri. Asa kina mama, kina baba umri wangu ambao ni wazee wa kesho, watoto wetu ambao ni wazee wa kesho. Kikubwa nilikuwa naomba kuwashauri hasa wanaume. Kuna kipindi wanaume wao ndo wanasababisha hizi shida. Hata ukiangalia wazee wanaohangaika ni wanaume. Na hiyo inaleta kwa wanaume ambao unakuta enzi za ujana wake anachezea ujana kwa maisha ya pembeni. Anasahau familia yake, akibezi na wale wa pembeni. Familia inakuwa kwa shida, inakuwa kwa shida mpaka anakuja kuchoka ndo anarudi nyumbani. Akisharudi nyumbani, lawama zinaanza kuwa kama watoto wangu hawanijali, kumbe watoto wenyewe hawakujali kipindi hicho. Kwa mimi nilikuwa nawasihi vijana wa sasa hivi, hujamsomesha mtoto hujafanyaje, lakini kwa mfano ukiwa karibu na mtoto, ule msaada wako tu ni darasa tosha. Sidhani kwamba huyo mtoto mbeleni anaweza akakutupa.
1: Okay. Ndio semi ya simu yako, mtazamo wako. Naomba turuhusu simu nyingine hapa. Hello?
3: Hello?
1: Nam. Unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
3: Koluka, umebakia kuongea na Manyama Kei Manyama, napatikana mbwe zangu za Kandilema, kata ya Bugoji, Msoi.
1: Karibu sana.
3: Asante sana, kaka, nashukuru. Naamini kwamba hatutambu hilo asilimia kubwa sisi vijana. Sababu tungekuwa tunalitambua, naamini wanasema Waswahili ujana ni maji ya moto. Kwa sababu ukiwa unaona kwamba mzee huyu ambaye anafanya na wewe uko unaelekea, basi jua kwamba uzee ni lazima kuna changamoto na ujanani kuna changamoto. Mimi kwa nashauri tu vijana kwa ujumla, hebu tutambue umuhimu wa wazee na sisi tutambue kwamba ujana, ungali kijana lazima upambane uko unakoelekea, basi jua kwamba uzee ni finali. Naamini ujana ni kazi ya moto. Naamini kakaangu sina mengi. Pia ushauri wangu tu vijana tupambane, tujue kwamba uzeeni basi kuna changamoto ambazo tunajikabili. Kazi njema kwa mjengo.
1: Lakini kama alivyosema, tumekuwa na muda pia hata kama familia kujua kwamba, kwa sababu kuna wazee ambao wamekuwa wakijishughulisha au wana shughuli ambazo wanazifanya, na sisi kama na familia imeshauriwa kwamba kuna muda ujifunze kujua kwamba kwa hali yako na majukumu yako yanaweza yakabadilika. Sasa yeye labda ameshazoea, lakini hata tunaowazunguka wazee tumekuwa na msaada kuweza kusaidia na kutambua hiyo, hatunaweza kupeleka bana. Kwa hii hali tunaona sasa majukumu yako yaanze kuwa au tuyabadilishe au tushauri au kutoa mwanga ama kusaidia. Kwa muda mwingine panahitaji sasa usaidie. Kwa mfano natambua hilo. Hello?
4: No studio.
1: Unasikika, unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
4: Yohana Kura, wengi upenda kuni piga simu nikiwa hapa Ruapo Ankoruka.
1: Karibu sana.
4: Asante.
5: Gazeti hatukupati.
1: Pole sana, tafuta uelekeo mzuri katika simu yako ili uweze kusikika vema. Bado muda unaruhusu. Naomba tuiruhusu simu nyingine. Hello?
6: Na Mazingira FM.
1: Asante, unaitwa nani, piga simu toka wapi?
6: Hii ni sauti ya Masimuko Kaore kutoka kijiji na piga simu ikiwa hapa nyumbani Kuta.
1: Karibu sana.
6: Asante ndugu watangazaji.

0: ni kweli vijana tumekuwa tukijua sana kana kwamba sisi hatutazeeka, lakini wanapokuwa wanaona wazee tangwa na wao walikuwa vijana, tena vijana huenda walikuwa ni handsome kuliko wewe ulivyo sasa. Sasa mimi naomba tu vijana tujitambue, tujue tu kwamba uzee upo, basi tupambane tukiwa tunajiwekea akiba kwa ajili ya uzeeni. Sasa vijana tumekuwa tu kwamba
1: sawa. Mbali na hayo masuala ya vijana, tunazungumza kwamba kuna muda tunajitambua kama si walengwa au wanaomzunguka, kwamba bana haya majukumu sasa kwa umri wake hakuna, aende kwenye majukumu mengine na tunasaidia.
0: Kwa kweli ni vijana wachache sana hawezi kusaidia wazee, yani wamekuwa wakijipambania wao kwa wao tu bila kutambua wao walisaidiwa kipindi wakiwa watoto, yule mzee aliyekuwa akiwasaidia. Sasa mzee amezeeka, kumsaidia wenye kwani kidogo sana, kwa sababu na wao sasa wamechukua na familia zao. Kusaidia wazazi na wazee ndo wazee wetu waliotuzaa.
2: Kuna wazee kwa mfano wamewekeza kwenye miradi mbalimbali, lakini moja kati ya changamoto ya wazee ni pamoja na kusahau. Sasa na hii amehitaji afisa ustawi, kwa mmoja wapo changamoto ni kusahau. Sasa unajikuta tunawasaidiaje, kwa mfano kwenye kwamba wewe mzee kwa mfano unauza duka sasa hivi.
1: Halo, tarejea kwa kwako.
3: Halo,
1: unasikika? Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Mama Edison, niko hapa Masanza.
1: Karibu sana.
3: Unachua vijana wa siku hizi sio kama vijana wa zamani. Vijana wa siku hizi mzee akifua aweza akasaidiwa, lakini wakati sisi tunakuwa mababa zetu, mababu zetu walikusaidiwa. Kuna wakati wa kufanya kazi mzee na wakati sio ustahili kufanya kazi. Mzee akikuwa anastahili asaidiwe, lakini siku hizi hamna. Utamkuta mzee kikongo yuko shambani na vijana nao, hata kusaidiwa hamna. Vijana na kazi nzuri, ili aseme nimpelekee baba hii hela akaweke kwenye kilimo ili asaidiwe, kibarua hamna. Mzee anahangaika anahangaika. Hatuna watoto siku hizi. Watoto wa siku hizi mpaka baba awe alikuwa amejipanga na mali, bamiliki zile mali kijana, lakini kusema hii mali yangu baba enda akaifaidi, siku hizi hamna. Tutapiga kelele studio, lakini hamna lolote. Ila mimi cha kushauri vijana, tuwasaidie wazee wetu, maake walitulea, walituzaa, wakahangaika, wakatukuza, ilikuwa wanahangaika, na wenyewe wanapokuwa tuwapumuzishe, tuwasaidie. Mimi cha kuomba tu ni hicho, tuwasaidie wazazi wetu, sio kuacha wazazi wetu wanahangaika na mashughuli mazito mpaka mwisho wa siku wanakosa hata pumzi. Mimi naachia rai.
1: Okay. Aya. Jumba wako, mtazamo wako umesikika? Ndio. Sema kuna muda mwingine shughuli unaona ulikuwa unaweza ukamshika ng'ombe mkubwa, ukambana na kama ni mkamuaji ukakamua. Sasa hizi ndama tu anakuburuza kwenye miba. Najua hapa mzee, mtu mtafutie sasa mtu wa kumchungia, au yeye mwenyewe ajijue kwamba yeye sio yule tena. Halo? Katika laini unasikika? Salama kabisa. Unaitwa nani? Piga simu toka wapi?
4: Anthony kutoka Lamadi.
1: Kutoka Lamadi, punguza sauti ya redio yako au usogee mbali na redio ulionayo. Karibu.
4: Nimesogea.
1: Karibu sana.
4: Mimi nadhani hii swala la wazee na vijana ni mfumo ambapo wengine hata sheria zenyewe naona kama zinawabana wazee wasaidie watoto, lakini hazijawabana watoto wasaidie wazee. Kwa hiyo utakuta kwamba vijana hawana wajibu kwa wazazi, ila wazazi wana wajibu kwa watoto. Na mfumo huo ni maana unakuta watoto wanarithi mali ya baba, lakini baba hawezi kurithi mali ya watoto. Kwa hiyo unakuta kwamba wazee wanaachwa na mifumo, wanapokuwa wamezeeka hawana kitu, wanaangaika tu. Hakuna utetezi wote. Sasa wazee wa kiume, ukiachana wa kike kidogo, hao wakina mama wana unafuu, wanaweza kwenda kwa vijana wa watoto wa kike na wa kiume wakaishi nao. Tofauti na wazee wa kiume ambao nafasi zao ni finyu sana, kama hana chache anakufa na upweke. Kwa hiyo kimsingi wazee wa kiume wana shida sana, na tutaendelea kuwa na shida. mimi nafikiri jamii ione hilo, ione namna ya kuwasaidia. Na kipindi cha leo tungwe kuwabana watoto wasaidie wazee. Lakini bila hivyo wazee watakuwa tu mali yao inaisha, alafu wazee wanateseka na jamii haiwasaidii. Utaona wazee wengi ndio walinzi kwenye kwenye taasisi mbalimbali, wana umri zaidi ya 70 analinda. Na hapa nje mtu ameshakuwa miaka 70 ana nguvu gani? Lakini jamii inapeleka huko haiwatetei. Wazi kuona mama wa mzee ana miaka 70 analinda. Ni wazee wa kiume hawana kipato. Na jamii inawatelekeza. Hii ni tatizo sana kwa wazee hasa wa kiume. Na ndio maana wengi wao wanakufa muda mfupi baada ya kustaafu. Hebu niachie hapo wengine wachangie, asante.
1: I don't wanna die.
2: I don't wanna go.
1: I don't wanna go. I don't wanna be here all alone.
2: Sitakuwa peke yangu mahali hapa bwana.
1: Anasema I just wanna fly.
2: Taupa.
1: Na kwamba I don't wanna die. Oh my Lord. Sitaki kuondoka, sitaki kubaki. Lakini kuna sehemu ya mstari anasema nimeona mambo mengi katika miaka yangu. Nimeona maumivu mengi nimepitia, nimezika watu wengi niliowapenda, lakini sitaki kwenda.
2: Wewe umetangulia, acha waende. Acha waende.
1: Ila Mungu anadai. Iwe sehemu ya ujumbe na sehemu ya faraja kwako ikiwa imetuacha kwenye nafasi ya tafakari ya pamoja.
2: Unaona kuambia
1: na ile kujitafakari mwenyewe kwamba kwa umri wangu na uwezo wangu kuna shughuli siwezi kubaki na zinaniumiza. Kama una nafasi ya kuziacha pole tu, sio ukose cha kufanya. Badilisha. Na hicho ndio tumejikuta mara nyingi tunajisauta kwenye familia. Tumekuwa ni wazuri wa kuambia tu acha. Mzee bana, sasa muda huu atumpi plan B. Na tunaweza hatuwezi tukamsaidia kila siku, unajua? Yaani huwezi ukaa kila siku namsaidia na muda huu namwambia tu acha.
2: Afanye
1: tengeneze mazingira ambayo yanaendana na hiyo hali ambayo unaiona wewe. Lakini kama yako mikononi mwako, basi iandae mwenyewe kwamba bana hii sasa naona nipumzike. Wewe nimesema kuna muda wakati ule alikuwa anaweza akashika dume la ng'ombe. Anakuambia nalipiga chini na nalichinja. Leo ndama tu kwenda kumfunga
2: anamburuza
1: wajukuu na wai.
2: Baba hata wale.
1: Sasa unaona tu kwamba kwa hii hali
2: baba amekula ngwara.
1: Kwenye hii hali hebu mtu mtafutie mzee kufuga unataka ndio, lakini nguvu za wewe kwenda uwezi sasa. Tunaona kwenye hali yako.
2: Hata majani wenyewe huwezi kubeba.
1: Ya uwezi.
2: Lakini badala ya ndama tukuletee kuku tu ambaye chakula kitakuwa hapo ni kuchota na kwenda ku.
1: Mzee mbona kuku na mkabiri vizuri tu? Achana huyu ng'ombe. Huyu ng'ombe labda tukutafutie mtu au sasa. Ndivyo ambavyo kuna misingi ya kulea kutokana na mahitaji ya
2: mwana. Lina mashamba makubwa, sasa tutakutengeneza bustani nyumbani hapa. Tutamwagilia.
1: Maana tumeambiwa hapa jambo moja, akili haizeeki, mwili unazeeka. Na akili imekuwa ikiudanganya mwili tunaweza.
2: Bado
1: uko vizuri. Sasa matokeo yanakukataa. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka.
2: Mimi ni Adelino Sibaneno.
1: Bye bye.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: ni kapu limojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha Kigongo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Maana ninaipenda sana Redio Mazingira, lakini kipindi ninachokipendelea asubuhi nani huyu nani huyu mchungaji Mgogo, alafu matukio, napenda sana taarifa za habari na matukio, na saa kumi na saa saba ni hivyo. Kupitia Mazingira napenda sana taarifa za habari sana, na ni asubuhi na kapuletu na lenyewe yani nani na Mazingira na nani na mafundisho mengi mno, yani ujumbe wake kwa

0: Hatari, hatari. Mambo vipi?
1: Mambo poa. Habari za asubuhi.
0: Salama.
1: Niko vizuri.
0: Niko vizuri.
1: Kuna clip moja niliona wakati shekeseke la mgomo madereva likiwa linaendelea. Kuna clip moja niliona ya bwana harusi analia.
0: Bwana harusi analia, analia bwana harusi.
1: Amekuwa mastendi, anasema mimi nimetoa kule tayari nimeshatoa gharama zote na kule tayari wameshachangia kwa ajili ya sherehe.
0: Naenda kwenye
1: send off. Sasa nikimkosa huyo mwanamke itakuwaje?
0: Sasa kwani wenyewe hawana akili jamani?
1: Hakuna akili, hilo ni jambo jingine. Lakini uzuri ilikuwa sio siku hiyo.
0: Ilikuwa sio siku hiyo, ilikuwa kesho yake.
1: Ilikuwa jana tarehe 30.
0: Kwa hiyo aliuunga.
1: Akawa anawaza kwamba nimeshatoa nauli afu hataki kunirudishia pesa yangu. Sasa mimi nafanyaje? Hadi analia. Kuna mtu mmoja nilimwona amecomment pale anauliza kwamba analilia nauli au analilia mke? Hayo ni mawazo yake. Sio aliwaza nini?
0: Yaani kwenye hilo jambo kila mtu atawaza kivyake. Kila mmoja anawaza.
1: Lakini alikuwa sahihi kulia.
0: Inategemeana kama wewe ni mwepesi wa kutoa machozi.
1: Au ataibika kwa wako.
0: Kwani kwa nini mtu analia?
1: Au ataibika kwa wakwe?
0: Kwani wenyewe hawajui kama labda anasema si alisema ana gari. Labda alidanganya alisema ana gari.
1: Sina uhakika kama iko hivyo. Inawezekana pia hofu, uoga kwamba anaweza akasababisha wakafanya maamuzi mengine.
0: Na kuna
1: familia wamemwoka.
0: Hakuna hapo, huu ni ujanja kona. Ujanja huu. Haiwezekana ametuingiza gharama. Nisimwone tena hapa.
1: Wenda hiyo hofu pia ilimtawala, kaona sasa mimi nafanyaje hapa? Nazungumza na mwandishi mpaka analia kabisa jamani. Sasa mimi zile gharama mimi
0: sasa kama wako walimuona. Lakini sengine inawezekana ikawa ilikuwa ni njia sahihi kwamba wakiniona huko wataona kumbe kweli mkulima alikuwa amemaanisha, lakini imetokea tu hii ya nini? Shida ya usafiri.
1: Lakini siku si ilikuwa bado? Siku ilikuwa bado.
0: Siku ilikuwa bado.
1: Kwa hiyo dharura imetokea. Tunasogeza mbele kidogo. Siku mbili au moja mbele hapo.
0: Na hapa ndio ujue kiti kwamba tunaishi kwa kutegemeana. Unayemuona sasa hivi kama vile hafai, yani kama humuhitaji hivi, ila kuna siku huyo mtu utamhitaji tena kwa mbinde kabisa, unamtafuta. Kama unatafuta sijui nini, manemane. Kwa tujifunze tunaishi kwa kutegemeana. Wewe unamtegemea fulani, fulani anamtegemea fulani. Hata kama ukiwa na pesa kiasi gani, hata kama ukiwa tajiri kiasi gani, kuna mtu tu unamtegemea. Sasa kuna watu wenyewe maisha yao,
1: inawezekana matajiri wa kuathirika sana kwa sababu wana usafiri wao.
0: Sawa,
1: na pesa za kupanda ndege.
0: Lakini anaweza kuathirika kwa namna fulani. Kwa sababu wewe ni tajiri, una mtoto, halafu wewe unatakiwa kwenda sehemu na usafiri wako. Mtoto naye anatakiwa kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo utaathirika kwa namna hiyo. Kwa hiyo bwana, hii ilikuwa ni ngumu. Kila mtu kaumia kwa staili yake.
1: Na watu walienda stendi wakarudi. Kuna wengine walikuwa wametoka kwenye harusi. Tu mko mnasherekea
0: vizuri.
1: Unajua pia harusi za vijijini. Unakuta watu wanasherekea, wanakuja pale na kanga kabisa, bibi harusi kafunikwa. Anashusha, alafu gari hakuna. Bodaboda anakuambia tulipe tukurudishe. Unawaza tena gharama nyingine.
0: Unawaza tena
1: mbali. Au utembee, kutembea napo inawezekana ni mbali.
0: Changamoto.
1: Ni mtihani sana.
0: Sasa,
1: au ndio hiyo unakuta huko unatoka zako kwenye send off unaenda kwenye harusi. Alafu harusi ni kesho. Yaani ufike hiyo
0: jioni. Usiku huo. Jioni au usiku kuamkia harusi, ndoa kama ni ndoa, alafu ndio mambo yanatokea kama hayo.
1: Napiga simu kwa nini gari nifuate?
0: Simu na uhitaji. Mimi niko tayari lakini ni usafiri.
1: Hata wewe pia unauhitaji. Kwani wewe harusi uhitaki? Sasa harusi zinatafutwa.
0: Eti harusi zinatafutwa.
1: Unahitaji? Saizi? Saizi sio kama zamani.
0: Sio kama zamani.
1: Mambo yamebadilika.
0: Shida ni nini kwani? Shida ni nini mpaka imebadilika? Uhitaji umekuwa mkubwa.
1: Utandawazi, uhitaji umekuwa mkubwa kwa namna gani? Kwa maana gani?
0: Sasa zinatafutwa, maana uhitaji umekuwa mkubwa, watu wanahitaji.
1: Zinatafutwa kwa sababu kwanza kuna watu ambao hawataki kuoa. Mtu yani anakwambia tu mimi sina malengo ya kuoa, sina mpango.
0: Mm.
1: Sasa wanaume tayari wanazidi kupungua. Kuna wale wengine wanaopungua kwa sababu zao binafsi. Sitakuwataja, najua ushaelewa. Hao pia wanapungua. Lazima uipambanie, uitafute ndoa, utaachaje kuitafuta?
0: Lazima uipambanie.
1: Ukishampata wa kukwambia ninakuoa, shikilia.
0: Shikilia hapa,
1: shika
0: vizuri.
1: Wewe itwa king'anga lakini ng'ang'ania.
0: Lakini ng'ang'ania hivyo hivyo. Akienda huku unaye, akipita kushoto unaye, akirudi nyuma fata.
1: Akianguka
0: mnaanguka. Unamwambia stand, tusimame tuelekee zetu tunakoelekea.
1: Hakuna kuchoka. Ukichoka
0: kidogo tuelekea kanani.
1: Endelea.
0: Kwa mwisho kuna namba glucose. Unaendelea na maisha.
1: Naendelea na maisha.
0: Hapo kwenye kuangalia napo
1: hakuna kuchoka.
0: Inawezekana ukangania akakuangalia afu mwisho wa siku akaja akakupiga matukio huyo.
1: Kuna vya kungangania sasa. Bila vya kungangania ukivipata vingangania. Ukipata macho akingangania hicho achana.
0: Mimi simo.
1: Unajua kuna ule msemo hata wanasema siku ya kufa nyani miti yote.
0: Miti yote uteleza.
1: Sasa wewe ukiona mti wako umeteleza basi ujue ndio siku yako ya kufa. Sio
0: kwamba basi ndio imefika. Sio kwamba
1: utang'ania itakubali, hapana.
0: Kuna vingine wanang'ania havikubaliki.
1: Havikubali
0: kabisa. Unakishika hivi kinateleza. Ukishika hivi kinateleza. Utafikiri umeshika kamongo.
1: Au mumi.
0: Au mumi kambae. Aya ndio na mtu wa kamongo umemfanya nini pegele?
1: Ndipo ilivyo.
0: Lakini kung'ang'ania ni vyema. Wakati unang'ang'ania huku unamwangalia huyo mtu anaeleweka kweli kung'ang'aniwa. Kuna mwingine
1: anaeleweki unatafuta wa kung'ang'ania.
0: Kuna mwingine atakuangalia tu anakuzumu tu naye anajisumbua tu mimi ni wa kung'ang'ania mimi huyu.
1: Mwenye sina mpango. Sina ratiba ya kuoa. Kuna msanii mmoja aliwahi kuzungumza, made PhD. Kwenye mahojiano fulani akasema ana watoto 6.
0: Watoto 6.
1: Kila mtoto na mama,
0: na mama yake.
1: Lakini akaulizwa kuhusu kuoa labda au kuishi na mmoja kati ya
0: kati
1: hao,
0: ya hao.
1: Wenye watoto akasema sina mpango na wala sina mpango wa kuoa. Ila ana watoto 6.
0: Sasa hapo ndio unakuona jiuliza jamani nini shida?
1: Shida ni mipango. Mipango, lakini anasema mipango sio matumizi.
0: Sio matumizi.
1: Unaweza kukutana na mtu mmoja huko akakuvutia zaidi. Ukabadilisha
0: maamuzi ukawa na hiyo ratiba ya kuoa ukaoa.
1: Maneno yako si msafu kwamba yatabadilika.
0: Wala sio Biblia.
1: Yatabadilika
0: tu. Kwa hiyo muda mwingine jamani ni changamoto. Ila wanasema kwanza katika mahusiano keti mtu uki mna mipango halafu kaonekana kama ile mipango haitimiliziki yani haifanyiki. Ukimuuliza mwenzio kwamba mbona sasa hivi na hivi na hivi bado hatujafanya. Ukisikia neno kwa hiyo uniamini. Yaani hapo
1: afanye nini?
0: Hapo uchukua maamuzi mengine.
1: Kwa nini?
0: Kwa hiyo uniamini. Yaani hapo ni janja janja.
1: Kumbe.
0: Hilo jibu hilo.
1: Lakini kuna watu wanamaanisha.
0: Kwa hiyo uniamini.
1: Akikuuliza kwa hiyo uniamini maana yake anataka kujua umuamini kweli.
0: Kwa sababu kama unataka kutekeleza jambo litekeleze, lakini chenga mpaka mtu anakuja kukuuliza mbona 1, 2, 3 afu najibu kwa hiyo uniamini.
1: Mnaitana kikao, tuzungumze mstakabali wa mahusiano
0: yetu. Mbona mimi nakuona hata hueleweki jamani?
1: Una mpango gani?
0: Ulisema tutaenda mwezi wa pili nyumbani, leo hii ni mwezi wa 6 nilivumilia labda mambo yameenda yamekukaba. Leo hii mwezi wa 9 tunaelekea wa 7. Alafu ndo nakwambia kwa hiyo uniamini.
1: Wa 9 tunaelekea wa 7 huu ni mwezi gani?
0: Yaani nimesema kwamba ilikuwa mwezi wa 6 kwamba mlikubaliana mwezi wa pili. Sasa ndio mmeitana mwezi wa 6 mnajadili. Sio kwamba sasa hivi tulivyo umwezi.
1: Ndio mfano wako sasa hapo umesema mwezi wa 9 tunaelekea wa 7 nikajiuliza
0: wa 6.
1: Tunaelekea
0: mwezi wa 6 tunaelekea wa 7. Au basi kama alikuwa amekwambia mwezi wa 6, leo hii ni mwezi wa ngapi?
1: Wa
0: 10 leo tarehe 1. Hajaeleweka na hajakwambia chochote. Kwamba bwana mimi nitajia kweli kwenda mwezi wa 6 nyumbani kwenu, lakini kuna mambo hapa yameingiliana. Yuko kimya tu.
1: Kwa nini aingiliane kwenye mambo yetu?
0: Pesa. inahitajika pesa.
1: Sabuni ya roho.
0: Kumbe jibu unalo. Sasa ile mtu anakuja kumuuliza anakuambia kwa hiyo uniamini, hilo jibu aisee kidogo lina changamoto. Hilo jibu halina uhalisia wa jambo ambalo nalisubiria.
1: Utajua tu kwamba anakona kona. Hapana, sio wote. Kuna wengine anaweza akawa anajibu hivyo ila alikuwa anamaanisha. Endelea kujipa muda. Jipe muda, vumilia.
0: Vumilia.
1: Heri ya siku ya
0: wazee. Subira yavuta heri. Asante sana.
1: Wewe ni mzee.
0: Mimi mzee mtarajiwa.
1: Sema kwa niaba.
0: Kwa niaba. Mimi ni mzee mtarajiwa.
1: Kwa wazee, kwa niaba
0: mzee mtarajiwa.
1: Mzee mtarajiwa. Bado, wewe bado.
0: Lakini mtarajiwa. Yaani watu wengine kwa kweli.
1: Yaani bado lakini.
0: Nitazeeka lakini.
1: Sawa, lakini bado.
0: Jamani wazee, ongereni. Leo ni siku yenu nzuri. Tuwajali wazee. Tutazungumza baadaye kwenye soga za kitaa kuhusiana na hii siku, si ndio? Itakuwa inapendeza maana kuna mambo mengi wewe yanafanyika. Sasa tutazungumza pale baadaye. Mdomo mwingine anakuambia mbona hata tena kuanza kuvujisha siri.
1: Utanongoneza.
0: Utanongoneza
1: baada.
0: Yaani
1: tunawajali wazee pena. Pia kuna wale wazee ambao sisi tunaweza tukawawekaje. Wale wenye mambo ambayo ni ya vijana.
0: Wazee vijana.
1: Muangalie pia umri wenu umeenda.
0: Mzee kijana.
1: Mzee kijana. Kuna mtu
0: kuna
1: mtu kule nyumbani kwetu kipindi tuko wadogo wadogo alikuwa anaitwa mzee kijana. Mimi niliamini ni jina lake. kwa nilivyokuwa naamini mimi ndio.
0: Ukaamini kwamba ndio jina lake.
1: Sikuwahi kujua jina lake mpaka leo. Najua tu ni mzee kijana. Mpaka leo hata mama tukizungumza nyumbani nikiwa nataka kumuelezea kitu kuhusu kule lazima nitamwambia labda pale kwa mzee kijana.
0: Kwa mzee kijana.
1: Jirani na kwa mzee kijana lakini jina lake hadi leo silijui.
0: Na kuna namna ukiitwa mzee kijana inawezekana kabisa kwamba wewe katika uzee wako kuna mambo fulani ambayo unayafanya, kwa mfano labda mazoezi yale kama kijana. Kuna sifa mbalimbali mbali. Kuna nyingine ukiitwa mzee kijana wanachukulia kwamba wewe kijana una mambo yako fulani ambayo ni ya hovyo hovyo ambao mara nyingi mzee kijana so mzee kijana. Yani unakuwa mzee lakini mambo yako ni ya kijana kijana, ndio maana unaitwa mzee kijana.
1: Unakimbiza mabinti.
0: Mara akipata binti unamponyeza.
1: Wapo hao msifikirie atuwaoni.
0: Sasa kuna siku moja nilikuwa sehemu akapita mzee mmoja hivi. Yaani namna alivyokuwa anaongea mahala anamwambia mtu mmoja anamwambia, "Bona hayo macho yako?" Hasa mzee. Mimi mzee. Hayo macho yako mbona kama yananiita? Sasa kwa najiuliza huyu mzee vipi jamani?
1: Nisiangalie, nifumbe macho. Jamani.
0: Kwa kuna mdomo mwingine ukiitwa mzee kijana kuna sifa mbaya na kuna sifa nzuri. Kwamba mzee kijana kwamba wewe ni mkakamavu licha ya kwamba wewe ni mzee lakini uko mkakamavu, Sasa leo ndio kama tulivyokuambia kwamba ni siku ya kimataifa ya wazee, siku ya kimataifa ya wazee. Kwa hiyo iko hivyo na kuna namna ambavyo wazee wao wanakutana. Na wako chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Wako kwa Waziri Dorothy Gwajima chini ya wizara hiyo. Vipi kwani?
1: Salama. Salama mzee, mzee mtarajiwa.
0: Mzee mtarajiwa.
1: Kuna wazee ambao akili inamwambia bado mimi niko fit, niko ngangali,
0: niko ngangali,
1: utasikia ng'ombe
0: damu ya moto
1: bado inachemka wewe. Alafu mwili sasa mara mguu jamani akifanya hivi kidogo
0: mguu alafu bado anajisema kwamba wewe ni mzee, bado damu inachemka jamani. Kweli
1: kuna mtu anajijua huwa anakataa kuitwa mzee,
0: huwa anakataa.
1: Ukimwita mzee anakwambia hapana, mimi ni kijana wa makamo. Kijana wa makamo. kijana wa makamo toa Ramadhani. Ili asikwa mzee. Anasema ni kijana wa makamo. Sasa wewe umesema wewe mzee mtarajiwa. Sijui umechukua vigezo gani mpaka ukubali.
0: Sinaelekea huko jamani.
1: Yaani kama wenyewe nataka kurudi
0: kama Mungu ataendelea kuniweka duniani nitafika huko nitaitwa mzee. Labda tu niwahi kutoweka duniani.
1: Inshallah tunakuombea ufike uitwe mzee, mzee Teddy au bibi lakini Teddy. Mzee tu wewe utakuwa ni mzee. Sikuwa mzee wa kike na wa kiume.
0: Haya bwana, dakika ni ya kwanza baada ya kutimu saa 4 kamili. Leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Tunakukaribisha sana msikilizaji kwenye kipindi cha Kapu Letu, na kama ilivyo kawaida kuna mambo mengi ambayo yanasikika kupitia kipindi hiki cha Kapu Letu. Tumeanza na namna kama tulivyoanza, umetusikia msikilizaji kungangania, lakini pia wazee tumegusia. Wanasema na mimi nataka niimbe hivyo hivyo. Ngangania ngangania baraka za mume.
1: Imekaa vizuri. Na TBT natusogeza vizuri kabisa huko ndani.
0: TBT kweli. Hivyo kwani naanzia miaka mingapi?
1: Miaka mingapi nini?
0: Yaani kuwa ni TBT.
1: Kila mtu ana zamani yake. Pangiane. Hapo tutajitetea sasa.
0: Kila mtu ana zamani. Kila kweli mtu ana zamani yake.
1: Jua zamani yangu mimi wewe ulikuwepo.
0: Hapo sasa.
1: We, tusipangiane.
0: Utasema una yeti, yote nasema una yeye ya zamani. Mbona ni aibu? Aibu utaona wewe.
1: Utasikia mbali wa 2000.
0: Kwa hiyo, kwani wa 2000 hana zamani? Ana zamani na yeye. Basi wakati wetu tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Catherine Msafiri hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Na wakati huu tunaenda kwenye chimbo.
2: Michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu.
0: Chimbo ndani ya Kapu Letu, na leo chimbo inahusiana jinsi ya kupanga bei ya bidhaa ili kuvutia wateja wengi. Mtaalamu anazungumza kuhusiana na namna gani ambavyo unaweza kupanga bei ya bidhaa ili kuvutia wateja wako.
3: Jinsi ya kupanga bei ili uweze kuuza bidhaa kwa faida. Sasa upangaji wa bei ni jambo la muhimu sana kwenye biashara, kwa sababu upangaji mzuri wa bei unaweza kukusaidia uweze kuuza, au upangaji mbaya wa bei unaweza kukufanya usiweze kuuza, kwa sababu unaweza kuwa unapanga bei lakini unapanga labda bei ndogo, unapata faida kidogo, mwisho wa siku biashara utashindwa kuendesha kwa sababu gharama za uendeshaji zitakuwa juu. Lakini pia unaweza kupanga bei ikawa juu sana, matokeo yake watu wasinunue kwako, wakaenda sehemu zingine. Kwa hiyo ni vizuri sana ukajua ni namna gani ya kupanga bei. Sasa kwenye upangaji wa bei, jambo la kwanza kabisa la muhimu, unatakiwa kujua gharama ya kununua bidhaa. Kwamba bidhaa ambazo unaziuza umezinunua bei gani. Na hii gharama ya kununua bidhaa maana yake ni bei ya bidhaa na unajumlisha na gharama za usafiri mpaka inafika ofisini kwako. Sasa let's say labda bei ya bidhaa kwamba kuinunua mpaka inafika ofisini nimeyashumu kwamba labda ni shilingi 20,000 kwa pisi moja. Sawa, hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, chunguza wapinzani wako wanauza bei gani kwa bidhaa husika. Sawa? Kwamba bidhaa ambayo wewe unaiuza, kuna watu wengine pia lazima wapo wanaiuza. Je, wanaoiuza wengine wanauza bei gani? Kwa mfano wapinzani wako labda wanauza 35,000 mpaka 40,000. Kwamba bidhaa ambayo wewe umenunua kwa shilingi 20,000 mpaka inafika ofisini kwako, wapinzani wako au washindani wako wanauza 35,000 mpaka 40,000. Sawa? Tunakuja, tunaendelea. Jambo la tatu, ongeza faida kiasi kwenye bei uliyonunulia bidhaa. Sasa bidhaa tulinunua shilingi 20,000, sawa? Sasa tunataka tuongeze faida. Tunaongeza faida asilimia ngapi? Sasa faida tunataka kuongeza asilimia 50 mpaka 100 ya gharama tuliyonunulia bidhaa. Maana yake faida tunataka kuongeza asilimia 50 mpaka 100 ya 20,000. Maana yake asilimia 50 mpaka 100 ya 20,000 maana yake ni kuanzia 10,000 mpaka 20,000. Kwa hiyo kwenye hii bidhaa tunaweza tukaongeza 10,000 na kuendelea mpaka 20,000 kama faida. Kwa hiyo tukauza labda kuanzia 30,000 mpaka 40,000. Haya, tuendelee. Sasa mimi nitatolea mfano kwamba labda tuongeze faida asilimia 60 ya 20,000 ambayo ni 12,000. Kwa hiyo maana yake bei ya bidhaa tutaiuza kwa shilingi 32,000 kwa pisi moja. Wakati huo wapinzani wetu wanauza hii bidhaa kwa shilingi 35,000 mpaka 40,000. Kwa mpaka hapa tupo kwenye sehemu nzuri. Sio kubwa, sio ndogo. Haya, tunaendelea. Angalia idadi ya bidhaa unazotarajia kuuza kwa mwezi. Sasa ukishapanga bei, auishi tu hapo kama nimepanga bei. Lazima pia ufanye tathmini. Je, kwa mwezi natarajia kuuza bidhaa kiasi gani? Je, kwa idadi ya hizo bidhaa ambazo natarajia kuuza, nitapata faida kiasi gani? Sasa mfano, Let's say tunatarajia kuuza pisi 50 kwa mwezi mmoja. Sasa pisi moja tunaiuza 32. Kwa hiyo kama tutauza pisi 50 manake kwa mwezi tutauza 1,600,000. Lakini hizi pisi 50 tumezinunua kwa shilingi 1,000,000 kwa maana kwamba 20,000 kwa pisi moja mara 50. Tarafu tunapata 1,000,000. Manake ni kwamba faida ghafi tunaoa manake tunachukua mauzo ya mwezi ambayo ni 1,160,000, 1,100,600. Tunatoa na manunuzi ya mwezi ambayo ni 1,000,000 tutapata 600. Hii ni faida ghafi. Sio faida halisi, ni faida ghafi. Sasa tutakuwa tutafute faida halisi. Atakuja kwenye faida halisi. Faida halisi tunachukua faida ghafi. Tunatoa na gharama za kuendesha biashara. Sasa faida ghafi let's say ni 1,600,000 ambayo ndio hii, sawa? Gharama za kuendesha biashara labda ni 300,000. Sasa hizi gharama za kuendesha biashara hapa kuna kodi, kuna TRA, kuna luku, na nini? Yaani matumizi yote ambayo yanatumika katika kuendesha biashara. Kwa tunabaki na faida halisi 300,000. Sasa hii 300,000 maana yake ndio faida ambayo tunaipata kwa mwezi mzima. Sasa lazima uangalie, je, 300,000 nikiuza bidhaa 32 kwa mwezi naingiza 300,000. Hii 300,000 itaweza kuendesha biashara yangu? Maana yake kama inaweza ikaendesha, maana yake unaweza kuendelea kuuza kwa hiyo bei. Kama haiwezi, unaweza kuongeza kidogo. At least uendane na wapinzani wako. Aidha uze 35,000 ili uweze na wewe kupata faida nzuri. Sawa? Kwa ukishafanya hii tathmini ukaangalia faida halisi unapata kiasi gani, unakuja kwenye jambo la mwisho. Jaribu kuuza bidhaa sokoni ili uweze kujua kama bei uliyoipanga iko sawa. Sawa? Kwa ukishafanya tathmini kwamba utapata faida gani au faida kiasi gani, unafanya sasa trial kuingiza bidhaa sokoni. Unaambia wateja wako kwamba jamani nimeleta bidhaa, bei yangu ni hii. Unasikia wateja wanasemaje? Kama watasema bara bei ni nzuri, maana tunaweza kaendelea. Kama watasema bei ni kubwa sana, unaweza kupunguza au labda bei ni ndogo ni ya kawaida tuna hii tunaweza kuafford. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba je, niongeze kidogo ili niendane na wapinzani wangu, lakini pia na mimi niweze kuongeza faida kidogo. Kwa hiyo hivi ndio ambavyo unataka kupanga bei kwenye biashara yako. Kwa hiyo hakikisha kwamba unapanga vizuri bei ya bidhaa zako ili uweze kuvuta wateja.
1: Sawa, ni Chimbo msikilizaji ambapo umeweza kumsikiliza. Huyo ni mshauri wa masuala ya biashara, anaitwa Hekima. Na ameeleza hapo kuhusiana na tuko vizuri. Tuko vizuri.
4: Ndio.
1: Acha nisiseme.
4: Au usiseme.
1: Uko vizuri lakini.
4: Niko vizuri.
1: Sawa sawa. Au Chimbo imekulewesha. Eh, maana ukisikia huko faida ghafi unajiuliza hivi biashara yangu inatoa faida gafi, faida? Sasa ameeleza hapo kuhusiana na namna nzuri ama jinsi ya kupanga bei ya biashara yako ili kuweza kuvutia wateja. Amezungumza kwamba unatakiwa kutizama wapinzani wako ama wafanyabiashara wenzio, sio tu lazima wawe wapinzani, wafanyabiashara wenzio wao bei zao zikoje na wewe uweze kupanga bei yako kuendana na wateja wako, kwamba ili uweze kuwavutia lazima uangalie wenzio wanauzaje. Kama wanauza 5,000 labda wewe hicho kitu kikiuza 4,000 utapata faida, ni sawa.
4: Basi,
1: au wanauza 5,000 lakini wewe kwa bei 5,000 uwezi kutoboa.
4: Ukiangalia mbona mimi sitapata faida? Unaweza kuuza 6,000.
1: Unaangalia kutokana na namna ambavyo pia wewe umechukua mzigo. Lakini ameeleza kwenye kuangalia faida, sasa unatakiwa uangalie faida kile ambacho unakipanga, bei ambayo unaipanga ya biashara yako. Je, kuna faida unaipata? Na ameeleza unapataje faida ama unajuaje kwamba unapata faida? Ametoa ufafanuzi kwamba unatakiwa kuchukua mauzo ya mwezi alafu unatoa manunuzi ya mwezi. Ukishatoa unapata faida ghafi, amesema hapo. Sasa ile faida ghafi sio tu watu wakishafika tu hapo wameshamaliza, sasa hii faida hii ndio namwagilia moyo. Faida hii ndio na mimi najipoza. Biashara ni ngumu, wewe nimepata faida kalaki haka, hebu ngoja nijipoze. Kumbe
4: bado hujamaliza.
1: Unatakiwa tena kuchukua hiyo faida uliyoipata baada ya kutoa manunuzi na faida ambayo umeipata, unatakiwa kuchukua hiyo faida unatoa matumizi ambayo ulitumia, usafiri, sijui ulilipa maji, sijui ulilipa umeme, ununua sijui nini,
4: sijui ulilipa mfanyakazi.
1: Unatoa. Ukishatoa kile kinachobaki sasa, hiyo ndio faida.
4: Hiyo ndio faida halisi.
1: Faida halisi. Unatakiwa kuangalia sasa, je, hii faida ambayo nimeipata inatosha
4: kuendesha biashara au unacheza tu?
1: Kama haitoshi, maana yake kwenye bei yako kule utaenda uongeze, kama inatosha baacha ile ile. Eh, kama unaona kwamba hii inakidhi mahitaji yangu, unaweza ukaacha bei hiyo ambayo ulipanga. Kama gauni unaliuza 10,000, kuna mwenzako anauza 12,000, ila wewe kwenye 10,000 ukipiga mahesabu yako vizuri, faida unaipata. Unaweza ukakaa hapo ili kupatia wateja. Eh, lakini kama unaona haifiki, unaweza ukaenda na wewe ukaongeza kidogo kutokana na kile ambacho unatafuta.
4: Unakitafuta ndiyo, kwa sababu unafanya biashara ili upate faida. Sio kwamba upo kwa ajili ya kufanya biashara kuwahudumia wale ambao ni wateja wako halafu wewe usinufaike, hapana. Mteja anufaike, lakini na wewe pia unufaike.
1: Asali leo pesa makaratasi. Eh, kwa hiyo iko hivyo msikilizaji. Tunaamini kuna kitu ambacho umejifunza kwenye Chimbo. Fanyia kazi, endelea kujifunza zaidi na usikae tu ukasema kwamba nikipata faida fulani naitumia. Kuna mwingine akiuza bidhaa moja, alinunua 5,000 akaiuza 12,000. Ile nyingine yote anatumia. Utasikia kaka 7,000. Nimepiga. Nimetoa kaka 2,000. Haka ndio faida aka. Hii 5,000 hii acha nitumie. Je, ndio hapo anaenda kununua vitu vingine vya kutumia yeye. Lakini kumbe unatakiwa ukusanye kwanza.
4: Ndio
1: kwanza, alafu utakuja kutoa pale manunuzi. Ukishatoa manunuzi, kile kinachobaki toa matumizi ya mwezi mzima. Kama unafanya kwa wiki, kuna watu wana biashara kubwa wanafanya kwa
4: sahihi
1: wiki
4: kabisa, eh. E,
1: wiki kwamba wewe ulinunua vitu vingapi kwa wiki. Hivyo vitu vimekuzalishia kiasi gani? Chukua kile kiasi, toa na kile ambacho ulitumia kununua hivyo vitu. Alafu ukishapata faida, hiyo faida tena toa matumizi. Kwa maana hapa nikipindi naenda kufuata huu mzigo huu, nilipata kiu sana hapa, nilikunywa maji 2,000.
4: Toa hiyo 2,000.
1: Nilinunua vocha kumpigia huyu mfanyabiashara.
4: Toa hiyo
1: vocha. Mm-hmm. Eh. Kwa hiyo ukishapata kile kinachobaki sasa ndio faida.
4: Ndio faida halisi.
1: Na haujaambiwa uitumie kununua mapochopocho.
4: Utapanya ehe.
1: Iangalie kwanza. Inatosha kuendesha biashara? Kama haitoshi ndugu yangu, ongeza bidii.
4: Anza. Eh. Anza tena kwa kasi zaidi.
1: Ongeza bidii, si ndio?
4: Ndio. Tuangalie ujumbe wako mfupi maneno msikilizaji ambao umeituma hapa studio kupitia namba ya 0656555571. Lakini tukufahamishe kwanza ujumbe huu.
1: Hakika, ni kuhusiana na huduma za matibabu. Kwa wewe ambaye pengine una changamoto ya kiafya, basi kuna ujumbe kwa ajili yako hapa kuhusiana na madaktari bingwa, ambapo uongozi wa AICT Mkula Hospital unawakaribisha wananchi wa wilaya ya Busega na maeneo jirani kunufaika na kliniki maalum za madaktari bingwa. Ni kuanzia tarehe 28 wamekwishaanza mwezi Septemba, ni mwezi wa 9 ambao umemalizika jana. Watakwenda hadi tarehe 2 kesho.
5: Kesho.
1: Oktoba 2026. Kutakuwa na kliniki ya magonjwa ya ndani kwa wenye changamoto za pressure, moyo, figo, ini, tumbo, mapafu na kisukari. Na tarehe 30 ambayo ilikuwa ni jana, kulikuwa na kliniki ya maalumu ya pua, sikio, koo pamoja na ngozi. Kliniki hii inawahusisha ama inawahusu wale wenye matatizo kama kukoroma, kikohozi, kisichopona, mafua sugu, kutokusikia, koo kuwasha, nyama za pua, uvimbe shingoni, chunusi zisizopona, lakini pia mabarango, ngozi kuwasha, kucha kuharibika na nywele kukatika. Kama una changamoto hiyo utasikia mimi nina komwe wapi nywele zinaisha, nenda kwenye kliniki. Huduma zote zinapatikana ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Je, unatumia bima? Swali hilo. Kama unatumia bima,
4: usiwaze,
1: unatakiwa kufika pale. Wanapokea bima ya NHIF, lakini pia pesa taslimu wanapokea. Wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Upige simu, una nafasi ya kupiga simu hapa, namba ni 0752 92 17 71. Namba nyingine ni 0758 99 92 05. AICT Mkula Hospital wanakuambia sisi tunatibu, Kristo anaponya. na imani yako itakuponya. Imebaki siku moja na masaa, si ndio? Leo tarehe moja.
0: Leo tarehe moja, kesho tarehe mbili.
1: Kwa hiyo piga simu mapema uweze kuweka nafasi yako, kama unasafiri leo kufikia kesho unapata huduma, unarudi zako nyumbani.
0: Kwa wakati huu tuangalie basi ujumbe wako mfupi maneno msikilizaji ambao umeutuma hapa studio. Anasema Kapuletu na Mazingira FM, ni msome kama Cosmas Tichi. Ukipenda muite, usipige simu tafadhali msikilizaji, usipige simu. Anasema ukipenda umuite Big Daddy kutoka pande za Bunda mtaa wa Nyasura. Dada zangu, nimewapata vyema kwa elimu mnayo tupatia. Asanteni sana. Shukrani pia kutoka maeneo ya Nyasura, endelea kuwa nasi. Kapuletu ni Boniface K. Putini kutoka pande za Kinyambuiga. Anasema ni kweli kabisa. Ukienda kuuliza bidhaa unayotaka, anakuambia bei kubwa. Ukimwambia pesa ulionayo hawezi. Ujumbe umeishia hapo. Pole msikilizaji. Kapuletu na Mazingira FM, anaitwa Luchagula Simoni Gimbuya kutoka Iponyanumbu. Chimbo la leo ni mafundisho kabisa. Mali bila daftari huisha bila habari, ndivyo ambavyo yamesema. Haya, asante. Kapuletu ni Boniface, nimekuja kusoma Boniface. Asante kwa ujumbe wako. Mwingine anasema kwamba anasema Kapuletu ni dada Bunuri Mongateko au mama wawili kutoka pande za Bunda Day. Asante sana. Mtaalamu, nimekuelewa kwa uzuri kabisa jinsi ya kupanga bei ili uweze kuvutia wateja kwenye biashara. Wadogo anasema wadogo zangu hapo studio. Haya bwana, unajuaje kama ni wadogo zako jamani? Kapuletu na Mazingira FM, Daniel Mabindo Kalemela anasema tupange bei vizuri ya kuuza biashara. Asante Daniel Mabindo. Kapuletu ni Batazali Damian akiwa pande za Nyashimo. Nasa, biashara siku zote ni ubunifu, ndivyo ambavyo ameandika. Asante pia kutoka maeneo ya Nyashimo. Kapuletu Igembe Ganyala kutoka Mwakijika, kijiji cha Kijilishi. Chimbo la leo nimelipata sana, ila kuna watu wengine wanasikiliza gachimbo ila hawaelewagi. Hawaelewi wengi chinacho endelea. Sawa. Kapuletu ni msome kama Hamisi Jom akiwa pande za Kukigumu. Chimbo nimelielewa kwa vizuri sana kwenye utafutaji. Tusiwe tunabagua kazi, asa sisi vijana, ndivyo ambavyo ameandika. Asante. Kapuletu ni Kakatinga wa Masnono, mjaluo wa kwanza kupanda ndege. Anasema amevuna chimbo, namna ya kugawa. Haya, asante. Namna ya kugawa faida kwa asilimia ndani ya mtaji. Hakika nimejifunza, si kusikia tu. Ndio, asante kutoka hapo lipo Tinga. Kapuletu, ujumbe umejirudia. Nitasoma ujumbe wa mwisho hapa, tuelekee kwenye lambazo. Kapuletu dada Bunuri, ujumbe nimekwisha usoma. Na asante. Dakika ni ya 19.

0: kiutawala wa Umoja wa Mataifa ili kuimarisha usawa katika kufanya maamuzi. Akirejea kauli ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, Kikuli amesema nguvu za kimaamuzi zisibaki kwa kundi dogo la nchi zenye turufu, bali zigawanywe kwa wanachama wengine ili kuweza kuweka usawa katika maamuzi. Kikuli amesema Umoja wa Mataifa haupaswi kuwa na mfumo unaowezesha maslahi ya upande mmoja kulindwa huku maslahi ya upande mwingine yenye nguvu ndogo yakipuuzwa. Hata hivyo ameongeza kuwa kila mwanachama anapaswa kuwa na haki ya kushiriki katika mchakato wa kumpata kiongozi wa Umoja wa Mataifa badala ya uamuzi huo kuathiriwa na nchi chache zenye nguvu. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa TBC Online. Nakumbuka jana nilizungumza hapa kwamba tulikuwa tunaambiwa maoni ya mtu yasipigwe lungu. Mtu akitoa maoni yake yaheshimiwe. Sasa kuna maoni ambayo yametolewa hapa kuhusiana na masuala ya Umoja wa Mataifa kwamba hata kupata viongozi mchakato uhusishe nchi zote wanachama. Siwepo kuna mmoja na nguvu zaidi, mwingine akitoa maoni yake aheshimiwe au ahusishwe kabisa. Okay. Mchakato kiongozi wetu huyu, alipatikana wapi tena jamani? Unajiuliza na wewe ni mshiriki kwenye chama hicho.
1: Tunaendelea na lambazo. Serikali imetangaza kuunda timu ya wataalamu itakayochunguza migogoro ya ardhi nchini kwa kuangalia vyanzo vyake ilipofikia na namna ya kuishughulikia. Timu hiyo itakuwa na wataalamu watakaopitia migogoro hiyo kwa upana kubaini vyanzo vyake, hatua ilipofikia na hatua zinazoweza kuchukuliwa kuitatua. Hayo yamebainishwa September 30, 2026 na Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo wakati wa maadhimisho ya miaka 40 wa Habitat for Humanity Tanzania, ambapo Dr. Akwilapo amesema serikali inatambua uwepo wa migogoro ya ardhi na inaendelea kuchukua hatua kuishughulikia. Taarifa imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi.
0: Sawa, tukiendelea na lambazo, kuna taarifa pia katika ukurasa wa Millard Ayo ambapo mwanamke mmoja anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 40 ambaye ni mkazi wa mtaa wa Naurei kata ya Sekei jijini Arusha anadaiwa kutekwa na vijana wawili waliokuwa kwenye pikipiki na baadaye kufanyiwa vitendo vya ukatili wa kingono ikiwemo kubakwa na kulawitiwa. Mwanamke huyo ambaye ni mfanyabiashara ni mfanyakazi wa usafi katika moja ya vilabu vilivyopo karibu na anapoishi amedai kuwa tukio hilo lilitokea majira ya saa 11 alfajiri alipokuwa akienda kuchukua sabuni kwa ajili ya kuanza kazi. Kwa mujibu wa maelezo yake, vijana hao walimvamia wakati akifungua geti la nyumba anayoishi na kumchukua kwa pikipiki hadi kwenye kichaka anachodai kuwa kipo katika eneo la Tengeru ambako alimfanyia vitendo hivyo. Aidha amedai kuwa katika tukio hilo alivunjwa meno mawili na tayari ameripoti tukio hilo katika kituo cha polisi kwa ajili ya uchunguzi. Iko hivyo, ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa Millard Ayo, lakini pia wameweka video hapa ambayo inaonyesha CCTV kamera ambapo mwanamke huyo alibebwa na vijana hao. Kuna umuhimu pia wa hili.
1: Ndio.
0: Kwenye mitaa. Sasa inasaidia. Kuna maeneo mengine tumeshabakiza ile matajiri tu ndio wanazo. Sasa kama
1: sema nao wahalifu wakishaona hivyo wanaweza kawa na
0: wanachukua tahadhari. Lakini hao wanaonekana kabisa walipita na pikipiki, wakamchukua, wakarudi tena njia ile ile na pikipiki yao.
1: Hatari sana. Dakika ni 24 msikilizaji, na lambazo basi tunahitimisha na hiyo taarifa, na wakati huu tunaelekea kwenye afya.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya

0: Na afya msikilizaji, na kwa wakati huu basi karibu sana uweze kufuatilia afya, na kwa siku ya leo utapata nafasi ya kumsikiliza Dr. Reginald Milinga akizungumza kuhusiana na tatizo la tezi dume.
1: Naitwa Dr. Reginald Milinga. Katika afya leo ningekuwa vyema tukapeana ufahamu kuhusiana na tezi dume. Je, tezi dume ni kitu gani? Kama tunavyofahamu, mwili wa binadamu unatengenezwa na tezi mbalimbali ambazo hutoa kemikali ambazo ni hormones zinazosaidia katika ufanyaji kazi wa mwili sehemu mbalimbali. Vile vile pia kuna tezi dume ambayo inapatikana kwa mwanaume. Tezi dume ni tezi ambayo iko chini ya kibofu cha mkojo, lakini pia imepakana na njia haja kubwa, ikiwa pia imezunguka mrija wa mkojo ambao unahusika na utoaji wa mkojo pale mtu anapopata haja. Na hii tezi dume kazi yake kubwa ni kuhusisha au kuwezesha afya ya uzazi kwa mwanaume, ikipelekea pia katika utengenezaji wa mbegu ambazo zinasaidia katika utungishaji wa mimba kwa mwanamke. Na kama nilivyoeleza, cha kufahamu ni kwamba tezi dume sio ugonjwa. Tezi dume ni tezi ambayo ipo kwa mwanaume, lakini mwanaume anapoendelea kukua mtu mzima na kukua, ikate umpe hii tezi pia inaongezeka ukubwa, na hii inakisiwa kutokana na kwamba mtu anavyo umri unavyoendelea kuwa mkubwa kwa mwanaume, pia ile hormone ya testosterone inapungua, ambayo inapelekea hii tezi kuwa kubwa, na inavyozidi kuwa kubwa ndo inakuja kuleta changamoto ya tezi dume kuwa ugonjwa. Na hii hali inajitokeza katika mazingira yapi? Pale tezi inapozidi kuwa kubwa, manake ile njia ya mkojo inakuwa inabanwa na kuwa ndogo, hivyo kupelekea mhusika kupata shida katika upatikanaji wa mkojo. Na hii ina madhara yake. Kwa maana hiyo, mtu anayepata changamoto katika upatikanaji wa mkojo inaweza kupelekea kupata maradhi kama UTI, lakini pia mawe kwenye kibofu cha mkojo. Unaweza kupata mkojo wenye damu, lakini pia inaweza kaathiri mfumo wa figo. Kwa maana hiyo, unakuwa upati mkojo kwa usahihi, na zile figo zinapata maambukizi na kuleta shida kwa mhusika. Kwa maana hiyo, kwa kufahamu kwamba tezi dume sio ugonjwa, lakini pale tezi inavyozidi kuwa kubwa, umri unavyozidi kuwa mkubwa na kuleta changamoto kwenye mfumo wa mkojo, hapo ndipo ugonjwa unajitokeza, na tunaifahamu pia kama tezi dume. Na inavyoendelea kuleta changamoto kwenye mfumo wa mkojo, kuna uwezekano mkubwa hiyo tezi ikabadilika na kuwa saratani, na tukaitambua kama saratani ya tezi dume. Je, ni dalili gani ambazo zinaweza zikaleta viashiria kwamba tezi inaongezeka ukubwa? Dalili mojawapo ya tezi dume ni kubanwa mkojo mara kwa mara, ambayo inakupelekea haja kushindwa kujizuia kutoa ule mkojo, na mara nyingi inatokea nyakati za usiku. Hivyo mtu anakuwa anaenda kujisaidia haja ndogo mara kwa mara, na akifika kwenye kujisaidia haja ndogo kwanza anashindwa kujizuia, lakini pia inamlazimu kujikamua kupata ile haja ndogo, kwa maana ile njia inakuwa ni ndogo, kwa anahitaji kujikamua ili aweze kupata mkojo. Vile vile
0: akitumia tu
1: dalili nyingine ni kwamba ile stream tunasema
0: ila sasa hivi
1: ule mkojo unakuwa haufiki mbali, unakuwa unaishia pale pale aliposimama. Na baada ya kukojoa bado atasikia hali ya mkojo kutokuisha kwenye kibofu cha mkojo, lakini pia matonye tonye yanaweza kuwa yanabaki kwenye mkojo, lakini kupelekea kuchafua nguo zake za ndani, ambapo kwa kitaalamu zaidi tunasema situation kama weak stream, lakini pia terminal dribbling, an emptying of bladder, anakuwa na high frequency of urine with urgency and nocturia. Hivyo tena ningependa nizirudie hizi dalili za tezi kuwa kubwa kwa lugha nyepesi, ambapo nimesema awali, kwanza mtu anakuwa anapata kubanwa haja ndogo mara kwa mara na kwa hali ya kushindwa kujizuia, lakini pia nyakati za usiku hii hali inakuwa inaongezeka zaidi. Lakini vile vile anakuwa inamlazimu kujikamua, straining wakati wa mkojo, na mkojo unakuja kwa hali ya kusitasita. Vile vile huu mkojo unakuwa uwezi ukaruka kwa mbali, unaishia pale pale aliposimama. Kwa hizo ni kwa ufupi ni dalili ambazo mtu akiwa nazo zinatupa picha kwamba tezi yake imekuwa kubwa, hivyo anahitaji uangalizi zaidi, lakini pia vipimo ili kuhakikisha usalama wa tezi yake, lakini pia kipi cha kufanya ili kumsaidia kuepukana na hizi changamoto na madhara ya mbeleni kujitokeza kwa sababu ya tezi dume yake kuwa kubwa. Na dalili hizi zinapojitokeza, ni muhimu kwa mhusika kumuona daktari, kupata ushauri wa kitaalamu na kitabibu ili kumwezesha kurahisisha mfumo wako wa maisha, lakini pia kutoa changamoto ambazo zimejitokeza. Je, pia ni muhimu kujua ni vitu gani ambazo vinaweza vikapelekea hii hali ya tezi dume. Tunasema ni risk factors, lakini kisababishi hasa akijatambulika, ingawa kama tulivyojadili ni kwamba inakisiwa umri unapozidi kuwa mkubwa kwa mwanaume, pia hormone ama kemikali ya testosterone inapungua na kupelekea hii tezi kuwa kubwa. Je, lakini vitu ambavyo vinaweza kupelekea hali kama hii ni vitu gani? Kama tulivyozungumza risk factors, tunaweza kusema ya kwanza kabisa ni kuwa mwanaume, kwa sababu hii tezi dume ambayo ni prostate inapatikana kwa mwanaume. Lakini sababu nyingine inaweza kupelekea ni kuwa na umri mkubwa. Sasa kuanzia miaka 50 mtu unakuwa katika hatari sana ya kupata changamoto ya tezi dume. Lakini pia historia katika familia ya uwepo wa changamoto ya tezi dume inaweza kupelekea mtu kuwa kwenye hatari ya kupata changamoto ya tezi dume, vile vile kuwa na uzito uliopitiliza, obesity, pia ni risk ya kupata changamoto ya tezi dume. Kwa kufahamu hivyo, ni namna gani mtu anaweza kujiepusha na changamoto hii ya tezi dume? Kulingana na visababishi baadhi ambavyo tumeviona, namna kuepukana na hali hiyo ya tezi kuwa kubwa, kwanza tunashauri kupata lishe bora. Nikisema lishe bora, sasa tunashauri mtu kwenye mlo wake awe na matunda ya kutosha, lakini pia mboga mboga, kwa sababu aina hii ya vyakula vinaupa mwili vitamini, lakini pia kemikali zinazohitajika kumsaidia kujenga afya nzuri kwa mhusika. Tofauti na vyakula ni kufanya mazoezi. Kwa ni mlolongo mzima wa maisha ambao tunasema ni lifestyle. Kwa kupata lishe bora, lakini pia kufanya mazoezi mara kwa mara na hali ya kupunguza uzito. Kwa maana tumefahamu uzito uliopitiliza ni risk ya kupelekea mtu kupata changamoto ya tezi dume. Kwa inabidi mhusika pia tofauti na kuzingatia lishe na mazoezi, ni muhimu pia kuzingatia katika kupunguza uzito wake. Na baada ya kufahamu kwamba kulingana na visababishi na namna ya kujikinga na changamoto hii, licha ya kwamba kujikinga ni ngumu, kwa sababu kwa kila mwanaume tunategemea anapoongezeka umri na tezi yake inazidi kuwa kubwa, lakini hivyo visababishi na namna ya kujikinga vinaweza vikakuepusha na kupata changamoto ambazo ni hatari zaidi, kama saratani ya tezi dume ambayo inakapelekea mwili kutokuwa sawa kwa hali ambayo sio nzuri sana, lakini pia kuleta maradhi mengine kwenye mfumo wa mkojo, ikiwa pamoja na figo kuathiriwa, lakini pia kupoteza maisha. Kuifahamu tezi dume, pia ni muhimu kufahamu namna ya kutibu hii changamoto endapo tezi inakuwa kubwa kuleta madhara kwa mhusika, lakini pia kupelekea hadi kupata saratani ya tezi dume. Mlolongo wa matibabu, kwanza ni muhimu mtu anapopata zile dalili za tezi dume kupata uangalizi wa kitaalamu wa kitabibu kwa daktari, ambapo ni muhimu kufanyiwa vipimo ikiwemo vipimo vya damu, lakini pia vipimo vya mionzi ni muhimu. Tukisema hivyo, kwenye vipimo vya damu tunaweza kuangalia picha ya damu kiujumla ya mhusika, seli zake zimekaaje kwa mpangilio ulio sahihi, lakini pia kuna kipimo tunakifahamu kama prostate specific antigen. Hii pia ni kipimo cha damu kinatusaidia kujua hii tezi imeongezeka kwa kiwango gani, lakini pia kuna changamoto gani yoyote ambayo imeonekana kwenye tezi ya mwanaume. Na pia tunaweza kufanya vipimo vya mionzi. Tofauti na hicho kipimo cha damu, kuna kipimo tunasema digital rectal examination, ambapo daktari anaingiza kidole kwenye njia haja kubwa na kuishika ile tezi, kusikia ukubwa wake upo katika kiwango gani, lakini pia ile nature yake, je, ni kiko laini, smooth tunasema, na teksi yake, lakini pia umbo lake. Naweza kutupa picha kwamba hii tezi imekuwa kubwa, lakini pia kulingana na hali yake au asili yake ilivyo inavyosikika wakati huo, kuna uwezekano pia inaweza kutengeneza hali ya kuleta saratani. Tofauti na vipimo hivyo, kuna vipimo vya mionzi kama ultrasound inaweza kutusaidia kujua ukubwa wa tezi upo katika kiwango gani, lakini pia tunaweza tukafanya MRI na CT scan. Hivi vinaweza kutusaidia sana kujua kama tezi imepata saratani, na kama ya saratani imeanza kusambaa katika maeneo mengine ya mwili kama kibofu cha mkojo, lakini pia mifupa huwa inaathirika sana na saratani ya tezi dume. Kwa maana hiyo, baada kufanya vipimo kadhaa ambavyo vitaturidhisha kwamba mtu huyu ana changamoto ya tezi dume au hana, pia ni kufahamu matibabu au mlolongo wa tiba anza kaupata. Kuna tiba ya tunasema watchful waiting, kwamba tunamwangalia mhusika maendeleo yake yakoje kwa muda ambapo mhusika huyu anakuwa amefanyiwa vipimo, lakini tezi dume yake inaweza kaonekana imekuwa kubwa, lakini katika kiwango kidogo ambacho hakihitaji yeye kupatana na matibabu ambayo ni makubwa zaidi. Lakini endapo tezi imekuwa kubwa, inaweza kuhusisha ushauri kama mabadiliko ya maisha, tuseme lifestyle modification, kama tulivyoongelea kwenye chakula, lakini pia mazoezi na kupunguza uzito. Lakini kwa ambao itaonekana tezi imekuwa kubwa na kuleta madhara katika mfumo wa mkojo, hivyo watalazimika kupata tiba. Kuna tiba ya dawa kawaida, lakini pia kuna tiba ya mionzi inaweza kutumika, na vile vile kuna tiba ya upasuaji ambapo hii tezi inaweza kuanguliwa kuwa ndogo, lakini pia inaweza kashauriwa kutolewa kabisa ili kuepukana na madhara ya kupata saratani hapo mbeleni. Hivyo ni muhimu kwa mwanaume kufanya utaratibu wa screening, tunasema kukagua tezi yake, maendeleo yake, na inakuwa katika kiwango gani. Kwa maana tunafahamu tezi inavyozidi kukua kubwa, kuna hatari hiyo tezi dume ikageuka kuwa saratani ya tezi dume, ambayo ndo hatari zaidi. Na dalili za tezi dume na saratani ya tezi dume kwa asilimia kubwa zinafanana, kwa sababu zote zinahusisha tezi kuwa kubwa. Lakini zaidi kwenye upande wa saratani ya tezi dume, mhusika anaweza kupata mkojo wenye damu, lakini pia akapata kudhoofika mwili, kupungua uzito sana, na kupata maumivu hasa kwenye mifupa, zaidi mfupa ambao uko chini ya mgongo, maeneo ya nyonga, anaweza kupata maumivu makali sana. Kwa maana hiyo inatupa picha kwamba huyu mtu ana saratani ya tezi dume, lakini hatuwezi kusema ni saratani ya tezi dume kwa moja kwa moja mpaka kipimo cha kinyama kichukuliwe kwenye tezi dume kipelekwe maabara kuweza kuangalia, je, tunasema histopathology kitaalamu, iweze kuangaliwa na kuona zile seli, mpangilio wa seli ya ile tezi, kama umekuwa abnormal kupelekea mtu kupata tezi dume. Zaidi hapo, hatuwezi kusema mtu ana tezi dume bila kuchukua kinyama na kupeleka maabara kwa ajili ya histopathology na kuhakikisha kwamba hakuna chembechembe za seli za kansa kwa mhusika kupitia tezi yake dume. Na ni muhimu sana kwa mwathirika wa saratani ya tezi dume kupata tiba ya karibu. Kama nilivyoongelea, kuna tiba ya dawa, tusema chemotherapy, lakini pia kuna tiba ya mionzi na kuna tiba ya upasuaji, ili kumsaidia na kuepukana na madhara ambayo yanaweza kujitokeza zaidi kumletea changamoto. Lakini vile vile ni muhimu kupata ushauri wa karibu, kupata tusema psychological support, ili kumtoa kwenye hali ya sonona au mawazo na kumfanya awe sawa, ili mwendelezo wa tiba uweze kufanyika kwa urahisi. Na wahusika wanatibiwa na wanapona changamoto hii, ingawa kuna hatari ya kujirudia kwa tezi dume kuwa kubwa, lakini pia kupelekea tezi kupata saratani. Hivyo kwa ufupi na kwa usahihi, hiyo ndio maana ya halisi ya tezi dume na dalili zake, changamoto zinazojitokeza, lakini mlolongo wa tiba na madhara ambayo yanaweza kupelekea saratani na namna ya kuikabili. Hivyo natoa wito kwa jamii, hasa jinsia ya kiume, ni muhimu sana kufanya screening ya tezi yako, hasa kwa wanaume ambao wamefikisha miaka 50 na zaidi, wapo kwenye risk kubwa sana ya kupata changamoto ya tezi dume. Asante sana.
2: Tumemsikiliza Dr. Reginald Milinga akizungumza kuhusiana na tatizo la tezi dume, na hasa mwishoni pale ametoa ushauri kwa wanaume kuhakikisha kwamba wanafanya vipimo kwa ajili ya kugundua, na ile tabia ya kusubiri kwanza mpaka upate shida. Najua wengi tuko hivyo
0: hadi uzidiwe maumivu yamezidi, maana sio tumbo linauma,
2: ndio na tafuta njia ya kwenda hospitali.
0: Anza tu unasikia maumivu sana yani mpaka azidiwe, hapo ndo anaamua
2: anasema ngoja niende.
0: Kuna wengine wanakuwa tu wanatumia dawa lakini
2: sio salama sana, hajui
0: shida ni nini.
2: Kwa ni vyema tukatumia ule ushauri ambao umetolewa na daktari wa kufanya vipimo ili kubaini kama uko salama. Watu wengine wanasema kwamba sasa nimepoteza tu hela yangu. Nimeenda nimechunguzwa
0: afu
2: hata sina tatizo.
0: Tena kama ile kipimo cha bei kubwa lazima mtu atalalamika.
2: Ningejua hata nisinge. Sasa nimeenda kufanya kwa sababu hata sina tatizo. Lakini imekupa uhakika kwamba uko salama. Japo huwa inauma sana. Tumeenda kupima hata hana shida. Sisi hata tusingeenda. Sawa, msikilizaji, wakati huu tunapata burudani, na baada ya burudani hii tukirejea basi tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
3: Ni kapu limoja madini, fursa na michongo ya maana.
4: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo.
3: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
5: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
3: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
6: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Monica. Mambo vipi?
1: Mambo poa.
0: Eh, kuna watu jamani, leo kweli ni siku ya wazee, lakini kuna wazee kama ambavyo tumesema mwanzoni, muda mwingine wanajisababishia hata watu kufanyaje kuwadharau, kumuona kwamba huyu mzee vipi, mbona kama hajiheshimu, hivi anajielewa kweli, eh? Au umri ulimuwahi lakini yeye bado matendo yanatakiwa yawe ya kijana.
1: Ah, unatakiwa ndani na umri wako.
0: Ha? Sasa labda inawezekana umri unaonekana ni mzee lakini kumbe bado jamani, ndio maana ya mzee kijana. Yaani nikuangalia tunakuona wewe ni mzee. Ila matendo yako mbona yanaonekana kama vile wewe hujielewi kwamba wewe ni mzee baadhi. Lakini kuna baadhi ya wazee wanajiheshimu vizuri na anatambua kabisa kwamba yeye ni mzee.
1: Kuna ulazima gani wa kuwepo na uzee kijana? Kuna watu wengine wanatumia ule mgongo wa kwamba ukiwa na pesa
0: tafuta pesa.
1: Sasa hizi hamna kuzeeka. Uzee mwisho chalinze wapi? Wewe umezeeka tu. Hata kama ukiwa na pesa, kuna yale mambo ya kukutunzia ama kukuhifadhia heshima unatakiwa kuyafanya kutokana na umri wako. Kuna watu huwa tunawaangalia hata watu maarufu, si ndio?
0: Ndio.
1: Unakuta umri wake kabisa ni wa mtu mzima.
0: Umeenda. Wasema hiyo.
1: Lakini mambo anayoyafanya unabaki kutafakari.
0: Vipi huyo? Kwani nini?
1: Sasa kuna wengine wanafanya kwenye maigizo. Hatukatai, ni kwenye maigizo. Anaonyesha walisia kwamba kuna hao watu wao.
0: Kumbe anatoa ile maigizo analeta hadi.
1: Kuna watu wanafanya yale maisha halisi kabisa, wanafanya hayo mambo.
0: Na huyo anaigiza, akitoka kwenye maigizo anakuja na anafanya kweli.
1: Na kuna wengine hawafanyi.
0: Ndio.
1: Anafanya tu kwenye maigizo anaishi
0: kweli kabisa.
1: Kuna watu hawaigizi ila ni maisha yao halisi.
0: Maisha yao halisi.
1: Japo ni mtu maarufu. Unakuta ni mtu maarufu anafahamika kabisa, lakini anayofanya unabaki unatafakari, mbona umri wake
0: mbona sio?
1: Mbona alipaswa kufanya hivi? Leo kwenye asubuhi leo waliosikiliza watakuwa wamepata somo. Kuna kitu amekizungumza mchungaji Mgogo kwenye chai ya asubuhi kuhusiana na hayo mambo. Anazungumza kwamba kuna watu, kuna mamama
0: kuna mama pia, yani mzee mama sio mzee baba, mzee mama
1: na baba pia wapo.
0: Sina nasema
1: wamama pia
0: wanarubuni vijana wadogo. Anamlea
1: mtoto mdogo. Sasa fikiria umri wako ni wa mzee, alafu matendo unayoyafanya ni ya kijana.
0: Ni ya kijana.
1: Unajitia aibu, unajishushia heshima.
0: Au ndio unatuambia aibu tutaona sisi?
1: Aibu utaona wewe.
0: Wewe ambaye unajiona ni kijana, alafu unaniona ni mzee. Kuna wengine ukimwambia babu, ukimuita babu anakuambia
1: ashia moto.
0: Babua zangu nitakaanga.
1: Kumbe tena. Hawataki za kubabuliwa, wanataka za kukaangwa.
0: Kumbe hapo mzee hataki kuitwa babu. Tumuite babu.
1: Babu shikamo. Unaniwashia moto.
0: Ushawahi kunichemshia maji ya kuoga?
1: Jamani. Kwani yote yanatoka wapi?
0: Shikamo wazee. Baadhi yenu wazee ni wa moto.
1: Kuna wengine wanatunza heshima zao vizuri.
0: Kabisa.
1: Mtu ukikutana naye hivi, sawa, kuna wengine unaweza kana akawa alipata labda mahusiano ya umri ambao hauendani, lakini anasema mahusiano sio umri, angalia si upendo, si na nini. Haya, atuwazui. Lakini kuna watu hata hayo mahusiano hayo akai nayo, yani mara leo yuko na huyu, akiona mtoto amepita, mtoto mkali huyu,
0: mtoto mzuri huyu, kwa enzi zangu
1: mchumba mambo. Yani ukiona kuna wamama pia, inawezekana kwa maeneo haya ambayo labda ni ya vijijini wakawepo, lakini sio wengi sana. Vijijini unakuta ni mama mtu mzima, lakini akikaona kwa kijana
0: anakaganda kweli. Tunasema kumngania, anakangangania
1: jambo
0: mwanangu, basi anaanza kumvutia. Ndio shida ikaja na jina la mshangazi.
1: Unasikia kijana wangu, kijana wangu ujambo, una bode zuri jamani. Bode inahusiana nini na wewe?
0: Bode
1: biudau.
0: tunazungumza
1: na kauchebe ukutana na mtu mwenye uchebe. Eh, kauchebe yako jamani. Eh, ukiwa unakapaka na mafuta, unakachana hapo anakasogelea na kusogelea na
0: kashika. Jamani, aibu hiyo.
1: Wewe mama,
0: aibu utaona wewe.
1: Aibu utaona wewe. Kuna baadhi ya wazee ambao wako kwenye nafasi hiyo. Ukuta umri wake tayari umeshafika umri wa uzee, lakini bado mambo ya ujana anayapenda.
0: Anayapenda.
1: Ndio ile ukikutana naye hivi kabla hujamjua mambo yake, unasikia kama hiyo nyimbo iliyotoka sasa hivi ya DJ D ya AY pamoja na Red DJ D anakuambia macho ni kama watu. Lakini ukichunguza vizuri,
0: nasema huyu vipi?
1: Huyu vipi jamani? Huyu mzee kweli? Au huyu umri wake huu na matendo anayoyafanya au maneno anayoongea? Kuna watu pia maneno yao tu yanawavunjia heshima.
0: Mm. Mm. Kuna unakuta kuingia naitwa unapewa jina sijui la mzee Totos. Sasa jina gani hilo jamani?
1: Unaitwa mzee pia, Totos. Unaweza ukakufanya heshima yako ikatoweka hata kama ni mzee. Mtu nakuta ni mzee lakini labda ni wa kiume, ampige zake mlegezo, anadunda eh. Kuna wale wanaotembea mdundo fulani hivi. Sasa jamani alikuwa South.
0: Alafu mzee mwana unakuta mwingine amejipa hadi na AKA.
1: Eh?
0: Aka
1: mzee huyo
0: jamani.
1: Kuna wamama pia ambao kuta yani amejibana kweli kweli kwambia enzi zangu sasa kipindi hicho naoga maji yanatiririka. Hapa mbona sijavaa?
0: Hapa mbona sijavaa?
1: Unakuta amepaka makeup mama mtu mzima, au kama ni kipodozi alikipaka, wanasema vipako siku hizi tunaita vipako, alishajipaka vipako vya aina mbalimbali mpaka uso hata ueleweki una mianzi.
0: Tuzungumze na msikilizaji. Namba ni 0684600007 au 0656555571. Tuzungumze nawe. Wewe unawachukulia vipi na nini unawashauri wazee wa namna hiyo, baadhi yao? Maana si wazee wote wana tabia kama hizo, na si wazee wote ni wazee ambao kweli ni wazee wenye busara.
1: Na kuna watu sio wazee ila wana heshima zao. Akishakuwa na wakwe tu, akishakuwa na wakamwana, tayari anaanza kujiheshimu. Anaanza kusema hapana, au ana wajukuu, utasikia mimi nina wajukuu jamani, hebu mniheshimu. Tayari anajiheshimu. Karibu sana kwenye Swaga za Kitamu msikilizaji. Hello.
2: Hello studio.
1: Karibu, nasikika, ni nani kutoka wapi?
2: Yohana Kuro, wengi upenda kunita gazeti, napiga simu nikiwa Paruabu hapo.
1: Karibu kwenye Swaga.
2: Asante sana kwenye Swaga za Kitaa. Hayo mambo kweli yapo kwenye jamii mengi tu. Kikubwa ni kubadilika. Umri ukishaenda umeenda dadangu. Ukijifanya bado umri unanilii, hao ndo wanaovunja maadili, chukua badilike. Ninarudi hapa Ruabu.
1: Shukrani sana kutoka hapo Ruabu, umesikika. Bado tunazungumza naye kwenye Swaga za Kitaa. Karibu msikilizaji. Hello.
2: Hello.
1: Ndiyo, ni nani kutoka wapi?
2: Naongea na Sita Masuku, napiga simu hii nikiwa Masina Ramboni hapa.
1: Karibu sana kwenye Swaga za Kitaa.
2: Asante, madada zangu nimewapata vizuri. Ni kweli kwenye jamii hii watu kama hao wapo. Lakini sasa unapoona kwamba hiyo sio tabia nzuri, watu kama hao wanatakiwa wabadilike. Sio vizuri. Mzee na wewe ujiheshimu kwa muda unao unaopewa, kama wewe ujiheshimu na wewe inatakiwa. Watu wakuzi kama hivyo, ikiwa na wewe ujiheshimu, tabia kama hivyo sio, na wanavunja maadili kwenye taifa letu.
1: Haya. Shukrani sana, umesikika. 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Karibu sana msikilizaji kwenye Swaga za Kitaa. Halo. Ndio, ni nani kutoka wapi?
3: Hapa naongea na Mama Jacqueline Nyangumi Karimira.
1: Karibu sana Mama Jacqueline.
3: Asante. Hii naona watu wa hivyo dada wanatengana tu na ukweli. Anakuta anajua sana kwamba ni mzee, ila basi tu anataka kupingana na ukweli. Na wengine wale ni mbukeni. Enzi zake huenda akuwa na hiyo hali, basi kaishachelewa. Mungu kamjalia uzeeni, basi anaona ndo aitumia juu papa kaishachelewa. Mara nyingi wala ni mbukeni. Ina maana enzi zake hakuwa na hiyo hali. hata kaja kuipata hiyo hali akiwa mzee, hata aweze kukubaliana ukweli, anataka pingane na ukweli, anajifanya sharubaru, kumbe sharubaru umeshampita. Fanya tabia hiyo, waache.
1: Haya, shukrani sana. Hey, wale masharubaru wazee jamani. Badilike.
0: Hey. Mzee sharubaru
1: kabisa. Karibu sana msikilizaji. Ndiyo, unasikika. Ni nani kutoka wapi?
4: Nazunguza na Jose kutoka Bunda.
1: Karibu.
4: Ndiyo.
1: Halo.
0: Haya, Jose. Sawa.
1: Karibu sana msikilizaji. Halo.
5: Halo.
1: Ndiyo, ni sauti ya nani kutoka wapi?
5: Dada, umebaka kuongea na Manyama kei. Manyama napatikana nguo zangu za Kandelema, kata ya Bugoji, Musoni, jina baza kujegoni.
1: Salama kabisa, karibu sana kwenye Swaga za Kitaa.
5: Asante sana dada, kwanza ni shukuru sana Swaga za Kitaa. Moja kwa moja niingie katika mada, hususa ni wazee. Kwa kweli wazee wengine ni changamoto, sababu unaweza ukamsamini kwamba wewe mzee basi na kuheshimu, na mwingine anajiona kwa mzee wake hauna thamani sana. Kwa hiyo mimi ndio kwa maana nashauri tu wazee ambao kwa kweli ni karani ya wazee ambao wanajitambua kwamba ni wazee, basi wathamini mzee wao, na mimi itakuwa inapendeza sana, kwa sababu na mimi umri ukienda lazima ujitambue kwamba uzee ni kwa kweli hii ni changamoto ambayo nimeipata. Basi jiheshimu, pia uheshimu kila rika. Na mimi wakibadilika wazee, naamini jamii itakuwa sustainable. Sina mengi, kazi njema. Ni sauti ya Manyama K Manyama.
1: Haya, shukrani sana Manyama K Manyama. Unajua kwa nini nimecheka? Anakwambia ukishakuwa mzee ujue tayari ni changamoto nimeshaipata. Hiyo sio changamoto, uzee sio. Tuatoe hofu. Uzee sio changamoto. Ni changamoto eh?
0: Ah,
1: sio changamoto. Sio changamoto, hicho ni kipindi tu ambacho mtu anatakiwa kupitia. Ni kama ambavyo unazaliwa, unaanza kubebwa kidogo kidogo, mara unakaa, unatambaa, unasimama, unatembea. Hivyo mwisho wa siku unaanza kukimbia. Ni hatua ambazo watu wanapitia.
0: Tunapitia katika makuzi.
1: Watu wasije akaogopa, uzee kumbe ni changamoto. Ndio hao wakatuongezea matatizo tena. Haya bwana, shukrani sana msikilizaji. Na simu hiyo basi inatufungia Swaga za Kitatu. Kushukuru pia wewe ambaye umekuwa pamoja nasi kwenye kapu letu toka saa 3:30 mpaka wakati huu hapa. Asante. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Teddy Thomas. Saa 5 kamili benchi la ufundi wanafuata. Leo ni Alhamis. Kwa hiyo usibanduke, endelea kuwepo hapo uweze kuyapata yale ya kimichezo.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Bana, hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747 443 45.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi nani huyo nani mchungaji Mgogo, alafu matukio. Napenda sana taarifa za habari na matukio, na saa 10 na saa 7 ni kupitia Mazingira. Napenda sana taarifa za habari sana, na ni asubuhi na kapule tuna renyewe. Yani nani na Mazingira na nani na mafundisho mengi mno, yani ujumbe wake kwa kweli.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungaje na timu moja mara sita?
3: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
3: Kigumu ya kucheza mechi aliko kwa mpenzi. Mbona watu wengine hawaulizi maswali hayo?
1: Uchambuzi wa mabao, mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

Nam, asante sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM. Karibu sana katika bench la ufundi siku ya leo bana. Ikiwa ni tarehe mosi ya mwezi Oktoba mwaka 2026. Au tayari ni mwezi wa 10 na hii ni tarehe ya kwanza kabisa mwana michezo. Karibu sana tulitazame dimba hili la kimichezo. Mengi ambayo tumekuandalia tenda hivi mpaka 6 kamili za mchana. Ni kukaribishe sana. Popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM kwa ubora kabisa kutoka Bundamara, Tanzania. Kiangazia pia katika sehemu tofauti ukanda huu ziwa. Nawe pia ukiwa pamoja nasi, basi nikwambie karibu sana. Tangazia kocha mkuu wa Simba Queen, Sir Hassan Gossi, amesema bana kile alichokifanya mazoezi ndio kimeleta tija katika mchezo hapo jana dhidi ya Simba Queen baada ya ushindi wa 3-0. Lakini pia tangaza pia mashujaa nao wakipoteza mchezo wao kwa 0-0 dhidi ya JKT Tanzania. Super Stars kucheza michezo miwili ya kirafiki imekuwa ni ya kustajabisha pia. Swali ni kwamba kwa nini unacheza na klabu? Hili ni swali kidogo kwa mashabiki, lakini pia nani ataweza kuhusika katika mazungumzo haya? Ni rais wa TFF atasikika hapa weka sawa nini ambacho kimesababisha timu ya taifa kucheza na klabu mara baada ya timu ya taifa ya Morocco. Zipo za chinchini pia. Inawezekana pia Simba kutia kwa kocha wao na benchi la ufundi tayari akiwa itwa hapa Tanzania kwa ajili ya kutathmini mawili matatu kuelekea dabi. Wachezaji wakibaki kule kwa ajili ya training na kocha msaidizi, lakini wao pia kupita elim kidogo kuwekea mchezo wa dabi wameitwa hapa za chinchini hizi. Tangazia pia mchezaji wa Tanzania Binadi Kamungo ambaye ni Mtanzania mwenye asili ya Kongo, hatimaye amepata hati ya kusafiri Tanzania. Sasa ataanza kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania. Tamwangazia beki wa Singida Black Stars Hussein Kazan ambaye amesema kutoka na ushindani wa namba uliopo katika timu hiyo unampa chachu kujituma kwelikweli. Bana, mechi mbalimbali za kimataifa tuangazia. Europa National League, michezo mbalimbali ambayo imepigwa na ile ambayo itapigwa leo. Lakini katika medani za kimataifa, baada ya mkutano wa waandishi wa habari na timu ya taifa kufuatia mazungumzo na rais wa shirikisho la soka la Ureno, si mwingine bana ni Cristiano Ronaldo, yeye alijiondokea moja kwa moja kambini. Nini ambacho kimejiri basi katikati hapo? Utaenda kufahamu. Tetesi za usajili barani Ulaya zipo. Mimi naitwa Fadhili Said Mvamba. Hiyo tamati bana. Itakuwa ni 6 kamili za mchana. Karibu sana.

0: Sodata kabisa wanamichezo, na dhahiri sasa tuingie dimbani kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa Radio Mazingira FM. Na tuangaza mchezo wa dabi ya Kariakoo kwa upande wa kina wanawake, nazungumzia kina dada, ambapo jana bana imepigwa kandanda safi kabisa katika dimba la KMC Complex. Hii ni hatua ya kwanza ya nusu finali ya michuano ya Ngao Jamii, ambapo Simba Queens wao wamepata ushindi mjarabu kabisa, ushindi mabao matatu kwa sifuri dhidi ya Young Princess, na dabi ambayo imepelekea mashabiki wa Yanga kulaumu kwelikweli vipigo vya mfululizo. Na wakati huo bana, kocha Musa Hassan Mgosi, yeye kocha mkuu wa klabu ya Simba Queens, amesema mazoezi maalum aliyompa mshambuliaji wa timu hiyo Senaf Damise kwa siku mfululizo amemsaidia kufunga bao dhidi ya Young Princess. Mgosi alimpa Senaf mazoezi maalum namna ya kufanya uamuzi wa haraka mbele ya lango na kumshangaza golikipa, jambo ambalo mchezaji huyo alitekeleza uwanjani na kufunga bao hilo lilofanana lilivyokuwa mazoezini, hivyo tunakusikiliza hapa. Lakini pia moja kati ya kitu kikubwa ambacho kimezungumzwa hapa ni namna gani ambavyo Simba umeendeleza fululizo wa kuwatandika timu ya Young Princess, ambao ni mfululizo sasa wanachezea kipigo. Sasa tutawasikiliza hapa mashabiki wakitoa lawama hizo, lakini pia tutakuja kusikiliza viongozi wote wakizungumza, na inasemekana pia bench la ufundi la Dar es Salaam Africans mashabiki wanashinikiza liondoke, na yule ambaye amekabidhiwa timu, ambaye ni Kibwana Matokeo, amekabidhiwa timu hiyo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba timu hiyo inafanya vizuri. Sasa tutawasikiliza mashabiki hapa, afu baadaye tarejea hapa kwa undani zaidi kuwasikiliza pia viongozi wa timu zote mbili wakizungumza kwa namna moja nyingine. Twende sawa mpaka sita pale mchana, ambapo naamini kabisa kwamba kila kitu kitakuwa sawa kupitia bench la ufundi.
1: Imekuwa tu ni mfululizo na mwendelezo wa kupoteza mbele ya watani wetu, na kitu ambacho tuna mimi kwa upande wangu ninakiona ni kama klabu yetu ya Yanga imefanya Yanga Princess ni kama project, na project hii tunaiona kabisa sio endelevu. Ambaye ametoa kuisimamia timu yule anaitwa Kibwana, ni msimu wake kosei wa tano. Hakuna mabadiliko ambayo tunaona kuanzia benchi la ufundi. Kuna msimu tunapata bahati ya kupata wachezaji wazuri, lakini unashangaa dirisha dogo au mwisho wa msimu wachezaji wameondoka. Kama msimu ulioisha hapa wachezaji wameondoka vizuri, lakini ukifananisha Yanga Princess ya msimu na ule uliopita, Yanga Princess ya msimu uliopita ilikuwa ni bora kuliko hata hii ya sasa hivi. Sasa kama ni tunaiona kama ni project, ya project haija work out, kinachohitajika kufanyika ni mabadiliko, na hayo mabadiliko yanatakiwa aguse kuanzia anayesimamia timu mpaka benchi la ufundi. Haiwezekani, yaani unaambiwa hata kama ni kufungwa sawa, utafungwa mara kwa mara, lakini unaona ushindani unaotoa. Mfano mzuri nikirudia mechi ya jana, Mashujaa dhidi ya JKT, unaona kabisa Mashujaa wameimprove, mbali na JKT kwamba wale key players wao hawapo, lakini unaona wametoshana nguvu. Ndio ladha ya mpira inahitajika kuwa hivyo, sio kila msimu tu wewe unakuwa unadondoka, wewe unakuwa unaadhibiwa na mpinzani wako. Kwa mimi naiona kama hii ni project, kama zilivyokuwa project zingine ndani ya timu, basi hii project imefeli. Ifanye namna au ipatikane namna, inakuwa timisi. Hata mashabiki ukituita uwanjani kwa ajili ya timu ya wanawake inakuwa ni nyepesi kwenda. Unadhani kama wangesema mechi ya jana ingekuwa na kiingilio, sidhani kama kwa upande wetu wa Yanga Afrika kama tungekuwa na idadi kubwa ya mashabiki kwenda kuisapoti timu ya wanawake, kwa sababu tunatoka nyumbani tukiwa tunawaza tunaenda kupoteza mbele ya mtani. Kwa hiyo hiyo inakuwa sio fikra nzuri sana kukaa kwenye vichwa vyetu. Kwa hiyo wafanye mabadiliko, kama imetushinda zaidi tuwe tu kama Azam FC. Azam FC wana timu wakiwa wanaenda kimataifa wanachukua timu, kama hatuwezi kuisimamia hiyo timu ya wanawake. Angalia upande wa pili wakiwa wanacheza, viongozi unaona, unamuona yule Fatma Beauty, unamuona Silio, unamuona msemaji, baadhi ya viongozi wanakuepo katika mechi zao, ndio kitu ambacho tunatamani na sisi kukiona. Lakini kiongozi anakuja kwenye upande gani? Timu haifanyi vizuri, mamlaka wanayo wao, yaani kama panga wanalo wao, visho ndio viko pale, kama ni chinja wewe chinja tu, ungadi tu timu ionekane, au kama wanaamua hiyo project ya wazi mtu kafunga pia mtu mwingine. kama haiwezekani hivyo timu irudishwe asilimia 100 irudi katika mikono ya viongozi, ni kitu ambacho kinafanya vizuri, kwa sababu kuwa na timu ya wanawake kwa klabu kongwe kama Yanga Afrika ni jambo zuri, lakini kama haiwork out idhani kama kuna haja ya kuendelea kuwa na hicho kitu.
2: Swala kwanza ambalo mimi linanijia kichwani napata majibu, shida ni kwenye uongozi. Haiwezekani timu ya last season wachezaji wale ambao ni wazuri tena msimu huu hawapo. Msimu tena tunaanza na kazi ya kuanza kutafuta tena wachezaji. Aragisha kuanza vizuri. Yule Jenie Mkandawisenga alikuwa anacheza vizuri. Ah, wachezaji wanaondoka kwa sababu ya maslahi. Ila

0: ameshakwambia mimi sikutaji. Anajua. Kwa nini usiende kwa wakubwa? Simba mnamfunga nini? Mnamfunga vipi? Mara nane mfululizo Simba hajachukua matokeo. Maana yake unataka kugeuza sasa. Yanga Princess mara ngapi hajapata matokeo mbele ya Simba? Mara mwisho hapa tumemfunga Simba goli moja. Amefunga mna Rwanda yule. Mara mwisho toka hapo sisi tunachukua tu. Tunawekwa tu na Simba. Hii timu ya Yanga analipa kadi hii dao timu yake. Kwa usifikirie kwamba hii timu ni ya wanaume tu. Yanga wanaume. Yanga Princess ni ya Yanga wote. Kwa nusu waulizi wakubwa mnawafunga vipi Simba wakubwa? Waka kupa mbinu kawafunga watoto.
1: Maana kwamba ubora wa Simba ya wa
0: kuna ubora.
1: Simba si bora leo.
0: Na nisikilize mimi nikwambie. Simba umetufunga sisi kwenye maandalizi. Tulishamwambia bado siku takriban 5. Tunamwambia tunakwenda kwenye mchezo mgumu. Tunafanyaje? Anapita huko anatokea huko. Anapita huko anatokea huko. Haya, maumivu uliyotoa kwa Yanga unajua wewe. Wewe ndio umesababisha sisi tufungwe. Mimi nakwambia. Na nikikutana nawe nitakwambia. Nilichokuambia unakijua. Kila kitu tulichokuambia unakijua.
1: Ile nimeumiza mikono.
0: Nimeumia sana.
1: Nimeumiza sana kapteni.
0: Nimeumia kwa sababu Yanga Princess na Yanga ya kubwa zote ni Yanga. Na zote za kwetu. Umefanya usajili mzuri. Umewaleta wakina Winfrida. Umewaleta wachezaji wa wapo wachezaji wengi wazuri hapa. Wapambanaji. Timu haichezi. Watu wameshasiba kila enko. Kila mianya watu wamesiba.
2: Na huyu ni shabiki wa Yanga amemalizia hapo. Aliunisikiza Win. Shabiki nguli kabisa kutoka Mkoani Mara. Lakini pia umesikiliza hapo Kizinga kizungumza hapo kuhusiana na udi shabiki wa Yanga ambaye pia ameumizwa na matokeo ya mfululizo mara nane unapocheza dhidi ya Simba Queens. Ndivyo ambavyo inaendelea. Lakini bado msikiliza hapa shabiki mwingine pia kizungumza ikiwa ni namna ya kushinikiza pia namna gani ya kuhakikisha kwamba timu hiyo inafanya vizuri. Na hii sasa mashabiki wawili hapa kizo sana
3: wajua wakiangalia na wajua wasabia neti Simba Queen. Subirini tarehe 10 mtoto wa kiume zako ndevu, subiri tarehe 10 hapa. Sio hapa. Ngoja nikwambie kuna yule dada yao anaitwa Fatuma, si Fatuma. Huko anajua anachokifanya kwenye hii ligi. Muamuzi muangalie mwanzo mwisho. Anaikandamiza Yanga Afrika mwanzo mwisho. Yaani huku sisi tunajua anachokifanya. Sisi Yanga Afrika tuna dominate ligi kuu kwa sababu ya mpira wa kweli kiwango. Lakini hao huko kwa nini ni kwenye ligi anake? Kuna kitu anakifanya cha extra. Mimi naamini mimi ambacho ni uzushi yule Fatuma anajua anachokifanya. Sasa jeuri yako unaoifanya, jeuri yako ile kufanya leo ukaita mic za Hapa TV na Chapesa. Sasa tutakutana tarehe 10 nione kama utaita hizi. Muda huo Dumbia ana kazi ya kupiga, sijui mtachezea
4: hapo. Unalijua kwanza Dumbia. Yaani Dumbia ukisema Dumbia tunafunga tunaenda kulia kwenye mwiko. Hebu sema hivyo
3: bwana. Tunafunga kusikiliza. Haya kafunga lini?
4: Kufanyaje?
3: Dumbia afunga.
4: Tarehe 10.
3: Kwa hiyo siku yote hajafunga funga tarehe 10.
4: Ninyi mshampa jina ukisema Dumbia mnafunga mnalia hapo.
3: Sasa
4: tunafunga tunaenda kulia kwenye mwiko.
3: Dumbia kafunga lini ambacho mpaka wewe uamini tarehe 10 anafunga?
4: Atafunga tu.
3: Sasa umeona zana ndio
4: tarehe 10 Dumbia anafunga.
3: Sikiliza wanangu. Sikiliza. Leo amefurahi wao, mashabiki wa Simba wanatoka wanatamba wao. Ila ninachotaka kuahidi, ninachotaka kuwaambia tarehe 10 visati vyote naenda kuvilipa pale. Sio na chuma tatu leo wamezishika. Tunaenda kurudisha tatu. Sawa, alafu tunaenda kuongeza chuma zetu mbili. Tunapiga tena mkono tarehe 10. Ngoja nikwambie mpira haudanganyi. Yanga Afrika leo imefungwa hapa na Simba Queens. Sawa, sio kwa sababu ya nini. Sawa, kuna mambo ya enjoy lakini mpira pia unaonekana. Sio umeelewa? Sasa itafika wakati wanakuja kukutana na wenzao ambao mpira nao unaonekana. Sio maneno ya wachambuzi. Muda huu hakuna heavyweight. Muda huu hakuna nani. Muda huu inabidi nani aitwa nani yule mpanzwa. Alafu inabidi upate matokeo. Hapo Shaulili anakusubiria. Hapo Kangwana anakusubiria. Hapo Zakuone anakusubiria. Sekture anakusubiria. Selemani Mwalimu anakusubiria. Hapo mashabiki wa Yanga Afrika tuna hali kinoma noma. Tarehe 10 napiga kama ngoma kudadadeka. Tarehe 10 napiga kama ngoma.
4: Usiondoke.
3: Napiga kama ngoma tarehe 10. Niko hapa tuachiane hadi.
4: Umemaliza
3: wachezaji. Hadi
4: yangu kwenye football, kwenye pitch tu. Ukishapigwa kama naenda.
3: Mwambie leo yake. Leo asingeka hadi. Leo asingeka hadi. Hawezi kuweka hadi kwenye ila siku hiyo mechi ya Simba nifuate mali makumbusho interview yangu siku moja kabla ya mchezo nitafanyia juu ya mti, maana yake unaelewa, nacheza na tawi letu.

0: juu ya mti, nacheza na tawi langu, interview zote nafanyia kwenye tawi. Wanangu waandishi wa habari online, nafanyia interview juu ya mti Makumbusho tarehe 9. Nacheza na tawi langu.
1: Upande gorofani sio kwenye mti, kwenye gorofa lenu pale.
0: Na mafia yalikolesha. Mimi wewe tawi langu, tawi liko kwenye mti
1: sio gorofa. Azam pia alikuwa anatamba pale kwake
0: kikafa tu mambo. Hapa anatafuta faraja leo amediali anaomba kamera. Anaomba mic. Join. Ndio sehemu ya kujifariji. Alikamwe hawezi kuomba kamera huko kwa wanawake. Njoo kwa wanaume. Mzize
1: amebahatisha tu.
0: Anasemaje?
1: Huyo binafsi haya maneno. Si amesema ataujua tu juu ya mtu. Ndio maana nimemuongezea aende kwenye gorofa lao mtawa mafia linaoboreshwa. Sawa. Sio anasema pesa ziko benki, lakini wameingia mkataba na benki hiyo hiyo kujenga lile gorofa. Akaujue kwenye lile gorofa lao li. Ili kumwenzi vizuri mzee mpili. Tarehe 10 nimeshakwambia tumeshaficha kodi. Hizi goli tatu zilizopigwa hapo.
0: Hakikisha una
1: goli nyingine tatu. Sisi tuna watu. Lazima wapigwe ile watu, lazima iwakamilike mzee mpili anaenda.
0: Goli sita wasichokijua tarehe 10 wasichokijua. Tuna kisasi cha Simba Queen. Tuna kisasi cha mzee mpili. Unajua safari tumepoteza sana watu. Sio umeelewa? Mzee wetu nani ule nani? Motisha. Sio umeelewa? Wengi yani kipindi hiki tumepoteza sana. Sasa wananchi tunaingia na vitamba vyeusi. Tuna hasira. Tano za Gamondi zinarudi. Niamini mimi. Tano za Gamondi zinarudi tarehe 10. Hawana timu. Yanga inamfunga Simba kwa sababu ya mpira na quality ya wachezaji. Sio kitu kingine. Tuweke mchezaji mmoja mmoja, anza kwa
1: ngoja sasa.
0: Wana tucheze tuongee basi. Tuongee mpira sasa.
1: Ngoja sasa.
0: Acha maneno. Acha maneno tuzi mtumba hapa ongea mpira. Anza kwako mmoja.
1: Subiri sasa.
0: Anza kwako mmoja
1: nizungumze basi. Subiri basi.
0: Wachezaji wangu watano wote wapo kimataifa. Diara, Shalulile, Libasegwe na Etiradio. Libasegwe. Nani? Nani?
2: Haya. Dao ndo mashabiki ambao wametoka kuzungumza. Bana, una nafasi ya kutuandikia ujumbe kwa mfupi hapa kupitia 0656555571 na 0684600007 iko hivyo. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga pia wameshinikiza kibwana matokeo aweze kujiuzuru. Sababu ndio amekabidhiwa timu ile. Lakini imekuwa ikichezea kila siku. Na wengine wakishinikiza benchi la ufundi pengine hawakuwa katika ubora wao kusajili wachezaji. Wengine wakisema wachezaji ni wazuri. Kila mmoja amekuwa na la kwake. Lakini lengo hasa ni kufikisha ujumbe timu iweze kufanya vizuri na kutoweza kupoteza mara kwa mara mbele ya mnyama. Sasa tuende kwa upande wa Simba pia. Bwana pia mpata nafasi ya kuzungumza na mtenda kumsikiliza hapa. Usi mwingine ni Fatma Dewji ambaye huyu ndio mlezi wa hii klabu ya Simba Queens, akipata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari na akatoa kitita cha shilingi milioni 20 lakini pia akianza na milioni 10 na inakuwa ni kama motisha au tuseme ni kama zawadi ya kuifunga Yanga ambayo ni dabi yao.
3: Kwenye finali kutakuwa kuna bonus nyingine labda?
4: Ndio. Tutakuwa kuna bonus nyingine. Sisi kama wadhamini na pia kama mimi kama mlezi, nataka sana kuwa support timu ya wanawake na pia nataka kuambia watu wote, joeni kuangalia soka ya wanawake. Timu yoyote joeni, angalia, wa support wanawake kwa sababu hii ni kitu muhimu sana ili soka ya wanawake Tanzania iende mbali sana. Asante sana. Asante.
5: Kwa hiyo hii milioni 20 ni kwa ajili ya mechi ya leo.
4: Ndio.
5: Alafu kuna nyingine tena kwa ajili ya finali.
4: Ndio.
5: Simba Queens watakuwa matajiri. Na mkitaka kuona tofauti ya Simba Queens na timu nyingine ambayo tumecheza nayo hii leo, na Simba Queens ina mdhamini mkuu kwenye kifua chake hapa ambaye ni Mo with Flower.
4: Lakini
5: Mo Simba with Flower. Lakini wenzetu ambao tumecheza nao wenyewe wamecheza na plaster hapa kifuani. Kumaanisha kwamba hata mdhamini wa kuokoteza hawana. Kwa hiyo sisi tunawashukuru familia ya Modod, familia George kupitia mabosi wake ambao wameendelea kuibeba na kuisupport Simba kwa ujumla kama taasisi, lakini Simba Queens pamoja na Simba Sports Club. sio kazi nyepesi. Wenyewe mmejionea hii leo watu wamevaa jezi zimezibwa. Lakini kwa Queens wanacheza kifua mbele, kwa sababu mbele yao, mbele ya vifua vyao kuna mdhamini mkuu ambaye anawapa motisha, na baada ya mechi kumalizika wanapata milioni 20. Imagine milioni 20 kwa dakika 20 tu, kwa dakika 90 tu. Wewe si kwa nini ulikimbilia uandishi wa habari usicheze mpira? Ungepata bonus ya milioni 20. Na hii ni mechi ya leo ya nusu finali, bado hatua ya finali itakuwa ni 20. Hii bosa inaongezeka kidogo.
4: Hii ni secret, tukicheza yes, itatoka
5: siri. Zingatia neno secret. Insha Allah. Boss weka pumziki.
4: Siri, asante.
5: Ehe. Sheni bosa.
2: Haya, amesikika hapo Fatma Deuji pamoja na Ali Ahmed Ali katika nafasi ya mazungumzo. Monapo apewa milioni 20, hiyo ni ya kwa ajili tu ya ushindi. Bas, hiyo ni kwa upande wa Simba Queens. Sasa kocha huyu si mwingine, ni Musa Hassan Gusti akizungumza na waandishi wa habari. Yeye anasemaje mara baada ya timu hiyo kuweza kuibuka na ushindi mabao 3-0.
6: Yanga PCL na Remo kwa maana ya kuweza kubadilisha kikosi, lakini pia kuweza kutengeneza kikosi kuleta ushindani. Timu hii mimi ninaipenda kwa sababu imekuwa ndio pesi, wameweza kufanya kile kitu ambacho wanacho kwa kipindi hicho, sababu vijana ni wengi. Kwa hiyo nilichokiangalia mimi ni mpira, mapungufu yake na mazuri yake ambayo tunafanya kazi mazuri. Kwa hiyo napongeza wachezaji wangu kwa kile ambacho tumekifanya mazuri, kile ambacho wamekifanya kwa mechi, kwa kuweza kuwakabili yale makosa yao, waweze kuweza kwa magoli kwetu, lakini wale uzuri wao tuweze kuukabili. Kwa hiyo kubwa mechi, lakini mechi imekuwa ushindani, mechi imekuwa nzuri, ni magoli ambayo tumeyapata. Tusingependa tuyapate mengi zaidi, kwa sababu ni timu mpya, kile tunafungua ligi, kwa maana sasa tuweke uwiano wa kuweza kwenda kwenye ligi tukiwa vizuri. Kwa maana Yanga timu nzuri, Simba ni timu nzuri, JKT timu nzuri, Mashujaa ni timu nzuri, timu ambazo zinashindana kwenye ligi. Lakini kikubwa, Simba Queens tunahitaji kufanya vizuri zaidi ya msimu uliopita, kwa sababu tulikosa ngao, lakini tukachukua ubingwa pasipo kufungwa kwa kutoa draw mechi tatu. Kwa hiyo tunataka sasa hivi ni kuweza kuchukua ngao ya jamii, alafu zile draw tatu tuzifute, tuweze kushinda pia kwa magoli mengi, lakini kwa kushinda kwa tatu kwa kila mechi.
2: Sawa, huyo ni kocha mkuu wa klabu hiyo Musa Hassan Gosi akizungumza na waandishi wa habari. Amethibitisha pia kuweza kufuta zile sare tatu walizozipata msimu uliopita. Wamechukua bingwa bila kufungwa, kwa hiyo imetengeneza picha sasa kwamba msimu huu inabidi kuwe na maendeleo zaidi ya hapo, waweze kufanya zaidi ya hapo. Na moja kati ya klabu ambayo nadhani wamesajili vizuri sana, kuna baadhi ya wachezaji pia waliondoka lakini wameongezeka, wakina Senaf ambao tumeona pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wali hitajika kama misimu miwili nyuma akiwa na klabu yake ya CD ile bank ile ya kule Kenya. Sabana ndio anachezea hii timu ya CDA ya kule Ethiopia. Melewa eh? Sasa kuna wachezaji kama wakina Asha, kina Zaina. Maona bana eh? Ambao pia ni ongezeko, lakini Mary Siame pia ameingia kwenye mfumo wa mwalimu tayari kwenye mazoezi. Na exposure ya wachezaji pia inatokana na michuano waliocheza kule Rwanda. Inawezekana pia ikawa ni faida pia kutengeneza kikosi na muunganiko pia. Mwalimu pia tumeona jana amewapa nafasi viungo wawili katikati pale, Vivian Corazon pamoja na Asha Siame, amini Siame ambaye pia waliingia katikati kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapiga pasi kwenye maeneo ya pembeni, kwa maana aliingia katika mfumo wa 4-2-3-1. Tatizo la Young Princess nadhani halikuwa zaidi kwenye finishing, lilikuwa zaidi kwenye create chances nyingi, kwa sababu hakuna nafasi nzuri labda tuseme ile fantastic ambayo walitengeneza, licha ya kuwa waliingia mara nyingi kwenye kwenye eneo la mwisho, kwa maana ya final third. Na hili ndio tatizo ambalo nafikiri mwalimu ambaye anaweza kalifanyia marekebisho katika mchezo mwingine. Aaron nafikiri amekuwa miongoni mwa wachezaji ambao wamehusika pia kwenye mabao, kitoa pasi au Messi ame tunasema ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya vizuri. Ile chances creation pia amehusika katika bao moja, lakini movement space kwenye eneo la nyuma amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya vizuri. Bana Senaf Sebiwe, huyu ndio mchezaji ambaye naweza nikasema inawezekana ni wonderful kwa sababu ndo mara ya kwanza kabisa anaingia kwenye kikosi. Yaani huyu ndio mchezo wake wa kwanza ambao ameingia kwenye kikosi na ana uwezo pia wa kuweza kufunga, na amefunga bao zuri pia akitengeneza bao jingine la mwisho. Kwa unaona ni kiasi gani ambavyo yuko very speed up kwenye eneo la mwisho. All in all bana, mchezo huwezi kuisha bila kumtaja huyu Mel Alon, kiungo huyu ambaye pia alikuwa anacheza vizuri. Nafikiri nimemtaja mara nyingi, lakini kwenye mchezo wa Simba na Yanga jana unaweza kumtaja kama mara mbili tatu zaidi hivi. Mmoja kati ya wachezaji ambao wameonyesha kiwango kikubwa sana, pia akiwa ni mchezaji mchezo wake wa kwanza wa dabi, kio ni mchezaji ambaye amehusika kwenye chances creation kama nilivyosema. Kwa hiyo ni usajili ambao umewalipa of course kwenye mwanzo huu ambao tumeuona jana. Sasa Simba bana watakutana na JK Tanzania ambao wao walishinda bao moja kwa sifuri dhidi ya Mashujaa, moja kati ya mchezo ambao ulikuwa mgumu kulikweli pia kwa jana kwa kocha wa JKT Tanzania, na amekiri kwamba ugumu ulikuwa wapi. Rajab Ali, tumsikilize hapa tutarejea dakika chache.
7: Kama nilivyosema mwanzo, mchezo haukuwa mgumu sana kwa upande wetu. Kilichotokea leo ni bahati ilikuwa kwa upande wao. Kwa dakika 90 zote timu ya Mashujaa Queen ilidominate mchezo, ilitengeneza nafasi nyingi sana ambazo kilichobaki tu hizo nafasi kuziconvert kuwa goals. Lakini pia tuliruhusu goli ambalo JKT wao walitumia uzoefu wao au na timu kongwe kama tulivyosema mwanzo. Lakini kikubwa, Mashujaa Queen leo walideserve kushinda mchezo wa leo. Kilichotokea, dakika 90 zimeisha, bado tuna nafasi nyingine ya kwenda kujiuliza kwa mchezo wa mshindi wa tatu. Kwa hiyo tuseme tu mashindano bado hayajaisha, ila tu leo tumepoteza mechi.
2: Sawa, huyu ni kocha Rajab Ali, kocha wa Fountain Gate, akizungumza makosa pia aliyopata kuhusiana na kile ambacho amekifanya kwa dakika zote 90. Anasikika hapa kocha wa JKT Tanzania, JKT Queens, kuhusiana na Ngao Jamii. Yeye anazungumzia kuhusiana na mchezo ambao amecheza hiyo jana, Kesi Abdallah.
8: Kwanza sisi tunashukuru kupata matokeo mazuri, kwa sababu mission yetu ya kwanza ilikuwa ni kuingia finali, lakini la pili ni kwamba mchezo wa finali tutakuja na mission nyingine, kwamba ni lazima tutetee ubingwa wa Ngao, kwa sababu sisi ndio mabingwa kwa msimu uliopita. Lakini niseme tu kwamba kutokana na mchezo huu kuna vitu ambavyo tumeviona kwamba intensity ni kubwa sana. Kwa hiyo niseme kwamba tunatarajia kukutana na upinzani mkubwa sana kwenye ligi safari hii.
9: Tujaona baadhi ya nyota ambao wamekuwa kicheza mara kwa mara na wameonekana kwenye timu ya taifa. Mfano mmoja wapo ni Donisia Minja, kiungo, lakini pia mshambuliaji Winifrida Gerard pamoja na Stumai Abdalla. Wako wapi? Wako injury ama?
8: Kuna baadhi wako kwenye kozi ya ajira na kuna baadhi ni majeruhi, lakini vile vile kuna baadhi ambao wanatumikia adhabu ya msimu ulioisha. Kwa mfano kama Donisia pamoja na ni mgonjwa, lakini ana adhabu. Leo hii mechi hapa ndio adhabu yake inakwisha. Kwa hiyo mechi hiyo inakuja, kama atakuwa kakaa vizuri ataonekana. Ukimwangalia Najati ana adhabu ya mechi tano, kwa hiyo kabakisha mechi mbili mpaka sasa. Kwa hiyo kesho hawezi, mechi inayofuatia hawezi kucheza. Lakini na hao wengine ambao kina Winifrida, situmaini majeruhi. Winifrida ndio yuko kwenye kozi nani. Kwa hiyo hawa tuliokuwa nao ni wachezaji wetu na tunawaamini, tumewaandaa, naamini kabisa kwamba kwa kupitia hawa sisi tutafanya vizuri.
2: Sawa, huyu ni Kesi Abdallah, amezungumza na wachezaji, baadhi ya wachezaji ambao wapo kwenye kozi, wengine pia majeruhi, wengine wana adhabu. Wengine wapo kwenye kozi. Unajua ni timu ya jeshi kwa hiyo pia unaweza ukala ajira. Na kuna wapo ambao wameajiriwa na ni wachezaji direct. Kwa bwana mchezo wa mwisho JKT wao utakutana na Simba Queens katika finali. Utakuwa ni mchezo mgumu kulikweli. Msimu uliopita walichukua JKT na Simba alichukua ubingwa bila kupoteza. Na kumekuwa na mabadilishano sana kati ya JKT na Simba Queens katika ubingwa. Asipochukua Simba Queens basi anachukua JKT. Na JKT naweza nikasema ndo timu ambayo imechukua mara nyingi zaidi kwa sababu wao wana historia kubwa sana ya kuweza kutengeneza timu za wanawake kwa kipindi cha nyuma. Kwa hiyo inawezekana hiki anachokifanya kina uzoefu mkubwa sana kwa miaka mingi. Bana, tukichana na hayo sasa tuhamie kwingineko. Ni kwamba timu ya taifa ya wanawake yenye chini ya umri wa miaka 17 timu ya taifa ya wavulana yenye chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys inacheza mchezo wake wa kwanza dhidi ya China kwenye mashindano maalum maalumu yanaitwa Vertex Cup ambayo inaanza leo kule London, Uingereza. Vertex Cup na una takriban timu kama tano kama sio nne hivi ambao utashirikisha shezo michuano hii ya Vertex Cup ambayo itafanyika kule London. Kumbuka timu hii ndio imefanya vizuri pia katika michuano ya AFCON. Kama una kumbukumbu nzuri, umeshika nafasi ya pili baada ya kutolewa baada ya kufungwa na Senegal. Na mchezo huu bwana utafanyika katika dimba la Sky Yates Community Stadium kule katika jiji la London leo Oktoba 1. Sawa bana, kwa hiyo ni saa 1:30 tu hivi saa za Afrika Mashariki tenda kushuhudia michuano hii ambayo itakuwa live pia kwa wale ambao wanapenda kuitazama timu hii. Wengine wamekuwa na mtazamo kwamba hii timu ndio iende ikacheze michuano ya AFCON. Kila mmoja ana mtazamo wake. Wengine wakitazama kwamba labda pengine hao ndio watunzwe kwa muda mrefu ili baadaye waje wafanye vizuri. Sasa unawatunzaje? Na umeona kama hivi TFF wametafuta michezo ambayo ni ya kuexpose zaidi kwenye masuala ya kimichezo. Kwa hiyo watakuwa wanaendelea wanacheza kwenye timu zao. Kumbuka hizo timu bana, wachezaji hao pia wamo kwenye vile vilabu ambavyo vinashiriki ligi kuu Tanzania bara. Wengi wao pia na wengine pia wameshaonyesha mikono tayari ya kuhitajika katika vilabu tofauti katika nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo utakuja kujua hapo mbeleni kile ambacho kinaendelea. Asante sana wewe ambaye unatufuatilia hapa na unatuma ujumbe wako kupitia 0656555571 na 0684600007 kwenye benchi la ufundi. Hii ni Radio Mazingira FM. Tamati yake itakuwa ni 6 kamili za mchana ambapo tutaenda kutazama taarifa ya habari ya Radio Mazingira FM. Sasa kabla ya kwenda huko, nikumbushe tu kwamba nilikwambia kuhusiana na Taifa Stars kucheza michezo miwili ya kirafiki. Ya of course itacheza dhidi ya timu ya taifa ya Morocco na timu ya AS FAR Rabat. Sasa swali lilikuja bana, kwa nini timu ya taifa ya Tanzania iende ikacheze na timu ya klabu, yani klabu, inawezekanaje? Kuna watu wengine wanajua haiwezekani, kuna wengine wanajua inawezekana, kuna wengine wanasema FIFA hawakubali. Sasa Wallace Karia tamsikiliza hapa exclusive kabisa akizungumza na atoa ufafanuzi kuhusiana na watu wengi ambao labda pengine wana maswali kama hayo na kwa nini imelazimika kucheza na klabu. Na kama unakumbuka bana, timu ya taifa ilitajwa michezo miwili awali, lakini ilikuwa ni siri sana kuweka hadharani. Kwa wale ambao wana kumbukumbu, tulai kusema hapa kwamba inasadikiwa kuwa itacheza michezo miwili ya timu za taifa za Ghana pamoja na Morocco, lakini Ghana wao walikataa kucheza kwa sababu tayari wameshaingia kwenye contradiction. Timu inakuwa inafanya vibaya, kwa hiyo inabidi mipango mipya ianze. Sasa huyo pa Wallace Karia akitoa sababu za kwa nini timu ya taifa ya Tanzania inacheza dhidi ya klabu.
10: Na watu wangu ofisini nimezungumza kinyume cha taratibu, siruhusiwi, lakini nimeona lazima niongee manake katika mazungumzo yenu. Wasikilizaji watapata upotoshaji mkubwa sana na mtu anavyofikiria. Kwanza niwaambie kwamba kabla ya kuondoka tulikuwa na mechi mbili za ndani, mechi mbili kule Morocco kwa ajili ya moja hiyo ya qualifier na nyingine ya FIFA Nets ambao mwanzoni ilikuwa tucheze na Ghana, lakini toka tunaondoka hapa tulijua kwamba Ghana haitacheza na sisi kwa sababu mechi yao walikuwa wanafikiria wale watakaocheza nao ule, lakini nadhani na matokeo na sijui kitu gani. Kwa hiyo tukawa tunatafuta mechi nyingine ya kucheza. tulibahatisha kupata mechi ya Morocco na hatukuweza kuitangaza kwa sababu mpaka urekebishe tena document kule FIFA zisajili hizo mechi. Lakini mechi hii ambayo tunacheza ya hawa Farabat, mwalimu aliitaka na ilipangwa kwamba tarehe mbili lazima acheze mechi. Eliza alituambia akitaka either klabu au hata under 23 ya Morocco tucheze nayo, kwa sababu alitaka kucheza kuwapa wachezaji wetu wengi ambao ameenda nao, hakutaka yani kuwe na mchezaji ambaye atarudi hakucheza hata mechi angalau ya majaribio. Lakini pia inavyozungumza Farabati, hivi mnaifahamu Farabati? Farabati ndo nadhani wamekuwa mabingwa karibuni, wamefanya vizuri sana sana timu ya taifa ya nchi nyingine ije itaki kucheza na Simba na Yanga hapa. Sisi tunachotaka mwalimu apate yale ambayo anayataka yeye, sio nyinyi mnaojaji kwamba huyo anacheza na nani au nipo gani au Morocco. Lakini pia sisi nadhani baada hata ya mechi hiyo ambayo Morocco wanacheza, kama mlivyozungumza kwamba Morocco wanaweza wakacheza mechi tatu hata kwa siku, na hata kuna siku wakati sisi tunacheza pale finali yetu sisi ya AFCON ya under 17, kule chi uwanja mwingine wa pili pale timu yao ya taifa ilikuwa inacheza mechi nyingine. Kwa hiyo wana mechi nyingi na bahati nzuri, na wamejaliwa hata na viwanja, ndio maana wanabadilisha, na ndio maana tumewafuata kwenda kule Tanjiri ambapo watakuwa wamecheza hiyo mechi. Inawezekana wale wachezaji wanaocheza Ulaya wakaondoka baada ya hiyo mechi, lakini hata hao waliobaki ni wachezaji ambao watatoa kile kitu ambacho mwalimu anahitaji. Naomba masuala ya ufundi usichukue sana muda, mtawapotosha wananchi, lakini pia mnawakatisha wananchi mnavyozungumza hivyo. Yani mnawapa kitu ambacho mnajenga kwenye kichwa chao kitu ambacho ni kingine. Ndio maana nikaona nichukue nafasi hiyo nifafanue kwamba hii mechi ya leo ya kesho tarehe mbili, hii mwalimu aliiomba hata kabla hakijaondoka hapa. Alisema lazima kule hawezi, kwa sababu tiketi ilikuwa inatuondoa sisi baada ya mechi hiyo ambayo tumeisajili. Kama tiketi inatuondoa muda huo, kwa hiyo wachezaji wakae tu wasubiri hiyo mechi ambayo inatakiwa icheze. Kwa hiyo ndio maana ukakuta ikatafutwa mechi hiyo ya kucheza ili iweze kusaidia wachezaji wetu. Mnajua hatuwapati tena mpaka Desemba ndio watakuja. Mimi naye yuko katika kuangalia, je, itakapofika Desemba anakwenda kwenye utaratibu gani. Kwa hiyo mimi nadhani hilo jambo la kusema mwanzoni hairuhusiwi, sio kwamba hairuhusiwi, unaweza ukaamua kucheza FIFA Days ukacheza unacheza, lakini mechi lazima uisajili. Usipoisajili FIFA haiwahusu, wanataka uisajili ili wakute kwamba mechi imekizi vigezo vile ambavyo wanavitaka, na wakiona haijakizi vigezo hawezi kuisajili.
2: Yeah, kwa hiyo bwana iko hivyo. Kwa nyinyi ambao mlikuwa mnasema hairuhusiwi, ni kwamba mmepotosha. Sivyo. Sivyo ndivyo kwamba inaruhusiwa, lakini ili ingie kwenye kalenda ya FIFA basi ni lazima pia isajiliwe. Sawa sawa eh? Sawa. Bwana kuna taarifa pia za chini sana kwamba si mwingine huyu ni kocha wa Simba Sports Club Steve Barker bana, amerejea toka jana, yupo hapa kwa ajili ya kupata somo kidogo kuhusiana na kuelekea mchezo wa dabi. Kwa ameondoka kambini kurejea kwa ajili ya mipango mizito, alafu baadaye atarejea kwa ajili ya kumalizia session ya mwisho kabla ya kurejea huku Tanzania. Kumbuka pia ni mazungumzo tu yamempandisha ndege kutoka South Africa kuja Tanzania, na ni kwa ajili inasemekana lakini chini sana pale kuchukua ishi nayo. Na kitu kingine ambacho Simba wanakifanya bana, wao wameendelea na mazoezi kule South Africa, na lengo hasa ni kuhakikisha kwamba timu hiyo inafanya vizuri, na ndio lengo la timu hiyo hasa kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania bara, na iko hivyo. Sasa bana, mchezaji wa Kitanzania Bernard Kamungo ambaye ni Mtanzania mwenye asili ya Kongo, hatimaye amepata hati ya kusafiria ya Tanzania na sasa ataanza kutumika. Kamungo alishindwa kucheza kwenye mchezo kati ya Tanzania na Guinea pale visiwani Zanzibar kwa kuwa hakuwa na pasipoti. Mchezo ambao Tanzania ilichapwa mabao mawili kwa sifuri. Bernard Kamungo bana huyo anachezea kule Marekani katika ligi ya MLS, sawa, ligi ya ushindani mkubwa. Kwingineko, beki wa Singida Black Stars Hussein Kazi amesema kutokana na ushindani wa namba uliopo katika timu yake unampa chachu ya kujituma kwa bidii kuhakikisha kwamba anapata nafasi ya kucheza na kuendeleza alichokifanya msimu uliopita. Msimu uliopita 2025-26 alijiunga na Namungo akitokea Simba na alifanikiwa kuandika rekodi ya kwanza akiwa amecheza michezo 2,000 dakika 2,700, jambo ambalo lilitaja kwamba ndiye mchezaji pekee aliyecheza dakika nyingi kuliko mchezaji yote kwenye ligi kuu Tanzania bara. Unaona hiyo ni Kazi bana alijiunga na Singida na Mungo pia alifanikiwa kucheza mechi ya kombe la shirikisho la CAF kama unakumbuka ilikuwa ni Singida Black Stars kabla ya kujiunga na Mungo dhidi alicheza mchezo wake dhidi ya Al Ghazal ya Sudani na Singida pia alipata ushindi wa mabao 7 pia. Sawa. Anyway, dakika 52 bado tupo katika meza tupo hapa mezani kwenye benchi la ufundi tukidadavua mawili matatu. Tangazia pia katika medani za kimataifa katika bench la ufundi. Bana kuna taarifa pia ya Cristiano Ronaldo kujiondoa kambini. Sasa ilikuwa ni baada ya mkutano wa andishi wa habari wa timu ya taifa timu zote mbili ambao zitashiriki kucheza leo na Cristiano Ronaldo bwana akaondoka zake. Kaondoka bwana kwenye kambi. Sababu ambazo zinatajwa pia ni kutokuelewana pia na kocha. Sasa unajua Cristiano Ronaldo ni mtu ambaye anaishi kwenye kile ambacho yeye anakitaka. Sasa inasema mwafaka ni kwamba bado haujajulikana kiundani zaidi lakini watu wa karibu wanasema ni kutokuelewana. Na Cristiano Ronaldo pia kama ameandika bana kuna namna pia anapaswa vitu vingine kuachana navyo. Sasa hiyo haijamshtua zaidi zaidi kocha kwamba inawezekana pia akawa ameamua kuweka vitu pembeni. Bana muda wetu huu hapa dakika ya 53 tazame michezo ya Europa National League ambayo imepigwa hapo jana na ile ambayo itapigwa leo. Kama nilivyokuambia kule bana katika bara la Asian katika Asian Cup Division 1 ni kwamba Indonesia wanacheza na Bangladesh 9:30 baadaye sawa muda sawa na mchezo wa Malaysia na Singapore. Lakini katika michezo ambayo itapigwa leo katika UEFA National League Denmark watacheza na Ureno 3:45 PM. Kumbuka mchezo huu utakuwa unachezwa saa 3:45 sawa na ule wa German na Serbia. German ana kazi kwa sababu mchezo ule pia uliopita amepoteza na inabidi atafute ushindi chanya leo hapa kwenye mchezo huu pasina kupoteza. Kama atakuwa anapoteza basi atakuwa anaondoka kwenye mstari wa kuelekea kufuzu katika michuano hii. Bana Ugiriki watacheza na Uholanzi wakati wao watacheza na Norway itakuwa ni saa 3:45 PM. Sasa ligi B pale kwenye UEFA National League Ireland watakuwa wanacheza na Austria na Israel watakuwa wanacheza na Kosovo saa 3:45 pia. Lakini ile D Azerbaijan watacheza na Lithuania saa 1:00 PM wakati Malta wao watacheza na Gibraltar usiku wa leo. Sasa saa 1:00 PM wa leo kutakuwa na mchezo kati ya Guinea na Kenya wa African Cup of Nation qualification kufuzu michuano ya AFCON. Guinea na Kenya, kumbuka kwenye kundi hili South Africa anaongoza baada ya kushinda michezo yote miwili dhidi ya Guinea na dhidi ya Eritrea. Kwa Kenya yuko nafasi ya tatu akiwa na alama yake moja baada ya kutoka sare na Eritrea bao moja kwa moja akiwa nyumbani pale. Sasa Kenya atacheza na Guinea akiwa nyumbani. Kwa hiyo tatafuta pia nafasi ya kuweza kufuzu. Kumbuka Kenya pia na yupo kwenye mapambano ya kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri licha ya kuwa tayari amekata tiketi. Bana Mdetu sio rafiki na vitu pishi hapa. Taarifa ya habari itafuata. Asante kwa kulisikiliza pia toka majira saa 5 kamili za asubuhi. Mimi naitwa Fadhili Saidi Mramba. Tukutane katika meza ya michezo. Asante pia wewe ambaye ulichukua nafasi yako kusikiliza Radio Mazingira FM 5 kamili na unaesikiliza muda wote pia. Basi nikwambie baadaye pia tutakutana kwenye meza ya michezo na nikutakie mchana mwema na kila la heri.

0: Zingira FM 91.7.
1: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
2: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi ilivyo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ndio kufanya kwa sababu umevunja ndoa. Nitafanya taratibu zote.
4: Kila kitu chochote, kila siri yoyote, anakuambia aliwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
1: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tena kuna tamani yote nayofanyia na kuja kutibia.
2: Unyanyasaji wa watoto.
6: Kuna mmoja kasha moto.
7: Alikweli kuna tukio la kitanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako wapi?
1: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga bebi, mwingine kafanywa juu kipaesheni hapo.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
8: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
9: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa koloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo

0: msikilizaji wangu, ni kuombe radhi kwa kuchelewa kupata taarifa ya habari kama ni saa 6:04. Na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Mbunge wa Bunda mjini akabidhi vifaa vya michezo na kompyuta katika mahafali ya sekondari ya Bunda Storm. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema kuendeleza migogoro, maandamano na migomo hakujengi uchumi wa nchi. Na katika habari za kimataifa, Rais William Ruto wa Kenya ameomboleza kifo cha rafiki yake mfanyabiashara wa Zimbabwe Whitney Chivayo pamoja na mke wake. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Jumla ya wanafunzi 320 wakiwemo wavulana 156 na wasichana 164 wamehitimu kidato cha 4 katika shule ya sekondari Bunda Storm, halmashauri ya mji wa Bunda, katika mahafali ya 3 tangu shule hiyo kuanzishwa. Akizungumza katika mahafali hayo, mkuu wa shule Mamfuraha William Madaha amesema shule hiyo imepokea wanafunzi kutoka shule za jirani tangu ilipoanzishwa, huku ikipata mafanikio mbalimbali. Hata hivyo, amesema shule hiyo bado inakabiliwa na changamoto ikiwemo ukosefu wa tanki la maji, kompyuta nne za mezani, printer mashine na vifaa vya michezo pamoja na jenzi.
1: Changamoto: uhitaji wa kompyuta nne za mezani, desktop computers. Namba mbili, uhitaji wa mashine ya printer machines. Namba tatu, upungufu wa vifaa vya michezo kama.
0: Akikabidhi vifaa kwa niaba ya mbunge wa Bunda mjini Esther Amos Mlaya, Mheshimiwa diwani wa kata ya Kabalini ndugu Kuru wa Ramazani Lamata aliyewakilisha katika mahafali hiyo amesema kuwa tayari amekabidhiwa vifaa hivyo na mbunge vilivyoombwa na shule hiyo, ikiwa ni sehemu ya changamoto iliyosikika kwenye taarifa ya shule ambayo alipo alikabidhi vifaa vya michezo, jenzi seti moja na mpira pamoja na kompyuta mbili.
2: Mheshimiwa mbunge alinituma ni mwakilishe kwa ajili ya mahafali haya. Kwa hiyo ninalijibu risala hilo kwamba nimelipokea. Yapo mahitaji ambayo yameweza kuwa ni changamoto, lakini tukumbuke waheshimiwa wazazi, Mheshimiwa mbunge alishaanza kufanya kazi yake ya utekelezaji kwa ajili ya ahadi yake. Alishatoa photocopy mashine. Mheshimiwa mbunge amenituma kuwakilisha kitu ambacho waliomba walimu. Tunahitaji twende kwa matendo. Walihitaji kulikuwa na upungufu wa kompyuta ya printer. Tayari Mheshimiwa mbunge Esther Amos Mlaya ametekeleza ahadi yake, kompyuta yapo.
0: Hata hivyo, alitoa ahadi ya kuendelea kutatua changamoto za shule hiyo kadri atakavyojaliwa, ikiwemo la tanki ya maji. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema kuendeleza migogoro, maandamano na migomo hakujengi uchumi wa nchi, akisisitiza kuwa changamoto zinapaswa kutatuliwa kwa mazungumzo na ushirikiano. Katambi ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na waandishi wa habari katika kituo cha mabasi ya Magufuli jijini Dar es Salaam kufuatia mgomo wa madereva wa mabasi. Amesema hakuna nchi inaweza kuendelea kwa kuendekeza maandamano, migomo pamoja na migogoro, kwani hata kama hatua hizo zinaweza kuonekana kuwa na mafanikio ya muda mfupi, haziwezi kutatua changamoto za kiuchumi zinazokabili wananchi. Dodoma. Serikali imetangaza kuunda timu ya wataalamu itakayochunguza migogoro ya ardhi nchini kwa kuangalia vyanzo vyake ilipofikia na namna ya kushughulikia. Timu hiyo itakuwa na wataalamu watakaopitia migogoro hiyo kwa upana kubaini vyanzo vyake, hatua ilipofikia na hatua zinazoweza kuchukuliwa kuitatua. Hayo yamebainishwa Jumatano ya jana September 30, 2026 na waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Ronald Akwilapo wakati wa maadhimisho ya miaka 40 ya Habitat for Humanity Tanzania. Dr. Akwilapo amesema serikali inatambua uwepo wa migogoro ya ardhi na inaendelea kuchukua hatua kuishughulikia. Amesema kuna migogoro ya aina tofauti ya ardhi, akibainisha kuwa baadhi ni halisi huku mingine ikiwa ni migogoro inayotengenezwa, lakini yote inaendelea kushughulikiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Rais William Ruto wa Kenya ameomboleza kifo cha rafiki yake mfanyabiashara wa Zimbabwe Wickmay Chivayo pamoja na mkewe, lilivyotokea baada ya kupata ajali ya helikopta nchini Zimbabwe saa kadhaa zilizopita. Katika ukurasa wake wa X, Rais Ruto ameandika, nimehuzunishwa na kifo cha ghafla na cha kusikitisha cha rafiki yangu Wickmay Chivayo pamoja na mkewe Rusi Mteke na watu wengine waliopoteza maisha katika ajali ya helikopta nchini Zimbabwe. Kuondoka kwao ghafla ni pigo kubwa kwa familia zao, marafiki na wote waliowafahamu. Imeelezwa kuwa Wickmay na mkewe wamefariki katika ajali ya helikopta saa 11 jioni kwa saa za Zimbabwe katika eneo la Marondela, ambapo polisi wamesema hakuna aliyenusulika katika ajali hiyo kutokana na moto uliozuka baada ya ajali, ambayo pia imesababisha zoezi la kuwatambua wahanga kuwa gumu. Na jeshi na polisi la Zimbabwe limethibitisha kutokea kwa ajali ya helikopta hiyo iliyotokea majira ya saa 11 jioni katika eneo la Mandolela Lulu mashariki mwa Harare. Hata hivyo, taarifa ya msemaji wa serikali ya Zimbabwe Nicky Mangwana aliyochapisha katika kurasa yake ya X inadai watu saba walikuwa ndani ya helikopta, wakiwemo marubani wawili na wafanyabiashara na mfanyabiashara mmoja mkubwa ambaye hakumtaja jina. Mamlaka bado zinaendelea na uchunguzi ili kubaini chanzo cha ajali hiyo, huku polisi ikisema taarifa zaidi zitatolewa uchunguzi utakapokamilika. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mbunge wa Bunda mjini akabidhi vifaa vya michezo na kompyuta katika mahafali ya sekondari ya Bunda Stone. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema kuendeleza migogoro, maandamano na migomo hakujengi uchumi wa nchi. Na katika habari za kimataifa, Rais William Ruto wa Kenya ameomboleza kifo cha rafiki yake mfanyabiashara wa Zimbabwe Wickmay Chivayo pamoja na mke wake. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira. Mimi ni Jumbala Mwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.
1: Burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
2: Nasema jambo jambo.

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
1: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
0: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikia.

Hali gani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM? Assalamu alaikum. Habari za mchana huu. Subal khairi. Shukrani pale ulipo. Nami ni kualike tuwe pamoja tena siku nyingine tena. Tunapokutana tena kwa kipindi hiki cha salamu za mchana mwema, ambapo ni mengi utaenda kuyafahamu. Kwa nafasi pia kuweza kuwatakia salamu za mchana mwema wapendo wako. Lakini pia tunapata fursa adhimu kabisa ya kuweza kulipata pishi kwa siku ya leo. Linakuwa ni pishi la aina gani? Wala usijali ndugu yangu, maana tunaungana na mtaalamu wetu kama kawaida, huwa anatupeleka huko kuweza kujifunza vitu mbalimbali kuhusiana na mapishi. Kwa kawaida mtakuwa nami bwana harusi mtoto wa Ramadhani, ambaye nitakuwa nawe hadi tamati majira saa 7 kamili tukapoungana na DW kwa ajili ya matangazo ya dunia. Basi itakuwa jambo jema kweli kweli kama utakuwa nami. Itakuwa jambo la thawabu na la kheri kama nilivyosema tukiwa pamoja, na nikumbusha tu nambari yetu ya simu unaweza ukashia nami. Basi ni kupitia nambari 0656555571 au 0684 60 007. Kwani mambo mazuri ya tatu. Ana mshana ibi Zuhura, unaweza kumuita Zuchu.

0: Zo kama ita Mario. Wana muziki ambao najua sana kubembeleza warembo. Najua sana kulia. Kila mtu na talanta yake. Mtaja Mboso, basi utamtaja na Mario. Najua sana kubembeleza. Arifikisha majira haya ya saa 7 kasoro dakika 26 msikilizaji, na moja kwa moja tunaelekea kwenye pishi letu la leo. Nini ambacho tunataka kujifunza kuhusiana na swala zima la mapishi? Bado nimekwambia kabisa kwamba kupika tunajua, ila utaalamu tunatofautiana, na kila mtu ana utaalamu wake bana. Yani itokea watu tulingane, hapana, hiyo itokea. Yani tunatofautiana. Kwa hiyo unapokuwa unajifunza hiki, huyu anajua hiki, huyu anajua lile, ushafahamu. Lakini mwisho siku ni kwamba wote tunajua kupika. Ila sasa unapikaje? Labda ndio swali ambalo mtu anaweza kanajiuliza. Lakini kama nilivyokuambia kwamba kila mtu anajua kupika. Leo bwana twenda kujifunza kuhusiana na namna gani ambapo bana unaweza ukanda uji wako mtamu ambao ni uji wa lishe. Miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine tunavikosea ni namna gani ambavyo tunaandaa uji wa lishe. Kuna uji kama uji na kuna uji wa lishe. Sasa mimi naomba nizungumze kuhusiana na uji wa lishe. Tutakuandaa, unaandaaje uji huu wa lishe? Basi moja kwa moja tuungane na mtaalamu wetu mbana tupeleka huko kwenye masuala haya ya upishi, hasa namna bora ya kupika uji wa lishe.
1: Leo nitawapikia ama nitaonyesha namna ya kupika uji wenye protini kwa wingi. Utatumia soya lishe iliyo tayari kutengeneza unga huu. Utaenda mashine, utasaga soya lishe zilizo tayari na utapata unga wa soya lishe iliyo tayari. Unga huu unaweza ukautumia kwa mapishi mbalimbali nyumbani. Kama unaweza ukatengenezea chai, ukapikia uji kama tunachofanya leo, ukapikia ugali, unaweza ukapikia chapati, maandazi na mapishi mengineyo nyumbani kwako. Baada ya kusaga vizuri, unaweza kama unaona haujalainika zaidi, unaweza ukarudia mara ya pili kusaga ule unga ili upate unga ambao ni mlaini zaidi. Ukishamaliza kusaga unga wako, kinachofuata unaweza ukauchekecha sasa kabla ya kuhifadhi kwa ajili sasa ya mapishi. Huu ndio unga wa soya lishe iliyo tayari, unga wenye protini kwa wingi. Unaweza kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya wazazi, wamama wajawazito na familia nzima kwa jumla. Mahitaji nitakayotumia katika kutengeneza uji huu wa lishe, nitatumia unga kijiko kimoja na nusu cha soya lishe, unga wa soya lishe. Nitatumia unga wa ulezi kijiko kimoja. Pia nitatumia sembe kijiko kimoja cha unga wa sembe ama unga wa mahindi. Hizo ndo unga tatu ambazo nitachanganya kwa pamoja. Pia nitatumia maziwa. Maziwa nitatumia kikombe kimoja. Nitatumia pia na sukari pamoja na siagi na maji kiasi chako. Haya ndo mahitaji yote tutakayotumia kutengeneza ama kupika uji huu wa lishe wenye soya lishe iliyo tayari. Kwanza kwenye bakuli tutachanganya unga wote tulionao, ambao tuna unga wa soya lishe iliyo tayari, tuna unga wa mahindi pamoja na unga wa ulezi. Baada hapo utachukua maji. Hapo nimetumia maji kikombe kimoja, nikaeka maji, nikachanganya sasa vizuri pembeni. Jikoni utaeka sufuria. Baada hapo utaeka maji, ilika maji takriban vikombe viwili, utaacha chemke. Yakisha chemka, utachukua sasa ule mchanganyiko wa unga na maji, utaeka kwenye maji ambayo ni ya moto jikoni. Utaanza kuchanganya, kisha unakoroga mpaka pale itakapoanza kuchemka. Kishaanza kuchemka hivyo, hapa ndo ninapoweka maziwa. nitaeka maziwa kikombe kimoja. Kama utaona bado uji ni mzito sana, unaweza ukaongezea maji ama kuongezea maziwa kiasi chako. Utaacha uji uchemke taratibu hivyo kwa muda wa dakika 3. Baada hapo ninapunguza moto na ninaeka sukari pamoja na siagi kama unapenda. Katika moto mdogo utayashe chemke kwa muda wa dakika 1, alafu uji wako uko tayari kwa ajili ya kunywa. Ni mtamu. So lishe hii leo tayari na protini kwa wingi. Kama mnavyojua kwamba protini ni muhimu sana katika kujenga misuli katika mwili wa binadamu. Hasa hasa watoto wengi wa Tanzania wanakuwa wana ukosefu au upungufu wa protini mwilini. Sasa uji mzuri sio ule wenye vitu vingi, hapana. Uji mzuri ni ule wenye protini ya kutosha. Lazima uangalie katika yale mahitaji unaochanganya kupata ule unga bora wa uji, kuwe kuna protini ya kutosha, kwa sababu uji mzuri ni uji ule wenye protini. Na protini hii sio kwa ajili tu ya watoto, hapana, ni kwa ajili pia ya mama wajawazito, inawasaidia sana. Kila mtu kwa ujumla anahitaji protini.

0: inapendwa na sio kana kwamba najidekeza jamani, nadekezwa. Kutendwa bana kusikia kwenye bongo. Bana ujibu bana unafaa zaidi kwa watoto wadogo ya kuimarisha mifupa yao. Lakini pia watu wazima pia ni kitu ambacho cha muhimu ambacho pia unastahili pia kuweza kukipata. Uji mzuri walishe bao na vitu vingi sana ndani yake na vitamin ya kutosha. Hili na kwa jambo jema sana bao unapata uji walishe. Sio uji kama uji, uji walishe. Akisakata mikalisha. Ana 06 56 55 55 71 au 06 84 60 00 7. Laini hapa kuna msikilizaji. Hello. Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Swaida, hii ni Kisi Bunziri. Niko Kamkenga
0: Katawaliko. Sawa sawa bwana Kisi Bunziri. Kutoka Kamkenga bwana. Karibu atara usike bwana.
1: Asante sana. Mambo moja ni dada yangu mtendo kabisa. Huyu ni mama Gie. Mfua Dumi asipo pale Manyamanyama mtambo gani? Wa pili ni Jack Dinera alimaarufu mama G kwenye sura. Namba tatu, ndadangu mungina mpendo kuzaragana, hui ni Stella Church. Manda kaja kaito chokoto mchana mwema. Namba nine, kaka chingo zile wa maji huku pale masilamu mtawa zeweni hapo. Tonga ya mwisho, ni kwako wewe saiba wangu.
0: Hamna shaka bana, na mimi pia ni kutokie salamu za mchana mwema, na nimezipokea na mimi nakupa pia. Siku jema bana. Katika laini, hello. Katika laini, hello. Sawa, narusu kungine. Katika laini, hello.
2: Hello.
0: Mpunguza sauti ya radio yako, tuweze kuonana. Au kae mbali na radio. Kama punguza sauti ya redio au kikaa mbali na redio basi utanipigia. Katika line, hello.
2: Barza hapo bwana toa.
0: Salama kabisa, nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Mashaka Alage, napatikana Iponya Numbu mkoa wa Simiyu Bariadi.
0: Amna shaka kutoka Iponya Numbu na tano usiki bwana.
2: Asante kabisa kwa kubarikiwa. Namba moja nitaanza na rafiki yangu kabisa wakufa na kuzikana, naitwa Kiroa Safi mwana wa bibi, anapatikana maeneo ya Iponya Numbu. Kaka nimwambie huwa na mchana mwema. Namba mbili, ikimbie pale tu maeneo ya Iponya Numbu, kuna mtoto wangu Marco Juma, nimwambie Marco Juma huwa na mchana mwema. Tatu, iende pale Ujaruoni, kuna kaka Tinga waziri wa maji, nimwambie kaka Tinga huwa na mchana mwema kaka yangu. Namba nne, iende kwa mkanyagari Musa Pastori, nimwambie Musa Pastori kuna mchana mwema. Tano na mwisho nifunge mauza, kuna mwenye Frida iko maeneo ya Ramadi pale Kisesa, nimwambie dadangu wewe na mchana mwema. Ujumbe wadau sana, tupendane kutoka Mazingira FM. Asante bwana toa.
0: Amna shaka.

0: Katika laini, halo.
1: Halo.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Unazungumza na Juma Maduhu kutoka Manyamanyama, jina maarufu Mwanalusi
0: kutoka Manyamanyama. Kisema Mwanalusi unasema Rama. Mwanalusi. Unaitika Rama.
1: Wa kwanza na kwa kaka Chinga akiwa pale Masinono. Kwa tatu naelekea pale Bitalaguru kwa mati ya Sibunyatu, shemeji yangu akiwa pale Bitalaguru, na mkaribishe chakula cha mchana mwema. Cha pili, ya tatu naenda kwa Nganga Mabula na mzee wa kufumua mchembe, na mkaribishe chakula cha mchana mwema. Kwa nne naenda kwa Guanoni Dede akiwa pale Masinono, inamkaribisha chakula cha mchana mwema. Cha tano naenda kwa Nyanda Suvi akiwa pale Karukekere Mapukambini, namkaribisha chakula cha mchana mwema, namwambia tupendane kupitia redio yetu pendwa. Kwa heri.
0: Amna shaka.

0: Jiga line hello. Hello. Kaje ni mruhusu. Katika line hello.
1: Salama na mazingira FM bwana Arsi kwa Ramadhani.
0: Safi kabisa, nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Basi mfuko pekee mama wagile bunda kwenye manyama mchambo gani?
0: Hamna shaka kabisa magile watano usike.
1: Asante. Moja ni kwa hiyo mdogo wangu Kisi Bonziri. Ya pili ni kwa Mandisi akiwa Bulegea. Ya tatu ni kwa Weye Ndalawa akiwa Makulanda. Ya nne ni kwa huyu Simoni Pastori. Tano na mwisho ni kwa huyu Simiyo Ilanga. Pamoja sana.
0: Hamna shaka bana.

0: Adigara ini halo.
1: Mchana mwema na Mazingira FM, bwana toa mwana wa Ramadhani.
0: Safi kabisa bwana, nazungumza na nani kutoka hapa ndugu yangu?
1: Bwana, hii ni sauti ya bwana mkubwa Duncan mwana wa Marco. Napiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyang'anga, barabara ya Sokoni, kitongoji cha Nyang'anga. Hey, kiongozi.
0: Aina shaka tano usike kiongozi.
1: Bwana, naanza na wewe hapo bwana harusi, mshereheshaji Tanzania nzima. Ninasema kwamba bwana toa karibu sana Nasa Nyang'anga. Kwa bwana Danka ni tuweze kupata msosi wa mchana huu. Tuko na ugali na dagaa wa kukaanga.
0: Usijali, swala muda tutafika.
1: Haina shida. Za pili ninazipeleka pale kwa waziri wa maji pale Masinono, namwambia kaka tinga karibu sana Nasa Nyang'anga kwa bwana Danka ni mwana wa Marco. Tatu ninazipeleka kwa Azali Sharifu, anapatikana na Nyang'anga, barabara ya Sokoni hapa, namwambia kaka tuko naye hapa. Tunapata pata ka ugali ka moto moto, ka muhogo na mahindi na dagawa kutafunia hawa kukaanga ndugu yangu bwana toa. Na nne nazipeleka pale Nasa Mirambi, zimkute za Kayo Marco na Bangili Marco na Njebele Marco, nawaambia bwana karibu Nyang'anga kwa bwana Danka ni tupate chakula cha mchana. Na tano na mwisho nazipeleka pale Mwagulanja, zimkute Ndarao Weye Masota, namwambia Ndarao Weye Masota, mwambie pale Anko Sugu na Sajini, namwambia karibuni sana mpitiane mje Nyang'anga eh, kwa bwana Danka ni mwana wa Marco. Katika ujumbe bwana toa, bwana unapendeka ile mbaya baba, karibu sana Nasa Nyang'anga, barabara ya Sokoni hapa ndugu yangu.
0: Amna shaka, swala la muda tu, iko siku sana swaiba.
1: Oeta ruruwa umayu
0: abeja.

0: katika line la
1: jana mwema na mazingira yetu.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Ni sauti ya Saidi Josia kutoka pale za nyumbani hapa.
0: Karibu atano usike.
1: Asante sana bwana Dua. Namba moja yozikie bodi kutoka pale za kutaka majita kwa Rabata. Namba mbili yozikie mama wangu mpendwa Suzana Magema kutoka pale za Mpoma KRA. Namba tatu zimfikie mtoto wangu Esa kutoka pale za Fusi. Namba nne zimfikie mke wangu mpendwa Janet Makale kutoka pande za Susi. Namba tano na mwisho wasikilizaji wote wa Mazingira FM tuko pamoja.
0: Kamna shaka bana.
2: Maneno yalisemwa mengi sana na wakati nilikata tamaa kupenda wewe.
0: Mara mwite Ben Paul. Nangu kapotea sana Ben Paul.
2: Upendo ulishakosa.
0: Wana muziki wenye vipaji sana. Ben Paul. Ni ile kundi la kuimbia warembo.
2: Jibu ya upendo ulishakosa.
0: Saa saba kamili kama kawaida tutaungana na DW kwa ajili ya matangazo ya dunia. Tani mwanazidi kukata. Tukakimbia. Sina mdaka huyu hapa. Halo?
3: Halo.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Alex Manyangu kutoka ipo Nyanumbu hapa.
0: Kutoka ipo Nyanumbu bwana, karibu sana watano usike.
3: Ndio, asante sana. Wa kwanza nitaanza na Ivasa Geo kipenda mwita Kirofafi kutoka ipo Nyanumbu hapo. Wa pili utakuja kwa Mali kwa Juma Krema. Wa tatu utakuja kwa Manyangu. Yupo Diranda hapo, napatikana hapo. Wanye ata utakuja kwa anajiita ni Sefe atoka ipo Nyanumbu. Watano na mwisho atapatikana tokea maeneo ya Veranda hapo hapo. Manyangu, mke wake Manyangu, mamangu mtajua.

0: katika line. Hello,
1: Chalamuka na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, kutoka wapi?
1: Sauti ya Mike Juma, napiga simu kutoka hapa Ikonyanungu mkoa ni Simiyu.
0: Narudia tena mara pili. Acha na wengine pia line, ndugu yangu. Katika line kuna msikilizaji. Hello,
2: Jana Mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, kutoka wapi?
2: Yohana Kulwa, wengi upenda kuniita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Rua Butoa.
0: Amna shaka, gazeti kutoka Rabu bana, karibu.
2: Asante sana. Namba moja, naomba nimtakie mchana mwema huyu kaka Tinga akiwa pale Masinono. Namba mbili, naomba nimtakie mchana mwema huyu mama wa Gili akiwa pale Manyamanyema mbugani. Namba tatu, nimtakie mchana mwema huyu Victor Paulo eli maarufu sana Somba Somba, unaona akiwa hapa Rabu karibu na kanisa pale. Namba nne, kwa mtumishi Elia akiwa hapa Rabu. Tano na wa mwisho ni kwa Joyce Mjina akiwa pale Masanza Kona, katika ujumbe mla chake hana deni, karibu toa Rabu hapo.
0: Haina shaka bana, Rabu na wenyeji kweli kweli bana, nitakuja tena siku moja bana.
2: Asante, karibia tuje tule ugali na kondoo.
0: Haya bana. Shakaribisha Rabu bana. Gari na kondo, nyama kondo. Katika laini na msikilizaji hapa.
3: Halo, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Ebana, sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Ni sauti ya mama Edison Joyce Lugina, nipo hapa Masanza.
0: Masanza bwana, watano
3: usiku. Masanza kwetu, mchana mwema ya kwanza. Ni kwa hii baba liye niachia, lani sijamsikia vizuri, kwa tunapiga kelele hapa.
0: Namwambia
3: karibu kwa mama Edison, chakula cha mchana mwema. Mchana mwema ya pili ni kwa Kisinza Shilinde. Mchana mwema ya tatu ni kwa Mary Matias. Mchana mwema ya nne ni kwa huye ndarati wa Mwaglanja. Mchana mwema ya tano na ya mwisho ni kwa wadau wote, wanawake na wanaume. Nawaambia karibu kwa mama Edisoni, chakula cha mchana mwema. Sita msahau tena rafiki yangu Simi Ilanga pamoja na Pili Pastori.
0: Asante.
4: Namba moja ni kwa mama Gile. Namba mbili ni kwa kaka Tinga. Namba tatu ni kwa mama angu anaitwa Paulina Didafis akiwa Guta. Namba nne ni kwa mama Edisoni akiwa Masantafona. Namba tano ni kwa baba Dadi akiwa Blamba Tumbe. Nawapenda sana.
0: Hamna shaka, jumbe mzuri kweli kweli. Msikilizaji, sina la ziada, niseme ya kwamba inatosha kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema. Mlikuwa nami bwana harusi Twaha Ramadhani, kutakieni usikivu mwema na mlo mwema pia, kwa maana ya kwamba nawatakia wasikilizaji wote kabisa mchana mwema. Na saa 7 kamili tutaungana nao DW kwa ajili ya matangazo ya dunia. Na kocha na Lamek Dito anakuambia moyo suku madamu, vingine achana navyo.

0: Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Karibu sana popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili ya DW na unakotufuatilia pia kokote kule Afrika Mashariki. Karibu sana kwenye matangazo yetu haya ya leo tarehe mosi mwezi Oktoba. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba wenzangu wote nasema kanasi hadi mwisho. Hapa kwetu Ulaya umeanza kujivutavuta msimu wa baridi, kwa hiyo ni msimu wa vihoma vya hapa na pale.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Marekani ijibu Iran kuhusu pendekezo la kumaliza vita. Rumani wa India sifiwa kwa kuzuia janga la ndege. Na Burundi kukubali wahamiaji wanaofukuzwa Marekani. Habari kamili. Tehran. Iran imesema imepokea jibu rasmi la Marekani kuhusu pendekezo lake la kumaliza vita vilivyodumu kwa miezi saba sasa. Hata hivyo haijaeleza yaliomo katika jibu hilo wala ikiwa Marekani imelikataa pendekezo hilo kama Rais Donald Trump alivyofanya hadharani siku chache zilizopita. Msemaji wa serikali amesema waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi aliwasilisha jibu hilo kwa Rais Masoud Pezeshkian katika mkutano wa baraza la mawaziri. Pezeshkian amesema Iran itafanya kila iwezalo kufanikisha makubaliano huku ikilinda haki za wananchi wake. Amesisitiza kuwa makubaliano lazima yazinufaishe pande zote mbili. Katika hatua nyingine, jeshi la Marekani limetangaza kukamilisha uondoaji wa wanajeshi wake nchini Iraq, likihitimisha operesheni ya miaka 12 dhidi ya kundi hilo linalojiita dola la Kiislamu IS. Serikali ya Iraq imeitaja hatua hiyo kuwa ishara ya kuimarika kwa mamlaka yake. Trump naye ameipongeza, akiitaja operesheni hiyo kuwa safari ya gharama kubwa kuelekea kuzimu. Moscow. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema vikosi vyake vimeshambulia meli ya mizigo katika bandari ya Chornomorsk nchini Ukraine kwenye Bahari Nyeusi. Moscow inadai meli hiyo ilikuwa ikisambaza vifaa vya jeshi la Ukraine. Wizara hiyo pia imesema imeshambulia kituo cha usafirishaji mjini Kiev ikidai kilitumika kutengeneza boti zisizo na rubani. Kituo cha data mjini Odessa nacho kimeshambuliwa kwa madai kuwa kilichakata taarifa za kijasusi na operesheni za jeshi la Ukraine. Wakati huo huo, Rais Volodymyr Zelensky amesema jeshi la Ukraine limeshambulia kituo cha mafuta katika eneo la Samara nchini Urusi usiku uliopita. Katika hatua nyingine, Estonia imezuia kupitishwa kwa nafaka za Urusi na Belarus katika ardhi yake, ikisema haitasaidia kufadhili vita vya Moscow. Mumbai, India. Rubani wa India Smit Amash Chichar ametaja leo kuwa shujaa baada ya kupambana kudhibiti ndege iliyokuwa ikisafiri kutoka Dubai kuelekea Tel Aviv baada ya kudaiwa kushambuliwa na rubani mwenzake. Amash Chichar mwenye umri wa zaidi ya miaka 30 na uzoefu wa zaidi ya mwongo mmoja urubani alijeruhiwa katika tukio hilo, lakini aliendelea kudhibiti ndege hiyo na kusaidia kuzuia janga kubwa. Marafiki na majirani wa wazazi wake katika kitongoji cha Mumbai wamemweleza kuwa mtu mpole, mwenye kusaidia wengine na ambaye siku zote amekuwa mtulivu anapokabiliwa na mazingira ya shinikizo. Naye rais wa India Draupadi Murmu amesema taifa linajivunia Mashchihar, akipongeza ujasiri wake na uwezo wa kufanya maamuzi katika wakati mgumu. Kwa upande wake, Waziri Mkuu Narendra Modi amesema licha kujeruhiwa vibaya na kukabiliwa na hatari kubwa, rubani huyo alionyesha ujasiri mkubwa na dhamira ya kulinda maisha ya wengine, huku mwenzake wa Israel Benjamin Netanyahu akipongeza ujasiri wa rubani huyo na kusema hatua zake zilisaidia kuzuia ajali kubwa. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Mshauri wa kiongozi wa jeshi la Sudan Abdul Fattah al-Burhan ameonya kuwa mpango wa Marekani wa kusitisha mapigano unaweza kuigawanya nchi hiyo kwa mtindo unaofanana na Libya. Akizungumza na shirika la habari la Reuters, Amjad Farid amesema mpango huo unaweza kuruhusu wanamgambo wa RSF kuendelea kuwepo na kuwa na nafasi katika mustakabali wa kisiasa wa Sudan. Pendekezo hilo la mshauri wa Marekani Massad Boulos linataka mapigano yasitishwe kwa siku 90 kisha yafuatwe na mazungumzo ya kumaliza vita na kurejesha mchakato wa utawala wa kiraia. Farida amesema serikali inaongozwa na jeshi ilipendekeza marekebisho likiwemo sharti la RSF kuondoka mjini chini ya usimamizi wa kimataifa, lakini akadai kwamba Marekani imeonekana kuyapuuza. Marekani haikujibu mara moja ukosoaji huo. Vikosi vya jeshi la Sudan na RSF vinapigana tangu Aprili mwaka 2023, huku juhudi za RSF kuunda serikali sambamba Darfur zikiongeza hofu ya Sudan kugawanyika. Hatimaye Bujumbura. Burundi imekubali kupokea wahamiaji wa mataifa mengine wanaofukuzwa kutoka Marekani chini ya sera kali ya wahamiaji ya Rais Donald Trump. Hatua hiyo inaifanya Burundi kwa miongoni mwa nchi kadhaa za Afrika ambazo tayari zimekubali mpango huo. Hata hivyo, msemaji wa rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, Nancy Ninette Mutoni, amesema watawapokea tu wahamiaji ambao hawatatuhumiwa kwa uhalifu au ugaidi.
3: Maandalizi yanaendelea kwa sababu kama mnavyojua kuwapokea kuna hitaji mipango ya kina, ikiwemo mahali watakapoishi, chakula utakachokuwa na kula na jinsi watakavyoishi pamoja na ukazi wa maeneo watakayokwenda.
2: Naam, huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW dunia yetu leo mchana.
1: Taarifa habari imesomwa kwako na Tatu Karema. Msikilizaji, karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina wa yale tuliyokuandalia, na mengi ambayo yametamalaki vichwa vya habari kimataifa mchana huu ni hali ya huko Mashariki ya Kati, hasa kisa cha Fly Dubai. Uchunguzi unaendelea kuhusu tukio hilo la mvutano wa marubani wa ndege ya Fly Dubai, huko Israeli kilitaja kuwa jaribio la shambulio la kigaidi dhidi ya nchi hiyo. Na barani Ulaya, mgogoro wa Ukraine bado unatikisa. Kiev imesema Urusi imeendelea kufanya mashambulizi ya anga nchini humo usiku kucha. Tutakuarifu pia kuhusu hali ya huko nchini Ethiopia, ambako milipuko imesikika usiku kucha katika mji mkuu Addis Ababa. Kwa hayo na mengine, baki nasi. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kubaki nasi kwenye matangazo haya. Tuandikie ujumbe wako, tutausoma hapo baadaye kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tuanzie Mashariki ya Kati. Israeli imelitaja tukio la ndege ya Fly Dubai kwa jaribio la shambulio la kigaidi, wakati uchunguzi ukiendelea kubaini utambulisho na sababu za rubani wa Oman ambaye alimchoma kisu rubani mwenzake na kusababisha ndege hiyo kutua kwa dharura nchini Saudi Arabia. Tukio hilo limetokea wakati Israel ikijiandaa kuadhimisha miaka mitatu tangu shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023. Mengi zaidi anasimulia Sylvia Mwehozi.
4: Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amedai kuwa mmoja wa marubani wa ndege ya shirika la Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Tel Aviv alijaribu kuiangusha ndege hiyo kwa makusudi ili kuwaua abiria waliokuwa ndani, na kulitaja tukio hilo kuwa kitisho kikubwa cha usalama. Katika ujumbe wa video, Netanyahu alisema kuwa karibu abiria wote waliokuwemo ndani ya ndege hiyo walikuwa raia wa Israeli.
5: Rubani mshambuliaji sasa anachunguzwa nchini Saudi Arabia. Tunaendelea kufuatilia uchunguzi huo kwa karibu na huenda pia tukashiriki. Hata hivyo, sio siri kwamba Iran imekuwa ikitaka kulenga raia wa Israeli waliopo nje ya nchi pamoja na kuishambulia Israeli yenyewe. Tunaona dalili kwamba si Iran pekee bali pia makundi yanayoiunga mkono yana nia ya kutekeleza mashambulizi, hasa makundi kama Hamas na Hezbollah, hasa katika kipindi hiki kuelekea uchaguzi.
4: Kwa upande wake, waziri wa ulinzi wa Israeli, Israel Katz, amelielezea tukio hilo kuwa ni jaribio la shambulio la kijihadi ambalo lilizuiwa kutokana na ujasiri wa baadhi ya abiria wa Israeli waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Abiria waliokuwemo ndani ya ndege wakisimulia tukio hilo walisema kuwa kulizuka mabishano makali ndani ya chumba cha marubani, hali iliyosababisha mapambano ya kudhibiti ndege na kuanza kushuka kwa kasi ya ghafla. Kwa mujibu wa tovuti ya ufuatiliaji wa safari za ndege ya Flight Radar 24, ndege hiyo ilishuka ghafla kwa takribani futi 17,000 za mwinuko ndani ya muda wa dakika moja tu kabla ya kutua salama, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa abiria. Abiria wa Israel waliokuwa ndani ya ndege wameeleza jinsi rubani mkuu ambaye ni raia wa India aliyekuwa akitokwa na damu baada ya kuchomwa kisu na rubani mwenzake alivyofanikiwa kufungua mlango wa chumba cha marubani na kuwaruhusu abiria kuingia ili kusaidia kukabiliana na hali hiyo. Rais wa Israel Isaac Herzog amesema atawatunuku tuzo za ushujaa wa Israel wanne waliodaiwa kusaidia kumdhibiti rubani msaidizi wa ndege hiyo ya Fly Dubai na kuzuia jaribio la kuiangusha ndege hiyo. Rubani mkuu wa ndege hiyo, Captain Smith Mashachal, ambaye amepongezwa na viongozi wa Israel na India kwa mchango wake katika kuzuia maafa, anaripotiwa kuwa katika hali nzuri na yenye utulivu kwa mujibu wa ubalozi wa India nchini Saudi Arabia. Wakati huo pia, rais wa Marekani Donald Trump amefanya mazungumzo ya simu na waziri mkuu Netanyahu na kulijadili kwa kina tukio hilo. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Trump alisema inaonekana rubani msaidizi anayeshukiwa kuhusika na tukio hilo huenda alikuwa gaidi au mtu mwenye matatizo makubwa ya akili. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikuwa ameonya katika siku za hivi karibuni kuhusu kile alichokitaja kuwa vitisho vya kiusalama vinavyozidi kuongezeka, ingawa hakutoa maelezo maalumu kuhusu chanzo cha vitisho hivyo. Tahadhari hiyo inatolewa wakati Israel ikijiandaa kuadhimisha miaka mitatu tangu shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 lililofanywa na kundi la wanamgambo la Hamas dhidi ya Israel.
1: Na bila shaka tutaendelea kuitupia jicho hali katika kanda hiyo ya Mashariki ya Kati. Kwenye matangazo yetu ya hapo baadaye tutakuletea mengi zaidi yanayojiri kutoka eneo hilo. Alikuwa ni Silvia Mwihuzi huyo na taarifa hiyo. Tuelekee huko Ukraine ambako mamlaka nchini humo zimeeleza kuwa Urusi imeendelea kufanya mashambulizi ya anga usiku kucha na kusababisha watu kadhaa kujeruhiwa na kufanya uharibifu mkubwa wa miundombinu. Ukraine imesema Urusi ilirusha zaidi ya droni 100 dhidi ya hiyo. Grace Kabugu ametuandalia taarifa zaidi.
6: Idara inayohusika na huduma ya dharura nchini Ukraine imesema leo kuwa watu wawili wamejeruhiwa katika mji mkuu Kiev na mji wa bandari wa Odessa kusini mwa Ukraine baada ya mashambulizi ya anga ya Urusi yaliyotokea usiku wa kuamkia leo. Afisa wa huduma ya dharura katika jimbo la Odessa, Alexander Kolosyuk, amesema shambulizi la jimboni humo lilikilenga kituo cha biashara na kusababisha moto ambao lakini ulizimwa na kikosi cha zima moto.
7: Urusi inaendelea kuitia hofu Odessa. Usiku kucha adui aliishambulia Odessa. Majengo mawili ya kituo cha biashara yaliharibiwa. Mlipuko ulisababisha madirisha kuvunjika na kubomoa sehemu ya ukuta katika ghorofa ya tano. Kwa bahati mbaya mtu mmoja alijeruhiwa katika shambulizi hilo.
6: Mamlaka za Kiev zimesema pia mashambulizi ya anga ya Urusi yalimjeruhi mtu mmoja katika mji huo mkuu. Droni nyingine ya Urusi imeishambulia shule moja ya Kiev ikiwa ni sehemu ya ongezeko la mashambulizi ya anga dhidi ya mji huo. Hata hivyo mamlaka zimesema hakuna mtu aliyeripotiwa kujeruhiwa. Jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi ilirusha droni 107 dhidi ya nchi hiyo usiku kwa mkia leo. Miongoni mwa hizo zikiwemo droni 63 zilizokuwa za kasi ya juu zenye injini ya ndege. Jeshi hilo limesema mashambulizi yalirekodiwa katika maeneo 11 huku mabaki ya droni zilizodunguliwa yakiangukia katika maeneo 4. Katika taarifa yake ya kila siku, jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo yalikuwa bado yanaendelea huku droni nyingine zikiendelea kuruka angani. Aidha, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa jeshi la nchi hiyo limekishambulia kituo cha mafuta katika jimbo la Samara nchini Urusi. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema kuwa vikosi vyake vimeishambulia meli ya mizigo katika bandari ya Chornomorsk kwenye bahari nyeusi nchini Ukraine. Kwa mujibu wa wizara hiyo, meli hiyo ilikuwa ikisafirisha vifaa vya jeshi la Ukraine. Wizara hiyo imesema kuwa vikosi vya Urusi vimekishambulia pia kituo cha usafiri na ugavi katika mkoa wa Kiev ambacho kilikuwa kinatumika kutengeneza boti za kivita zisizo na rubani. Urusi imedai pia kukilenga kituo cha kuhifadhia taarifa mjini Odessa ambako taarifa za kijasusi na taarifa nyingine za operesheni za jeshi la Ukraine zilikuwa zikiandaliwa. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Estonia, Margus Tsahkna, amesema leo kwamba nchi hiyo imepiga marufuku usafirishaji wa nafaka kutoka Urusi na Belarus kupitia katika ardhi yake. Tsahkna ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba Urusi haiwezi kufanya vita vya uchokozi huku ikitarajia mataifa mengine kusaidia biashara yake kuendelea. Amesema Estonia haitosaidia kufadhili vita vyake wala kurahisisha kuendeleza uchokozi wake.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tuende sasa Afrika Mashariki tukimulikia kabisa nchi ya Kenya. Kenya inakwenda kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2027 na vuguvugu la vijana linalojiita Sitatumika limeanzisha kampeni ya kuhamasisha ufanyikaji wa siasa bila vurugu. Vijana hao wanataka mijadala kuhusu sera, ajira na mustakabali wao ipewe nafasi kubwa badala ya kutumiwa kuzua fujo au kushambulia wapinzani wa kisiasa. Viongozi wa dini na polisi pia wanahimiza ushirikiano katika kudumisha amani. Mwandishi wetu wa Kiombogo anayo taarifa zaidi.
8: Sitatumika. I will not be used.
9: Vuguvugu la vijana linalojiita Sitatumika limeanzisha kampeni ya kuhamasisha vijana kushiriki katika siasa bila kutumiwa kama chombo cha kuzua vurugu, rabsha au kukabiliana na wapinzani wa kisiasa. Alton M. Jumba ni mwanzilishi wa vuguvugu hilo la vijana linalojiita Sitatumika Youth Movement.
10: As young people of this country,
11: kama vijana wa nchi hii, kwa kuangazia matukio ya uhuni ambayo yamekuwa yakishuhudiwa, tuna ujumbe mmoja kwa vijana kwamba hakuna heshima katika vurugu, hakuna heshima katika kuumizana au kuuana.
9: Vuguvugu hilo linasisitiza kuwa vijana wana haki ya kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kisiasa, lakini ushiriki huo haupaswi kugeuzwa kuwa njia ya kutekeleza maslahi ya kisiasa ya watu wengine. Vijana hao wanaohusika na mchakato huo wana haya ya kusema.
12: For the longest time,
13: kwa muda mrefu katika historia ya nchi yetu tumekuwa tukitumiwa vibaya. Leo inaashiria mwanzo wa mwisho wa nchi inayoishi kwa hofu kila baada ya miaka mitano.
14: There is nobody that has what you call monopoly.
15: Tuna uhuru wa kutumia bendera ya Kenya. Sisi tunachohusisha na bendera hiyo ni dhamira ya Sitatumika. Sisi hatuungani na chama chochote cha kisiasa.
9: Badala yake, vijana wanahimizwa kuuliza maswali kuhusu sera, ajira, elimu, uchumi na mustakabali wao. Omar Irero, kamanda wa polisi katika kaunti ya Bungoma, anaeleza.
16: Peace do not happen by accident.
11: Amani itokei kwa bahati, ujengwa kwa pamoja na kudumishwa kwa vizazi vyote. Kwa polisi, ninawahimiza kutekeleza majukumu yenu kwa weledi na kuzingatia haki za kibinadamu kila mnaposhughulika, hasa na vijana wetu katika kipindi hiki muhimu.
9: Vile vile Askofu Justus Hisa, kiongozi wa kidini kwenye dhehebu la Church of God of All Nations, ametoa wito kwa viongozi kuzingatia haki za binadamu.
17: Vijana, muamuke na mutetee haki yenu kwa amani na usalama.
9: Takwimu zilizotolewa na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen mbele ya baraza la seneti mwezi Septemba zinaonyesha kuwa vijana 121,870 walifungwa katika vituo vya urekebishaji kati ya mwaka 2022 na 2026. Kati yao 11,824 walikuwa wamefungwa kwa makosa yaliyohusishwa na magenge ya kihalifu, itikadi kali za vurugu na uhuni wa kisiasa. Katika kundi hilo vijana 1,189 walihusishwa moja kwa moja na makosa ya uhuni wa kisiasa. Vijana ni sehemu muhimu ya mchakato wa kisiasa. Kenya inavyoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, mjadala kuhusu nafasi ya vijana katika siasa unaendelea kushika kasi.
1: Ilikuwa ni Wakio Mbogo kutoka huko Nairobi, kutoka huko Nakuru, kundradhi nchini Kenya. Na hivi sasa tuelekee nchini Ethiopia ambako miripuko imesikika usiku wa kuamkia leo katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, huku ripoti zikisema kwamba mashambulizi ya droni yamerindima katika mji huo ikiwemo yaliyolenga makao makuu ya jeshi. Vyanzo vitatu vya kidiplomasia vimeeleza kwamba mashambulio hayo yamefanyika wakati ukiongezeka wasiwasi kuhusu kutanuka kwa vita. Lilian Mtono ana mengi zaidi kuhusu hali jumla ya mazingira yalivyo katika nchi hiyo.
3: Kadiri mapigano yanavyoenea kaskazini mwa Ethiopia, raia wanajikuta katikati ya mapigano kati ya pande zinazohasimiana. Taarifa zinazotoka kwenye eneo lililoathirika ni chache mno kwa kuwa huduma za interneti na mawasiliano kwa ujumla zimeathirika. DW imefanikiwa kuzungumza na mashuhuda ambao kwa hakika wanakiri kuwa madhara ni makubwa. Mwanamke mmoja wa umri wa miaka 22 kutoka mji mdogo wa Selenuha aliambia DW kuwa jamaa zake walikuwa wamejificha majumbani mwao wakati makombora mazito yalipopiga makazi yao na hivyo kuwapoteza wanafamilia sita. Na walionusurika kwenye shambulizi hilo ni majeruhi na kwa sasa wamekwama majumbani mwao. Hawawezi kufika kwenye vituo vya afya ambavyo hata hivyo havifikiki kwa urahisi. Mkazi mwingine katika mji wa Alamata ambao ni muhimu kimkakati unaodaiwa kutekwa na vikosi vya serikali ameiambia DW kwamba raia walilengwa kwa makusudi akirejelea maelezo yaliyotolewa na wanamgambo katika eneo hilo. Anasema mashambulizi hayo yalikuwa ni ya kulipiza kisasi dhidi ya watu wa Alamata. Akaongeza kuwa wanamgambo waliwaambia kwamba wameshambuliwa na vikosi vya serikali kwa silaha nzito za mizinga. Mkazi mwingine mwenye umri wa miaka 45 alisema anaamini shambulizi hilo lilipangwa ili kusababisha madhara makubwa kwa raia wakati soko linafunguliwa na wengi wakiwa wamekusanyika hapo. Kwenye soko hilo la Jumamosi la huko Alamata, watu 11 waliuawa na wengine 15 walijeruhiwa. Lakini hata hivyo madai haya hayakuweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Msemaji wa jeshi la serikali hakupatikana alipotafutwa ili kutoa maoni yake kuhusu madai haya. Hofu inaongezeka kuhusu madhara kwa raia na ukiukwaji wa haki huku wakazi wa eneo hilo wakijiandaa kwa mapigano zaidi na mashirika kama kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu yakiwa yamefanikiwa kuwahamisha watu wachache tu walionaswa katika mzozo huo. Wafuatiliaji wana wasiwasi kuhusu hali ya wakazi si tu katika eneo la Tigray bali pia kote kaskazini mwa Ethiopia. Amde Gabriel Admasu, wakili wa Ethiopia anayeshughulikia masuala ya kisiasa na kisheria, aliambia DW kuwa alipokea taarifa za wapiganaji kushambulia vituo vya umma ikiwemo shule, hospitali na taasisi za kidini ambavyo pia hutumika kama mahali pa kujihifadhi kwa wakazi. Kulingana na wakazi wa eneo hilo, matukio kadha ya vurugu na mapigano yalitokea hivi karibuni hasa katika eneo la mpaka kati ya mikoa ya Tigray na Amhara, huko kukiwa na ripoti zaidi za raia kuuawa kwa mashambulizi ya mizinga. Mapigano makali yalianza Septemba 23 wakati vikosi vya Tigray vilipodhibiti viwanja vya ndege vya mji mkuu wa eneo hilo Mekele pamoja na vituo muhimu vya Aksum na Shire.
1: Ilikuwa ni Lilian Mtono, msikilizaji na unayetufuatilia, kumbuka ujumbe wako popote pale unapotuandikia, iwe ni kwenye Facebook, Instagram au kwenye YouTube, unatufikia na baadaye bila shaka tutausoma. Na twende Burundi hivi sasa ambako nchi hiyo imejiunga na nchi nyingine za Afrika zilizoridhia kupokea wahamiaji waliofukuzwa kutoka Marekani chini ya mpango wa Rais Donald Trump. Ripoti ifuatayo inatazama

0: Burundi imekuwa kwa muda mrefu ikiwapokea watu wanaokabiliwa na matatizo. Hii pia itaimarisha ushirikiano wetu na mataifa mengine. Watu wanahitajiana na Burundi inazingatia umuhimu wa amani na mahusiano yaliyo bora.
1: Amahoro gushira imbere kugwiza.
2: Inafahamika kwamba Marekani chini ya sera yake kali ya kuwafukuza wahamiaji imekuwa ikiwasafirisha kwenda kwenye mataifa ya ulimwengu wa tatu wahamiaji chungu nzima, na ikituhumiwa kwamba imekuwa ikitoa mamilioni ya dola kwa serikali za mataifa hayo ambayo mengi ni ya barani Afrika. Msemaji wa Rais Ndayishimiye amesema mchakato wa kusafirishwa Burundi wahamiaji kutoka Marekani unaendelea na tayari yanafahamika maandalizi ya makazi watakayoishi watu hao sambamba na mipango ya kuwajumuisha kwenye jamii za Burundi.
1: Biriko birigwa byacano nosogwa.
0: Maandalizi yanaendelea kwa sababu kama mnavyojua kupokea wahamiaji kuna hitaji maandalizi makubwa ya uhakika kujua nini watakachokula na vipi watakavyoishi bega kwa bega na wenyeji wa nchi hii.
1: Sawa integuro zimbitse biracano nosogwa rero.
2: Lakini pia ameongeza kusema kwamba ikiwa wahamiaji watakaoletwa Burundi wataamua kutaka uraia wa nchi hiyo ili kuchangia kuleta maendeleo, basi sheria itafuatwa, huku pia akisisitiza kwamba Bujumbura inalenga kuimarisha mahusiano yake ya kidiplomasia na Marekani. Lakini jana Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilipozungumza na shirika la habari la Reuters ilisema haiwezi kutoa tamko lolote kuhusu mazungumzo ya kidiplomasia ya kibinafsi baina ya Marekani na serikali ya taifa lolote lile. Ingawa kwa upande mwingine Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Burundi imesema maelezo zaidi juu ya makubaliano yaliyofikiwa bado hayajatolewa.
3: Na tutazame hivi sasa yaliyoko kwenye mitandao ya kijamii, na leo alipata nafasi ya kutazama huko ni Hawa Bihoga. Karibu Hawa, kuna yapi?
4: Ni mengi sana Saumu, lakini tutaanza na Tanzania. Huko katika eneo la kusini mwa Afrika ambapo mfanyabiashara maarufu wa Zimbabwe Wicknell Chivayo amefariki dunia katika ajali ya helikopta iliyotokea eneo la Marondera vijijini huko Zimbabwe. Sasa Chivayo alikuwa akisafiri pamoja na mkewe Lucy, wengi wanamfahamu kama Lulu Muteke, na watu wengine wanne, na polisi imethibitisha kwamba watu wote sita waliokuwa ndani ya helikopta hiyo wakiwemo marubani wawili walipoteza maisha.
3: Huyu ni mfanyabiashara maarufu kutokana na maisha aliyokuwa anaishi
4: kwenye mitandao, maisha ya kifahari, lakini pia
3: pesa,
4: akitoa misaada mikubwa mikubwa kabisa. Na msaada wake wa mwisho, nadhani posti yake inayozunguka sana ni nadhani ni jana, ndani ya saa 24 zilizopita, alitoa zawadi zenye kiasi kikubwa sana cha fedha kwa watu wawili ambao mwenyewe aliwataja wa karibu, ambao ni mawakili huko Zimbabwe. Sasa kufuatia msiba huu, viongozi mbalimbali barani Afrika wametuma salamu za rambirambi.
3: Wanasemaje?
4: Nitaanza na kule kwetu Afrika Mashariki. Rais William Ruto anasema nimehuzunishwa na kifo cha ghafla cha rafiki yangu Wicknell Chivayo pamoja na mkewe Lucy Muteke. Wicknell alikuwa rafiki mpendwa ambaye ukarimu, upendo na imani yake kwa uwezo wa Afrika vitakumbukwa na wengi.
3: Na picha yake pia inazunguka Ruto na Chivayo
4: vile sana, na utakumbuka wakati binti yake akichumbiwa
3: alialikwa
4: na walipiga picha wakafanya selfie, aliwaendesha. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati
3: alikuwa na no mazuri na viongozi takriban wote Afrika Mashariki.
4: Ndio, na kuna wakati picha yake na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ilitembea kwenye mitandao ya kijamii wakati alipoenda kumsalimia, na wakati alivyoenda kumhani alivyopoteza mumewe pia picha yake ilitembea kwenye mitandao ya kijamii.
3: Wako viongozi wengine waliotoa rambirambi zao hapo kwenye mitandao?
4: Ni wengi, lakini nimetamani nimemchukua William Ruto, lakini na raia mmoja anasema huu sio msiba wa wanyongeni, marais mabilionea ndio waliokuwa rafiki zake, pumzika kwa amani. Huyu si mwingine ni Niklaus de Charles,
3: anajitoa kwenye msiba.
4: Ah, ni wa wote. Utakwenda Harare.
2: unaambiwa muda umekwisha hawa mihoga, lakini labda kuna moja kwa uchache kabisa unaweza kutuma.
4: Ni kidogo sana. Cristiano Ronaldo ameondoka kambini, hatua hiyo imezusha mjadala mpana katika ulimwengu wa soka, wengine wakisema je ndio mwisho wake, lakini mwenyewe amesema kwamba muda ukifika atazungumza. Lakini kocha wa
2: bado ana nguvu Ronaldo.
4: Ana nguvu kocha nani, Jorge Jesus anasema kwamba

0: hata alimuondoa kwenye kikosi cha kwanza. Na pengine watu wanasema hiyo ndio sababu wanaona anawekwa kando sana, lakini wengine wanasema bila yeye mechi lazima isonge.
1: Sasa tuangalie ujumbe kutoka kwa wasikilizaji wetu hawa waliotufikia kuanzia kwenye YouTube. Kwanza yuko James Roki wa Buhingwe, Tanzania, anasema anawatakia kila la heri Marekani na Iran katika mazungumzo yao ya kusaka amani. Kwabi Masaka yupo Tunduru, Tanzania, huko anasema Mashariki ya Kati na Afrika zinatumiwa kwa maslahi ya nchi za magharibi. Alafu upo ujumbe wa Edward Mwambene na yupo Tunduma, anasema poleni sana abiria wa Israel kwa adha walioipata ndani ya ndege hiyo ya fly Dubai.
0: Kuna Emmanuel Sebastiani Buhiliza wa Kigoma, Tanzania, anasema Umoja wa Ulaya suluhisheni mgogoro wa Urusi na Ukraine. Justin Mpemba akiwa Msumbiji anasema namuomba Trump umaliza vita vyako na Iran inayoathiri uchumi wa mataifa hasa barani Afrika. Leonard Stanley wa Shinyanga, Tanzania, anauliza amani itapatikana lini duniani kote.
1: Na uona ujumbe wa Florence Felix hapa anatokea Kagera, yeye na anasema pongezi kubwa ziende kwa rubani aliyeweza kuzuia ajali ya ndege na kuokoa maisha abiria. Na kuna ujumbe wa Bisebise yupo Serengeti ni huko kwa Tanzania, yeye anasema naomba vijana wenzake wa Kenya kufanya siasa safi bila ubaguzi wa kikabila na dini, wazingatie sera bora ili tupate viongozi bora. Ndio ujumbe wake, na naambiwa hawa utakuwa ujumbe wa mwisho. Tutaangalia tena hapo baadaye. Unayetufuatilia, endelea kuwa nasi.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Matumizi ya stika za WhatsApp yamekuwa sehemu ya mawasiliano ya kila siku. Hutumiwa kama njia ya ucheshi, kujieleza na kuwasiliana kwa haraka. Mara nyingi stika hizi hutengenezwa kwa kutumia picha za marafiki, ndugu, watu maarufu au hata watu wa kawaida. Jambo linaloonyesha jinsi teknolojia ilivyobadili utamaduni wa mawasiliano ya kidijitali. Hata hivyo, mwenendo huu unaibua maswali muhimu kuhusu faragha na ridhaa. Je, ni halali kutumia picha ya mtu kutengeneza stika bila idhini yake? Ingawa wengi hulichukulia kama mzaha usio na madhara, matumizi ya picha za watu bila ruhusa yanaweza kusababisha aibu, usumbufu, migogoro ya kijamii au hata malalamiko ya kisheria. Katika makala yetu leo, tunaangazia iwapo picha ya mtu inayotumiwa kutengeneza stika inaweza kuhesabika kama taarifa binafsi chini ya sheria za Kenya, pamoja na hatua ambazo wananchi wanapaswa kuzingatia kabla ya kutengeneza au kusambaza stika zinazowahusu watu wengine. Karibu. Jina langu ni Fathia Omar. Katika miaka hivi karibuni, matumizi ya stika yameongezeka kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii na mawasiliano kama vile WhatsApp na TikTok. Watu wengi huzitumia kuelezea hisia, kufanya mzaha au kuwasiliana kwa njia ya kipekee zaidi kuliko maandishi ya kawaida. Teknolojia imefanya iwe rahisi kwa mtu kuchukua picha kutoka kwenye simu, kuibadilisha kuwa stika ndani ya dakika chache na kuisambaza kwa marafiki, familia au kwenye makundi mbalimbali ya WhatsApp. Kwa watumiaji wengi, hili ni jambo la kawaida lisilo na madhara. Lakini si kila anayepatikana kwenye sekta hiyo huwa ametoa ruhusa ya picha yake kutumiwa kwa namna hiyo.
2: Jina nafahamika kama Abdurrahman Athman kutokea hapa Alton Mombasa. Mi ili swala sijafahamikiana nalo vizuri, maana kwetu haya mambo ya stika ni kitu cha kawaida tu kama enjoyment nini mwenzako kibonge vile unaweka. Kwa hiyo ati nikosa kisheria, mimi hiyo mimi naona tu ni kitu cha kawaida. Ni hivyo yani tu, mara nyingi unajua tu tunatengeza stika kwa ajili ya utani nini, WhatsApp ile kucheka cheka nini.
1: Hata hivyo, kadri matumizi ya stika yanavyoendelea kuenea, baadhi ya watu wameanza kuhoji iwapo matumizi ya picha zao bila idhini yanaheshimu haki yao ya faragha. Katika baadhi ya matukio, picha ambazo awali zilikuwa zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii au kuhifadhiwa kwenye simu za marafiki zimeishia kutengenezwa kuwa stika na kusambazwa kwa mamia au hata maelfu ya watu. Kwa baadhi ya wahusika, jambo hilo huwa chanzo cha ucheshi, lakini kwa wengine hugeuka kuwa chanzo cha usumbufu, fedheha na kutoridhika.
3: Kwa majina naitwa Muhammad Khair, kiongozi wa jamii. Picha yangu imeshawahi kutumiwa kutengeneza WhatsApp stickers na wakati mwingine memes kwenye mitandao ya kijamii bila ridhaa yangu. Na hasa tanihini huo hutumika sana sana katika mtandao huu wa TikTok. Kwa kweli najisikia vibaya kwa sababu picha inapotumiwa bila idhini yangu au kwa lengo la kunidhalilisha inaathiri heshima yangu na sijawahi kuchukua hatua yoyote ambayo ni ya rasmi.
1: Mbali na athari za kijamii, swala hili pia linaibua maswali muhimu ya kisheria. Je, picha ya mtu inaweza kutambuliwa kama taarifa binafsi? Na je, mtu anaweza kuwajibika kwa kutumia picha ya mwingine bila idhini yake? Ili kupata ufafanuzi kuhusu masuala haya, tulizungumza na mwanasheria Asia Muhammad kuhusu nafasi ya sheria katika matumizi ya picha za watu kwenye mawasiliano ya kidijitali.
4: Chini ya kifungu cha pili cha Data Protection Act 2019, taarifa za kibinafsi ni taarifa yote ambayo inamhusu mtu anayetambulika ama anaweza kutambulika. Na inakuja kwa njia nyingi: utambuzi wa uso, taarifa za kibiometric, ama pia taarifa nyeti za kibinafsi. Kwa hivyo ukusanyaji, matumizi, uchapishaji au pia usambazaji wa hizi picha za mtu za kibinafsi lazima zizingatie misingi ya sheria.
1: Kwa mujibu wa wataalamu wa sheria, ridhaa ndio msingi mkuu katika matumizi ya taarifa binafsi. hata pale ambapo picha imepatikana kwa urahisi kupitia mitandao ya kijamii. Hilo halimaanishi kwamba mtu yoyote ana uhuru wa kuitumia kwa namna yoyote anayotaka. Sheria inalenga kulinda haki ya kila mtu ya kudhibiti jinsi taarifa zake binafsi zinavyokusanywa, zinavyotumiwa na kusambazwa.
4: Kutengeneza au kubadilisha picha mtu na kuitumia kama vile WhatsApp sticker, yani aina ya kuprocess ile personal data. Na kifungu cha pili cha Data Protection Act inafafanua kwa upana processing ni nini haswa. Na iwapo hiyo sticker imetumika bila ridhaa ya mhusika au bila msingi wote wa kisheria, itakuwa huyo mtu amekeuka sheria.
1: Aidha, mazingira ambayo stika hiyo inatumika yanaweza kuwa na uzito mkubwa. Iwapo matumizi hayo yanamwaibisha mtu, yanaharibu sifa yake, yanachochea unyanyasaji au yanakiuka haki yake ya faragha, yanaweza kusababisha malalamiko rasmi au hata hatua za kisheria. Kutokana na kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia na mitandao ya kijamii, wataalamu wanasema ni muhimu kwa wananchi kuelewa kuwa maudhui ya kidijitali yanaweza kuwa na athari halisi katika maisha ya watu.
4: Mtu anaweza kuwasilisha malalamiko yake kwa ofisi za Data Protection Commissioner pale anapoamini kuwa haki zake zimekiukwa. Kulingana na sheria ya Kenya kama vile Data Protection Act, kifungu cha 56 kinampatia mamlaka commissioner kupokea hizi malalamishi, kufanya uchunguzi na pia kufanya uamuzi kulingana na sheria.
1: Kwa wengi, kutengeneza stika ni jambo la kawaida na la kuburudisha. Lakini wataalamu wa sheria wanasisitiza kuwa kila mtumiaji wa mitandao ana wajibu wa kuzingatia maadili ya kidijitali na kuheshimu haki za wengine. Kabla ya kutumia picha ya mtu, ni vyema kujiuliza ikiwa mhusika ameridhia matumizi hayo na kama matumizi hayo yanaweza kumletea madhara yoyote. Hatua ndogo ya kuomba ruhusa inaweza kusaidia kuepusha migogoro, kulinda uhusiano mzuri na kuhakikisha haki za kila mmoja zinaheshimiwa.
4: Iwapo yule aliyokeuka sheria amepatikana na kosa, basi huyo mhusika anaweza kushtakiwa na akipatikana na hatia aweza pewa adhabu ambazo ni kama vile faini, kifungo ama vyote viwili. Na hii yote inategemea na aina ya hiyo kosa husika ambao imemfanya apelekwe mbele kisheria.
1: Kadri matumizi ya teknolojia yanavyoendelea kukua, ndivyo wajibu wa kuitumia kwa uangalifu unavyoongezeka. Kilichoonekana kuwa mzaha kwa mtu mmoja kinaweza kuwa chanzo cha maumivu, fedheha au sumbufu kwa mwingine. Hivyo basi matumizi ya picha za watu yanapaswa kwenda sambamba na heshima, uwajibikaji na kufuata sheria. Stika za WhatsApp zimeleta ubunifu mkubwa katika mawasiliano ya kisasa. Zimerahisisha kujieleza, kuongeza ucheshi na kufanya mawasiliano yawe ya kuvutia zaidi. Lakini pamoja na faida hizo, matumizi ya picha za watu bila ridhaa yanaendelea kuibua mjadala kuhusu haki ya faragha, ridhaa na matumizi sahihi ya taarifa binafsi. Hata hivyo, swali linalobaki ni hili. Kabla ya kutengeneza stika inayomhusisha mtu mwingine, je, umeomba ruhusa yake? Unapotafakari hilo, mimi sina la ziada kwa sasa. Jina langu ni Fathia Omar, kwa heri.
5: Ni saa 7:39 kwa saa za huko Afrika Mashariki. Ni matangazo ya mchana kutoka DW Kiswahili.
0: DW Sema Uvume.
4: Katika dunia ya leo, teknolojia imeendelea kuwa suluhisho la changamoto nyingi za kijamii. Hata katika sekta ya nishati imekuwa ikikumbwa na changamoto kadha wa kadha, ikiwemo upotevu wa umeme na hata ufuatiliaji wa matumizi ya umeme. Hujambo msikilizaji, karibu katika makala ya Sema Uvume, na leo inaangazia mfumo wa online metering and electricity service, yani OMES. Langu jina ni Tatu Yahya. Kwa
6: Kwa miaka mingi matumizi ya umeme nchini Tanzania yamekuwa yakikumbwa na changamoto mbalimbali. Watumiaji wengi wamekuwa wakikosa njia rahisi ya kufuatilia matumizi halisi ya umeme, kuongezeka kwa gharama pamoja na kupanga matumizi kwa ufanisi, kama anavyobainisha Mrisho Habibu, mgunduzi wa mfumo huu wa online metering electricity service OMES.
7: Kama ilivyo kawaida, changamoto huwa ni fursa katika jamii, kuhusiana na changamoto ambazo zinakuwa zinapatikana pale ambapo mtu akihama kutoka mitamo. Hivyo hiyo ikawa inakuwa ni changamoto ambayo inasababisha wastage of resources. Kuanzia hapo tukapata wazo la kwamba tunaweza tukatengeneza mfumo ambao utaweza kumsaidia mtu kuhamisha units kutoka kwenye mita moja kwenda kwenye mita nyingine.
6: Katika kubuni mfumo wa OMES imechukua takriban miaka miwili mpaka kukamilika, na haikuwa rahisi kukamilisha mfumo huu. Changamoto kama fedha na hata kuaminika kwa teknolojia mpya zimekuwa zikikabili mfumo huu.
7: Kutokana na mfumo wa sasa jinsi ulivyo, mtu akitaka kununua umeme ni lazima anunue umeme, then atatumiwa token, aziingize zile token, then ndio umeme utawaka. Sasa ile inakuwa inasababisha changamoto nyingi sana cheleweshaji katika kuingiza umeme. Au pia unakuta sasa hivi unakuwa na changamoto kwenye mfumo wa manunuzi wa umeme wenyewe, uharibikaji wa vitu kwa sababu umeme unakatika ghafla. Kwa hiyo mfumo unakuja kwa ajili ya kutatua matatizo hayo yote.
6: Kulingana na Mrisho, mfumo huu umeundwa kuzingatia mtumiaji wa kawaida pamoja na watu wenye uhitaji maalum, na matumizi yake mtu anaweza kununua umeme na kisha atumie baadaye, au mtu anaweza kununua na kuweka moja kwa moja na ukawaka pasipo kuhitaji zile tokens.
7: Anaweza akafuatilia tokens zake ambazo alinunua kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Inaweza kumruhusu mtumiaji kuweza kuhamisha umeme kutoka mita moja kwenda mita nyingine. Anaweza akapata hii service ya autobuy ambayo hii ataweka ya pesa zake pale kwenye application, then ile application itakuwa inafanya kazi ya kumnunulia umeme automatically bila yeye kufanya intervention yoyote.
6: Teknolojia hii inamsaidia mtu kupata taarifa rasmi na kwa wakati kutoka mamlaka husika, na imeleta nafuu kubwa kwa wananchi kutoka kuondokana na kero za kuingiza tarakimu ndefu za token gizani hadi kumsaidia mpangaji anayepoteza salio lake la umeme anapohama nyumba. Ashura Shaban, mmoja wa wananchi walioshiriki kwenye jaribio la mfumo huu, anaeleza uzoefu wake.
8: Tangu nianze kutumia mfumo, japokuwa upo kwenye majaribio, lakini naona nafuu kwa sababu nikiwa mbali naweza kununua umeme tu na ukawaka bila nikuwa nyumbani. Lakini pia naweza kufuatilia nimetumia umeme kiasi gani, na pia sina shaka ukatoa umeme kwa sababu unajinunua automatic, muhimu tu niwe na pesa kwenye app.
6: Katika kulisukuma gurudumu hili la ubunifu, kunahitajika kuwa na ushirikiano na mamlaka na wadau mbalimbali. Kujua mengi kuhusu mfumo huu, nazungumza na Bwana Kuriho Matiko kutoka Chuo Kikuu cha Mzumbe, ambaye ni msimamizi katika mfumo huu, kutaka kujua ni vipi kutokana na ubunifu huu, ni nini kiboreshwe ili kuhakikisha kuwa unafanya kazi kwa ufanisi.
9: Ili ubunifu uzidi kusonga mbele, ni muhimu zaidi tuzingatie vitu kama cha kwanza, kile kipengele cha kuhifadhi pesa kwenye application kwa ajili ya umeme kujinunua wenyewe. Kitu kinaitwa ulinzi wa data pamoja na zile pesa. Mfumo huwa na usalama mkubwa wa muda mfupi na mrefu. Hii inaweza kufungua milango ya huduma zingine kama mikopo ya umeme au ofa kulingana na matumizi. Kingine itaongeza uwazi mapato ya TANESCO na kurahisisha maisha ya wananchi.
6: Kukamilika kwa mfumo wa OMES kunaweza kufungua kurasa mpya katika usimamizi na manunuzi ya umeme nchini. Mwisho wa makala ya Sema Uvume, ulikuwa nami Tatu Yahya. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
5: Na bado tupo kwenye matangazo yetu haya mchana. Hawa Bihoga upande ule wa pili bado wameendelea kuangalia angalia mitandaoni, hawa kuna mambo mengine mazuri mazuri.
10: Ndiyo, wanasema mchezo kwa hutunzo. Na sisi tunaangalia katika kurasa zetu hapa Dochivele katika Facebook, Instagram na TikTok na YouTube pia. Kuna video imechapishwa huko ikionyesha roboti wenye umbo la binadamu huko Hong Kong, wanaonekana wakihudumu kwenye maduka madogo madogo yale ya muhimu ya haraka haraka, wanasema vioski. Sasa wanahudumu huko, lakini maendeleo hayo yameibua hofu mpya kwamba teknolojia ikiendelea kukua, huenda kazi za binadamu nazo zitapungua zaidi.
5: Manake hawa inaonesha wameanzia chini kabisa. Okay, kazi hizo nyumbani unaweza kusema ni kama za machinga. Vioski vidogo vidogo. Ni watu wafanyabiashara wa chini sana wanaofanya maduka hayo madogo madogo.
10: Sasa,
5: kwa hiyo sasa ni marobot.
10: Uende Kariakoo pale ukutane na
5: manake machinga wote wanakaa pembeni, ni marobot tu na wanazungusha vitu vyao au wanauza vitu vyao.
10: Ndio, kwa mfano kwa utafiti uliofanyika mwaka 2025 China ilitengeneza maroboti 13,000 sawa na 90% ya uzalishaji duniani kote. Sasa unaweza ukaona ni kwa namna gani haya maroboti yanaweza yanatarajiwa kuzagazwa zaidi katika maeneo ambayo pengine walingechukua binadamu 10 au 15. Sasa anaenda kukaa roboti mmoja na binadamu mmoja, binadamu ndiye atakaye muendesha roboti.
5: Niliwahi kumsikia Elon Musk, kama sijamnukuu vibaya, akisema kwamba kufikia miaka 10 ijayo kutakuwa na roboti bilioni 1.
10: Inatisha.
5: Unaweza kufikiria mwenyewe utakuwa ulimwengu wa namna gani.
10: Lakini kuna huyu Dionizi Kahanda anasema tunakoelekea binadamu hata kuwa tunakuwa tunapishana na roboti barabarani na hautajua kama ni roboti. Ni kweli kabisa, ndio hicho lilichokizungumza sasa hivi.
5: Kwamba atakuwa kama binadamu kabisa, na nywele, na kama ni mwanamke, na mambo yote aliyonayo.
10: Ndio, ndio, kwa sababu sasa hivi ukiingia kwenye mitandaoni ukiangalia tu roboti wanaofanana na binadamu, wakati mwingine
5: watatembea kama sisi kweli.
10: Usiniambie roboti
5: lazima
10: Yunus.
5: Lazima utaweza kumfahamu roboti akitembea.
10: Unakumbuka roboti Yunus alipelekwa kwenye bunge la Tanzania? Sasa watu walimkosoa, lakini ni sehemu ya majaribio ya awali kabisa kwamba hichi kinawezekana, na aliulizwa maswali japokuwa alikuwa yuko chini kujibu, anachelewa, lakini alikuwa anaweza kujibu kwa kiwango chake. Kuna Felix, kuna huyu anaitwa Joseph, anasema hapo baadaye hakutakuwa na binadamu wa leo tulionao. Yani miaka milioni 1 ijayo inawezekana kusiwe na spishi kama zetu.
5: Na pengine ukiwaza sana unasema pengine wakati unakwenda retire, umeshakuwa mtu mzima, unaweza ukapata roboti wako ukakaa naye akakupikia chai, kwa sababu maisha ya watoto siku hizi hawatakika eka za kutumikishwa. Kwa hiyo badala ya kutumikisha mtoto wako yuko kwake anakula raha zake, na wewe unampata roboti roboti jumaa pembeni anakupigia naambiwa muda umekwisha tuondoke hawa. Msikilizaji unayetufuatilia, endelea kuwa nasi, ni DW Kiswahili.
11: DW Mwangaza wa Ulaya.
12: Karibu miaka 30 imepita tangu kifo cha Princess Diana, aliyekuwa mke wa mwanamfalme Charles, ambaye sasa ndiye mfalme wa Uingereza. Licha ya muda mrefu kupita tangu ajali iliyochukua uhai wake jijini Paris, bado jina lake linaendelea kuamsha hisia, kumbukumbu na mijadala nchini Uingereza na duniani kote. Hivi sasa kitabu kipya kilichoandikwa na kaka wa Diana, Charles Spencer, kimezua mjadala mkali kutokana na madai mazito dhidi ya mfalme Charles wa tatu kuhusu namna familia ya kifalme ilivyoshughulikia siku zilizofuata baada ya kifo cha Diana mwaka 1997. Kufahamu mengi kuhusu yaliyoibuliwa na kitabu hicho, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Mwangaza wa Ulaya. Karibu.

0: Kitabu cha Charles Spencer kinachoitwa Swan Song, Diana My Sister, kimebeba simulizi kuhusu maisha dada yake. Ndani yake anasimulia utoto wao, maisha ya Diana ndani ya familia ya kifalme na hasa matukio yaliyofuata baada ya kifo chake akiwa na umri wa miaka 36. Sehemu iliyovuta hisia zaidi ni madai ya Spencer kuhusu mazungumzo aliyosema aliyafanya na aliyekuwa mwana mfalme wa Uingereza ambaye sasa ni mfalme Charles wakati wa maandalizi ya mazishi ya Diana. Kwa mujibu wa Spencer, alijaribu kupinga mpango wa kuwafanya wana wa Diana, William na Harry, waliokuwa na umri wa miaka 15 na 12 wakati huo, kutembea nyuma ya jeneza la mama yao mbele ya mamilioni ya watu waliokuwa wakifuatilia mazishi hayo. Anasema alihofia hatua hiyo ingeongeza maumivu kwa watoto hao waliokuwa bado wanakabiliana na msiba mkubwa wa kumpoteza mama yao. Katika mahojiano na televisheni ya ABC News nchini Marekani, Spencer alikumbuka kauli ambayo anasema haijawahi kufutika akilini mwake.
1: Sitayasahau kamwe maneno yale matano. Tutamsahau haraka tu. Na hakuyasema tu, bali aliyatoa kwa sauti ya dharau.
0: Kauli hiyo imekuwa miongoni mwa sehemu zilizonukuliwa zaidi. Buckingham Palace imekanusha madai hayo, ikisema kwamba huzuni ya kumpoteza ndugu inaweza kuathiri namna mtu anavyokumbuka matukio yaliyopita. Hata hivyo, Spencer amesisitiza kuwa ameandika kile anachoamini kuwa ni kweli.
2: Well, it's not every day you're gaslit.
1: Si jambo la kawaida kwa mfalme kupinga maelezo ya mtu kuhusu tukio analolikumbuka. Nilikasirika sana kwa sababu niliona jibu hilo lilikuwa la dharau. Nilichosema ni ukweli ulionyooka.
0: Pamoja na hayo, si kila mtu anayeyachukulia madai hayo kama ukweli usiopingika. Kitabu hicho kilipoanza kuuzwa katika maduka ya vitabu jijini London, baadhi ya wasomaji walisema wanataka kukisoma kwa kina kabla ya kuzungumzia madai yaliyotolewa. Miongoni mwao ni mtafiti na mtaalamu wa kimataifa katika masuala ya elimu, teknolojia ya habari na akili mnemba, Chris Imafidon.
3: Kama unataka kufahamu ukweli kuhusu Diana kwa undani, ukweli ambao haujachujwa, basi ni vizuri kusoma kitabu chenyewe. Humo unapata nafasi ya kumfahamu vizuri Princess Diana kama mtu wa misaada aliyewajali wanyonge na waliotengwa na jamii. Alikuwa mtu aliyeweka kando baadhi ya tamaduni za tabaka la kifalme na kuwafikia watu katika mazingira ambayo wengi wasingetarajia. Nimeamua kukisoma ili nipate mtazamo mwingine kuhusu maisha yake.
0: Kwa wengi, Diana hakuwa tu mwanamke wa familia ya kifalme. Alikuwa sura ya huruma na utu. Katika miaka 1990, alifahamika duniani kwa kampeni yake dhidi ya mabomu ya kutegwa ardhini yaliyokuwa yakiendelea kuwaua na kuwajeruhi raia hata baada ya vita kumalizika. Pia aliwatembelea wagonjwa wa ukimwi wakati ambapo kulikuwa na hofu na unyanyapaa mkubwa dhidi yao. Kupitia shughuli zake za kibinadamu, Diana alionekana kuvuka mipaka ya maisha ya kifalme na kujenga uhusiano wa karibu na watu wa kawaida. Ndiyo maana kwa baadhi ya Waingereza, kitabu hiki ni fursa nyingine ya kuangalia maisha yake kwa mtazamo mpya. Miongoni mwao ni Samuel Ogunwale.
4: Mimi ni shabiki mkubwa wa Princess Diana na nimekuwa nikifuatilia maisha yake kwa miaka mingi. Nadhani alikuwa mtu muhimu sana. Alikuwa alama ya mitindo, mama na mtu ambaye wengi walihisi kuwa karibu naye. Nadhani anastahili hadithi yake kusimuliwa. Na sasa tunaipata kupitia simulizi ya kaka yake.
0: Lakini si kila mmoja anashawishika na kile kilichomo ndani ya kitabu cha Spencer. Baadhi wanaamini muda uliochaguliwa kuchapishwa kwa kitabu hicho unaibua maswali. Adrian Masterson, ambaye ni mkurugenzi na mshauri katika kampuni zinazohusiana na sekta ya fedha na bima, ni miongoni mwa wanaona kitabu hicho kinalenga zaidi kuvutia mauzo kuliko kuweka wazi ukweli.
5: I think it's completely opportunistic.
6: Nadhani hili ni swala la maslahi zaidi. Charles Spencer amekuwa na zaidi ya miaka 25 ya kuyazungumzia mambo haya. Kwa hivyo kwa upande wangu naona kukitoa kitabu wakati huu ni swala linalolinga zaidi kutumia fursa kuliko kutafuta ukweli.
5: And I don't think it contributes anything.
0: Lakini hata baadhi ya wakosoaji wa kitabu hicho wanakubali kwamba Diana alikuwa mtu aliyebadili kabisa sura ya familia ya kifalme ya Uingereza. Kutoka harusi yake na Charles mwaka 1981 hadi kazi zake za kiutu duniani kote, Diana aliendelea kuvutia mamilioni ya watu. Mwandishi wa Reuters anayefuatilia maisha ya familia ya kifalme kwa miaka mingi, Michael Holden, anasema kifo cha Diana kilikuwa moja ya matukio yaliyotikisa zaidi taasisi ya kifalme katika historia.
7: The death of Diana was...
8: Kifo cha Diana kilikuwa moja ya matukio makubwa zaidi kuwahi kuitokea familia ya kifalme katika kipindi cha miaka 50 hadi 100 iliyopita. Kilitikisa taasisi hiyo kwa kiwango ambacho watu wengi hawakukitarajia. Pia kilisababisha mabadiliko mengi na kuibua maswali kuhusu namna familia ya kifalme ilivyokuwa ikifanya kazi. Hadi leo Diana bado ana mvuto mkubwa kwa watu duniani kote. Na ukweli kwamba kitabu hiki kipya kimevutia kiasi hiki unaonyesha jinsi Diana anavyoendelea kuwa muhimu katika mioyo ya watu wengi.
7: Diana still means.
0: Charles Spencer amekuwa mmoja wa sauti zinazoikosoa familia ya kifalme kuhusu namna ilivyomshughulikia Diana. Alipozungumza wakati wa mazishi ya dada yake mwaka 1997, alikuwa miongoni mwa waliolaumu vyombo vya habari kwa shinikizo kubwa lililomkabili Princess Diana kabla ya kifo chake. Na hata sasa Spencer anasema bado kuna mambo mengi ambayo hayajawekwa hadharani.
2: Didn't hold back, but I could.
1: Siku sita katika kuandika kitabu hiki, lakini ningeweza kusema mengi zaidi. Kila jambo nililoandika ni muhimu ili kuelewa hadithi hii. Watu wanauliza kama nina hasira au uchungu, lakini ukweli ni kwamba sina.
0: Mbali na madai dhidi ya mfalme Charles, Spencer amezungumzia pia namna vyombo vya habari vilivyomshughulikia Diana na jinsi anavyoona kuna mfanano na kile kinachowakabili mwana mfalme Harry na mkewe Meghan Markle. Kwa mujibu wa Spencer, Diana alikuwa mtu ambaye mara nyingi aliumizwa na ukosoaji mkali uliokuwa ukielekezwa kwake na baadhi ya vyombo vya habari. Ndio maana anaamini kwamba kuna mambo yanayofanana kati yale yaliyompata Diana na changamoto ambazo Harry na Meghan wamekuwa wakisema wanakabiliana nazo katika miaka ya karibuni. Na msikilizaji, hadi hapo makala ya Mwangaza Ulaya haina la ziada kwa leo. Mimi ni Angela Mlungu, kwa heri.
9: Basi tukamilishe matangazo yetu haya ya mchana kwa kutazama yaliyotufikia kutoka kwenye mitandao ya kijamii, ikiwa ni ujumbe kutoka kwako wewe uliyetufuatilia hadi wakati huu kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Michael Barak wa Tunduma, Tanzania, anasema ni masikitiko makubwa kama sasa hadi marubani wanaweza kutumika kuua mamia ya watu bila kutofautiana na wanaojitoa muhanga. Dunia inakwenda wapi? Ni mtazamo wake. Na Pascal Jevas wa Kiaka, Tanzania, anauliza jamani, nchi za Afrika zina tatizo gani? Kwa matatizo ya kiusalama na umasikini walionayo Warundi, bado wanapokea wahamiaji? Swali hilo. Na Daniel Nseko naye anasema idadi ya watu Burundi ni kubwa kuliko ardhi yao. Hawa wahamiaji wataishi wapi? Ezekiel Tulianje yupo Ubungo, Dar es Salaam, naye anasema rubani huyo anayepaswa kuenziwa pamoja na watu wengine waliosaidia kuokoa maisha ya abiria wote kwenye ndege hiyo ya Fly Dubai. Na Wili yeye anasema serikali ya Burundi, kweni makini, nchi yetu ni ndogo, huku mnatuongezea watu wengine hatujui wanatoka wapi. Na Morgan Stewart yeye anauliza kwa nini Rais Trump asiwapeleke Ulaya wakimbizi hao? Burundi ni nchi ndogo yenye changamoto ya maji na miundombinu. Kwa nini anawapeleka Burundi? Padri Moshi wa Kotela Moshi naye anasema pongezi kwa rubani wa India kwa kuzuia janga la ajali ya ndege. Na Makwesa Joye anasema Waafrika tukatai kuwapokea wahamiaji kutoka Marekani. Kwa nini asiwawekee kambi katika majimbo yake na kuwahifadhi? Na Dionisi Ka Jahanda wa Rohita kule anasema serikali ya India inafaa impe na tuzo rubani huyo kwani ni jasiri. Na ujumbe huo ndio wa mwisho, tunakamilisha matangazo yetu haya ya Oktoba mosi ya mchana. Mimi ni Saumu Mwasimba kwa niaba ya wenzangu wote uliowaona, uliowasikia, asante na hadi baadaye.
10: Mlikuwa
11: kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Saranga, Bundamara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Mimi ni mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari. Kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Okay.
3: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
4: Moko
3: R&B.

0: wewe ha na subili hapo kwenye Temeke kuna nini tena yeyo Temeke adito
1: wewe
0: a Temeke
1: wewe
0: adito
1: wewe
2: ya kubwa ni ngome
1: kuna nini tena
0: kubwa ngome.
1: Wewe ni aje maze.
0: Good, good, good, good.
1: Yes. Alivisi flani vimekaki mkakati.
0: Mhm. Mkakati unakwaje kwaje?
1: Mkakati si tunaanza mida hii hapa tunamaliza 10:00.
0: Eh?
1: Ngoja host atuambie nini kina hapa.
0: Bale anapokuwa anachanganywa mshikaji. Nani anakupigia simu baby zao nani tena?
1: Kukavuruga.
0: Nani kakuvuruga?
1: No one.
0: Alivosikia tu Temeke mambo ya TikTok achanganyikiwa.
1: Atataka tuseme bunda.
0: Yes.
1: Okay.
0: Au ngome ya burudani.
3: Sawa, tuwakaribisha sana leo kwenye ngome ya burudani. Leo ni Slowback Thursday kama ambavyo mmezisikiliza baadhi ya kazi ambazo zimesikika vizuri kabisa kwenye baadhi ya ngoma za mwanzo kabisa hapa vizuri tumesikilizana na I hope pia umeenjoy kwa sababu hapa tulikuwa tunazungumza na vijana ambao miaka 2000 sasa walikuwa ni Mayan King, yani wanachipukia. Unajua ujana fulani hivi ambao ukisikiliza Sabongo Flavor unasema oya noma kabisa, wanajiona ndo wenyewe sasa. Si hapa Gen Z nafikiri tutaelewana kabisa. Yaani kama Gen Z sasa hivi
1: kuna Gen Z ambao wanaelewa
0: wajanja
3: wafuatiliaji.
1: Wafuatiliaji.
3: Na pointi yangu ni kwamba kuna namna ambavyo Gen Z sasa hivi anapomsikiza Mario ndio ambavyo kijana anaendea utuzima mwenye miaka 40.
1: Okay.
3: Kwenye umri wake wa miaka 20 alikuwa the same kwa kijana sasa hivi ambaye anamuona Mario ni mkali sana, anamuona fulani mkali sana. So game inabidi iwe hivyo kwa sababu kuna era lazima zipishane, watu wapya waje, lakini mazuri pia inaendelea kufanyika kwa sababu ndio maana tunaendelea kusaminisha yale ambayo alifanywa na wakali wa hizi kazi, si ndio?
1: Okay. Kuna post moja niliona majuzi kati it's about TBT. Kuna kijana aliulizwa na mfamu, kuna picha ya Bigidude, kuna picha ya Albert Mangwea,
0: yes.
1: Kuna picha ya msanii gani unimkumbuke ambaye nimeona kwenye ile picha, Sean Kingston pamoja na mwana mmoja anaitwa Notorious B.I.G. Kama anawajua the late King of Pop Michael Jackson, lakini alipata huyu
0: mmoja
1: eti Michael Jackson kama na wengine si wafahamu hawa. Nikasema pole sana. Sasa TBT imekaje kwanza kwa upande wenu mundani?
3: Ni vyema.
1: Afya zenu ziko timamu?
0: Mimi nilipenda sana ile ngoma ya kwanza tulianza nayo hapa studio. I say ai right. ai. So nikakumbuka ile miaka sinajua tena edge group. Kisherehe, lakini pia toka kuta ngoma inacheza somewhere. Unatoka zako yani mtoto mdogo kabisa yani. Okay. Kwa inakuwa gaa hivyo bwana.
1: Naambiwa Royce alikuwa ni mchezaji mzuri lakini akajikataa alipokuwa.
0: Sidhani kama inawezekana.
1: Alikuwa mtundu mtundu.
0: Watu naona vitu vyake.
1: Hivyo Royce, unakumbuka tukio gani la nyuma huko ambalo uliwahi kulifanya kwenye udogo wako mpaka leo limake history kwenye family?
3: Kibao sana.
1: Kibao?
3: Mimi nilikuwa mtundu, afu nilikuwa mtu wa watu.
1: So,
0: mtundu afu mtu wa watu.
3: So nilikuwa nafikiri labda kukwama kwenye mpira, kichwa chini miguu juu. Na mpira ulikuwa miti kama imefungana hivi.
1: Ukukatika kwa mpira. So tulikuwa una shingo.
3: Sasa mimi ndo nilikwama kule. Kwa ni Mwenyezi Mungu pia kwenda kucheza kwenye shule fulani hivi. Wale ambao wamesoma shule za hizi za kwetu wanaelewa.
1: Magari ya njano?
3: Hizi za
0: kawaida.
3: Sasa zungumzie, sio nasoma, naenda kucheza.
1: Cheza.
3: Kwa bahati mbaya pia kengele ikanidondokea hii kengele.
0: Sile kengele za shule. Na uzito wote ule.
3: Ilidondoka ikaanza kupigiza chini afu ikaja bahati ni mguni kwa ushalala chini.
0: Okay.
3: Sasa sio ungekuwa labda umesimama hivi vizuri, ungekuwa kingine. So mimi niko ni mtu wa matukio sana. Siwezi kuyasahau, hayo ni muhimu.
1: Okay.
3: Haya bwana, tuwakaribishe leo tarehe 1/10/2026. Mabibi na mabwana, mashabiki zetu, rafiki Soiba ambaye sasa hivi umetuni 91.7 nafasi ni yako kabisa kuendelea kusikiliza show ya mkoa hii ya kiburudani ambayo tunaifanya kwenye umoja wa watu watatu makini kabisa, uhakikishe kwamba yale masaa mawili ya burudani unayapata vizuri kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM, Sauti ya Jamii, au the way tokea mtaa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania.

0: mambo ni mengi kwa sababu bado tunaendelea kuwa na mtangazaji bora kwa mwaka 2026 yupo humu ndani.
1: Bado inafanya bado unajua ni nini? Ni story ambayo bado ina trend.
2: Yeah.
1: Inasikika?
0: Ah, eti nimesema mtangazaji watangazaji boss.
2: Ah! Igwe. Oh mamen tarehe ya pili kesho. Mimi najua safari ilikuwa ndefu sana tarehe 29 ambayo ilikuwa ni juzi si hivyo? Tarehe 1 lakini tarehe 30 tukaikamata tarehe 1 leo. Tumebakiza only one day kuweza kukutana na madaktari bingwa. Sisi tunaelewana na magonjwa ya ndani na kwenye changamoto za pressure, moyo pamoja na figo, tumbo, mapafu na kisukari. Yote ni pale katika hospitali ya Mkula. Inakukaribisha wewe mwananchi wa wilaya Busega na maeneo ya jirani kuweza kunufaika na kliniki maalum ya madaktari bingwa. Sasa kubwa zaidi, kliniki imeanza tarehe 30 mwezi huu hapa na itakuwa na kliniki maalum ya pua, sikio na koo pamoja na ngozi. Na kliniki hii itawahusu wenye matatizo kama vile kukoroma. Angel, kama una koroma nenda.
1: Hapana. Mimi kwenye koroma hapana.
2: Kile kijikozi chako kimeisha
0: Taenda, sunajua. Taenda, tupo kwenye ratiba.
2: Sasa mafua sugu, kama una mtoto anasumbulia mafua sugu, ama wewe mwenyewe unasumbulia mafua sugu, kuto kusikia, yaani unasikia kwa mbali, pengine unaweza kuwa una shida, anza kujingamua mdogo mdogo ili uweze kutoa hiyo shida. Kwa kuwasha nyama za puani, uvimbe shingoni, chunusi zisizopona. Wewe unakuwa na chunusi mwanangu aziishi. Pengine wacheke wa madaktari bingwa, mabarango. Unajua mabarango mapunye hayo.
1: Yeah, inatokea kwa mkubwa hata mdogo.
2: Mkubwa hata mdogo, ngozi kuwasha, yes. Kucha kuharibika na nywele kuweza kukatika katika. Du, hatari. Mbona simple alafu yote yanaeleweka mwanangu. Huduma hizi zinapatikana kuanzia 2 kamili za asubuhi mpaka 12 kamili za jioni, na kama unatumia bima usijali, huduma zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima ya NHIF. Why sasa uhifadhi nafasi kwako? Imebaki siku moja ni kesho. Kliniki hii inakuwa imekwisha. Namba ni 0752921771, 0752921771, au namba 0758999205, 0758999205. Ukiwa chiki kupitia nambari hizo hapo mwanangu, utapewa maelekezo ili uweze kufika pale AICT Mkolo hospitali. Wao wanatibu, lakini Kristo anafanya nini?
1: Anaokoa. Bwana, moja kati ya stori ambazo zinapigwa sana huko kitaa, hasa ukikutana na wale vijana wa kike na wa kiume ambao wanakuwa na umri wa miaka wamezaliwa miaka 90.
2: Yeah.
1: Stori kubwa bwana kitaa anakuambia, yani mpaka kufikia umri huo uliokuwa nao kweli nisimiliki mjengo, itakuwa ni aibu. So kama una miaka 90, pengine kama umezaliwa miaka 90 au chini ya 90, na kama sasa hivi bado hujapata kimjengo, umepata kimjengo, unachotakiwa kufanya ni kitu kimoja tu. Wewe fanya kama pia unawatafuta wa Retail Armenium ambao bwana wanakuwa nasababisha mambo yanakuwa fresh kabisa, mjengo, mambo ya ofisi, mambo ya kitu gani. Yaani kila kitu kinaenda vile fresh kabisa, afu unaonekana mtu ambaye uko smart sana kwenye masuala nini ya ujenzi. Sasa hawa jamaa wanapatikana mtaa hawa jamaa msikilizaji wangu ni kwamba wanapatikana mtaa wa Sin hapa mjini Bunda, lakini ni barabara ya Mwanza Msoma. Lakini pia unaweza ukawatafuta kwa namba ambazo ni 0748732224 na ile 0782030788, kwa sababu wanatengeneza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara. Bwana wanadeli pia na bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na wewe mahitaji ambayo msikilizaji unakuwa unatamani waweze kufanya. Sasa wao wanakuambia tu kwamba wana mafundi ambao ni wabobezi, mahiri na uzoefu mkubwa, lakini wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu sana na kamilisha kazi kwa wakati. Kupata mafundi ambao
2: ni wabobezi.
1: Yani licha
2: kipengele.
1: Wale mafundi ambao wanakamilisha kazi kwa wakati. Yani kwamba tare, mjengo wako ulinikabidhi, nimeshika madirisha aluminium, nimeshafanya sijui na nini, njoo sasa ufanye nini? Uchili au uje utazame. Wana mtu anaku promise miezi mitatu, miezi sita, lakini mwisho siku unashangaa mwaka unafanya nini?
2: Unakata
1: kabisa. So guys, tuwacheki wa Retail Armenium kwa sababu tunaamini kwamba wako fresh kabisa.
2: Oya, pamoja sana, big thanks na big time kwako Moss Kila ambaye unatusikiza right now. Umetune 91.7 Mazingira FM.

0: kutoka kitaa cha Lamari Simiu wakilisha mwanae tunawaleona wote ambao wameweza kutuntisa 1.7 kwenye bango la leo.
1: Yeah, bango la leo linasema fundi gani aliyewahi kukukwaza. Eh, unajua
0: kuna
1: pia kama hapo nje ametupiga na kitu cha wareta pia.
0: Mm.
1: Yeah, lakini wenyewe ni bora tunaamini.
0: Yes.
1: Sasa kuna mafundi na kuta fundi ujenzi. Hizo wewe ni una pikipiki unampelekea fundi pikipiki, fundi nguo, fundi umeme, aweke wale nyumbani afu unapigwa na tukio.
2: Ah, yeah. Kuna mafundi wa kucheza yani. Kata mauno, cheza kweli kweli wale mafundi.
0: Hatuwazingatia hao bali tuwazingatia hao mafundi wengine. Unaweza hata hivi kinyozi si ni fundi?
2: Yes.
0: Sisi pia ni fundi.
2: Yeah.
0: Yes, kuna fundi seremala, kuna fundi umeme, kuna fundi bomba. Na wengine ambao arrest haya ameshakusha kuwataja. Kuna mmoja ambaye ameshawahi kukupiga tukio. Sasa unaona kama hiyo ni na mimi namchukia fundi fulani, mafundi fulani na wachukia.
2: Kwa hiyo tajia fundi ambaye anaongoza kuchukia.
0: Ila mafundi mstulaum. Ni sifa ambazo tunakutana nazo mitaani.
2: Fundi gani? Fundi fulani. Anyway, so tajia mengi sana kutoka kwa sikilizaji wetu kwa sababu tunajua kwamba kazi zote tunawachelewa kwa sababu wao ndio wanakuwa wanafanya nini? Wanajua.
1: Sawa, haina noma. Baadaye utasikia kupitia 0656555571 au ile 0684600007. As usual, kwenye mic kwanza Lois Famous, mtu maarufu yule best presenter today king as microphone.
0: Yeba yule boy wa master title my computer last bonezi mambo.
2: E bwana, mimi nachoga super Angel, Facebook na Instagram cheki kwa jina la Angel Mbalamwezi.
1: Tukasikilize playlist ya kwanza Mr. DJ, tuendelee kuenjoy mashafu mengi bongo flavor ile samani ya muziki wote bora wa muda wote ambao ulifanywa miaka hiyo. Enjoy.

0: Unajua bwana, kila wiki bwana ina mikikimikiki ya kwake. Ambayo tunakutana nayo.
1: Nakutana na mambo yanakuwa poa, wakati mwingine nakutana mikikimikiki ambayo inakuwa hatari kwa fresh.
0: So ni aje. Ni the right time, right place kwa ajili ya kuweza kuchekina na zile zote fresh story, flash info ambazo zimeweza kufanya poa. Saidi Plus 255255 Bongo Tanzania, kutana na bango wangu. Nimekaa kichokozi na kiufundi zaidi, maridadi umekamilika au sio?
1: Misima.
0: Yes, fundi gani aliyewahi kukukwaza? Najua kuna makwazo. Sasa tumie bwana, ni fundi gani ambaye aliwahi kukukwaza? Utatisha sana.
1: Fundi anakukwaza lakini pia na kesho unamhitaji.
0: Unamhitaji.
1: Ni fundi fulani ambaye anaweza sana, ni mtu fulani ambaye ni ana vitu vyake ambavyo unakuwa unavihitaji.
0: Kuna fundi mmoja anakuambia ukiwa unamdai, akikuona uko mbali, anachukua ile ile issue yako, ndo anaanza kujifanya na
1: fundi. Anashona. Kushona, inawezekana hata kama sio kushona. Kuna ile anataka ukiondoka tu, basi naye ile kitu anafanya nini? Anapotezea. Ndio tunasema kwamba ndio mafundi ambao unakuta anajua sana. Unamhitaji sana lakini mjosi anakuwa anakuzungua.
0: So hiyo ni moja kati ya issue ambayo tuko nayo kwenye bango la leo, lakini still kupitia 0684 60 00 07 56 55 55 71 kwenye bitikasi bwana mchekeshaji kutoka Tanzania. Hapa namzungumza mzee Mr. Mwanya, amesema kwa Diamond Platinum ni kazi sana na inataka moyo, kwa sababu kuna vita kubwa sana inayoweza kumuandama. So Mr. Mwanya amesema Diamond amekuwa akijitoa mno sana kwa watu wengi, lakini malipo anayapata kwa watu ni tofauti sana na kwa kile anachokifanya. Mr. Mwanya ameendelea kuweza ameelezea kiundani zaidi akisema kuwa licha ya misaada ambayo anaitoa Diamond Platinum makanisani, misikitini, lakini bado anachukuliwa kama shetani tu, kitu ambacho sio sawa kabisa. Unanielewa? Anachukuliwa kama nani?
1: Kama shetani. Neno ambalo pia sio poa sana. Yaani kumwambia mwenzio shetani kwa kitu gani? Umekamilika vipi?
0: Ukiangalia hizo comment hivi hawa wanaosema kwamba Adamu ni shetani. Ashaangalia boliti ya kwake
1: jicho lake. Na unapima nini kama ni shetani?
0: Na wewe wewe ni muumbaji ambaye unajua kwamba wewe ni shetani, afu wewe ni mkamilifu.
1: Unajua bwana, Adamu ni pacha ni superstar. Na ndio maana kila kinachotokea tu dakika sifuri sasa kashaanza kufanya ni kushadadia kitu ambacho inakuwa sio kabisa, kama hii issue ambayo inaendelea kutenda kwenye mitandao ya kijamii. Nimemwona Rayvanny pamoja na mama yetu akiwa anaimba nyimbo ya kuabudu. So sasa kuna mtu mmoja akasema, sasa hapo ilikuwaje kwaje Rayvanny anaimba na mama yetu nyimbo ya kuabudu?
0: Yani,
1: lakini Rayvanny kitu alichojibu bazili kwa nikichekesho kwamba bakini na ushetani wenu.
0: Yani kosa ni kwamba kushirikiana na Joel Lwaga au shida ni nini?
1: Chaguzi.
0: Mbona uko kimya sana?
1: Mchambuzi wa masuala
0: ya burudani. Unajua ni host lakini pia ni mchambuzi.
1: Mchambuzi, okay.
0: Tuchambule kidogo ili jambo tuwekane sawa.
1: Na je, kwani hakuna wasanii wakubwa ambao walishii kushirikiana na wasanii wa injili?
0: Maana hili
1: bado linachagunzo sana.
2: Core point ni nini?
0: Pointi tunataka kujua wanavyosema Diamond ni shetani, unanielewa? Kwenye comment ukicheza na baadhi ya comment unaona kwamba wengi wanamshambulia Diamond.
1: Lakini wengine wanamshambulia pia
0: Joel Lwaga. Kwani ufanye kazi na msanii ambaye anafanya tasnia Bongo Flava asini na nini? Inakuwaje?
2: Always naambia kwamba kumhukumu mtu wakati wote tuko chini ya jua ni mbaya zaidi. Kuna watu hawajui kitu kimoja. Diamond sio kwanza kuimba na wasanii wa gospel. Na nitaendelea kusema huyo Joel Lwaga aliimba Sayuni na Barnaba. Mbosso ameimba na Ratchet Band. Mtu kama mimi. Jux ameimba na Wosa Chilambo.
1: Okay.
2: Ile.
1: Walikuwa waone?
2: Wengi sana washaimba, lakini pointi kubwa ni kwamba Diamond paka sasa hivi ile ndo pointi machine, yani Diamond ndo shambulio la sanaa Tanzania.
0: Au kinachouma ni views zimekuwa kubwa nyingi au ni nini?
2: Mafanikio wengi wanaishi karibu na Diamond World, wengi wanaishi kufanya naye kazi.
1: Hilo matevi wazi. Lakini
2: kwa sababu kama wewe sasa unasema mtu ni shetani alafu unaenda kwenye ofisi yake wewe msanii wa injili na tunawaona.
1: Na unahitaji support.
2: Wanaenda kwenye media yake, kwenye kipindi cha dini na tunaona wana supportiwa kazi. Ile media si imetokana na kazi sana.
1: Yeah, za shetani. Za
0: shetani. Wewe wewe
2: bongo bongo.
1: Bongo.
2: Bongo ndio hilo mimi.
1: Lakini hebu anyway kabla tujakushusha kuna hiki tu mimi naiona sana. Unazungumza sana wasanii na watu wa kawaida. Lakini sijamsikia Diamond Platnumz akiwa anazungumza. Sijasikia anatia neno lolote kuhusiana na hili swala. Au kuna sema amezungumza.
2: Unachojua sasa hivi Diamond ni taasisi. Diamond asipokujibu atakuja hata mtu yote Ricardo Momo ndugu yake kwa utani. Diamond ni mda wa kujibu wana kwa sababu ndo kama Mr. Mwanya alivyosema. Wewe ukipewa kichwa cha Diamond
0: utapasuka.
2: Mtu anayeongozwa kusemwa kwenye dunia ya kimitandao kwa Tanzania. Nishakwambia ndo center machine kwa sababu
0: do you think asingekuwa Diamond Platnumz? Yaani naweza kusema asingekuwa. Unasikia? Kwa karne hii Diamond, Rayvanny, Harmonize,
1: Alikiba,
0: Bongo Flava ingekuwa inatambulika hivi?
1: Hapana.
0: Yaani ingekuwa ni asilimia ndogo sana.
2: You never know sasa, yes. Sababu umesikia? Before Diamond kulikuwa na upande wa Bongo Movie ambao wanafanya vizuri sana. Lakini kabla Diamond kuna watu pia wamefanya makubwa kwa nafasi zao. Sema Diamond amekuja kuupa muziki samani kwa sababu kuna watu mbona kina Sipoa wameenda sehemu kubwa. Recently mwenyewe alishare na Big Brother mwaka 2011. Lakini pia AY Master ishafanya makubwa collab na Sean Kingston. Na sema tu Diamond nengo ambao anaisimamia ni ameupa muziki samani. Yaani Diamond baada ya kuona muziki una hela sasa akavaa usika hii ni kazi yangu. So mimi akaeka standard, mimi nataka shinkaza na tukaendelea kupanda mpaka leo
1: tunaendelea kumcheki.
0: Okay. Ah, sasa upendo mkone naye akaona sio mbaya. Diamond ametoa na Joel Lwaga. Ngoja mimi nimkamate Rayvanny.
1: Yeye ndo kitu ambacho nilitazama kwenye mitandao. Hapo ilikuwa ni
2: hiyo clip ni ambayo
1: ya kitambo.
2: Ana comment Diamond akasema kaka. Diamond pia amecomment amemwambia
1: kupitia hiyo kitu.
2: Kwamba wewe akaeka neno fulani msizo kulitamka afa akasema yaani wewe ndo mjinga kabisa, yani wewe ndo giza umemuunganisha na nuru kuachie nuru yetu.
0: Yes.
2: Akaeka na emoji za kucheka.
1: Lakini kuna issue ambayo pia ukiachana na hizo nini inaendelea kwamba amesusia lile gari ambalo alichangiwa na Watanzania. Kuna kweli kwenye hili? Maana ni sio ambazo zina trend sana.
2: Sasa Shishilole si alisema arudishe gari yetu.
1: Kwa sababu waliomchangia ni Watanzania. Na tena wa dini tofauti.
2: Na kuna influencer baadhi wanaenda tofauti kabisa na hata utamaduni.
1: Okay.
2: Mtu anataja dini fulani ni watu. Unaona kabisa kumbe sasa hivi tuna my influencer ambao pia akilini inabidi wao na wanachunguzwa pia. Mtu uwezo kwa unasimama unakanda upande fulani wa dini. Alafu baadaye au unaokanda ndo mashabiki zako ambao wanakufuatilia na sababisha hapa kunapata credits za baadhi ya ubalozi wa makampuni. Unajua vitu fulani.
0: Yes.
1: Bongo kumenoga.
0: Yes, Bongo kumenoga bwana. Mwanya ameongeza kwa kusema kuwa ndio maana Diamond amesema kuwa kama mtu akisema anataka kuwa kama yeye basi atakimpa Diamond ndani ya masaa mawili matatu atakufa, kwani hawezi kuhimili vita anavyopigwa yeye. Unaelewa? So hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeanza comeback head run plus 255. Next one bwana. Mr. Blue bwana amesema kuwa wakati yupo kwenye label ya Dudu Baya Foundation alipata idea ya ngoma ya gari la baba, lakini kwa bahati mbaya aliweza kumpelekea Dudu Baya, aliweza kukataa wimbo huo na kuweza kumtaka aandike idea nyingine ya mpangaji. So Mr. Blue amesema kuwa kwenye idea ya gari la baba ilikuwa ni rahisi kuweza kuitengeneza kuliko mpangaji, kwa sababu kwa wakati huo bwana hakuwahi kupanga hivyo na akaona jambo limekuwa gumu sana, akaamua kutoka kwenye label moja kwa moja. Da, tari sana. Hii ni kubwa zaidi . Wakati huo bwana Steve Nyerere ameonya wanaweza kumrekodi video Mzee Zoro na kudai kwamba ni kama wanamdhalilisha fulani hivi. Sio sawa watu wanaoenda pale kwa Mzee Zoro hata kama unampelekea riziki, lakini ndio upige video naye bwana. Ameuliza washikaji bwana, kwa nini mnamchukua video? tawashusha point.
1: Hata mimi hiyo kitu niliona unajua. Baisee ni kwamba sio kibinadamu kwa kwa pale alipofikia yule mzee Dore.
0: Yes.
1: Na zile anavyoonekana uzoefu wake na ugonjwa wake. Sasa anaongea sauti inasikika na ni mtu ambaye anatamani vitu vingi kwenye maisha haya. Lakini upande wa video sio wa Tanzania wanakosea sana.
0: Yeah.
1: Bora tu ukasema nimezungumza naye isiwe sasa kielelezo kwa sababu umefika nyumbani kwake unasema mzee tufanye nini? Tujisnavu sisi tufanyaje? Hii yes. Kitu hapana bwana. Wasubiri kwanza akae vizuri.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Yes, pamoja sana amount kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa zaidi ya plus 255255 Bongo Tanzania. It's all about TBT, lakini kikubwa zaidi mwanangu famous, kabla sija kukaribisha kwenye TBT, unaikumbuka ile goma? Kama wewe ni Mnyamwezi mwanangu. Unaikumbuka hiyo?
2: You know I'm crazy about you.
0: Yeah, you're crazy about? Ha, oh shit. Ha, la la la la. Wewe katika miaka ya 90 hivi na 2000 ilikuwa kawaida kwa wasanii wa hip hop kuweza kualika waimbaji wakubwa wa kike wa R&B kuweza kushiriki katika sauti zao kwenye nyimbo za rap. Sasa shiriki na bwana uliweza kuunda mchanganyiko wa kipekee kati ya mistari mikali ya rap na sauti laini za R&B na hasa kwenye Colax ambazo ziliweza kufanya ngoma hiyo kuweza kukumbukwa kwa muda mrefu. Baada ya nyimbo hizo ambazo zimeenda na zimeendelea kuwa classic na kuwa sehemu muhimu ya kazi hizo bwana. Kwa miaka ya hivi karibuni aina hii ya collaboration bwana imeonekana kuweza kupungua na ukilinganisha na ilivyokuwa hapo nyuma. Sasa ingawa wasanii bado wanafanya kazi pamoja na ile dhana ya rapa kuweza kumtafuta mwimbaji wa kike mwenye sauti kubwa na ambayo inang'ara bwana ili kuweza kuipa chorus uzito wa kipekee haionekani mara kwa mara kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Sasa unadhani mziki wa sasa unahitaji uweze kurudisha ile chemistry ya rap na R&B ya miaka 90 na 2000 hivi au hilo ni jambo ambalo nataka kuweza kufikiria kwanza?
2: Inawezekana pia.
0: So, inawezekana.
2: Kuna watu pia wanajitahidi. Kuna ngoma za Bongo Flava pia ukisikiliza unaona kabisa una feel. They say hii ngoma I do ni ya mapenzi.
0: Okay.
2: And nikupe engo fulani. Pia mimi na wewe,
0: yes.
2: Frida Amani na
0: Jay Melody.
2: Let's say zile line za Frida Amani zingekuwa za mtoto wa kiume.
0: Kiume.
2: Frida angekaa ile mimi na wewe. Umeona?
0: Yeah.
2: So sometimes pia siku hizi kuna mabadiliko kwa sababu pia watoto wa kike wanachana sana, wamekuwa wengi sana. So
0: okay.
2: It's good for the game pia. Inawezekana ni target tu ya wasanii wenyewe.
0: Oh yeah, OG pamoja sana kwenye background unaisikia Kombale kwa Kitamia akiwa na Five Brothers akinikwambia so into you kwenye plus code nini kime happen Mnyamwezi mtu maarufu yuko hapa.
3: Plus code United States of America Uganda Kenya plus code Plus Code United States of America Uganda Kenya Plus Code
2: Yeah yeah Plus Code we here arrive kabisa kupitia 91.7 vizuri tunasikilizana na tuna enjoy kinoma noma. Asa ni vipi ukae kinyonge mshaji wangu endelea kutuni 91.7 alafu mambo yawe mukidi
0: mukide
2: yeah man let's famous niko kufungua chapter story ambayo ifanye vizuri kabisa kwenye upande wa burudani nje Tanzania yani mbele yao. Sawa, story kwanza na mhusu msanii wa Nigeria Chams aliwahi kuzungumza na mwigizaji wa Uingereza mwenye asili ya Nigeria anaitwa Damson Idris katika mahojiano ya The Shop Live iliyofanyika Paris wakati wa michezo ya Olympic mwaka 2024. Katika mazungumzo hayo yaliyohusisha pia LeBron James, Chams na Damson ambapo walizungumzia uwezekano wa kushirikiana katika muziki na filamu. Wakati wa mazungumzo hayo Chams alimwambia Damson, "You scratch my back, I scratch yours." Kauli hiyo ilionekana kuwa sehemu ya mazungumzo yao kuhusu kushirikiana katika kazi za sanaa, lakini baadhi ya watazamaji walichukulia kwa mtazamo mwingine na kuanza kufanya mzaha kwamba huenda Chams alikuwa akimtupia ndoano Damson Idris. Adam Clash yani. Tukio lilifanyika katika The Shop Live Paris Olympics, kipindi maalum kilichokutanisha Chams, Damson Idris na LeBron James kwa mazungumzo kuhusu utamaduni, michezo na burudani.
0: Here we go.
2: Sema mshikaji wangu. unaweza kadeti mtu mdogo yani.
0: Mtoto mdogo?
2: Ambaye anaweza kata nusu ya umri wako.
0: Ah siwezi. Hicho kitu ni
2: shaka. Sio mtoto mdogo yani yeye kwa age yako labda. Yaani kile yule chali fani unaweza kadeti naye?
0: Hapana.
2: Wewe
1: anakataa tu.
0: Mimi nakataa.
1: Kwangu mimi hapana, lakini kwa
2: Taro.
1: Ah, kwangu mimi sidhani kama inawezekana, lakini kwa Taro ukiangalia pia ni jinsi yake, jinsi ya mimi. I hope stories jinsi ya mimi. Mimi najua kwamba inawezekana. Yaani nusu. Ishajulikana hiyo.
0: Unajua anaangalia muonekano wangu, anasema
1: nusu ya.
0: Naweza nikatoka na mtoto mdogo. Unajua huwa ni akili.
1: Tuchukulie una miaka mingapi? Miaka labda 30. Maana kesi ni nusu ya.
2: Useme maana ukisema 30, afu uchukue nusu yake bado kiumri.
1: 15.
2: Bado ni kiumri.
0: Ni mkubwa bado.
2: Mtu wa hivyo umesikia? Itakuwa bado?
1: Bado nini?
2: Yaani kiumri pia kiserikali itakuwa. Nusu 30 mingapi? 15.
1: 15.
2: Kisha 10? Nazungumzia labda amefikisha umri wa miaka 18 sasa.
0: Bado
2: na mwana. Bado na mwana kama. Taro ana miaka hiyo hiyo 30.
1: Yes.
2: Afu date na
1: mtu miaka 15, miaka 18.
2: Inawezekana.
1: Wewe
2: kusema tu kwamba ana miaka 18 basi kashakuwa mtu mzima.
0: Alinichelewa kidogo, mimi siwezi kudate na mtoto mdogo hivyo. Yaani ni let's say amemzidi mwanangu miaka 4. Yaani siwezi.
1: Misimamo yako.
0: Yaani
1: na ndivyo ulivyo.
0: Ndivyo.
1: Sawa, sawa.
0: Mwanangu miaka 4 ndio date naye.
2: Haya, sawa, sikiliza.
1: Mshikaji.
2: Story ni hapa. Rapper American Lil Wayne mwenye miaka 44 amewashangaza mashabiki baada ya kumtambulisha tena Maddie Cannon mwenye umri wa miaka 23 kama mchumba wake wiki kadhaa baada ya kutangaza kuwa wawili hao walikuwa wameachana. Wayne alitoa kauli kwenye video aliyomtumia msanii mwenzake kundi la Hot Boys BG ambaye alikuwa akisherekea uchumba wake. Katika video hiyo Wayne alimuelekeza kamera Madi na kusema kuwa namuoa huyu kabla kumtambulisha kama mchumba wake. Hata hiyo imekuja baada ya Wayne mwenyewe mwezi Julai 2026 kukataa kuwa alikuwa amemchumbia Madi na pia kuthibitisha kuwa walikuwa wameamua kuachana. Wakati huo alisema alikuwa na uhusiano mzuri na mtu wa ajabu lakini hakutaka kuwa mzigo kwake. Kwa sasa wao wameonekana kurejea pamoja huku Wayne akielezea wazi kuwa na mpango wa kumuoa Mari. Hata hivyo hakuna tarehe rasmi ya harusi iliyotangazwa wala maelezo zaidi kuhusu lini walirudiana au lini uchumba ulifanyika. Tunaelewana.
1: Haya bwana, so ipo kama kibongo bongo tu hiyo.
2: Niliona jana kuna Mnigeria ambaye yupo Uingereza amemuoa CEO bi mkubwa fulani hivi ana miaka 56 afu kijana ana miaka 27.
1: Anaonekana labda ni pande la baba, inamaanisha kwamba ana mwili fulani mkubwa sana.
2: Hii tu shida. Sema kwa nchi zenzetu age
1: wanaona kawaida.
2: Namba. Umri ni namba tu. Sawa, story ya mwisho inamhusu msanii wa Nigeria Ira Star. Amekutana na rapper Marekani ASAP Rock mjini Paris, Ufaransa baada ya kumalizika kwa show yake ya Don't Be Damn With World Tour katika arena ya Accra September 30, 2026. Show hiyo imethibitishwa kufanyika katika ukumbi huo tarehe hiyo. Ira Star alihudhuria tamasha hilo akiwa pamoja na mama yake akishuhudia moja kwa moja Rock akitumbuiza mbele ya mashabiki wake wa Paris. Baada ya show kumalizika, wale wao walipata nafasi ya kukutana na kupiga picha pamoja. Mkutano huo umefanyika wakati ambao Paris ikiwa katika Paris Fashion Week, huku Rock pia akiwa ameunganisha muziki na upande wake mitindo kupitia Egwi kabla kuendelea na tamasha lake la usiku. Setlist ya show hiyo inaonyesha Rock akitumbuiza nyimbo kadhaa kutoka kwenye katalogi yake pamoja na nyimbo za Don't Be a Damn. Kwa Ira Star ambaye amekuwa miongoni mwa majina yanayowakilisha kizazi kipya cha muziki wa Nigeria kimataifa, kukutana na Rock mjini Paris kumeongeza picha nyingine ya muunganiko Afrobeat, hip hop na fashion kwenye moja ya miji mikubwa burudani duniani. So I'm out kwenye press code.
0: Yeah.
2: Bango linasema fundi gani aliwahi kukukwaza? Kupitia 0656555571 au 0684600007 itapendeza pia. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia Radio Sadio The Studio 9/ Mazingira FM na Instagram, Facebook, TikTok, YouTube napatikana kupitia Mazingira FM.
0: Yeah, so mwanae tu make sure una connect na sisi, lakini usisahau mwanangu ku drop pale Wareta Aluminium kwa sababu ni moja kati ya wana ambao wanatufanya sisi tuweze kutambaa na kuweza kuenjoy hapa town, au sio? So kubwa zaidi mwanetu ni ku stick around, make sure una connect na sisi, lakini oya. nitakuwa surprise baadaye nitakwambia.
2: Haya, I don't know ma. Simiyu Mwanza, Kagera, Shinyanga bila kusahau Mara wanatusikiza kupitia 91.7 Mazingira FM sauti ya jamii. Tukavute pumzi, tukapate kidogo
1: tukane machi, yes.
2: Ndio. Kwa hiyo karibishi sala mwisho na la pili la ngome burudani yani saa 9 leo tarehe 1/10/2026 mwezi mpya, energy mpya, so tuendelee kuenjoy na kufurahia playlist hii hapa. Oa.

Ni kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Suku Swahili, cheche za burudani. Suku, life got better.

Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Gold.

Leo, Leo, Calpipo.

0: Ona. Mimi napenda ile unaniwekea nyimbo ambayo sijui, afu imechanganywa kizungu na Kiswahili.
1: Mwanamke amazing.
0: Kwamba
1: bona watu
0: wengi. Hapo kama hapo kuna sentensi ambazo nyingine unaweza kuwa unazijua nyingine usijui.
1: Ehe. Penzi ya zarani.
2: Sijiachi basi.
1: Moja kati ya ngoma ambayo ni ya Benipo na Darasa ambayo kuna namna pia ilimrudisha Benipo kwenye ubongo flavor. Kutokana na gepo ambayo alikuwa ameliweka. Akanapiga hizo nyimbo za zamani zamani kama narudi nyumbani zile nyimbo fulani hivi. Lakini ndio hivyo. Sasa hivi ni 9:33 kwa Afrika Mashariki, fresh kabisa kwenye ngome ya burudani, kitovu cha burudani na yote ambayo yanafanyika kwa ukubwa kabisa. Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8 mpaka saa 10. Always famous, mtu maarufu. In the building kwenye mic kwanza.
2: Ya bwana, mimi naitwa Njomba la Mwezi.
0: Oh gee. Sasa kabla sijaenda kukupatia jina langu halisi la kalamu na cheti mwanangu, hii naomba ni share kwa vijana wote na wale watu wote ambao wanatamani kuweza kujiinua kiuchumi. So kama unahitaji kuweza kuanzisha mradi ili uweze kuinua uchumi wako bwana. Watu wengi wanayo mawazo mengi ya kuanzisha miradi ya kujipatia kipato. Tatizo ni sapampa, fedha au mtaji.
1: Ndio.
0: Unaelewa? Fedha au mtaji. Sasa njia kuu mbili za kuweza kujipatia fedha za kuanzisha miradi hizi hapa. Njia kwanza, kupata mkopo kutoka bank. Kupata mkopo kutoka bank. Tutakusaidia kuandika maombi ya mikopo, yani kuandaa ombi la mkopo, sijui tunaelewana, yani bank loan request application, lakini pia mchanganuo wa mradi, yani business plan, and mtiririko wa fedha, yani cash flow statement, and urejeshaji wa mkopo, yani loan payment plan. Hii ni njia ya kwanza. Njia ya pili, kupata ruzuku kutoka kwa wafadhili wa ndani na nje ya nchi. Kupata ruzuku kutoka kwa wafadhili wa ndani na nje ya nchi. Tutakusaidia kuweza kuwatafuta wafadhili na kuandaa ombi la ruzuku. Sisi tunaelewana. In English bwana ni winning project proposal, na namna ya kutekeleza mradi, how to kuandaa mkakati wako. Sisi tunaelewana. Vijana wenye degree na diploma wataweza kufundisha namna ya kuandaa hiyo mipango yote iliyotajwa, kama kuanzisha taasisi ili kuajili au kujiongezea kipato popote pale ulipo nchini Tanzania. Oh. Sasa wasiliana na mtaalamu wa miradi, yupo B&D Bunda Mara Tanzania. Mtaalamu wa nini?
2: Wa miradi.
0: Anaitwa Steven Ngwalali. Steven Ngwalali. Au unaweza ukapiga simu namba 0784 50 51 08, 0784 50 51 08, au 0769 50 51 08, 0769 50 51 08. Email unaweza kumcheki kupitia email ya kwake ni steven ngwalali@gmail.com. cheki mwanangu ili uweze kukua mmoja kati ya watu ambao una proposal nzuri, ili proposal yako iweze kupita. Mcheki huyu mzee ili uweze kufanikiwa. Mbilingi ni nyingi mtaani, kuna ushindi. Kwenye bango la leo tunachomoka.
1: Bango la leo linasema, fundi gani aliwahi kukukwaza? Fundi gani? 0656555571 au 0684600007.
0: Off mic njoo niambia fundi.
2: No. Sauja kujua baadaye. Maana si unajua kuna mifuno mingi sana zinatolewa na baadhi watu kwa kitaa. Je, aliyomwe yamo? Hapo ndo tutajua. Wai wao na sio watu wengine. Kura zinakuangukia wewe tu. Hey mambo. Hello. Ha, mshikaji anasikilizia. Hataki uchunganishi.
1: Leo kazi ipo.
2: Oi.
1: So kipiga simu, sikiliza kwa makini.
2: Mambo vipi? Hello? Kwani kuna shida gani? Au anaogopa tu kusema? Hmm? Haya bwana, sawa. Mambo. Mambo poa, nani na kwa wapi?
3: Bwana, watu watatu kama tulimtaki uniani, bwana hapa mnaongea tu na mjeliwa kwanza kupanda mbele. Kwenye kwa Marekani kakatinga ujiri wa maji kama kinoni. Mtambu limani, ujaluoni hapa.
2: Tinga, tuambie kuhusiana na bango letu.
3: Bango letu sana kwamba katika makundi wote duniani ni kuligana bango hiku kukwaza. Mhm. Bwana mimi kule leo yetu ni kwaza mpaka leo hii hata ile ndio bwana yeye mimi ndani pia. Yaani mpaka na mbele mimi hii nani tu ya. Ndio kushona nguo. Niambia fundi kama anataka kanichukulie kitambaa nyeusi kunishonea. Nataka alikuwa anataka kushona. Kwenda kuniletea ile nguo ni kitambaa ambayo ni mbili bahari. Ndio nikataa lakini sasa kwa kwani kama hela basi kwa hiyo kuja alinikera alinikera pale kuja kushona nguo kiasi hiyo.
2: Haya sawa. Alimkwaza lakini alivaa ile aina ya rangi ambayo alikuwa haitaki. Bubahar. Haya bwana fundi nguo huyo. Hey.
4: Habari hapo studio.
2: Fresh, nani na uko wapi?
4: Sauti ya Victor Paul ile maarufu Somba Somba, nana napiga simu nikiwa Rap Center hapa.
2: Karibu sana kwenye bango.
4: Asante sana. Kwenye bango la leo linasema kwamba ni fundi gani aliyewahi kukukwaza? Kwangu mimi aliyewahi kunikwaza ni fundi mshona viatu. Kwa maana nilimpa viatu kunishonea, akaenda kutunza ndani. Mimi kwanza kwa kweli mimi nafika follow up.
2: Haya bwana, fundi viatu. Mm. Fundi viatu. Twende kazi. Hello?
5: Habari hapo studio.
2: Nani na uko wapi?
5: Sauti ya Marko Juma napiga simu kutoka hapa kwenye nyumba ni kwa nini?
2: Karibu sana kwenye bango.
5: Asante. Bango la leo sina kwamba fundi gani ambaye amewahi kukukwaza.
2: Mm.
5: Mimi fundi aliyewahi kunikwaza fundi wa nguo, nilipeleka suruali yangu kushonewa. Yaani nilipoifuata siku ya harusi fundi ajashona nguo, yaani hapo nilipofika pasi, yaani pia alivyoishona kule kwa juu imebana hapo kwa chini imepanuka. Yaani aliniuzi mpaka leo ile fundi nilimwacha ile nguo. Yaani ndio mafundi ambao niwahi kuamini katika fundi nguo, niwahi kumwamini kabisa huyo fundi. Mpaka leo narudi hapa ikanyanu.
2: Haya bwana, sawa. Tumepewa kijisimulizi Simba Sikes pole sana. Sisi tunaendelea kucheki na mafundi ambao walishie kwa kwanza washikaji. Mm. Hey, mambo. Hello?
6: Hello.
2: Nani na uko wapi?
6: Naitwa Mashiri, niko hapa Buta.
2: Karibu sana kwenye bango.
6: Bango la leo sana, mafundi gani aliyewahi kunikwaza?
2: Mhm.
6: Mimi fundi ni mafundi wa jenzi ya.
2: Oh.
6: Fundi mmoja aliniambia nichanganye udongo, nikachanganya lakini taka simenti kakauka.
2: Hakutokea.
6: Lakini hakuja. Yaani fundi alipanda pakubwa.
2: Haya, shukrani sana kutoka huko.
6: Amina, amina.
2: Fundi ujenzi nimefikiwa leo. Mm, kumbe.
1: Namsubiri kaka yake. Atedu kuduku.
2: Mambo vipi?
6: Studio.
2: Unachana nina kwa wapi?
6: Hii ni sauti ya Simio Iranga. Niko hapa Matongo Kitongoja kwa maana.
2: Haya, karibu sana kwenye bango.
6: Mimi bango la leo ni fundi kani aliyenikwaza, mimi alinikwaza fundi wa nguo.
2: Mm.
6: Yaani alinishonea vibaya sana, tena sana sana.
2: Haya.
6: Alinipima kama kawaida. Nikafuata nguo yangu. Yaani ilipana kabisa. Yaani huyo fundi yaani ni mfanye vibaya sana.
2: Haya, shukrani sana kutoka huko. Okay, bwana watu wanaendelea kutililika na kusema kuhusiana na bango ni namna gani ambavyo wanakuwa na kuwazika na baadhi ya mafundi. Fundi gani unayemshikaji, fanya kama unapiga simu. Mambo.
7: Poa, kwema.
2: Kwema, nani na wapi?
7: Unaongea na Mama Janet kutoka Mhoji.
2: Ehe, Mama Janet, tuambie.
7: Kwenye bango la leo mimi fundi ambaye shawahi kunikera.
2: Mhm.
7: Ndio wangu. Yaani fundi unapeleka nguo. Alo, unamwambia siku ya fulani nitapata hiyo nguo. Alafu naenda nakuta ndo kwanza ya tatu. Kwa kweli mimi wananikera.
2: Haya, asante sana kutoka huko. Tunaendelea kucheki na mshikaji. Fanya kama unapiga simu hapo studio tuambie ilikuwaje kwako. Hello.
1: Kazi ipo. Leo.
2: Kama kura tu zinapigwa kwa nani? Hello?
8: Hello.
2: Nani na uko wapi?
8: Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
2: Karibu kwenye bango.
8: Asante kabisa kunipokea hapo studio. Yaani bango la leo. Mimi jalia ni kwanza. Kuna fundi mmoja anishonea suruali lakini hakunishonea vizuri bana. Lakini nikushukuru. Niende Kalemela.
2: Haya, mafundi wazuri na mafundi wabaya kama nilivyosema, yote ni mafundi. Mambo vipi? Hello. Sawa. Hello. Dizi ni kama dakika zinakimbia 43 lakini bado tuko na wewe ikiwa ni kipengele chetu kile. Hello.
9: Hello studio.
2: Nani na uko wapi?
9: Mimi sauti ya Mataba Kugoji au Baraji pande zangu za Kugoji Kandelema nikiwa hapa na Kingunga tunasikilia 91.5 mazingira FM.
2: Tuambie kuhusiana na bango.
9: Asante sana dada. Kwanza bango liko vizuri. Mimi kwa kweli fundi kwanza siku moja alifaua nyumba yangu vibaya. Mpaka sasa simuiti na mafundi mpaka narekebisha mwenyewe. Nimejifunza.
2: Hey, bwana. Mafundi kupaua nyumba. Kumbe kuna mafundi kupaua na mafundi ujenzi. Ni kwa sijajua. Hello.
10: Hello.
2: Unaitwa nani na uko wapi?
10: Naongea Mama Jacqueline ya Ng'ombi Kalemela.
2: Tuambie kuhusiana na bango.
10: Mimi ni fundi fundi nguo. Unampa mshono mwingine anakushonea mshono mwingine ambao hata uendani na jinsi ulivyokuwa unataka. Sema namshukuru Mungu mafundi ni waelewa. Ukienda wa moto unarudi wa baridi. Hicho tu ndo nawapendea.
2: Kwa hiyo nao wanatoa madongo.
10: Yaani unaenda una hasira zako ukifika anakupiga maneno mpaka wengine anakuwa na kasoda kakuwa unapoza poza hapa. Atakupiga kwa maneno mbona utatoka umelainika.
2: Haya bwana, asante sana kutoka huko.
1: Ni kweli.
2: Mama fulani kaa hapo kwanza. Au anakutafutia kitenge cha mtu mwingine.
0: Taro bwana, tulia, nguo yako inaisha saa hizi chap mwanangu.
2: Chap. Hello.
11: Habari za studio.
2: Safi, nani na uko wapi?
11: Naongea na Sita mzuri kutoka Ngalisa hapo Bariadi.
2: Tuambie kutoka Bariadi.
11: Tabia za mafundi wana wanatujua wao wenyewe.
2: Kivipi?
11: Hata wao hata hao mafundi ngoa, unajua wanachekesha sana. Maana hata kama ukienda na akili utaenda utarudi furahia.
2: Haya, asante sana kutoka huko. Wanakuwa haja kutana na moto juu ya moto. Kuna mtu mwingine mteja anakuwa naye moto. Sema ndo vile. E bwana, simbile na za mwisho tumaliza kabisa kipengele. Hello.
12: Hello.
2: Mambo.
12: Wapi?
2: Nani na uko wapi?
12: Kabanja Umari kutoka Rokele Makambini.
2: Tuambie kuhusiana na bango.
12: Hai, bango la leo dadangu. Na mimi kuna fundi nimpelekea suti yangu.
2: Yes.
12: Ari alishonea kama mzee kabisa, ungali bado ni kijana.
2: Ukafanyaje?
12: Ili niuma sana ila niligawa.
2: Haya, pole sana.
12: Haya, ina noma
2: kataa. Ya, mnalostisha watu hadi wanaona da, yani nguo ya gharama fumisho siku mambo hataeleweki. Sawa, hello. Simu yetu ya mwisho.
13: Hello?
2: Unaitwa nani?
13: Godi Feva hapa mzee wa kukweta majukumu kutata kwa halabu. Bazi hapo studio.
2: Fresh wapi hiyo? Hello?
13: Naam.
2: Unatokea wapi?
13: Butata kwa labata majita hapo.
2: Aya, karibu sana kwenye bango.
13: Asante, kati ya watu ambao shani ni kwaza. Na paka sasa wanaziki kwaza ni hawa hudumu wa hotelini. Hawa unaagiza chakula asubuhi wao wanaleta saa 5. Yaani wa ni kwaza sana. Tumbo nakuta ni
0: ngoja. Wewe nani? Godi Flavor?
13: Na Godi Flavor mzee wa kukwepa majukumu hata
0: ngoja usiyakwepe majukumu. Kwa hiyo huyu naye ni fundi.
2: Anayepika ni fundi.
0: Ni fundi.
2: Eh?
13: Ni fundi chakula huyo.
0: Ah.
2: kazi ipo. Aise huyo kamaliza yeah. vibaya sana. Kumbe wao wanaupika nao ni mafundi na hatujui. Fundi msasi. Hello.
0: Anafyatua wali.
2: Sema tofari. Hey, bwana, mmetisha sana guys. Shukrani sana kwa sababu mpige simu hapa studio lakini time hii hapa. Hebu tuachike na message wanasemaje?
0: Ni message
2: Nini tena?
0: You guys.
2: Kafanyaje?
1: Sijafikia level ya kujenga. Sijafikia lengo.
2: Hata lengo ya nini? Ya kushona. Sikudanganye.
1: Nilikuwa nataja huko kuja yenyewe. Of course mimi saiko yangu ni fundi nguo. Nakumbuka nilikuwa nashona kaunda suit pia ilikuwa ni kisanga. Kaunda suit ambayo nilimpa kila kitu yani. Kitambaa changu, hela, yani kila kitu on time. Na ilikuwa ndani ya siku 4 amemaliza. Siku ya 5 mimi nivaa.
2: Mashikoro mageni.
0: Nilikutana na tarehe.
1: Sana.
0: Njoo kesho.
2: Baadaye.
0: Njoo kesho.
2: Unaenda baadaye hakuna kitu.
1: Hapo nilikuwa naenda kila siku sababu inabidi niivae. Okay. Siku ya mwisho nimeivalia. Kwanza nimalizia kushona niko pale pale. Na baa naenda eneo la tukio. Kinikera nikaambia wewe mwanangu kuja kule la yangu tena.
2: Ndio basi tena.
0: Utarudi.
2: Kwa kuna wakati mwingine
0: utarudi mama nani amesemaje? Mama nani?
2: Yaani hiyo ni kweli unaenda moto na ndio baridi. Lakini wakati mwingine watu wengine tunaondoka mazima.
1: Umesikia mimi? Mimi sirudi.
2: Kweli.
1: I'm sure about this. Sikurudi.
0: Lakini kuna fundi mmoja ananiambiaje hapa?
1: Sasa nishapata fundi mmoja hivi kwa.
0: Umesikia?
2: Wengine wako smart.
0: Wewe fundi wako ulimkabidhi kila kitu. Wewe fundi ananiambia kwamba wateja wanakera nao nina nguo zao mwaka mzima wajafata unanielewa nayo wateja sina nini wakorofi mtu kashona nguo mwaka
1: naivaa
2: mwaka mzima na wajafata
0: hajafata
2: sasa nategemea pia na aina gani ya fundi kuna wakati mwingine tuna mafundi ambao ni special sana na tunajua anajua kila kitu sasa ndo wanasumbua sana kwa sababu anajua kwamba yani yule pale ni fundi wa kila kitu na yule na hao mafundi hawakatii nguo yani wanachukua tu wanachukua tu wanachukua hawakatii nguo
0: sasa ametumwa
2: sasa kama
1: unajua maisha ukishakuwa mtu mzima unaishi kwa ratiba mimi labda niseme kitu fulani.
2: Yes.
1: Labda nguo mimi ni fundi.
0: Yes.
1: Lazima nijiwekee ratiba kwamba labda nguo za kushona kawaida hizi viraka si michanika nazipokea na zishona mtu anaondoka na
2: anaondoka naye.
1: Nguo hizi za kushona labda hizi kanzu za fulu labda yani
0: yes.
1: Uni si suti,
2: yes.
1: Suruali najua labda mimi bwana kwa wiki takiwa nishoni labda suti sio chini ya 5.
0: Vuruga ya huyu people hapa uone. Sikia
1: kwa wiki ni labda nishoni suti
2: shoot.
1: Baba tatu. Suruali ni so.
2: Lakini mshikaji unashangaa pamoja na hayo
1: anarundika. Labda umesikia hiyo imejiwekea kawaida baba ikitokea nimepata na tenda ya sherehe labda kuanzia nguo 10 unajua nyingi watu wanalitaji. Si unajua? Labda nishone kadhaa.
2: Wanashinda kwa kweli. Sema sio kwa kweli.
0: Kwamba kumwambia huyu bwana na nguo kadhaa nipo nazo ambazo nitazikamilisha siku fulani. Waenda pengine unaweza ukanivumilia. Hicho kitu waga ni kirusi kwa kusema.
1: Sasa hiyo waga inaenda pia na kwenye nani?
2: Pesa.
1: Namaya hela.
2: Yeah.
1: Kwa sababu kama mimi huyu alinikosea, mimi nilimpa kile. Of course mimi mafundo wangu wana kama nikitambaa kama kile kitu. Mimi nakulipa kabisa.
0: Huyo ni Aloys, tusizungumze tukamaliza muda. Kwako wewe ndio.
2: Mimi mwenyewe pia nije upande wa mafundi hawa, mafundi wanaoshona nguo kwa sababu hata mimi nishikutana na kitu kama hicho. Wewe ashum kwamba mimi ni bibi harusi. Yaani kesho labda kesho ni kuna sherehe ambayo inakuwa inanihusu.
1: Na ukweli
2: kwenye hicho. Yes, ni kweli. Maana yake amenikuta hata mimi. So naenda kama labda ni jana yake anakuambia njoo kesho. Hiyo kesho mimi sitakiwa hata kutoka huko ndani unajua eh? Natakuwa basi nishoni nguo hata kabla siku mbili walau hata nionekane nini na nini nimekajeka. Lakini unashangaa ndugu yangu nafika saa 1 hiyo ndio nguo inafanya nini inakamilika unajenda kulembwa unajenda kufanyaje inaboa sana wakati mwingine ukavaa hiyo nguo ukashangaa labda hata mabega yako wazi nini utampata saa ngapi sio wanakuaga sio watu ambao ni wastaarabu wakati mwingine japo sio wote
0: unaenda kwenye shughuli umenuna
2: umenuna ndio mbona bibi harusi amenuna kumbe nguo uliovaa hata wale wageni waalikwa wamekuzidi
0: okay.
2: Sio ni bora tu kwa wanashona nguo inakuwa poa tu ndani ya siku mbili tatu mtu anakuwa smart
0: for my side mafundi ujenzi
2: wewe sasa
0: mafundi ujenzi
1: yasema niliyaona
0: fundi ujenzi bwana
1: anachamba
0: ukikaa kushoto imekula kwako.
2: Anakuharibia nini?
0: Sio amekuharibia. Kwenye material imekula kwako.
2: Anachanganya.
0: Unachapwa.
2: Yaani unachapwaje sasa?
0: Yaani kama ni misumari umenielewa?
1: Unaongelea kila
0: na unaongelea anaongeza ya kwake idadi yake usipokuwa makini unanielewa na hata mifuko ya cement usipoenda nayo makini anakukanyaga.
2: Anabeba.
0: Anabeba.
2: Kama site iko mbali.
0: Hata kama site iko mbali, wewe msimamizi au unayejenga usipokuwa makini unakanyagwa.
2: Oh. Kumbe ndo tabia ya mafundi ujenzi. Wale wajaga ni watu smart sana.
1: Yanategemea sasa.
0: Kila fundi ana tatizo lake.
2: Tumekalia mafundi nguo.
0: So, sisi ni mafundi wa sauti hapa tunachapia kidogo nini fresh.
2: Mashuti anaendelea.
1: Ngome burudani ya Magile FM na anaitwa Magesa mjukuu wa Pima Mwagira wa Mikuyu. Bango la leo nimelelewa vizuri sana. Mimi sijawahi kukazana na fundi yoyote. Mafundi wote ni wazuri sana. Yuko sawa?
0: Ni wazuri lakini hawajakuuliza.
1: Haya, anaitwa
2: Shoni kabisa.
1: Mama Suzi kutoka Nyasura, fundi nguo sio wa kweli. Mama Suzi, tukiela.
2: Alipigwa.
1: Anaitwa sawa, nimekuona moja inatosha familia. Huyu mwingine anasema anayeniboa mimi ni fundi nguo. Hajataja jina pia.
2: Yes.
1: Ngome burudani na Mazingira FM. Sawa, moja inatosha wewe mshikaji wangu. Kwa nini lakini nguo nguo? Anaitwa Jose kutoka Bunda kwa Songoro. Mimi fundi aliyewahi kunikera ni fundi ujenzi alipokuja kunijengea, alafu kaji amelewa mpaka mimi ndo namuelekeza. Una moyo?
2: Nyosha.
1: Wewe unamuelekeza au
2: unamwambia eti simwambia aondoke?
0: Bye. Hii mbaya.
2: Mwambie aondoke.
1: Ngome burudani yona kulwa au gazeti yuko Rwabu, fundi aliyewahi kunikwaza ni fundi nguo.
0: Fundi nguo shikamu.
2: Kura nyingi kwake. Heshima.
1: Yani unajua.
2: Alafu nakuta mbaba mtu mzima, mama mtu mzima anakusumbua.
0: Hata unamwagi vipi? Wewe si babangu kabisa ndio zakakutukana.
2: Wanatukana unajua. Wanatukana sana, anasema ndio vile. Alafu ana
1: haya mwanangu.
2: Kuna mtu anafikana alia. Fundi
1: anasema bango leo fundi gani amewahi kukukwaza? Mimi binafsi nimewahi kukwazwa na fundi wa kupaua nyumba. Nimeweza kupima anipe hesabu, tumeenda dukani kununua. Imeishia hivyo.
2: Jamani.
0: Vifaa vikawa pungufu au?
1: Waenda sasa. Bango la leo linaitwa Tacho Isango. Mimi fundi leo ni kera, ni fundi nguo, nilimpelekea nguo. Akisheshevu unajua shughuli tayari. Anasema bango la leo mafundi na kuaga waongo tu. Ukitaka kuwa fundi jifunze uongo.
2: Bas.
1: Bye hawa kutoka Mwanza. We hawa msalimia Adamu huko.
0: Amina.
1: Anasema leo matukio mengi. Alitoa Josefu alionikwaza ni fundi ujenzi, aina noma pia mshikaji wangu. Anasemaje huyu mmoja? Bango la leo Mazingira FM anaitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande za Kuiguru. Tuko pamoja, aina noma pia tuko pamoja. Barida anasemaje mwingine? Bango la leo fundi alinikera ni fundi cherehani, alinishonea nguo yangu miaka miwili, alinikera sana. Buzuka Manyanda from Gasamo Busega. Fundi cherehani sema fundi nguo.
2: Mtu anakaza mwaka tu mwaka. Na unaibuka
1: mwaka mzima.
2: Na unaikuta shavunda.
0: Be, material ya kitambaisho yashapita.
1: Kama mimi fundi na vaa. Mteja uniache nguo.
2: Mwanzo ile kila siku nakuja bado na wewe utaki ukata tamaa.
1: Sawa, Daniel Mabindo kutoka Kalemela, fundi alionishonea suti mbaya.
2: Najua kushona, suti. Unampa suti sasa.
0: Vuruga, tanua kitambaa.
1: Marco Juma kutoka Iponya Numbu, bango la leo liko unyama wadau, ongezea unyama sasa Marco na wewe.
0: Unyama.
2: Unyama ni mwingi.
1: Burudani na Mazingira FM. Haya, tumemaliza hivyo.
2: Tumemaliza?
0: Tunaondoka.
2: Tunaondokaje yani? Tunaondokaje? Waliopata kura nyingi ni watu gani?
0: Mafundi nguo. Alafu tuwaelekeze wasikilizaji, sio fundi cherehani, fundi nguo.
2: Ni fundi nguo.
1: Kiswahili fasaha.
2: Mwalimu
1: wa Kiswahili Taro. Mshindi wa tuzo mtangazaji bora.
2: Si tu tuache na ile ngoma inaitwa wao ni nani nini? Inaitwaje?
0: Mwana na kwa moyo wake au?
2: Christmas. Yeah, itakuwa poa sana.
1: Tuondoke na. Ah, hiyo ngoja kwanza. Unajua ile nilipe.
0: Ile nilipe.
2: Nilipe.
1: Sasa pointi. So mbaya lakini alipo nani sasa? Unamlaumu fundi au?
0: Fundi.
1: Wewe unatakiwa umlipe fundi.
0: Wewe unatakiwa umlipe fundi.
2: Na ushamlipa na bado hajashona.
0: Unajua tunaweza tukawalaumu mafundi sawa? Pengine hujamalizia pesa yake.
2: Lakini wale wengi wanamaliziwa.
0: Wewe umempatia pesa tu ya kitambaa. Pesa ya zipu.
2: Sasa mimi kila siku nitakuwa ninaenda kama sina pesa. Maana pesa nina. Kila siku nitakuwa ninaendaje kwa fundi kama sina pesa? Pesa unakuwa nayo kabisa. Lakini fundi kwa sababu anajua na wateja wengi ndio vile sasa kesho baadaye baadaye na kwa mwaka.
0: Oh, yo.
2: Na ndio maana umesikia wasikilizaji wanaopiga simu walio wengi na message mafundi, mafundi nguo, mafundi nguo. Kwa nini wao wasio mafundi ujenzi? Kuna haja ya kujitathmini.
0: Guys,
2: kuna haja ya kujiongeza. Mafundi wengine wa mafundi wengine wa korofi unamfuata na kupiga na makofi au mteja mwenyewe anakupiga makofi. Unashangaa mtu na mteja wake wanagombana.
1: Basi kama kuna fundi yote ambaye amepitia zahama hii, muone.
0: Wendelea na misimamo yao.
1: Komu lake.
0: Fundi,
2: lakini na yeye ngoma.
0: Famous na Angel. Mafundi nguo. Mwendelee na misimamo yenu.
2: Ili waje. Watakosa pesa ujue, watakosa pesa. Maana unaona wewe mwenyewe aweza alishahama kwa fundi wake. Mimi mwenyewe nilishahama. Sasa unadhani hii inakuwa?
0: Ipo siku tutarudi.
2: Basi
1: noma. Asante sana kwa muda wako leo, ilikuwa ni throwback Saturday TBT tarehe 1 mwezi wa 10 2026. Tunaheshimu muda wako, sisi tuko nje ya muda kabisa. As usual, kama kawaida, tukutane kesho pia Ijumaa, Freaky Friday. Naitwa Lois Famous.
2: E bwana, mimi naitwa Angel.
0: Unaitwa nenda wapi?
2: Yule kwa
0: Master Charo Michael Mjora.
1: Huyu hapa kwa Isoni Angel mbala mwezi anaitwa Click Master, anakuambia nilipe. Sasa lipa kazi za watu, na wewe ambaye umetoa kazi, lipa hela za watu.
2: Yeah.
0: Au sio?
14: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Ambush.

0: wafika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
1: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
2: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
3: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
4: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
5: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
6: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
7: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
8: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
7: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
9: Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
10: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
11: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
12: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
9: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
13: Na mimi niombe tu kwamba niombe tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
9: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM.

0: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, ni kukaribisha ili uweze kuwa pamoja nasi katika kipindi cha duru za habari kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ambapo ndio tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Na kama ilivyo ada, msikilizaji kupitia kipindi cha duru za habari wao wanapata wasaa mzuri kabisa wa kusikiliza habari mbalimbali, lakini pia unapata muda wa kuweza kupiga simu hapa na kutuambia sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Tunamaliza na pepesa tukipepesa yale machache kati ya yale mengi ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii. Leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, imesalia miezi miwili basi tuweze kuhitimisha mwaka huu 2026 panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Basi tukwambie karibu sana msikilizaji ili tuweze kuwa pamoja hadi pale tutakapokuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki cha duru za habari. Kwa hiyo yapo mengi ambayo yatasikika kupitia kipindi cha duru za habari, ambapo tutakuwa pamoja nawe msikilizaji hadi saa 12. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba, lakini pia utapata wasaa mzuri kabisa wa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0656555571 na 0684600007. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Habari za mdau Mariam?
1: Salama kabisa. Na siku naona imeanza vizuri na mwezi umeanza vizuri kabisa, mwezi huu wa 10.
0: Mwezi umeanza vizuri.
1: Namshukuru Mungu umeanza vizuri kwa upande wangu mimi.
0: Kwa upande wa Maria mwezi umeanza vizuri.
1: Kwa sababu ukiona Dina umemaliza mwezi wa kwanza mpaka tarehe hiyo imeisha, ukaje ukakatika ukaanza ukafikia mwezi mwingine tarehe hiyo mosi kama leo hivi, uko salama, ni jambo pia la kumshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Haya bwana.

0: Msikilizaji, ukiwa unaendelea kuitegea sikio Mazingira FM, yapo mengi ambayo yatasikika kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari, ikiwa ni pamoja na mama mzazi akamatwa kwa kumchoma mwanaye mikono na moto. Kisa ni nini? Na imetokea wapi? Utakuja kufahamu kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Lakini pia jana kulikuwa na mahafali shule ya sekondari Bunda Store. Kilijili nini? Endelea kwa pamoja nasi ili uweze kufahamu mengi zaidi, bila kusahau ya kwamba leo ni siku ya wazee duniani. Ni kilele cha siku ya wazee duniani. Kwa hiyo wazee pia wameweza kupata fursa ya kuweza kuzungumza yale ambayo wanaona kwao yanatakiwa yawekewe mkazo. Hayo ni machache, msikilizaji, kati ya mengi ambayo tumeandaa kwa ajili ya kukufikishia hapo kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Uongozi wa ACT Mkuru Hospitali unawakaribisha wananchi wa wilaya Busega na maeneo ya jirani kunufaika na kliniki maalum ya madaktari bingwa. Ni kuanzia tarehe 28 Septemba hadi tarehe 2 Oktoba, ambayo ni siku ya kesho, 2026, kutakuwa na kliniki ya magonjwa ya ndani na kwa wenye changamoto za presha, moyo, figo, ini, tumbo, mapafu na kisukari. Na tarehe 30 Septemba 2026 kutakuwa na kliniki maalum ya pua, sikio, koo pamoja na ngozi. Kliniki hii inawahusu wenye matatizo kama kukoroma, kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutokusikia, koo kuwasha, nyama za pua, uvimbe shingoni, chunusi zisizopona, mabarango, ngozi kuwasha, kuacha kuharibika kwa nywele na kukatika. Huduma zote zinapatikana kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Usijari. Huduma zinapatikana kwa malipo na pesa taslimu kwa wanachama wa bima ya NHIF. Wahi sasa na uhifadhi nafasi yako kwa kupiga simu namba 0752921771 au 0758999205. ACT Mkuru Hospitali, sisi tunatibu, Kristo anaponya. Kwa hiyo kufanya hivyo, msikilizaji, basi mambo yataenda vizuri kabisa na utaweza pia kupona. Mambo yanaenda hivyo, msikilizaji, cha kufanya tu ni kufika hospitali ya ST Mkura pale.
1: Lakini bado wareta aluminium wapo kwa ajili yako wewe msikilizaji na yule ambaye unahitaji vifaa mbalimbali ambavyo vimetengenezwa kwa aluminium. Na vyo wareta aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vyo zenye ubora wa hali ya juu. Wareta aluminium wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vyo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vyoo, partitions za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vyoo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini uchague wareta aluminium? Msikilizaji, kuna sababu mbalimbali za kufanya wewe uchague wareta aluminium. Kwanza kabisa, wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, bei ni rafiki sana kwako, usafiri ni bure, na wana mafundi ambao ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wareta Aluminium wanapatikana barabara ya Musoma, eneo la Sieni, Bunda mjini, au unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0748 73 22 24 au 0782 03 07 88. Wareta Aluminium, ubora wetu ni alama uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo kuna sababu mbalimbali za kufanya wewe endelee kuwachagua Waleta Aluminium kama watengenezaji wako bora kabisa wa vifaa mbalimbali vya aluminium na vioo.
0: Asante msikilizaji, tutapata ujumbe kutoka studio na baada ya ujumbe moja kwa moja tutakuja hapa kwa ajili ya kuanza kukuhabarisha.
2: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
3: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
4: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
5: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
6: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club munda. Sila.
3: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
7: Mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
3: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
8: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
9: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
10: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
11: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
12: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema wakaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
13: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
14: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kama ni yeye.
15: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
16: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
15: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
0: Asante sana msikilizaji popote pale ulipo kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Na muda huu hapa tunaendelea kukuhabarisha zile taarifa ambazo tumeweza kukuandalia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku ya leo. Jumla ya wanafunzi, tunaanzia Bunda ambapo jumla ya wanafunzi 320 wakiwemo wavulana 156 na wasichana 164 wamehitimu kidato cha 4 katika shule ya sekondari Bunda Store halmashauri ya mji wa Bunda katika mahafali ya 3 tangu shule hiyo kuanzishwa. Kitoa taarifa katika mahafali hayo juu ya mafanikio na changamoto, mkuu wa shule mwalimu Fraha William Madaha yamesema shule hiyo imepata mafanikio makubwa toka kuanzishwa mwaka 2021, ambapo licha mafanikio shule hiyo imekuwa ikikabiliwa na changamoto ambazo nyingine zipo nje ya uwezo wao. Tukamsikilize mwalimu akizungumza, mwalimu Fraha, kuhusiana na changamoto hizo.
17: Ifuatayo ni taarifa ya shule ya Bundasto Sekondari. Ndugu mgeni rasmi,
18: historia ya shule. Shule yetu ilianzishwa mnamo mwaka 2021 kwa na wanafunzi 150 na walimu watano wa sekondari chini ya uongozi wa mkuu wa shule Bwana Godfrey Maduhu, na kwa sasa ipo chini ya uongozi wa mkuu wa shule Bwana William Madaha, ikiwa na walimu 18 wa serikali, mtaalamu wa maabara mmoja, jumla ya wanafunzi 1264. Hivyo jumla ya mkondo iko 30, wavulana wakiwa 614 na wasichana 662, na jumla ya wanafunzi, idadi ya walimu na wa maabara. Walimu walioajiriwa wa kiume wako 8 na wa kike wako 10, jumla 18. Wataalamu wa maabara yupo wa kiume mmoja. Upungufu wa walimu, somo la hisabati tuna upungufu wa walimu watatu, biolojia wawili, chemistry wawili, fizikia watatu, jiografia watatu, historia wawili, Kiswahili wawili, Kiingereza wawili, historia Tanzania wawili, na business study ambao ni somo la biashara walimu watatu. Taaluma, ndugu mgeni rasmi, shule hii hadi sasa ina kidato cha 4 ambao hawa ni wahitimu watatu tangu shule ya. Ndugu mgeni rasmi, tuna imani kuwa wahitimu hawa kuwa watafanya vizuri kwenye mitihani yao na kuleta matokeo mazuri. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kupata photocopy machine pamoja na vifaa vingine vya tehama ambazo vinarahisisha zoezi la ufundishaji na ujifunzaji kuwa rahisi. Changamoto, uhitaji wa kompyuta 4 za mezani, desktop computers. Namba 2, uhitaji wa mashine ya printer machine. Namba 3, upungufu wa vifaa vya michezo kama mpira na jezi. Ndugu mgeni rasmi, maendeleo ya shule yamechangiwa na taasisi mbalimbali za serikali, shirika ya umma pamoja na watu binafsi. Pia kipekee tunapenda kushukuru sana wewe mgeni rasmi kwa moyo wako wa pekee na mchango wako mkubwa kwa shule yetu, maana umetuletea mashine ya fotokopi ambayo imeturahisishia zoezi la kufundisha na kujifunza kwa ajili ya maendeleo ya wanafunzi wetu. Mwisho, ni matumaini yangu utashirikiana nasi kwa hali na mali katika kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazotukabili.
0: Ni mkuu wa shule mwalimu Fraha akizungumza mbele ya mgeni rasmi, lakini pia wanafunzi nao waliweza kusoma risala yao mbele ya mgeni rasmi. Tukasikilize.
19: Halmashauri ya mji wa Bunda, shule ya sekondari Bundasto, sala ya wahitimu wa kidato cha 4 2024 kwa mgeni rasmi mheshimiwa Esther Amos Laya. Ndugu mgeni rasmi, kwanza kabisa tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutulinda na kutupa afya njema na hatimaye tumeweza kuifikia siku ya leo.

0: na utulivu. Mchezo, ndugu mgeni rasmi, shule yetu imekuwa ikifanya vizuri katika michezo ya aina mbalimbali kama vile mpira wa mikono na mpira wa miguu. Licha ya changamoto mbalimbali zinazotukabili, shule yetu imekuwa ikiangazia 90% ya wanafunzi wanaocheza michezo hiyo kwa ngazi mbalimbali. Licha ya kuwa na mafanikio mengi, zipo changamoto kadhaa zinazokwamisha kukamilisha malengo ya changamoto. Ndugu mgela, palipo na mafanikio hapakosi changamoto. Shule yetu imekabiliwa kuwa na changamoto mbalimbali kama vile upungufu wa kompyuta na printer, upungufu wa matanki ya kutunzia maji, upungufu wa vifaa vya michezo. Ndugu mgela, tunatumai umesikiliza mafanikio na changamoto zetu. Hivyo basi, tunaomba kutatuliwa changamoto tulizonazo kadri Mungu atakavyokujalia. Mungu akubariki sana. Karibu tena na tena katika shule yetu pendwa Bundasto.
1: Asante, hiyo ni risala ya wanafunzi, na hivi sasa tukasikilize mgeni rasmi akizungumza.
2: Mheshimiwa mbunge alinituma ni mwakilishe kwa ajili ya mahafali haya. Kwa hiyo ninalijibu risala hilo kwamba nimelipokea. Yapo mahitaji ambayo yanaweza kuwa ni changamoto. Lakini tukumbuke waheshimiwa wazazi, mheshimiwa mbunge alishaanza kufanya kazi yake ya utekelezaji kwa ajili ya ahadi yake. Alishatoa photocopy machine, lakini pia leo mheshimiwa mbunge amenituma kuwakilisha kitu ambacho waliomba walimu. Tunahitaji twende kwa matendo. Walihitaji walikuwa na upungufu wa kompyuta ya printer. Tayari mheshimiwa mbunge Stamos Blaya ametimiza ahadi yake ambayo aliomba. Lakini ya kutosha, waliomba walikuwa wana upungufu wa vifaa vya michezo. Mheshimiwa mbunge ametekeleza tena na hilo. Ametoa michezo ambayo ni mpira pamoja na jezi. Mkuu wa shule amesema kuna upungufu pia wa tenki la maji. Nikuhakikishie nimelibeba. Kwa sababu aliniamini akanituma kuja, na mimi hilo nalibeba. Mwe tuna imani ya kwamba tenki la maji muda wote litafika hapa.
1: Ni mgeni rasmi huyo ambaye amesema atakabidhi vifaa hivyo ambavyo vimeweza kuombwa. Kwa hiyo tenki la maji amesema litafika. Tunaendelea msikilizaji kukuhabarisha taarifa ambazo tumeendelea ulishawahi kusikia hii?
3: Ipi?
1: Wakamatwa wakifanya
3: malizia.
1: Haya bwana msikilizaji, ni tukufikishie ujumbe kutoka Geita, ambapo wakazi wawili wa mtaa wa Geita, kata ya Karangalala, manispaa ya Geita, mkoani Geita, wamekamatwa na polisi jamii wakidaiwa kukutwa katika maandalizi ya kufanya ngono mchana katika maeneo ya makaburi. Umeelewa?
3: Ndio.
1: Ya kukilini yaliyopo katika mtaa huo. Umeelewa vizuri?
3: Ndio.
1: Wakiwa kwenye maandalizi. Kwani kuna mambo mengine. Tuwasikilize hapo wakizungumza, wamezungumza wao. Mwanamke amezungumza, mwanamume amezungumza, lakini pia polisi jamii na yeye pia ameweza kuzungumza kuhusiana na tukio hilo.
4: Alinitolea kule kwenye barabara alama, akasema hivi nifuate nje kupeleka kwenye guest. Kumbe ananipeleka makaburini. Tukafika hapo tukashindana bei. Nikamwambia 7,000. Ndio akatokea hao. Alikuwa anaanza kunivulisha kanga. Nikakataa. Wakaja hao ndio akaanza kumpiga vibaya. Sijawahi kumwona, yeye ndo aliniita, nilikuwa naenda nyumbani kwa bibi. Hakuna kwa mtu, niko mimi.
5: Alikutana na binti huyo. Akaanza kuongea. Tukaongelea mambo kama ya mapenzi. Ikamungizia kama maneno ya mapenzi. Tukasema wetu kae hapa. Yohana baadaye twende kwa mchele. Kesti kule. Tukaongea haya. Wakaanza mwafaka kamili kusema. Akasema sema ni wamwambia buku. Hapana. Ongeza. Tukasema. Ina maana ukasema buku mbili.

0: akasema sina. Ndio akafika maafande. Basi nikupitiwa tu kama nikupitiwa tu. Basi uweze kujua ni Mwenyezi Mungu jinsi shetani akipita shetani.
1: Asante. Mimi naitwa Geoffrey Chacha. Ni polisi jamii mtaa wa Mkwani na pia ni jeshi la akiba. Nimekula kiapo kulinda nchi kwa lolote lile litatokea. Tukaenda tukamkuta mzee amevua shati. Yuko kifua game. Zipo alikuwa amefungua. Kwa baadaye tukakuta nkange imetandikwa 1000 imewekwa pembeni.
2: Polisi jamii yao wakizungumza hali ilivyokuwa.
3: Mani, ukisikia visa na mikasa
2: ndio kama hivyo.
3: Ndio kama haya. Mambo mengine kiukweli ni mambo ya aibu kiwastani. Japo ukisikiliza unakuwa kama yanafurahisha, lakini ni masuala ya aibu. Kwa sababu da ukiangalia
2: kwanza mimi nime
3: maadili.
2: Maadili pia nimebaki na shangaa. Huyo msichana alikuwa hamjui huyo mwanamume. Na wamekutana kwa siku moja.
3: Ndio.
2: Na anasema yeye alikuwa anapita tu akaitwa. Anasema wakaelewana. Sasa inakuwaje wewe mara moja tu hapo tu unakimbia? Eh? Wewe ulipokuwa unapelekwa makaburini, kwanza alipokuwa anapelekwa hakuona huko ni maeneo ya makaburi. Mbona alienda?
3: Sasa ndio hivyo, unajua na ndio
2: maana guest zipo huko.
3: Sasa hivi ukienda kuangalia na kuambia maadili yameporomoka, ndio ile baadhi ya mabinti wanatumia miili yao kama kitega uchumi. Kwa sasa ile ya mara moja mtu hamjui, lakini kaisha mtangazia dau, kaisha kubaliana biashara, kamwambia na 7000 mwanaume kakubali.
2: Mwanamume anadai alimwambia yeye ana buku, akamwambia ongeze, akasema basi nitatoa 2000.
3: Ndio hivyo sasa, ni kama yani ni kitega uchumi vile, mtu anakuwa anaona hapa nimeshajipatia pesa kwa siku ya leo. Kitu ambacho ukienda kuangalia si sahihi, si vizuri kiukweli, ni aibu tu.
2: Jamani wanawake, wasichana huko. Mbona makini unaendaje makaburini mchana wewe?
3: Achilia mbali hata kama ni usiku.
2: Unaendaje kwanza
3: makaburini?
2: Unaendaje huko? Alafu unasema mimi nilisema nipeleke guest. Akupeleke guest wewe uko kunaelekea. Kuna guest hapo.
3: Alafu kitu kingine ni kujithamini tu na mwili wako. Kujithamini kwamba huyu mtu mbona simfahamu? Unaitwa tu mara moja unakurupuka unaenda. Haya. Yanakukuta kama hayo mchana kweupe makaburi.
2: Aibu sana.
3: Na inaweza isiwe huko ni Geita makaburi, lakini inaweza ikawa sio huko makaburini, ukakutwa tena sehemu nyingine, kwa sababu ni tamaa za pesa tunaweza tukasema.
2: Msikilizaji, tukwambia asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio. Namba ya simu ni 0656555571 na 0684600007. Tunaelekea mapumziko kupata ujumbe kutoka studio, na tukirejea hapo utakuja kufahamu mama baroni kwa kumchoma mwanae moto. Ilikuwa kuwaje na ni wapi? Baki nasi.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 100,000 na 50,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
5: Simba! Simba Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa mvua ya wastani na kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi. Hata kwa matunzo ya wastani, mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
7: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
8: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
9: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
10: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
7: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
11: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mungu na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
7: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo, 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
2: Asante, ni duru za habari, lakini tu tukukumbushe kwako wewe ambaye unahitaji kupata huduma. Kuna tangazo kuhusu kuanzisha miradi ili kuinua uchumi.
3: Kwa kufahamisha kuhusiana na masuala ya afya, Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wadau wa chanjo inakumbusha wanajamii, wazazi na walezi wote wenye watoto walio katika umri chini ya miaka 10 kupata chanjo ya polio ya matone. Zoezi hili linawalenga watoto wote waliopata chanjo katika awamu ya kwanza na wale ambao hawakupata kabisa ili kuwapa kinga dhidi ya ugonjwa wa polio. Zoezi hili litafanyika kwa tarehe 29 mwezi wa 9 2026. Tayari zoezi limekwisha anza hadi tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2026. Chanjo itatolewa katika vituo vya kutolea huduma za afya, nyumba kwa nyumba, nyumba za ibada, maeneo yenye mikusanyiko ya watoto kama vile shuleni, masoko, minada na mialo. Kumbuka watoto wanaolengwa ni wale waliopatiwa chanjo awamu ya kwanza ya kampeni ya chanjo iliyofanyika tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 2026, na wale ambao hawajapata chanjo hii kabisa. Mzazi au mlezi, hakikisha mwanao anapata chanjo. Kwa elimu, shauri na ufafanuzi zaidi, unaweza kupiga simu namba 199 bila malipo, yani 199 bila malipo.
2: Asante msikilizaji. Tulikuwa tumekujuza kuhusiana na tangazo la kuhusu kuanzisha mradi ili kuinua uchumi. Watu wengi wanayo mawazo mengi ya kuanzisha miradi ya kujipatia kipato. Tatizo hawana fedha au mtaji. Njia kuu mbili za kujipatia fedha za kuanzisha miradi ni hizi hapa. Kupata mkopo kutoka benki. Hii itakusaidia kuandika maombi ya mkopo, yaani kuandaa ombi la mkopo, kuchanganua mradi, mtiririko wa fedha, urejeshaji wa mkopo. Lakini pia kupata ruzuku kutoka kwa wafadhili wa ndani na nje ya nchi. Hii itakusaidia kutafuta wafadhili na kuandaa ombi ruzuku, namna ya kutekeleza mradi. Lakini pia vijana wenye degree au diploma watafundishwa namna ya kuandaa yote yaliyotajwa hapo juu pamoja na kuanzisha NGO ili kujiajiri au kujiongezea vipato popote walipo nchini. Wasiliana na wataalamu wa mradi, yupo hapa Bunda ambaye ni Steven Mwalali. Namba yake ya simu ni hapa 07 84 50 51 08 au 07 69 50 51 08. Fanya hivyo ili basi uweze kujikwamua kiuchumi ili mambo yaweze kwenda vizuri. Tunaendelea, tulikujuza tukirejea hapa utakuja kufahamu mama ambaye ameweza kukamatwa au niseme mbaroni kwa kumunguza mwanae mikono.
3: Mtoto anayefahamika kwa jina la Edgar mwenye umri wa miaka 7, mwanafunzi wa darasa la kwanza na mkazi wa mtaa wa Mtangala kata na Liendele halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara amejeruhiwa kwa kuchomwa moto kwenye sehemu za mwili wake na mama yake mzazi, huku sababu ya kufanya hivyo ni mtoto huyo kudaiwa kuiba korosho shambani. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi mkoani humo, September 30, 2026 imesema tukio hilo limetokea September 29, 2026 ambapo wananchi wa mtaa huo wameeleza kutopendezwa na adhabu hiyo, huku wakikemea vikali kitendo hicho na kutaja kwamba ni ukatili wa kijinsia. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mkangara Zamda Hemedi amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa kwa mujibu wa mahojiano aliyomfanyia mtoto huyo pamoja na majirani, mtoto huyo hakuwa ameiba, huku akitoa wito kwa wazazi kuacha kutoa adhabu kali kwa watoto. Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mtwara SASP Isa Suleiman amethibitisha kutokea kwa tukio hilo akieleza kuwa mtoto huyo amejeruhiwa kwa kuchomwa moto kwa kutumia makuti, kitendo kilichomsababishia majeraha kwenye mwili wake. Kamanda Suleiman ametoa wito kwa wananchi kuacha kujichukulia sheria mkononi na kuzingatia kiwango cha adhabu kwa watoto.
2: Tusikilize hapa baadhi ya mashuhuda ambao wakizungumza kuhusiana na tukio hilo, lakini pia utakuja kumsikiliza kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara.
12: Leo asubuhi tulivyoamka, tumeamka na taarifa kwamba kuna mzazi amemchoma mwanawe kwa moto kwa sababu ambazo tulivyosikilizia kwamba sababu ni alikuwa kuna wizi kidogo kaufanya pale nyumbani, kwa hiyo hiyo ndo adhabu yake, akamua amtie moto. Lakini kwa sisi wanajamii tunasema tunakemea kuonekana mtoto akiiba unampa adhabu kubwa kupita kiasi. Sawa, unatakiwa kumkanya kama mwanao, lakini sio kumpa adhabu kubwa kiasi hicho. Kwao kama jamii na watu ambao wamtuzunguka tunasema bwana, hilo swala likemewe kwa sababu sio mzuri. Tunatengeneza fikra mbaya kwa watoto ambao wao wanapoenda baadaye wanakuwa vile vitu wanakuwa vinawasili kisaikolojia.
13: Leo asubuhi tumepokea tukio la kikatili ambalo ni tukio ambalo ni baya sana, hasa kwa sisi kwa walezi na wazazi wa watoto. Kwa maana inasadikika kwamba kuna mzazi mmoja amemchoma mtoto wake moto kwa sababu anahisi au aliambiwa kwamba katika pitapita zake yule mtoto aliingia kwenye shamba la mtu kuokota korosho. Mtoto ni taifa la kesho. Mtoto asipate adhabu ambazo zinapita umri wake. Mtoto kama mtoto wakati mwingine anakwenda kwenye mikorosho au kwenye vitu vile hapa na pale kutokana ile na mobilization kucheza.
14: Kio niliyopokea jana usiku mtaani kwangu ni mtoto mwenye umri wa miaka 7-8, inasoma darasa la kwanza, ile mtoto amechomwa moto na mama yake mzazi. Nimepigiwa simu na mjumbe wangu wa serikali ya mtaa jana saa 2 usiku akiwemo bibi yake mzaa mama mtoto, wakinipa taarifa ya kwamba mtoto amechomwa moto, yani amekusanywa makuti kiberiti akachomwa moto huyo mtoto. Hivyo choma moto ni sawa wa tumbo, mikono, yani ameungua vibaya sana. Sababu mtoto anatumiwa kwamba ameiba korosho. Lakini hii sio kitu sahihi kwa maelezo ya jana tulivyopata mwenyewe mtoto na maelezo ya jirani. Sio kitu sahihi. Kwa hiyo adhabu iliyopewa ni kubwa sana. Hatua iliyochukuliwa yule mama imeshakuwa chini ya ulinzi na yule mtoto bado yuko kwenye matibabu, yuko Likombe. Wito wangu kama mzazi na kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa, wazazi tujitambue, tusiwape watoto adhabu za kupitiliza, kwa sababu ile adhabu ni kubwa mno kiasi kwamba hata mtoto ameshindwa kuhimili.
2: Hao ni baadhi ya mashuhuda ambao wameshuhudia namna mtoto alivyoweza kuunguzwa, lakini pia baadhi wameweza kulaani vitendo hivyo pia kwa wazazi, kwa sababu wanakwambia mpe mtoto adhabu kulingana pia adhabu ambayo haitomuumiza. Lakini pia kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara SACP Isa Sulemani naye pia ameweza kuzungumza kuhusiana na tukio hilo.
15: Kweli jana tarehe 29 mwezi wa 9 2026 majira saa 12 huko katika kata ya Liendele, mtoto Edgar alijeruhiwa na mama yake kwa kuchomwa na moto mkono wake wa kulia pamoja na tumboni, baada ya mama huyo kutumia makuti makavu na kuanzisha moto na kumjeruhi sehemu hizo. Mama huyo alifanya hivyo baada ya mwenye alichokiita kukerwa na vitendo vya mtoto wake kushitakiwa pale nyumbani kwamba anaenda kuokota korosho za majirani. Kwa kitoto kile kilimlazimisha mama akaona sasa amrudi mama yake mtoto wake, lakini kwa kiwango hicho ambacho kwa kweli hakiwalii kwa mujibu wa sheria. Ni kweli huyo mtoto alizekana alifanya hilo tukio la kuokota korosho kinyume na utaratibu, lakini ni mambo ya kitoto. Kwa hiyo hatua alizochukua huyu mama mzazi dhidi ya mtoto wake ilikuwa ni zimepita kiwango, na ndio maana sheria inachukua mkondo wake. Tunaendelea kuwapa wito wazazi wenzetu na wananchi kwa jumla kutojichukulia sheria mikononi, kwa sababu ni kweli watoto wanakosea na wanapaswa kufunzwa, lakini basi tuangalie kile kiwango ambacho cha kuwafunza watoto au cha kuwarudi watoto, na sio kufanya kitu ambacho baadaye wewe mwenyewe kinakuletea majuto, kama ambavyo huyo mama huyu alivyotokea dhidi ya mtoto wake mwenyewe aliyemzaa.
2: Umetoka kumsikiliza kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara SACP Isa Sulemani akizungumzia tukio la mama kuweza kumchoma moto, na ameweza kutoa rai kwa wananchi na jamii kwa ujumla kuhakikisha basi wanatoa adhabu kwa watoto ambazo sio za kumuumiza mtoto. Unaweza ukazungumza naye mtoto hata kama amekosea, lakini sio kuchukua hasira, unakuwa na hasira. Kwa mfano huyo mama alikuwa na hasira sana, kwa sababu ukisikiliza sana hapo ni kwamba mtoto alienda kuokota korosho kwa majirani. Kwa hiyo mama akaona hii mikono hii ndio haiturii. Kwa nini umeenda kuokota korosho huko? Kwa hiyo yani unajua kuna muda mwingine hasira zinaweza zikakupelekea kuanza kujuta au majuto. Ukafanya kitu ambacho baadaye unaanza kujuta, ni kwa nini nimemfanyia hivyo mwanangu? Kwani hata kama alienda kuokota si ningezungumza naye tu?
3: Ningezungumza naye tu vizuri, nikajua kwa nini alienda huko. Hata kama nikamkanya kwa namna nyingine, mtoto unaweza ukamwadhibu tu kwa kumchapa viboko tu vya kawaida, mtoto akaelewa. Na kwa mtoto mdogo hapo na unaweza kumsababishia pia ulemavu.
2: Ni kweli,
3: kwa sababu ile mikono huwezi jua itakavyopona itakuwa katika hali gani. Unaweza kumsababishia ulemavu pia akaathirika kisaikolojia na kumchukia mzazi wake.
2: Ni anamchukia, unafikiri mtoto akiwa anaangalia mama kweli, mama ni wa kunifanya hivi? Mama ni wakusababisha mimi kweli mikono yangu imekuwa hivi? Yaani unajua mtoto anakuwa akiwa na yaani ile hamu ya kuwa mama, anasema mimi hapana. Mama ndiye amenifanya mimi, aliniwahi kunichoma. Kwa sababu ya 1, 2, 3.
3: Mimi ule mavu wangu umetokana na mama. Mama hii shida yangu nilionayo imetokana na mzazi wangu kufanya hivi. Anaweza kuwa sio pia asiwe mzazi akawa mtu mwingine. Ukamfanyia mtoto vitendo vya ukatili. Watoto hawasahau.
2: Hawasahau.
3: Lakini pia sio vizuri, kuna adhabu ambazo unaweza ukamwadhibu mtoto, lakini sio kufikia adhabu za kumuunguza mtoto,
2: unamharibu.
3: Sasa baada ya maumivu makali
2: ukimuunguza wewe tena ndio unagharimika kumpeleka hospitali ili aweze kutibiwa,
3: unagharamia. Lakini pia unakuwa katika vyombo vya dola.
2: Ni kama tayari umekamatwa. Unaachaje watoto na wachaje familia?
3: Nakumbuka mwingine yupo huku nyumbani anaugulia maumivu. Na maana utakuwa umekamatwa, umemwadhibu wewe mwenyewe, umemuumiza, lakini utakuwa unamwazia mwanao
2: kabisa.
3: Ndio
2: Punguze tu hasira jamani. Siku zote unaambiwa hasira sara. Kwa hiyo punguza hasira na mtoto mwadhibu, yani sawa sio kwamba usimpe. Kuna adhabu za kumpa mtoto lakini sio mpaka kufikia hatua. Huo ni ukatili
3: unao.
2: Huo ni ukatili. Huwezi kukwepa useme ti mama hajafanya ukatili. Kafanya ukatili. Ni mama yake mzazi ndio lakini kafanya ukatili kwa sababu uweze kuchukua kiberiti, uwashe, umunguze mtoto, aungue mikono. Wewe mama una roho gani wewe?
3: Tunapaswa kuwafundisha watoto maadili mema na kuwakanya lakini sio kwa kuwafanyia vitendo vya ukatili
2: kabisa.
3: Ndio.
2: Dakika ni 50 msikilizaji, muda huu tunarejea kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kututumia kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Kumbuka ni tarehe 1 ya mwezi wa 10. Kwa hiyo kama kuna mambo ambayo ulikuwa unayaandaa basi imebaki miezi miwili baada tukimaliza huu. Salia miezi miwili mwaka huu unaenda kukata. Kwa hiyo pambana pale unapoweza. Tusome ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki, na kama ilivyo kawaida tunakwambia tuma ujumbe mara moja tu na usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Duru za habari, anaitwa Dogosina, yupo Buguma kata ya Igundu, anasema wazazi wa kike muwe makini maana uchungu wa mwana ujuae mzazi. Asante sana kutoka hapo. Na duru za habari na mazingira FM, anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwangila wa Mikuyu, huyo mama aliyemchoma mtoto, anasema mtoto wake akamatwe tu. Kweli mama unamchoma mtoto wako wakati wewe ndo umemzaa? Kweli Mungu atusamee sana kwa madhambi makubwa ambayo tuyo tunayafanya. Haya, asante kwa ujumbe huo. Duru za habari, huyo mama akamatwe, anasema akatwe mikono ili iwe fundisho kwa watu. Anasema kama wenye akili kama za huyo mama, Mr. Mashiriri, Guta Baptist Church. Asante kutoka hapo Guta. Ni kweli mtoto wanakela, ila tupunguze hasira. Anaitwa mama wawili kutoka Bunda Miembeni. Asante sana kutoka hapo Miembeni. Duru za habari, Batrezan Damian yupo Nyashimo Nasa, akina mama achenu katili dhidi ya watoto wenu, mbona akina baba hatuko hivyo? Haya bwana. Asante. Duru za habari, wakati mwingine ni hali ya maisha yanawavuruga, hasira mnamalizia kwa watoto. Haya bwana, wewe hujataja jina waitwa nani. Duru za habari, ni msome kama Zabroni Bwile kutoka maeneo ya Kaburabura, mtaa wa Madukani Center, anasema huyo mama aliyechoma mtoto wake afungwe jela iwe fundisho kwa wengine. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe huo. Duru za habari, ni msome kama Mosho, anasema 91.7 Mazingira FM, sija kuelewa ulikuwa unamaanisha nini. Wambura kutoka Tailo anasema mapenzi si ya jamani, hai walielewana hao. Haya, asante kutoka Tailo. Masatu wa Mikumi Msoma anasema huyo uende ni mchawi wewe, mpaka uende makaburini wakati nyumba za wageni ni nyingi, aibu taona wewe. Haya, asante.
3: Ndokaandika hivi.
2: Duru za habari, jina Joseph akiwa Bunda, mbona binti wa siku hizi mtu anakudanganya anavyokudanganya afu unakubali, mwisho utatolewa figo. Jamani kweli makini. Yeye kamaliza hivyo, tukwambia asante. Duru za habari, kuwa Amos kutoka Manyamanyama, hakika wanawake anasema waache tamaa. Kweli 1,000 kweli wala 1,000, acha ajabu makabrini, Mungu naye anawaona nyie wanawake. Haya, asante kutoka hapo. Mashaka Webiro kutoka Mihale Bunda anasema kiukweli hata watoto wa kike ifike sehemu wajue thamani ya mili yao. Sasa ukweli makaburini mtu unaona ni sehemu sahihi kabisa. Haya, asante. Dakika ni ya 53, tunaendelea kusoma jumba kwa mfupi hapa. Huyo ni aibu sana kweli, kukutana na mtu kwa siku moja tu washakubaliana. Mungu atusaidie Watanzania kweli. Oktoba anasema Oktoba 29 ikutuacha salama wa Tanzania. Omar Ayubu, Ayubu kutoka Buhale, Gengeni. Haya bwana, asante. Duru za habari macho madogo wa sazina Mikuyuni yanasema hongera sana wazee kusherekea siku yetu leo, ila jamani tumechoka kulea wajukuu bila kutumiwa matumizi. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Huyu anasema haya bwana, asante kwa ujumbe huo. Duru za habari na mazingira fema, anaitwa Magiesa, mjukuu wa Pima Mwangila wa Mikuyu. Huyo mama aliyemchoma mtoto wake akamatwe tu. Kweli mama, unamchoma mtoto wako wakati wewe ndo umemzaa? Haya, asante pia kwa ujumbe huo ambao umeutuma. Hapa tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi. Duru za habari, habari za hapo studio, tukwambie poa. Wanawake da, anasema tujirekebishe. Anaitwa mama Isaac, asante mama Isaac. Duru za habari, Joseph Mashashi Ditima wa Bariadi. Da, dunia iko mbali, hayo yote yanayofanyika yanastahili kabisa. Tumuombe Mungu atuepushe na maovu yote hayo. Haya, asante. Duru za habari, hao waliokamatwa makabrini wakifanya mapenzi, anasema wange charazwa viboko. Ni Buchoti Moragano Wanyamuswa. Asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari, Stefano Yohana kutoka Wanyamakokoto, huyo mama amefanya makosa makubwa, au huyo mama alikuwa hajapewa matumizi? Haya bwana, asante. Na mimi sijui. Duru za habari ni Damar kutoka Nyakiswa, anasema hao waliokamatwa makabrini wakizania ni guest, anasema wataandikwe sana viboko. Haya bwana, asante. Duru za habari anasema mimi naitwa Donald, anaitwa Donald Gavana Amagulila kutoka maeneo Buzimu. Anasema huyo mama yeye anasema yeye asikie uchungu, yeye kaandika tu hivyo. Tukwambie asante. Duru za habari, huyo babu mbona anazalilisha wanaume? Pia huyo binti anaolewa kweli? Du, dunia nipishe nipite mie. Anaitwa mama Jacqueline Nyanghumbi Kalemela huko. Haya, asante kutoka huko. Duru za habari, anaitwa Masenya Kipena, ni mwite babaji yake toka maeneo ya Majengo Msikitini, anasema dada Dina wanawake wawe makini. Tukwambie asante kutoka pande hizo za Majengo Msikitini kwa ujumbe wako. Anaitwa Tobias mwana wa Odogo kutoka maeneo ya Mabui, tupo pamoja sana hadi tamati ya kipindi. Na tukwambie shukrani sana. Duru za habari kutoka Nyamakokoto, anasema ni msome kama Fonsi, kuna watu anasema hawakutakiwa kupata watoto, hususan nini huyo mama anaomba apate adhabu kali, iwe fundisho kwa watu wenye tabia kama hizo. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, Kakatingwa Masinono, huyo mama kafanya ukatili mkubwa sana kwa mwanae, kikubwa apewe tu adhabu ili ajue namna ya kulea mtoto. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, hao wa makaburini wametisha. Godfrey wa Butata kwa wala bata huko. Haya, asante pia kutoka hapa Duru za habari na mazingira fam. Anaitwa MC Waraga Ubarozini Misisi, yanasema pamoja sana hadi tamati. Tukwambie asante kutoka huko Ubarozini. Huyo anasema Duru za habari, anasema yani huyo dada ni mapenzi mpaka makabreni unalala, wote ni mama Lea kutoka Bunda Zanzibar Nyasura. Asante sana kutoka hapo. Duru za habari, Daniel Mabilo yanasema waliokamatwa Geita. Naona umemaliza hivyo. Haya, duru za habari, anaitwa Maria yanasema kwamba huyo mama anyongwe na kamba. Asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari na 91.7 Mazingira FM, Likuriliacha kutoka Bisaria yanasema nimefungulia redio yangu na wapata vizuri sana. Asante sana kutoka maeneo ya Bisaria. Duru za habari, Mr. Denise Du, huyo mama Yesu alisema acheni watoto waje kwangu kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Haye, kamaliza hivyo. ni kuambia asante duru za habari. Amos Mchere Mchere, ukipenda ni muite Mkwepa Majukumu kutoka maeneo ya Taramaka Center, anasema koka dada ni haya bwana msikilizaji eh? Anasema buku kweli, ah jamani. Haya bwana, maana umeandika maneno mengi. Tunapata ujumbe kutoka studio, tarejea hapa msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako. Na
16: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
17: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
18: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
7: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
8: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
9: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta lockup.
10: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
7: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
11: Na mimi niombe tu kwamba niombe niko shirikiano ili nizidi kukua katika hili marakima ya mpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
7: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo, 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
2: Asante msikilizaji, tumelejea baada ya ujumbe kutoka studio.
3: Kijana wa leo mzee wa kesho.
2: Mhm.
3: Kijana uliambiwa leo unaelekea uzeeni.
2: Na mimi naelekea uzeeni. Nitaelekea uzeeni kwa sasa hivi bado.
3: Kwa sasa hivi bado, lakini sasa ndo huko huko wote. Kijana wa sasa mzee
2: wa kesho.
3: Wa kesho. Hapa siku ya wazee unaambiwa uzee hauondoi thamani ya mtu.
2: Mhm.
3: Kuwa mzee hakuondoi thamani yako. Leo Oktoba mosi dunia inadhimisha siku ya wazee, lakini kwa Tanzania siku hii inaibua mjadala mpana kuhusu namna jamii inavyotambua wazee, kulinda haki zao na kuhakikisha wanaendelea kushiriki kamilifu katika maisha ya jamii. Akizungumza na andishi wa habari Septemba 29, 2026, Daktari Helen Kijobi Simba amesema kufikisha miaka 60 au zaidi hakumaanishi mtu amepoteza uwezo wa kufikiri, kufanya maamuzi au kushiriki kamilifu katika shughuli za kijamii. Amesema mabadiliko makubwa yanatokea mtu anapozeeka, yako zaidi kwenye mwili, si kwenye utu, fikra wala thamani yake kama binadamu.
2: Tusikilize hapa akizungumza siku ya wazee.
19: Wazee kwanza zingezingatiwa kama zingefahamika. Watu wengi hawajui kama wazee ni binadamu wenye utu na wanahitaji kuthaminiwa kama watu tu. Si kwa sababu ni wazee, lakini kama watu. Kwa sababu unapokuwa mzee ni kwa sababu wewe ni mtu, ni binadamu, na umefikia uzee kwa sababu ni kudra ya Mwenyezi Mungu kukupa umri kiasi hicho. Kwa hiyo kwenye tukizungumzia mambo ya kifamilia, inategemea na familia na familia. Kuna watu wanaothamini sana wazee wao, wanaowaheshimu sana wazee wao, wanaowalinda na kuwatunza sana wazee. Lakini kuna watu ambao au hata jamii ambazo kwa kweli hawawathamini wala kuwajali wazee, kiasi kwamba kuna watu ambao hata wanadiriki kuwafanyia mambo mabaya. Kama unavyofahamu, kuna sehemu ambayo watu wakishakuwa wazee wanaanza kuitwa wachawi. Wakishaitwa wachawi, tena wakati mwingine uchawi unapewa kwa watoto uliowazaa kabisa. Wanaambiwa wamewaloga, sijui wamewalogea watoto, wanawatafutia visa mpaka wanawaua. Kuna wazee haki yao ya afya, haki hata ya ustawi, kwa sababu mtu anapokuwa mzee ustawi wake pia unahitaji uangaliwe, kwa sababu kama jinsi ambavyo haki ya afya inavyotetereka na ustawi wake, wakati mwingine hata lishe naweza kuasipate lishe inayostahili. Kwa hiyo yote hayo nakuta zile haki za mzee, kwa sababu pia uhuru. Na wakati wazee wengine wanazuia hata uhuru, wanataka kwenda mahali. Sasa wewe mzee unaenda wapi? Mwingine anapenda aende labda kwenye shughuli, hata kwenye sherehe, wakati mwingine anaweza hata anazuiwa. Lakini haki za wazee ni pamoja na uhuru wao wa kufanya mambo yao, wa kuamua pia. Wengine wanafikiri kwa sababu ni mzee, atatuambia nini huyu mzee naye? Lakini unapokuwa mzee, mimi niwaambie, mimi ni mzee. Uzee hauko kwenye fikra. Ni mwili unavyoniona, sijui na mvi, mashavu yamechuma kunde, lakini bado ni mtu. Ndani yangu mimi ni mtu yule yule kama nilivyokuwa na miaka 16. Mradi Mungu amekukimiria kukirimia, bado una ufahamu. Kwa sababu kuna wazee wengine afya inatetereka mpaka ufahamu unapungua. Lakini wengine bado wana afya zao nzuri za akili, lakini kwa sababu tu ni mzee anasumbuliwa.
20: Hii chapter ambayo tunasema ni protocol, basically ni protocol kwenye ile chapter ya human rights ya Afrika, ambayo hii protocol ilikuja mwaka 2016. Sasa the chapter yenyewe ilikuja miaka 13 kabla, baada ya kuwepo kwa sheria ya wazee nchini Tanzania, ambako not sheria specific, sera ya wazee, ambako sera ya wazee hiyo imekuja mwaka 2003. Kwa hiyo protocol hii to the African Charter ya human rights, unaona imekuja miaka 13 baadaye.
21: Hii ni kuwepo kwa sheria ya wazee ni jambo ambalo limekuwa likipiganiwa na wazee kwa kipindi kirefu, na tunadhani ni jambo muhimu na sisi kama Heritage Tanzania. Lakini kumekuwepo na nadharia mbalimbali, na moja ya nadharia kubwa ambayo imekuwa ikikwamisha jambo hili ni kwamba kuna watu ambao wanaamini kwamba sheria ya wazee haihitajiki kwa sababu kuna sheria mbalimbali ambazo zinaweza zikamprotect mzee.
2: Ikiwa leo ni dunia inaadhimisha siku ya wazee duniani, lakini huku wazee nchini Tanzania wakiendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo upatikanaji wa huduma bora za afya, migogoro ya mali walizochuma wakati wa ujana wao. Na mzee Masoni Makundi anaelezea hapa changamoto inayokabili.
22: Kuja ni mara ya pili sasa nimekuja kwenye vyombo vya habari. Kitu cha kushangaza ni kwamba kuna hii order imetoka mahakamani, imewekwa hapa stop order. Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba hawa watu wamekuja leo wanaendelea kujenga. Stop order imebandikwa hapa, wameichana, wamesema kwamba hakuna mtu wa kuweza kuwafanya chochote. Kwa hiyo nashangaa watu wanakaidi amri ya mahakama, wanaachana stop order, wanaendelea kujenga. Wamenyanyasa ya kutosha. Tangu mwaka 2016 mpaka leo wananyanyasa, mpaka leo wanataka kuniua. Nimeshasema tena narudia, maana umri wangu hapa ulipo sasa hivi na haa mambo wanayofanya, wanataka kuniua moja kwa moja, na wana kwa mali yangu mimi mwenyewe nimenunua na pesa zangu. Sasa nashangaa haa watu wana nguvu gani ya kuweza kuchana stop order na kusema kwamba hakuna mtu kuweza kufanya chochote. Sasa nilikuwa naomba serikali iangalie hili swala, wanisaidie jamani, wananiumiza hawa watu, wananiumiza, wananionea, wamechukua maeneo yangu hapa hapa mbele hapa. Kuna eneo moja wamejenga ukuta usiku na mchana tangu 2016, wamebomoa nyumba yangu ambayo nimejenga hapo room 2, wakaibomoa saa 7 ya usiku, lakini matokeo yake bado wapo mpaka leo. Sasa nashindwa kuelewa mimi ni mtetezi wangu ni nani?
0: Kama leo ni siku ya wazee, nakutana na changamoto kama hivi, migogoro ya ardhi.
2: Ni wazee nao, ilikuwa ni siku ya wazee duniani, nao wanatoa kero zao mbalimbali, lakini pia wapo ambao pia wameweza kuzungumza ya kwamba uzee hauondoi thamani ya utu. Kwa hiyo hata kama ni mzee, lakini thamani yake ya utu itabaki pale pale.
3: Yeah, itaendelea kubaki pale pale na kuthaminiwa pia, wameomba wathaminiwe. Na wakati unasoma ujumbe mfupi hapa kutoka kwa msikilizaji, alisema wazee tumechoka kulea wajukuu, maana hata matumizi hatutumii. Lakini jana pia kupitia kipindi cha duru za habari tulikuwa na wazee hapa.
2: Ndio.
3: Na alisema je, wazee wanapitia changamoto mbalimbali, kwanza kuachiwa kulea wajukuu, na ili utumie majukuu na matumizi kutoka kwa watoto wako ama vijana wako, lazima ukubali kulea wajukuu.
2: Lazima.
3: Hilo ni changamoto.
2: Lazima ukubali kulea wajukuu. Na kama alivyosema Dr. Helen Kijo Bisimba, yeye amesema kwamba yani kufikisha miaka 60 au zaidi hakumaanishi mtu amepoteza uwezo wa kufikiria au kufanya maamuzi au kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii. Kwa hiyo amesema mabadiliko makubwa yanatokea mtu anapozeeka. Kwa hiyo yako yani ya zaidi kwenye mwili na si kwenye utu, wala fikra wala thamani yake kama binadamu. Yani hivyo vitabakia pale pale. Dakika ni ya 12, msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha.
3: Tuangazie taarifa nyingine, msikilizaji, ambapo polisi 6 wapata ajali Kilimanjaro. Askari 6 wa jeshi la polisi mkoani Kilimanjaro wamepata ajali katika eneo la cooperative pakani wa wilaya ya Siha na Hai, wakiwa njiani kwenda kuchukua mahabusu katika gereza la Karanga wilaya ya Moshi. Ajali hiyo imetokea baada ya gari walilokuwa kusafiria kupasuka tairi upande wa kulia, kugonga mti na kisha kupinduka. Na kwa mujibu wa taarifa kuhusu tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amesema askari watatu kati yao wamepata majeraha na wanaendelea na matibabu. Kamanda Maigwa amesema chanzo cha ajali hiyo ni kupasuka kwa tairi, huko akieleza kuwa uwepo wa ngao katika gari hilo umesaidia kupunguza madhara.
2: Kwa hiyo kungetokea na madhara makubwa zaidi.
3: Madhara mengine makubwa.
2: Kazi sana hizi ajali hizi.
3: Yaani kila kukicha ajali zinatokea.
2: Ajali hizi. Haya bwana. Ukifika salama umesafiri basi. Hai,
3: usafiri ufike salama.
2: Inatakiwa umshukuru Mungu.
3: Ni jambo la kumshukuru sana Mungu.
2: Kwa kweli.
3: Maana ajali yani inatokea kivyovyote vile. Nuna hapo ni kupasuka kwa tairi.
2: Tunaendelea kuhabarisha hapa. Kuna taarifa ya Isaya Doita. Yeye adaiwa kumpiga mkewe na kumvunja meno ya mbele. Kwa hiyo tukasikilize hapa ilikuwa kuwaje.
1: Naitwa Lucia Gaspar Maria. Usiku mwangu alirudi akanigongea, akaenda kumfungulia Isaya Doita Murieti, jirani na shule ya Msasani. Nilipomfungulia akawa anavua viatu hapo barazani, mimi alikuwa amebeba mkate. Nilipopokea nikaingiza ndani. Nilipoingia ndani akaja akaniambia, "Wewe unanifungulia mlango? Unarudi ndani mimi kabla sijaingia ndani." Nikamwambia ni wakati umegonga, mimi nilikuwa na meza dawa. Kwa hiyo dawa nilikuwa namalizia kumeza. Kasema una ajabu wewe. Akaanza kunigombeza. Akawa anigombeza tu hapa, nikamwambia nimefanya nini? Kaniambia ni wewe. Hata sikuelewi. Mimi huko kwenye siwezi kwenda hata siku moja. Nikamwambia kuna shida gani? Basi akaanza tu hapa akaniambia mimi nitakupiga. Basi akaanza kunishambulia. Akaanza kunisukuma, akaanza kana ninyongea kitandani. Nikashuka chini. Basi akanipiga ngumi. Nikaanguka chini. Nilipoanguka chini akaanza kunikanyaga na miguu na mteke. Basi mwisho nilipoona napiga zaidi, nikapiga kelele sasa. Msichana akazi akaamka na mtoto wangu wa kiume wakawa wanalia. Basi akazidi tena kunipiga, akanivua nguo kabisa. Kasema nataka nenda kuvua nguo zote na watoto sasa walishaamka. Nikakimbia kwenye chumba cha watoto, akanifuata mbe tena. Ndio akanipiga akatoka, maanake nilikuwa nataka nitoke nje nikimbie. Akaingia mlango wa jikoni, akafunga mlango, akachomoa funguo ili nishindwe kutoka. Lakini bahati nzuri msichana wangu akameshafungua ule mlango wa mbele, ila alikuwa hajajua kama amefungua mlango wa mbele. Alipofungua mlango wa mbele nikatoka nikakimbia. Nilivyotoka hivyo hivyo hata sina viatu, nikatoka nje ya geti. Ikabidi nikimbie mpaka nikafika barabarani pale shule ya Msasani pale tunakopandia bajaji, nikakutana na Toyo. Nilichoka kweli, lakini nilikuwa nakimbia, maana sasa madamu yalikuwa yananitoka mengi. Nikamwomba yule atoe, nikamwambia naomba tu nisaidie, nipeleke hapo kituo cha polisi. Akawa ananiogopa, anakataa. Nikamwambia kaka, mimi sio mtu mbaya, nisaidie tu. Akanipeleka mpaka hapo kituo cha polisi. Nikafika nikawaelezea ilivyokuwa. Basi sasa akaniambia, pigia ndugu zako waje kupeleke hospitali. Nikampigia ndugu yangu hapo, akawa hapokei simu kabisa. Basi baada ya askari mmoja wa kike akachukua gari ya rafiki yake, ndio akanileta mpaka hapa, maana akanishika mikono. Nilikuwa siwezi kutembea mwenyewe, miguu ishaisha nguvu. Ndio akanileta mpaka hapa hospitalini, akahakikisha amenikabidhi kwa daktari. Wakanipokea, wakanichoma sindano hiyo usiku, atilisi ni maumivu yakapungua kidogo. Kwa saizi ndo nasubiria tena huduma nyingine. Wamesema nisubiri daktari wa meno ajaangalie aweze kutoa sasa ya meno matatu. Sasa sijui amevunjikia ndani, daktari bado hajaangalia. Na ngumi akawa anatumia ngumi na mateki na miguu. Sasa baada ya kuanguka chini akana nikanyaga sana sehemu za kichwa huku mabegani. Haya mbele, jino moja anasema haya kufanana kabisa ambayo sio ya kutolewa, jino moja laki nne. Kuna mengine amesema kuna laki na nusu, na mengine alia kuvaa na kutoa 30,000 kwa jino moja. Ameambiwa hapo kuna vipimo vya kufanya na ndugu zangu, akaambiwa ni laki na nusu. Akaambia mimi sitoi hata 100, huyu ana hela. Mimi sina hela. Sasa sijui amezamiria nini. Ina anapiga tena ananiambia nataka nikufundishe adabu. Mimi nataka nikaozee magereza. Ndio hivyo anasema. Kwanza hapo nyuma alisema mimi nataka nikunyanyase mpaka mwisho wa maisha yako. Nikamtapiseka sana mpaka mwisho wa maisha. Mimi nikanyamaza. Wa kwanza ana miaka 19, wa pili ana miaka 17 na miaka 10. Pana wake ni mmoja.
4: Wakati huko bila nguo.
1: Alinivua pale chumba changu, mlango uko wazi. Watoto walishamka na msichana wangu wa kazi. Na msichana wa kazi na mtoto wangu wa kiume tu ndo walikuwa nao wawili. Wengine hawapo. Waliniona bila nguo, nilikuwa sina nguo. Wakanivua, alinivua nguo. Tu gauni akalivua. Nilivaa gauni ile nikakimbia. Ndio. Kwa kweli mimi naomba tu serikali iangalie na nyanyasika. Kwa sababu kama mtoto kama hamna maelewano ndani, kuna hatua za kuchukua kwa sababu sisi ni watu wazima. Kuna kukaa na kuzungumza hata kama mwenzako amekukosea. Lakini sasa adhabu anayenipa kama hivi, daktari amenipa ulemavu. Huu ulemavu wa meno. Na hapa mpaka saizi naumwa na mabega, sijajua kama yametenguka au yana hali gani mpaka nifanyiwe vipimo. Kwa sababu asingeweza kufunga milango yote na nani ili nishindwe kose msaada.
2: Ukatili.
3: Nasikia mara kwa watoto, mara wanawake, mara wanaume.
2: Hiyo ndio wanakuambia ng'ang'ania unapong'ang'aniwa.
3: Hata kafasu ng'ang'ania hata kwenye kupigwa na ukatili.
2: Sasa alivyoelezea anasema alimwambia kuwa atampiga mpaka mwisho wa maisha yake, atampiga.
3: Na kutoka?
2: Atoke aende wapi? Ng'ang'ana.
3: Ng'ang'ana, endelea kupigwa sasa.
2: Sindo hapo sasa aendelee kung'ang'ana, ametolewa meno ya mbele.
3: Hano sikwambia mwanaume anakuambia hata nipige mpaka mwisho wa maisha yangu bado nipo.
2: Kuna unajua mimi huwa napenda kutumia kauli moja, kuna kuvumilia na kupoteza muda. Kuna muda unaweza ukajikuta sasa umetolewa meno, umetolewa jicho, umetolewa nini na bado ukaachwa.
3: Unang'ang'ania tu hivyo, unang'ang'ania ngoja nivumilie, leo meno ya mbele hamna. Kesho ya mbele juu chini, kesho jicho.
2: Vumilia ndoa.
3: Alafu mwisho wa siku anakuona amekuharibu sura, anatafuta wenye sura nzuri, wenye shepu, unabaki hapo na kuharibika kwako.
2: Wenye macho ambayo hayajapigwa ngumi. Vumilia ni jamani, kwenye ndoa huko vumilieni.
3: Tunavumilia lakini pia unapofanywa vitendo kama hivyo basi wafike kwenye vyombo vya sheria waweze kuwekana sawa, kwa sababu mtu anaweza kuwa anafanya mambo kama hayo hajui, lakini akishafikishwa kula akaelimishwa akafundishwa atakaa sawa na familia yake. Atushauri kuachana, lakini pia unapofanywa hivyo fika kwenye vyombo vya sheria, ile madawati ya kijinsia yanaweza yakasuluhisha, na pengine kama ni mwanamke ndio mwenye tabia kama hiyo mwanaume akakaa sawa.
2: Kuna mtu mwingine unaweza ukampeleka huko, akirudi atakutandika vizuri. Sasa
3: bado tena nasubiri kutandikwa.
2: Unajua kuna mwanamume mwingine ukimpeleka huko akirudi sasa nyumbani mkirudi.
3: Ndio sasa
2: anakuambia sasa ngoja nikupige vizuri tena urudi huko kwa watu wako.
3: Sasa ndo narudi sasa vyombo vya sheria mwanzo zimesuluhisha ili tukae sawa. Sasa kama umerudia kufanya vitendo kama hivyo ni ukorofi. Ina maana kwamba sheria ni msumeno. Inaweza ikafanya inavyojua yenyewe.
2: Mshinda kuzungumza na mimi huko ndani hadi upeleke huko kutangaza masuala ya familia.
3: Sasa ni bora nikayatangaza kuliko kuendelea kupigwa mpaka mwisho wa maisha yangu.
2: Vumilia bwana, nikuvumilia. Unajua ndoa siku zote ni kuvumilia. Unavumilia tu.
3: Nikuvumilia ndio.
2: Vumilia.
3: Pale inapobidi, yanapokuwa magumu toka.
2: Unaambiwa ng'ang'ania hapo hapo.
3: Ng'ang'ania. Baraka za ndoa.
2: Haya
3: wewe amna.
2: Msikilizaji, tunaendelea hapa kukuhabarisha dakika ni ya 22 ambapo mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti anakuambia ndani ya mwendo wa shosho kwa kutembea maeneo mbalimbali kwa lengo la kuhakikisha wananchi wanapata haki ya kile kinachostahili. Msikilizaji,
5: alitoa maelekezo maeneo yote mashamba pori ya hakikiwe, sio kugawiwa. Mama nakosea? Ya njoo hapa mama. Sababu jamaa wewe si kwa mtendaji. Wewe hapo unaelewa huna. Ah mama sema sogea. Wewe ni unadai una sogea hapo. Mjumbe.
6: Wa serikali.
5: Eh.
6: Kweli wewe baba alikuja na baba alikuja. Wakatupa simu na pale. Alichokiongea ni sahihi. Lakini mwisho wote wakati anaondoka. Akasema hivi, naomba mumuite huyu mzee mkae naye. Unaona? Ikiwezekana na yeye wake mfanyaje? Mumrejeshe. Mmechukua kinyume na utaratibu. Unaona? Jibu sawa. Hawa wananyanyuka, wanapanda gari, wanaondoka. Kinyume cha hapo, yule baba alipoitwa, alipokuja pale, wakageuza Kiswahili. Wakaanza kumpa tarehe fulani tukutane wapi? Mpigi. Ile tarehe yule baba akufika, akafariki. Unaona? Baada ya kufariki, akaja binti yake kuja kudai haki. Walipokuja pale, yule binti wakamtupa pembeni. Unaona? Hakutaka kumpa haki yake.
5: Na huyo alikuwa mtendaji.
6: Mtendaji mwenyekiti na baadhi ya wajumbe wake.
5: Nani mwenyekiti? Wakati mnagawa haya maeneo, mliitisha mkutano mkuu wa kijiji wote? Ulichukua na
6: haujaitishwa mkutano wa serikali wa kijiji? ulitishwa mkutani mkutano wa kitongoji ndio hapa inatumika. Na hili eneo limegaiwa kitongoji. Kijiji wamegaiwa kwa wamegawana viongozi. Viongozi kijiji katika kijiji ndio wamepata. Lakini sana wamegaiwana walogaiwa ni kitongoji cha Mpiji. Na walikuwa wanalipa shilingi 20 kila mtu anakatiwa 1000. Huo ndio ukweli ulio kuwepo. Tuongee ukweli. Kenye ukweli tuongee ukweli.
12: Anaitwa mimi nimepewa. Amwaje mwaje. Anaesema nimepewa, ninao shamba. Kijiji kimenipa, abidi hapa.

0: sio mlipewa, naongea na wewe, useme mlipewa, naongea na wewe. Wewe sio msemaji wa kijiji. Ndio. Mlipewa eneo la kulima eka ngapi? Mlipewa wewe na nani? Kwenye huo mkutano, taja watu watano mliopewa nao.
1: Mlipewa Mdeni.
0: Subiri kwanza, Mdeni mnamjua? Rudia jina.
1: Lemi.
0: Lemi.
2: Haya, asante. Ni mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti, yeye anakwambia ni mwendo wa shosho kuhakikisha kila mtu anapata stahiki yake. Kwa hiyo kile kinachomstahili basi kila mmoja kipata.
3: Tuangazie taarifa nyingine ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan leo Oktoba mosi 2026 amewapisha viongozi mbalimbali walioteuliwa hivi karibuni katika hafla iliyofanyika Ikulu Chamwino mkoani Dodoma. Walioapishwa ni Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega kuwa waziri wa Katiba na Sheria na Mheshimiwa Daktari Juma Zuberi Homera kuwa waziri wa Nishati na Mheshimiwa Masanja Kungu Kadogosa kuwa waziri wa Ujenzi. Kadhalika Rais Daktari Samia amemwapisha Bi Asha Hamisi Abdalla kuwa naibu katibu mkuu wa Wizara ya Fedha anayeshughulikia masuala ya usimamizi wa fedha. Katika hatua nyingine, Rais Samia ameongoza kikao cha baraza la mawaziri.
2: Asante msikilizaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Dakika ni 27, tunaendelea kukuhabarisha ambapo katibu mkuu Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Anton Sanga yamesema Tanzania inahitaji mipango na usimamizi madhubuti ya mji kutokana na kasi ya ukuaji wa miji, hali inayoongeza uhitaji wa ardhi, makazi, miundombinu na huduma za msingi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa jukwaa la wahadhiri waandishi wa habari linalohusu miji na makazi, Sanga amesema mabadiliko ya tabia nchi ikiwemo matukio ya El Niño yanaongeza umuhimu wa kujenga miji na makazi yanayoweza kukabiliana na majanga na athari za tabia nchi. Amesema wizara hiyo inaendelea kuweka mazingira ya kisera na kisheria kwa matumizi sahihi ya ardhi na upatikanaji wa makazi. Aidha amesema Tanzania itaidhinisha siku ya makazi duniani Oktoba 5, 2026 jijini Dodoma chini ya kauli mbiu ya uhuru siku ya miji. Kwa hiyo duniani uadhimishwa Oktoba 31. Mambo yameenda hivyo. Tunarejea kusoma ujumbe mfupi ambao umeweza kuutuma hapa. Tuendelea kusoma ujumbe wako ambao umeendelea kuutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Msikilizaji, kama ushatuma mara ya kwanza usirudie tena. Duru za habari dadadi vingine havivumiliki. Mimi ngumi moja tu na raza nyasi utakufa kibudu Penina Ukelewe Road. Asante Penina kutoka hapo. Duru za habari, kwani hawa askari hawakagui matairi? Shida ni mwendo kasi au madereva hana leseni kama watabiri wa hali. Jamani, mimi niache. Duru za habari anasema mapenzi ni upofu jikweli Godi. Asante kutoka hapo kwa ujumbe huo. Duru za habari anasema ugumu wa maisha unachangia mabinti kujiuza, hivyo ni fungua mwezi Oktoba. Mabinti kuwe ni makini na vipesa vidogo vidogo vitawatoa roho jamani. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari anaitwa Vai kutoka Bunda. Mabinti tusikubali kuitwa na watu tusiowajua, inahitajika umakini sana. Asante pia kutoka hapo. Duru za habari anaitwa Otieno Rukasi Odongo wa Makongeni. Huyu

0: Mama kwa bei hiyo ya buku ni wa kuigwa, ila makabrini ndio shida wa kuigwa. Kwa hiyo unataka kwa buku mm. Anasema huyo mama kwa bei ya buku hiyo ni nzuri, shida ni makabrini.
1: Anapenda kitonga huyo.
0: Anapenda kisonga. Duru za habari, anaitwa Dyson Edward wa Manyamanyama, anasema wazee waheshimiwe, ni hazina ya busara. Asante pia. Kutoka hapo duru za habari, ni Geati Mniko kutoka Ushashi, hao waliokamatwa makabrini da wametia fora. Asante pia. Kutoka hapo duru za habari, anasema huyo mama hakuacha tena, ana pepo, ni witness pardon kutoka Zanzibar, Nyasura. Asante pia. Kutoka hapo duru za habari, anaitwa mama Smara akiwa Mwibaji, anasema mimi naamini hata huyo binti yawezekana maisha anayoishi ni magumu, lakini yanasema lakini ugumu wa maisha usitufanye tukakoswa akili kabisa. Haya, asante pia kwa ujumbe wako duru za habari. Huyo mama aliyemchoma mtoto ni ukatili, ni muite Duncan Mako na Sanyihanga sokoni, nawe nikwambia asante sana duru za habari. Kiukweli huyo, hayo mambo ya guest vichakani yapo sana, special vijijini. Jamani, hebu tuweni na aibu hadi makaburini, tumuogope Mungu. Anaitwa Mr. President Ajai, President au Ajai, kutoka maeneo ya Bariadi Spiwi tena. Haya, duru za habari, ni muite Amos Michael, nikipenda ni muite Mkwepa Majukumu kutoka Kitalamaka Center, anasema ako kadada ni haya bwana. Duru za habari, ni muite Amos Mchele Mchele, ukipenda ni muite Mkwepa Majukumu kutoka Kitalamaka. Naona kama vile hiyo message imeweza kujirudia. Duru za habari, Amos, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Duru za habari, Side kutoka Nyamakokoto, hao watu wanaonekana walikuwa wanaamu hadi makabrini. Haya bwana, asante. Kutoka hapo tuendelea kusoma ujumbe kwa mfupi. Omar Ayubu Mara Msoma, Oktoba 29, jamani haikuacha watu salama, wamefikia huko. Duru za habari, Matiko Nyangi yupo Ramadi, anasema haya mambo ya kupigwa muda mwingine yanasababishwa na kamdomo. Sikia, yanasababishwa na kamdomo
1: kamdomo.
0: Ila hapa anasema unamsikia mpole, serikali inasaidie tu. Haya, asante. Kwa hiyo kupigwa wanawake kamdomo.
1: Kamdomo.
0: Angalia kamdomo.
1: Kamdomo, lakini
0: kuponze.
1: Na kamdomo kenyewe kametokana na nini?
0: Ndio uangalie sasa. Mengine si unavumilia, ndio maana ukaambiwa ndoa ni uvumilivu, utavumilia kwenye shida na raha, ukasema ndio. Kwa hiyo vumilia. Duru za habari, ongera siku ya wazee, anasema wamefanya mambo mengi katika taifa hili la Tanzania. Hiyo mama yetu, rais wetu mpendwa, anasema waone hata walipo mishahara. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, pole mama aliyemchoma mtoto, anauzi ni Busumbogo wa Nyendo. Asante. Duru za habari, Kuru Amos kutoka Manyamanyama, anasema hakika wanawake waache tamaa. Kweli 1000 kweli, lala afu cha ajabu makaburini, Mungu anawaona nyie wanawake. Sema ni baadhi, sio wote bwana. Duru za habari, hao wa makaburini wamenifananisha na wamejifananisha na haya bwana, maana duru za habari, anaitwa Adam kutoka Kamleba, anasema huyo mama akamatwe tu, sheria ifate mkondo wake. Tuko pamoja sana, tukwambie asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, huyo mama aliyechoma moto ni ukatili, ni muite Duncan Mako. Naona ujumbe wako umeweza kujirudia. Kumbuka dakika ni ya 35 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni. Duru za habari na mazingira FM anasema huyo dada nampa pole yake kwa mateso hayo aliyopata. Bai Masudi kutoka Misisi, asante Masudi kutoka pande za Misisi. Duru za habari ambao wanafanya ukatili anasema ambao wanafanya ukatili. Haya, asante, naona umeunganisha sana msikilizaji. Duru za habari anaitwa Adam toka, naona message yako imeweza kujirudia. Adam, tukwambia asante, tunaendelea kukuhabarisha.
1: Mbunge wa jimbo la Mtwara mjini ambaye pia ni waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana, Dr. John Nanauka, amesema ni sehemu ya majukumu yake kuhakikisha anakuwa daraja la kuunganisha wananchi na fursa kulingana na mahitaji yao. Nanauka ameeleza hayo alipokuwa akizungumza wakati wa kukabidhi mashine ya kisasa ya kubangua korosho kwa kikundi cha jukwaa la uwezeshaji wanawake jimboni humo. Mashine hiyo imetajwa kuwa na thamani ya shilingi milioni 6.5. Amesema zaidi kwamba amefanikisha upatikanaji wa mitaji kwa wanawake kupitia mradi maalumu unaolenga kuwapatia mafunzo na kuwaunganisha na mitaji yenye masharti nafuu ili kukuza biashara zao. Hadi sasa jumla shilingi milioni 95 zimetolewa kwa wanawake kupitia programu hiyo ya uwezo, huku Daktari Nanauka akieleza kuwa maono yake ni kuwafikia wanawake 5,000 ikiwa ifikapo mwaka 2030. Aidha, amevitaka vikundi vinavyokopesha kuhakikisha vinarejesha fedha kwa wakati ili kuwawezesha wananchi wengine kunufaika na fursa hiyo ya kupata mitaji. Kwa upande wao, wanachama wa kikundi cha jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi wamesema mashine hiyo itarahisisha shughuli za ubanguaji wa korosho, kwani awali walitumia muda mrefu kubangua, huku baadhi yao wakitumia hadi shilingi 40,000 kwa ajili ya kubangua gunia moja.
0: Haya bwana, asante msikilizaji. Tupate burudani kidogo na baadaye tunarejea hapa kwa ajili ya kuendelea na kipindi hiki, kuweza kupokea simu yako hapa.

0: Mambo yanaenda hivyo, kila mtu ana dhambi jamani, hakuna aliye msafi kwa sababu kuna watu wengine wanajua kusema ya wenzao sana, kujidai wanawajua kiundani, wakati kumbe ndo anamjua juu juu tu, kama nilivyo hapa Dina ananijua rangi yangu tu ni ilivyo rangi fulani hivi, rangi fulani hivi ya chocolate color hivi, mtoto fulani hivi. Kwa hiyo mtu mwenye rangi yake mjini
1: sema yote. Basi mimi namalizia rangi ya dimu, maana tukienda dukani utapatikana
0: kabisa kabisa. Alafu najiamini na tamba
1: wewe kama nguzo ya chuma.
0: Wewe yani
1: haidondoshi kwa upepo.
0: Uanza kujiparapala. Nianze kuonekana mweupe mweusi. Ya kazi gani? Niko vile
1: vile ngozi. Madoa.
0: Sitaki
1: ya madoa. Patakoka.
0: Sitaji. Jamani,
1: hongera.
0: Asante, ukinipenda nipende kama nilivyozaliwa na babangu na mama angu jamani.
1: Unamfanana baba au mama?
0: Hapo sasa sijui. Haya, msikilizaji, tunaelekea katika sikio la msikilizaji, utuambie wewe umesikiliza nini kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Namba ni 0656555571 na 0684600007.
2: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Asante, ni sikio la msikilizaji. Naanza kupokea simu hapa. Hello. Jamani, ukipiga simu punguza sauti ya radio ili tuweze kuelewana kwa uzuri kabisa msikilizaji. Hello.
3: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Ni mtangazaji. Hapa mnaongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Kwa tunaona mtaa Mlimani, Kujalioni hapa.
0: Karibu.
3: Asante sana. Nataka nigusie hilo mawili tu hapa kera na karaka. Na swala kwanza bado limenikera kabisa ni kwamba huyu mama aliyemfanyia mtoto wake ukatili kwa kuchoma moto. Mimi niseme kwamba kuna wazazi wengine au kuna watu wengine watamani wanalia ndio watoto. Wamekunywa madawa ya kutosha lakini hajapata mtoto. Lakini mpaka wewe nafika tu ambapo anakujaliwa anapata mtoto. Na kama ni kosa, hata kama wewe ujiulize kwamba hata kama ungefanya kosa, hata kama ni mume wako ungefanyia ukatili kwa njia kama hiyo, ungejisikieje? Mimi naomba tu kwamba wazazi, hebu tuangalie kosa, hata mtoto akifanya kosa la aina gani, basi hebu kama unampa adabu, mtu adabu ambalo hata kiasi kwamba hata yeye mwenyewe akija kukaa na tafakari kwa hapa, kwa vile baba mama ameniadhibu, lakini kosa ni mbaya kabisa. Lakini aliyochukua hatua kumkatili mtoto wake kuchoma moto, naomba serikali tu ijaribu kufuatilia mkondo wake. Takelekana siku ya kisho kwenye mimoza ya sharia ajila pewa adabu hili ya nake ngini ambao na ukatili kwa namna kama hiyo waweze kuadilika. Na waweze kusema kwamba hili kwa ya simu kama ambali yana kufanya mambo yake darani kena katika maeneo ambao kila mtu anasema kwa maeneo ambao anaogopa kena makaburini kena kwa shige kumaja moja. Huyu mama angekuja uwe tukuma sinono, kuna watu wananjaa sana na wanawake kama hao, kina maana kwamba amejaibisha na watu kwamba wajamani wa mama, hata kama ni hisia zako inakuwa hivyo, mjaribu kujistahi. Unajaribisha wenyewe kama mama anajaribisha mama wenzake sana. Hapo kwamba nisele kwamba kiwito habari hili basi mambo kama sisi akajirudia kwa wanawake.
0: Haya, asante, asante kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine pia. Hello.
4: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Radina mbebatia kuongea na manyama ki manyama na kutana ungo zangu takandere ima kata ya kugoji mosoro vijeni.
0: Asante, karibu.
4: Ba, mimi pia naelekea katika kikera mzikizaji katika swala la huyo mama ambaye amefanya mkati huko chini Mtwara kwa kumchoma mtoto wake kisa kuokota korosho. Hivi tu na wasa tu wa mama kwamba hebu waache vitendo vya ukatili, kwa sababu naamini kuna wamama wengine hata wana watoto wanawalilia. Wewe Mungu amekupa vibaraka, umepata mtoto, mwisho wa siku unamfanyia vitendo ambavyo kwa kweli ni gumzo katika jamii. Mimi nasema kwamba wamama wabadilike, pia waachane na vitendo vibaya sana ambavyo vinahudhurisha jamii kwa ujumla. Kikubwa wabadilike, basi maisha yaendelee. Lakini serikali imtie huyo mama nguvuni ili kusudi afanyiwe uchunguzi, ili kusudi wambaini kama ana changamoto za akili.
0: Haya, asante, asante pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine msikilizaji, tumie muda vizuri ili wengine pia wapate nafasi ya kuzungumza. Hello.
5: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Mtumishi Samuel Kasoro hapa kwa Bugunda.
0: Karibu.
5: Asante. Nafikiri mimi nimesikia mambo mengi kwenye za habari, lakini nitachangia tu moja ya la huyu mama aliyefanyia ukatili na mume wake. Nafikiri saa zingine huu ukatili umekuwa umejirudia kila mara. Saa zingine ukatili huo si kwamba labda wanaume ndio wanapenda sana kufanya ukatili, saa zingine na majibu ya wanawake nao yamekuwa mabovu mabovu mabovu. Namwambia moja, yeye ni mawili ni matatu. Hiyo maana sasa hivi asilimia kubwa kila na ni kila kukicha ni ukatili, ni ukatili. Tuangalie toto toma juu mazuri. Asante, narudi Ruapo.
0: Asante kutoka hapo, na endelea kupokea simu yako hapa studio. Hello.
6: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Idamaki ya Kitwa.
0: Karibu.
6: Asante. Mimi nataka niongelee hili la mama aliyekamata makaburini. Wanawake tujirekebishe jamani. Sasa unakamata makaburini shilingi 1000. Je, mtu mfahamu nakutana tu njiani, je, kwa naye mfahamu anaenda hata kwa pipi? Wanawake tujirekebishe sana. Mimi narudi zangu Nyakibu.
0: Haya, asante kutoka hapo kwa simu yako. Naendelea kupokea simu hapa kusikia sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki. Halo.
7: Halo.
8: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Unaongea na Alex kutoka Ikonya Numbo.
0: Karibu.
8: Mimi niongelee na huyu mama aliyefanyia ukatili mwanae. Kwa kweli wana mama wana huruma. Hivi kweli ukafike sehemu ukamtoe mwanao, anakosa gani? Na umebeba miezi 9. Una maana gani? Mimi narudi Ikonya Numbo.
0: Asante pia kwa simu yako. Naendelea kupokea simu hapa. Halo.
9: Halo, studio.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
9: Ni watu kuro wengi upenda kunita Dazeti, napiga simu nikitapa Ruagu Dina pamoja na Maria.
0: Karibu.
9: Asante sana. Mimi nitaongelea moja tu kwa ufupi. Mimi nipende kuongelea ile na huu mwamba ambaye amemtandika mke wake na kumuumiza meno ya mbele. Mimi nipende kusema kwamba unajua ukienda hospitali magonjwa huwa ni mengi. Kuna ugonjwa wa kifua, pengine kuna ugonjwa wa tumbo, hata akili yenyewe huwa ina ugonjwa. Mimi niseme magonjwa ya akili ka nyingine, yaani unabidi kabisa kumpiga mwanzo wako mpaka unamuumiza hivyo. Mimi naomba nalii jeshi la polisi lichukue mkondo wake huyu jamaa ajipe. Narudi hapa Ruapo.
0: Asante kutoka hapo. Tunapokea simu nyingine hapa. Halo.
10: Habari za dada Vita da. Dada Dina.
0: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
10: Jina safi, ukipenda niite Libasa Geye. Niko ipo nyanu mbo kwa nini?
0: Karibu.
10: Duru za habari ni masikini mengi sana, lakini tu ni weka moja hapa huyu mwamba aliyepiga mke wake huyu. Jamani, wanaume wengine sisi tuna hasira gani? Sasa unapiga mke wako jamani, muachane tu. Kama mmekosana, hamshauriani, hakuelewi, kila kukumwambia labda amekataa, labda kufuatia maji ya kuoga, simwambie tu bana, wewe pita hivi. Sasa anawaa na yeye ana nyumbani kwa na wazazi wake, na wewe una wazazi wako bana, anaenda kwako. Sasa wewe unampiga huko jamani, kwa kumuiza kumtoa meno, na wakati ni mtu mzima huyo, akumwambia sasa wewe hutaki kuishi kwangu, pita Roma, nipita Sabato, pia anaenda huyo. Lakini kutonga sana dadangu, mtu tu hapo ipo nyama. Lakini serikali chunguza na mwamba, labda ana matatizo ya akili. Basi gae huyo.
0: Tunapokea simu moja ya mwisho. Tunaelekea katika pepesa pepesa, kutoka angazia ile ambayo imeandikwa katika mitandao ya kijamii. Halo. Halo.
11: Oh.
0: Unaitwa nani, upo wapi? Ehe. Haya bwana. Halo.
11: Halo.
0: Unaitwa nani?
11: Halo.
0: Upo wapi?
11: Naitwa Malaki Samson, niko Tarime.
0: Karibu kutoka Tarime.
11: Asante. Nimesikia mengi sana, lakini jamani, Halo.
0: Nakusikiliza, tunakusikiliza hapa, zungumza, unasikika?
11: Nimesikiliza mengi sana jamani, lakini huyu mama aliyeenda kufanya kitendo hicho makaburini, naomba wanawake wajiheshimu.
0: Ah, asante. Sio wanawake wote bana, sema baadhi ya wanawake.
1: Na hilo alikumgusa mwanamke peke yake.
0: Wote na wanaume.
1: Bana kwenda peke yake, alienda na mwanaume pale makaburini.
0: Ni wote wawili wajiheshimu. Si mwanaume sio mwanamke. Kwa hiyo hiyo iko pande zote. Na muda huu tunaelekea katika pepesa pepesa.
2: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
0: Ni pepesa pepesa katika duru za habari.
1: Tukianza na ukurasa wa TBC online, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetahadharisha kuhusu hali ya mawimbi kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache ya mikoa ya Kagera na Geita kwa kipindi cha saa 24 kuanzia saa 3 usiku huu wa leo Oktoba mosi 2026. Kwa mujibu wa taarifa ya TMA, visiwa vya Unguja na Pemba kaskazini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na mikoa ya Tanga, Ruvuma, Njombe, Lindi na Mtwara vinatarajiwa kupata hali ya mawimbi kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. TMA imesema maeneo ya kaskazini wa Morogoro, Kigoma, Tabora na Katavi, Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Mbeya, Rukwa, Songwe na Iringa, Dar es Salaam, Dodoma na Singida, Shinyanga, Simiyu, Mwanza na Mara pamoja na mkoa wa Pwani asajua kuwa na mawimbi kiasi na vipindi vya jua. Tukisalia hapo hapo ukurasa wa TBC online, endelea kupepesa. Mkuu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba, Maendeleo ya Makazi Anthony Sanga amesema Tanzania inahitaji mpango na usimamizi madhubuti wa miji kutokana na kasi ya ukuaji wa miji hadi inayoongeza mahitaji ya ardhi, makazi, miundombinu na huduma za misingi. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa uzinduzi wa jukwaa la wahariri na waandishi wa habari lilohusu miji na makazi, Sanga amesema mabadiliko ya tabia ya nchi ikiwemo matukio ya El Nino yanaongeza umuhimu wa kujenga miji na makazi yanayoweza kukabiliana na majanga na hatari za tabia ya nchi. Amesema wizara hiyo inaendelea kuweka mazingira ya kisera na kisheria kwa matumizi sahihi ya ardhi na upatikanaji wa makazi. Tukiangalia maeneo mengine, tuangalie ukurasa wa Azam TV. Hapa mkuu wa wilaya Musoma mkoani Mara, Juma Chikoka, amezitaka taasisi mbalimbali ndani humo kushirikiana na serikali katika kuboresha elimu ikiwemo kuchangia upatikanaji wa madawati. Chikoka amesema hatua hiyo ni muhimu katika kusaidia manispaa ya Musoma kukabiliana na changamoto ya upungufu wa madawati na madarasa unaoendelea kujitokeza kutokana na mageuzi ya mfumo wa elimu. Kini vile vile tukiendelea kusalia hapo hapo ukurasa wa Azam TV. Tunaendelea
0: kupepesa. Na katika mtandao wa Mazingira FM, wao wameandika mtangazaji wa Mazingira FM Taro Michael Mchora ameshinda tuzo ya mtangazaji bora kiume mkoa wa Mara.
1: Ndio. Na Azam hapo kwa TV, vikosi vya ulinzi wa amani kutoka Tanzania vinavyohudumu chini ya MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vimevarishwa nishani za Umoja wa Mataifa kwa kutambua mchango wao katika kulinda amani na usalama. Kikosi cha 12 cha ulinzi wa amani pamoja na kikundi cha 5 cha msaada wa haraka kutoka jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ vimevalishwa nishani hizo katika hafla iliyofanyika Ben Kivu Kaskazini.
0: Msikilizaji, tumefikia tamati ya kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii ya leo. Tukushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hadi hivi sasa ambapo ndo tunafikia tamati. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Tunakutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio. Tunakuacha na burudani nzuri kabisa kutoka kwa Godfrey Steven akikwambia usiniharibie.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana kwenye matangazo yetu leo Alhamisi tarehe mosi ya mwezi Oktoba jioni. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba ya wenzangu wote tulioshirikiana kanasi hadi mwisho.
2: DW, habari za ulimwengu
3: jioni hii zinasomwa kwako nami Idi Sesanga, na kwanza ni muhtasari wake. Milipuko yaripotiwa katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, katika hali inayoashiria kutanuka kwa mzozo wa kaskazini mwa nchi hiyo. Urusi yawatimua wanadiplomasia wa Hungary katika hatua ya kulipiza kisasi. Na adhabu ya kifo dhidi ya mfungwa wa kike nchini Marekani yasitishwa baada ya majaribio mawili ya kumuua kwa sindano kushindwa. Habari kamili. Addis Ababa. Milipuko imesikika usiku wa kuamkia leo katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, na kuongeza hofu kwamba mapigano yaliyoanza tena kaskazini mwa nchi hiyo huenda yakatanuka. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vitatu vya kidiplomasia vilivyozungumza kwa sharti la kutotajwa majina, na ambavyo pia havikutoa maelezo zaidi ya tukio hilo. Tangu wiki iliyopita, chanzo kinachohusishwa na muungano wa upinzani unaopambana na vikosi vya serikali kaskazini mwa Ethiopia kimesema muungano huo ulifanya mashambulizi kadhaa ya drone mjini Addis Ababa, ikiwa ni pamoja na yale yanayodaiwa kulenga makao makuu ya jeshi. Hata hivyo, shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha madai hayo kwa njia huru. Mashuhuda pia wamesema hakukuonekana uharibifu karibu na kambi ya jeshi. Iwapo itathibitishwa, haya yatakuwa mashambulizi ya kwanza yanayojulikana kufanywa kwa droni na vikosi vinavyoipinga serikali katika mji huo mkuu, ambao uko mamia ya kilomita kutoka maeneo ya mapigano ya Tigray, Amhara na Afar. Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed na jeshi la Ethiopia hazijatoa tamko kuhusu tukio hilo. Moscow. Urusi imetangaza kuwafukuza wanadiplomasia wa Hungary, hii ikiwa hatua ya kulipiza kisasi baada ya Budapest kuwafukuza wanadiplomasia 10 wa Urusi karibu mwezi mmoja uliopita. Haya yamesemwa leo na Wizara ya Mambo ya Nje nchi hiyo. Wizara hiyo pia imesema mwakilishi wa ubalozi wa Hungary ameitwa na kulalamikiwa kuhusu hatua ambayo Moscow imeitaja kuwa sio ya msingi na ya kirafiki ya kuwafurusha wanadiplomasia wake. Kwa mujibu wa wizara hiyo, kundi la wanadiplomasia wa Hungary wanaofanya kazi katika ubalozi wa nchi hiyo mjini Moscow na balozi ndogo za St. Petersburg na Kazan wamepewa muda wa wiki mbili kuondoka Urusi. Haikutaja idadi ya wanadiplomasia walioathiriwa, japokuwa hatua za kisasi kama hizo huhusisha idadi sawa ya maafisa. Hungary iliwafukuza wanadiplomasia wa Urusi mnamo Septemba 8 kwa madai ya kuhusika katika shughuli zisizokubalika kwa wanadiplomasia chini ya mkataba wa Vienna bila kutoa maelezo. Geneva. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk amelitaka jimbo la Tennessee nchini Marekani kutofanya jaribio jingine la kutekeleza hukumu ya kifo dhidi ya Krista Pike aliyenusurika baada ya kupewa dozi mbili za dawa ya kumuua. Pike mwenye umri wa miaka 50 alipelekwa hospitali baada ya jaribio hilo kushindikana jana. Kwa mujibu wa mawakili wake, bado hawajafahamishwa hali yake. Ofisi ya Turk imesema mateso ya kimwili na kiakili yanayotokana na majaribio yaliyoshindikana ni ya kikatili, huku maswali kuhusu haki katika kesi yake yakiwa bado hayajapatiwa majibu. Gavana wa jimbo la Tennessee Bill Lee ameagiza uchunguzi huru na kusitisha utekelezaji mwingine wa adhabu ya kifo uliopangwa kufanyika mwaka huu. Pike alihukumiwa kwa mauaji aliyofanya mwaka 1995 akiwa na umri wa miaka 18. Mawakili wake wameomba apunguziwe adhabu, wakitaja umri wake mdogo na matatizo ya afya ya akili wakati wa tukio hilo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Lilongwe. Shirika la kupambana na rushwa nchini Malawi ACB limemkamata mkuu wa zamani wa jeshi la ulinzi Generali Mustafa Paul Valentino Fili kwa tuhuma za kusaidia biashara haramu ya silaha. ACB imesema tuhuma hizo zinahusu mwezi Juni na Julai mwaka 2025. Fili anakabiliwa na makosa matano yanayohusiana na matumizi mabaya ya madaraka na kujihusisha na mali zinazohusishwa na ugaidi. Kukamatwa kwake kunakuja miezi kadhaa baada ya jukwaa la habari la uchunguzi la PIJ kuripoti madai ambayo hayajathibitishwa kwamba wanajeshi wa Malawi huenda waliwasaidia waasi wa Sudan kupata silaha nzito. Wakili wake amesema Firi alikamatwa baada ya kuitwa katika ofisi za ACB leo. Firi mwenye umri wa miaka 54 aliongoza jeshi la Malawi kuanzia Julai 2023 hadi Oktoba 2025 na hatimaye Brussels. Denmark imesema mipango ya kuanzishwa vituo vya kupokea wahamiaji wanaoondolewa katika Umoja wa Ulaya inaendelea vizuri. Waziri wa mambo ya ndani Morten Bødskov amesema leo hayo mjini Luxembourg ambako mawaziri wa umoja huo wanajadili kuongeza kasi ya kuondoa watu wasio na haki ya kuendelea kuishi katika Umoja wa Ulaya. Denmark, Austria, Ugiriki na Ujerumani na Uholanzi zinashirikiana kutafuta uwezekano wa kuanzisha vituo vipya nje ya umoja huo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
2: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Taarifa ya habari imesomwa na Idi Sesanga kutoka upande ule wa pili wa studio. Asante sana Idi, na tunaingia moja kwa moja kwenye uchambuzi wa kina wa taarifa muhimu tulizokuandalia jioni hii. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umeanzisha uchunguzi kubaini ikiwa kulikuwa na dhamira ya kuanzisha shambulio la kigaidi kama ilivyodaiwa na Israel katika tukio la mvutano wa marubani kwenye ndege ya Fly Dubai. Tutakueleza kwa kina kuhusu hatua ya Marekani ya kupunguza kwa kiwango kikubwa idadi ya majenerali na maamiri jeshi wake katika majeshi ya nchi hiyo. Na barani Afrika, Burundi yaingia kwenye orodha ya mataifa ya Afrika yanayopokea wahamiaji wasiokuwa raia wake waliofukuzwa kutoka nchini Marekani. Kwa hayo na mengi mengine, baki nasi katika uchambuzi huu wa Dunia Yetu leo jioni. Kumbuka ni matangazo ya takriban nusu saa yanayoitazama dunia kutoka kila upande. Karibu sana popote pale ulipo. Tuanzie na suala hili la kisa cha Fly Dubai. Mamlaka za Umoja wa Falme za Kiarabu zimeanzisha uchunguzi kubaini wapo kulikuwa na dhamira shambulio la kigaidi katika tukio hili la ndege ya Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Israel baada ya rubani msaidizi kumchoma kisu rubani mkuu na kusababisha ndege hiyo kutua kwa dharura huko Saudi Arabia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema inaonyesha rubani huyo msaidizi alipitia mafunzo ya itikadi kali. Silvia Mwehozi amekuwa akifuatilia yanayoendelea na kutuandalia taarifa ifuatayo.
4: Shirika la habari la serikali ya UAE WAM limeripoti kuwa mwanasheria mkuu wa Umoja wa Falme za Kiarabu ameagiza kuanzishwa kwa uchunguzi kuhusu tukio hilo ili kubaini kama kuna viashiria vya ugaidi. Tayari maafisa wa Israel wamesema tukio hilo linaonekana kuwa jaribio la shambulio la kigaidi. Akizungumza na kituo cha Fox News, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa rubani msaidizi aliyedaiwa kujaribu kuangusha ndege hiyo huenda alikuwa amepatiwa mafunzo ya itikadi kali za Kiislamu. Netanyahu ameongeza kusema kuwa mamlaka zimebaini dalili za mchakato wa kujengewa misimamo mikali katika historia ya rubani huyo, lakini akasisitiza kuwa uchunguzi bado unaendelea na hakuna hitimisho rasmi lililofikiwa hadi sasa. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Vadeful amesema amefarijika kwamba tukio la vurugu lililotokea kwenye chumba cha marubani cha ndege ya Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Tel Aviv halikusababisha madhara makubwa. Amesema tukio hilo ni shambulio la hatari dhidi ya usafiri wa anga wa kiraia na ametoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa kina kubaini chanzo chake. Vadeful ametoa kauli hiyo mjini Berlin baada ya mazungumzo kwa njia ya simu na mwenzake wa Israel Gideon Sar na kulaani vikali tukio hilo. Naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema na wasiwasi mkubwa kuhusu tukio hilo, lakini ameelezea afueni kwamba janga kubwa liliepukwa baada ya abiria kumdhibiti rubani anayedaiwa kujaribu kuiangusha ndege hiyo. Kupitia taarifa iliyotolewa na msemaji wake Stefan Dujarric, Guterres amelaani vikali kitendo chochote kinachoweka maisha ya raia na usalama wa usafiri wa anga hatarini. Katika hatua nyingine, Israel imetangaza hatua za kuimarisha ukaguzi wa kiusalama kwa marubani wa ndege zinazoingia nchini humo baada ya tukio la ndege ya Fly Dubai. Msemaji wa ofisi ya waziri mkuu wa Israel, Doroni Spielman, amesema mamlaka za nchi hiyo zitahakikisha zinafahamu utambulisho wa kila rubani na kufanya ukaguzi maalum wa kiusalama kabla ya kuruhusiwa kuendesha safari za kuelekea nchini humo. Kwa mujibu wa tathmini ya awali, rubani huyo ambaye anashutumiwa kumshambulia rubani mkuu kwa kisu anaonekana kutekeleza kitendo hicho peke yake, huku mamlaka zikisema bado hakuna ushahidi wa sababu au mtandao wowote uliokuwa nyuma ya tukio hilo.
1: Utafuatilia matangazo yetu ya kesho asubuhi katika Dunia Yetu Leo Asubuhi kupata mengi zaidi yanayoendelea katika kanda nzima ya Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na swala hilo. Tuingie katika taarifa nyingine zinazogonga vichwa vya habari jioni hii. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ametangaza kuwa Marekani imepunguza idadi ya majenerali na maamiri jeshi wake kwa 20%, hatua ambayo amesema inalenga kuimarisha uwajibikaji ndani ya jeshi. Grace Kabogo anaarifu zaidi kuhusu mpango huo wa Pentagon unaoelezwa kuwa wa mafanikio makubwa.
5: Akizungumza jana na wanajeshi katika kambi ya kijeshi ya Quantico huko Virginia, Hegseth amesema mpango huu unawalenga maafisa ambao hawakuunga mkono juhudi zake za kuhakikisha kuwa jeshi linaelekeza nguvu zake katika mapambano ya kivita badala ya sera alizozitaja kuwa za kijamii na kitamaduni ndani ya vikosi vya jeshi zilizokuwa zikipewa kipaumbele na tawala zilizopita.
6: Those who responded positively, which
7: wale walioitikia kwa mtazamo chanya ambao ndio wengi wao, sasa wanaongoza vikosi vilivyopewa mwelekeo mpya, mamlaka mapya na nidhamu mpya. Majenerali ambao hawakukubaliana na mwelekeo huo na walioonekana kuamini kuwa jeshi halipaswi kuwajibika kikamilifu kwa mamlaka ya kiraia hawapo tena katika utumishi.
6: Well, they no longer work here.
5: Hegseth amezungumza hayo mbele ya maafisa wa vyeo vya chini mwaka mmoja baada ya waziri huyo kutoa hotuba nyingine kama hiyo kwa maafisa wa ngazi za juu, ambapo alisema jeshi la Marekani lilikuwa kubwa kupita kiasi na hivyo linahitaji mageuzi makubwa. Mnamo mwezi Mei mwaka 2025, Hegseth aliamuru kupunguzwa kwa kiwango kikubwa kwa jeshi la Marekani, ikiwa ni pamoja na kupunguza kwa 10% idadi ya jumla ya majenerali na maamiri jeshi, pamoja na kupunguza kwa 20% idadi ya maafisa wa cheo cha juu zaidi cha nyota 4. Hadi kufikia mwishoni mwa mwezi huo wa Mei, Marekani ilikuwa na majenerali na maamiri jeshi 831 waliokuwa kazini. Hata hivyo, takwimu za Pentagon za mwishoni mwa mwezi Julai mwaka huu 2026 zilionyesha kuwa idadi ya maafisa hao wa ngazi ya juu ilikuwa imeongezeka na kufikia jumla ya maafisa 851. Wakati huo huo, Hegseth amemteua bilionea wa teknolojia Elon Musk kuongoza kikosi kazi cha Pentagon kinachochunguza mustakabali wa vita na mbinu za kivita za siku zijazo. Hegseth amesema kuwa Musk atakuwa miongoni mwa watu kadhaa watakaoongoza mpango huo mpya unaojulikana kama Project Meridian. Mradi huu unalenga kuangalia kwa ubunifu mustakabali wa vita na usalama na kubaini maeneo ambayo Marekani inapaswa kuyatawala pamoja na uwezo ambao jeshi linapaswa kuendeleza na kuumudu kikamilifu. Mkuu huyo wa Pentagon pia alizungumzia vita vinavyoendeshwa kwa mifumo ya kujitegemea ambavyo vinahusisha matumizi ya mifumo ya kisasa ya silaha na teknolojia ya akili mnemba AI yenye uwezo wa kufanya kazi na kutekeleza mashambulizi bila kuhitaji uingiliaji wa moja kwa moja wa binadamu. Amesema Marekani inapaswa kuwekeza katika teknolojia na uwezo wa kijeshi wa siku zijazo ili kudumisha uongozi wake katika medani za kivita kwa miongo mingi ijayo.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Burundi imejiunga na nchi nyingine za Afrika zilizoridhia kupokea wahamiaji waliofukuzwa kutoka Marekani chini ya mpango wa Rais Donald Trump. Ripoti ifuatayo inatazama kwa kina hatua hiyo ya Burundi, na msomaji ni Amina Abubakar.
4: Burundi ndio nchi hivi karibuni kabisa kujiunga na msururu wa nchi nyingine za Afrika zilizokubali wito wa Marekani wa kupokea wahamiaji wasiokuwa raia wa mataifa yao waliokataliwa nchini Marekani. Rais Evariste Ndayishimiye kupitia msemaji wake Nancy Ninete Mutoni ametajwa kuridhia mpango huo, akisema Bujumbura iko tayari kuwapokea wahamiaji ambao hawahusishwi na matukio yoyote ya ugaidi au uhalifu. Tangazo hilo la Bujumbura halikufafanua wala kutoa maelezo zaidi kuhusu idadi ya wahamiaji itakayowapokea wala muda au masilahi ya kifedha yanayohusika, ingawa msemaji wa rais Ninete Mutoni alitoa maelezo haya.
8: Inyungu ya mbere nukumenya ko ugambiru
4: Burundi. Faida ya kwanza ni kwamba Burundi imekuwa kwa muda mrefu ikiwapokea watu wanaokabiliwa na matatizo. Hii pia itaimarisha ushirikiano wetu na mataifa mengine. Watu wanahitajiana na Burundi inazingatia umuhimu wa amani na mahusiano yaliyo bora.
8: Amahoro ushirimbere kugwiza.
4: Inafahamika kwamba Marekani chini ya sera yake kali ya kuwafukuza wahamiaji imekuwa ikiwasafirisha kwenda kwenye mataifa ya ulimwengu wa tatu wahamiaji chungu nzima, na ikituhumiwa kwamba imekuwa ikitoa mamilioni ya dola kwa serikali za mataifa hayo ambayo mengi ni ya barani Afrika. Msemaji wa rais Ndayishimiye amesema mchakato wa kusafirishwa Burundi wahamiaji kutoka Marekani unaendelea na tayari yanafahamika maandalizi ya makazi watakayoishi watu hao sambamba na mipango ya kujumuisha kwenye jamii za Burundi.
8: Biliko biligwa byacano nosogwa.
4: Maandalizi yanaendelea kwa sababu kama mnavyojua kupokea wahamiaji kuna hitaji maandalizi makubwa ya uhakika kujua nini watakachokula na vipi watakavyoishi bega kwa bega na wenyeji wa nchi hii.
8: Sawa integuro zimbitse biracano nosogwa rero.
4: Lakini pia ameongeza kusema kwamba ikiwa wahamiaji watakaoletwa Burundi wataamua kutaka uraia wa nchi hiyo ili kuchangia kuleta maendeleo, basi sheria itafuatwa, huku pia akisisitiza kwamba Bujumbura inalenga kuimarisha mahusiano yake kidiplomasia na Marekani. Lakini jana wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilipozungumza na shirika la habari la Reuters ilisema haiwezi kutoa tamko lolote kuhusu mazungumzo ya kidiplomasia ya kibinafsi baina ya Marekani na serikali ya taifa lolote lile. Ingawa kwa upande mwingine wizara ya mambo ya kigeni ya Burundi imesema maelezo zaidi juu ya makubaliano yaliyofikiwa bado hayajatolewa.
1: Asante Amina Abubakar, na hivi sasa twende moja kwa moja huko nchini Kenya. Tutazame ripoti mpya ya mtandao wa utekelezaji wa sera za teknolojia ya habari na mawasiliano nchini Kenya, KitKanet, na imebaini kuwa washawishi wa mitandao wanazidi kuunda mitazamo ya wananchi kuhusu siasa, huku taarifa zisizothibitishwa zikisambaa kwa kasi. Kenya inapoelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027, ripoti hiyo inaonya kuwa hali hii inaweza kuchochea mgawanyiko na kudhoofisha imani kwa taasisi rasmi. Thelma Mwazaya anaripoti kutoka Nairobi.
9: Ripoti hiyo yenye jina la mikrofoni nyingi, uwajibikaji mdogo, inaeleza kuwa changamoto imevuka swala la taarifa potofu pekee, na sasa inahusu pia mabadiliko katika mawasiliano ya kisiasa ambako watu wenye wafuasi wengi mitandaoni wana ushawishi mkubwa bila kufuata taratibu za uhakiki na uwajibikaji zinazotarajiwa katika uandishi wa habari. Utafiti ulifuatilia mwenendo wa maudhui kwenye majukwaa ya Facebook, TikTok na ya YouTube kati ya Januari na Machi mwaka huu. Ulijikita katika namna taarifa za kisiasa zinavyotengenezwa, kusambazwa na kuhakikiwa kabla ya kufikia umma. Topista na Busoba, mwandishi wa habari mkongwe aliyeshiriki katika uzinduzi wa ripoti hiyo, amesema changamoto hii inahitaji ushirikiano wa wadau wote katika sekta ya habari.
10: Influencers au watu mashuhuri wanaotumia mitandao hii kutumia picha za magazeti mashuhuri inayojulikana hapa nchini na kuada umma. Ripoti hii ilipendekeza kwamba kuwe na uhamasishaji wa umma, sera zitungwe za kuona kwamba swala hili linashughulikiwa ipasavyo.
9: Ripoti inaeleza kuwa kupungua kwa imani kwa taasisi rasmi kumewafanya baadhi wananchi kuwategemea zaidi watu wenye ushawishi mitandaoni, wanawaona kuwa karibu nao na kuwaamini hata wakati usahihi wa taarifa zao unatiliwa shaka. Kennedy Kachwanya, mwenyekiti wa chama cha wanablogu nchini Kenya, amesema ushawishi huo unaweza kusaidia kuelimisha wananchi lakini pia kueneza taarifa potofu.
11: Kupitia mafunzo na uundaji kanuni za maadili, tunataka wabunifu kudhibitisha taarifa na kutofautisha ukweli na maoni.
9: Kwa mfano, dai lisilothibitishwa linaweza kuanzia Facebook, kusambazwa kwa kasi kupitia TikTok, kisha kujadiliwa kwa kirefu kwenye YouTube au vipindi vya podcast. Lakini mjadala wa usahihi hauwahusu watengenezaji wa maudhui pekee. Wanasiasa nao wanaibua maswali kuhusu namna maoni ya wananchi yanavyokusanywa na kuwasilishwa. Zamzam Mohamed, mwakilishi wa wanawake katika bunge kutoka kaunti ya Mombasa, anasema tafiti za maoni kuhusu viongozi zinapaswa pia kuzingatia kazi walizofanya na mabadiliko katika jamii.
12: Footrack walikuwa nauliza watu tu, yani vipi mnamuonaje mlinio, lakini wangekuwa wanafuata kama wale wengine walikuwa wanaenda kuangalia kwa ground maendeleo gani umefanya, impact gani umeleta kwenye jamii. Wajua ukianza kufikia watu, usipofikia wengine wanaanza kulaumu, na ndio akiulizo yatakuweka grade yako chini, lakini sio kwa kupenda kwako.
9: Report ya Kictanet pia inaonya kuhusu matumizi mabaya ya akili mnemba au AI katika uchaguzi ujao. Thelma Mwadzaya, DW, Nairobi.
1: Tumalizie na ripoti hii huko Iringa, ambako makumbusho ya mkoa wa Iringa yanayojulikana kama Iringa Boma yanaadhimisha miaka 10 tangu kuanzishwa kwake. Kwa muongo mmoja makumbusho hayo yamekuwa yakihifadhi na kukuza historia, utamaduni na utalii wa nyanda za juu kusini, huko yakitoa nafasi muhimu ya kujifunza kuhusu maisha, mila na historia ya jamii za eneo hilo, hususan Wahehe na wenyeji ambao ni wenyeji wa Iringa. Katika maadhimisho hayo, serikali ya Ujerumani inasema ni muhimu kuendelea kurithisha tamaduni nzuri kwa vizazi, hasa katika zama hizi za utandawazi. Na mwandishi wetu Veronica Natalis amekwenda huko na kutuletea taarifa zaidi.
13: Simulizi za kusisimua zinazogusa mioyo zimetolewa hapa kwa njia ya nyimbo, chakula, michoro, ngoma, tamaduni za maisha na matibabu ya asili. Lengo lake pamoja na mambo mengine ni kuhifadhi, kuendeleza, kurithisha historia na utamaduni wa kusini mwa Tanzania, huku teknolojia ikitumika kuwafikia vijana na watafiti wengi kutoka ndani na nje. Naibu balozi wa Ujerumani nchini Tanzania, Maximilian Muller, katika hafla ya maadhimisho ya miaka 10 ya makumbusho hayo pamoja na mambo mengine, amebainisha kwamba Ujerumani itaendelea kuwa mshirika mkubwa wa kuhifadhi kumbukumbu kwa ajili ya vizazi vijavyo.
14: Stories disappear if nobody tells them anymore. This is also why Germany.
13: Hadithi hupotea kama hakuna anayesimulia tena. Ndio maana Ujerumani imeridhia kusaidia mradi huu. Tanzania na Ujerumani ina historia ndefu ya ushirikiano, lakini zingine zinaumiza, nafikiri mmesikia kuhusu hilo. Na makumbusho haya ni mfano hai wa maeneo mengi ambayo tunashirikiana na umekuwa mkubwa zaidi. Ni kuhusu kitu gani Tanzania na Ujerumani inafanya sasa katika maeneo ya tamaduni, historia, sayansi na mambo mengine mengi.
14: In culture, science, education, business and many other fields.
13: Jengo la Iringa Boma lilijengwa mwaka 1914 na utawala wa kikoloni wa Kijerumani, na lilitumika awali kama hospitali ya kijeshi na baadaye Waingereza walilitumia kama kituo cha utawala. Hata hivyo, makumbusho ya Iringa Boma baadaye yaliundwa kupitia mpango wa Fahari Yetu, ambao ulianza kufanyia ukarabati jengo hilo mwaka 2014 na kufunguliwa rasmi kama makumbusho mwaka 2016. Dr. Jean Kuva, mkurugenzi wa Iringa Boma, anasema kwamba katika kipindi cha miaka 10 makumbusho hayo yamefanikiwa kukusanya simulizi na tamaduni kuzidi matarajio.
15: Kwa sababu pengine watu hawaoni ile uzito wa kufanya hizi kazi. Kwa hiyo mwanzo ulikuwa mgumu, lakini tulijua tukiwa wavumilivu miaka kadhaa, miaka 20 tulitazamia mwanzo, tutakuwa tumefanikiwa na tutakuwa na center endelevu hapa ya kuongoza ya mambo katika Afrika Mashariki. Tumepita nusu ya miaka 20 kwa sasa hivi, miaka 10 tumeona hatua kubwa, na kwa kweli tumefanikiwa kwa sehemu kubwa.
13: Mwishoni mwa karne ya 19, wakati Ujerumani ilipoanza kuweka utawala wake Tanganyika ya wakati ule, Wahehe chini ya Mtemi Mkwawa walipinga kuingia kwa utawala Kijerumani, na hiyo ni miongoni mwa historia zinazohifadhiwa katika makumbusho ya Iringa Boma. Watafiti kutoka vyuo vikuu ndani na nje ya Tanzania, viongozi wa serikali wa Ujerumani na Tanzania wameshiriki katika uzinduzi wa maadhimisho hayo ya Iringa Boma. Veronica Natalis, DW, Iringa.
1: Na Ujerumani imekuwa na ushirikiano mzuri na Tanzania, lakini pia imeacha alama kubwa ya maendeleo na utamaduni wakati wa ukoloni katika miji mbalimbali kama ulivyosikia hapo, ikiwemo mji huo wa Iringa. Na Na mitandao hatuiweki pembeni kama kawaida yetu, na hapo leo yupo Hawa Bihoga, amepitia mitandao mbalimbali. Hawa, kuna yapi yaliyotamalaki huko?
16: Ni kama tulivyosikia katika taarifa yetu ya habari, huko nchini Marekani kumekumbwa na tukio la kustaajabisha baada ya jaribio la kumuua mfungwa kwa sindano ya kifo kushindikana. Mwanamke aitwaye Krista Pike mwenye umri wa miaka 50 alihukumiwa adhabu ya kifo kwa kumuua Colleen Slimer, mwanafunzi mwenzake mwenye miaka 19, katika mauaji ya kikatili yaliyotokea mwaka 1995 huko Tennessee,
1: Marekani, bado wakiwa shule
16: wote. Sasa Pike alikuwa amehukumiwa adhabu ya kifo kwa sindano ya sumu, na utekelezaji wake ulikuwa ufanyike September 30 mwaka huu 2026, yani jana. Sasa maafisa walimpa dozi mbili za dawa pentobarbital, akiamini kwamba zingesimamisha mapigo yake ya moyo, na kama mashahidi wanasema kwamba mgonjwa mfungwa akipewa hizo dawa mbili, hizo sumu mbili, maana yake ni kwamba haipiti hata dakika 10 atakuwa kabisa mapigo yake ya moyo yamesimama. Lakini
1: kwa sababu adhabu ya kifo na mimi inatakiwa kufanyika haraka upesi,
16: maana
1: utakiwi ichukue muda mrefu kabla ya kukatika roho yako. Imekuwa kinyume
16: na ikabidi wamkimbize hospitalini kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Sasa mjadala umekuwa ni mpana sana kuhusiana na tukio hili. Taasisi kubwa kubwa ulimwenguni zimetoa matamko. Sasa kuna Volker Turk, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa haki za binadamu, anasema kesi

0: kizwa kwa kasi na kusababisha mshipa kuvuja au kupasuka, hivyo haikuingia vema kwenye damu.
1: Ni kisa cha kwanza hichi.
0: Ni kisa cha kwanza, na mtu anaweza kujiuliza kwa nini kesi hii imevuta nadhari ya kitaifa pengine na kimataifa. Sasa kwa takriban miaka 200 iliyopita katika jimbo la Tennessee huko Marekani, huyu ndio mwanamke wa kwanza kuhukumiwa adhabu ya kifo. Na wakati wa hukumu hiyo ikitolewa, mawakili wake Pike walisema kwamba anapaswa kupewa msamaha kwa sababu alikuwa ni umri wake uzingatiwe, lakini matatizo ya afya akili pia alikuwa yanapaswa kuzingatiwa wakati wa kutolewa kwa hukumu.
1: Ana miaka mingapi? 49.
0: Sasa hivi ana miaka 50. Wakati tukio likitokea alikuwa na umri wa miaka 18. Kwa hiyo katika wakati tukio likilivotokea na hivi sasa pia, basi kuna haja ya kuangalia
1: muda umekwenda sana.
0: Lakini kuna mmoja alikuwa amesema kwamba kwa nini hawakufuata matakwa yake, kwa sababu hapo awali alisema kwamba ni vema pengine akapigwa risasi. Lakini hawakuzingatia hilo.
1: Kimsingi lakini kuna maswali mengi, kwa sababu katika adhabu kama hii inapotokewa, wako wataalamu, wako madaktari pale, wote wanasimamia, na kwa hakika wanaodunga sindano ile wanakuwa ni madaktari. Lakini vipi imekwenda kombo mpaka akaweza kumudu sumu ile na kuwa hai?
0: Haya maswali yote, yanaweza yakajibiwa katika video, na mfuatiliaji wote anaweza akatembelea Instagram, TikTok na YouTube huko kwa upana zaidi. Ufafanuzi wa kina.
1: Sawa sawa. Basi tuangalie ujumbe ulioko kwenye Facebook na mitandao mingine tuliopata hapa. Almulku Kwiha wa Buhingwe, Tanzania, anasema ni jambo la ajabu sana. Wahamiaji kutoka Ulaya na Marekani wanapewa heshima zote, huku sisi kwa sisi tunaitana wahamiaji haramu wa Afrika, tupendane. Joe Ngutu anasema binafsi naona kuwapokea wakimbizi nchini Burundi hakuna tija kwa taifa hilo. Na Miki Dula anasema Burundi inakabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo ukosefu wa mafuta na umeme. Kuwapokea wakimbizi itaongeza mzigo, serikali inapaswa kujitathmini.
0: Haya, mimi naambiwa nimewashoa taa, lakini mmoja tu msoro manimia anauliza mbona nchi za Kiarabu hawapokei wakimbizi hao na mataifa hayo yapo vizuri kiuchumi?
1: Wakimbizi hao wanakuja Afrika. Haya, asante hawa mihoga. Tukamilishe hapo. Msikilizaji uliyetufuatilia, shukran sana. Ndio tumeikata Alhamisi yetu vizuri namna hiyo. Oktoba ni tarehe mosi Oktoba. Tukutane tena kesho majaliwa yake Maulana. Asante na kwaheri.
2: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 200,000.

0: moja na 1050 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Liberté nangana nkakate.

Bwana, mambo vipi? Na mimi kabisa komba uko mzima wa afya njema na mambo yanakwenda vizuri jinsi ambavyo umeyapanga. Lakini kama yamekwenda kinyume na matarajio yako, basi ni jambo la kujipa moyo na kuamini tu kwamba siku sio moja, siku ni nyingi. Inawezekana leo sio zamu yako na kesho ikawa ni zamu yako. Barabara ni kwali kete pamoja katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Ambapo tunaanza majira saa 12 na nusu na tamati yetu ni majira saa 2 kamili usiku. Unapata muziki lakini pia unapata matangazo mbalimbali ambayo yapo. Kuweza kujua bidhaa gani bora ambayo iko sokoni. Shule gani bora ambayo unaweza kumpeleka mwanao. Mahali gani ambapo unaweza kaenda kwa ajili ya matibabu. Miongoni mwa vitu vingi ambavyo tenda kuvifahamu. Leo ni Alhamisi bwana, ni TBT. Kale bwana, nitakuwa nakukumbusha vitu vingi sana vya zamani kulingana na siku yenyewe husika. Mimi ni Alwatan Sultan. Basi kwaita pia bwana Arusto wa Ramadhani ambaye nitakuwa nawe hadi tamati. Ni binamu yako pia isi. Nimeza na rekodi Ali Dubs yake Mopao Mokonzi Abracadabra akiwa ana Mudogo Arambwa, na mshirikisha katika mbo huu akiwa naye katika kundi zima la Carte Late. Mafanya kazi kubwa sana ndani ya Ali Dubs ambaye anapatikana katika album ya Atmatam. Kama nataka ikitu bana, unakipata ndani ya album ya Atmatam. Na bana 0656 55 55 71 au 0684 60 00 00.

Mama Cocoa, Cocoa Zongite. Wana sante sana kulia kunoga msukumo originale kutoka Nyambureti Serengeti. Sema mambo yako bie kweli kweli bwana Twa Habinia. Hilo lingine ndugu yangu nitakucheki tu wala usijali ndugu yangu eh. Kulia kunoga. Msukumo originale na kete Nyambureti Serengeti bwana. Sante sana mkubwa. Waite wenge muzika Beshe Beshe Koko Madimba Tunzi wake wera Soni Ngiyama Warashimeji yetu Koko Madimba mesafiri na imechukua muda mrefu ajarudi. Wera Soni anamuita Koko na sisi ambao ni shimeji zake pia tunamwambia Koko Madimba wahi bana. Wera Soni amekonda, ni wiki moja tu lakini Wera Soni amekonda. Watoto wenu wanauliza Koko unarudi lini? Koko Madimba. Asante sana Wilson Gideon Ngutu wa Muhoji Masanja Buka. Naomba kitu cha Awilo Longomba chochote bana kimrudisha. Nenda Munuri Mungateko pia anasema katoa minaomba rekodi ya Les Wanyika bana. Maalum kwa Jenifa Sokari pamoja na Kiss Bunziri. Ibunuri yao mama wawili. Pasijui Ibunuri kama nawe ni mama wawili. Ukiona mapacha watatu pia unaitwa mama watatu eti? Ukiona mapacha wanne, sio kusikia mama wanne. Sikia mara nyingi mama wawili, eh? Bana mambo vipi studio ya Mwite Gogogo Mandela, super mkerewe wa kwanza kabisa. Kuweza kuzungumza lugha ya Kikongo mwana tizimboka na yo. Papa merci mingi eh? Merci mingi papa. Wewe ni mukulu. Mukulu papa. Wewe ni mukulu ya bakulu eh? Ongera kwa bana. Ezabie papa. Anaitwa Daniel akiwa Bunda anasema anapata vyema sana akiwa ametulia mtaule mzuma. Jambo jema. Hapa nakuacha kidogo eh. Uweze kula ili sebene. Tutu Kaluji number 1. Tupeleke tutu Kaluji.

Gatari ni saa moja kasoro dakika nane, na hii ni kwa mujibu wa South Africa Mashariki. Kipindi hewani ni muziki, biashara na matangazo. Asante sana Yusuf Magohe bana, akiwa pande zake za Nyamuso, anasema bana akiwa kwenye gahawa. Yuko na kijio cha gahawa, anasema anapata vitu. Angefurahi sana kama angeipata kala ibang ile dude dege kubwa. Kumbuka sana kitu hiyo, kala ibang kwa namaanisha ndege helikopta ile kubwa, kala ibang. Tunzo wake Orason ingia mama kanda leno hela. Anasema atakuwa na siku njema sana. Finlandu Baseballa, asante sana pia bana kali ya Kigoda na kati ya Gili ya Bariadi. Sema tu siku zote nakwambia ni shida.

anasema anaitwa Masanje Masasa, Mr. Fulungura, anapatikana Biafla pale Kamnyonge, Musoma, Mara, Tanzania TZ. Mara naomba kitu ya lei General Defao Motumuna, familia Kikuta, sijali kaka. Lakini wakati ukiendelea kula sebene za kutosha na za nguvu kwa kweli, ni kwambie tu habari njema tu ya kwamba uongozi wa AICT mkuu na hospitali wao wanakaribisha wewe pamoja na mimi na wananchi wote kwa ujumla, na hususan zaidi pia wilaya Busega na maeneo ya jirani kuweza kunufaika na kliniki maalum ya madaktari bingwa. Hasa hii bana ni kuanzia tarehe 28 ya mwezi Septemba hadi Oktoba 2 mwaka 2026, ni kwamba kutakuwa na kliniki ya magonjwa ya ndani kwa wenye changamoto za pressure, maana ya kwamba una shida moyo, una matatizo ya figo, ini, tumbo pamoja na mapafu na kisukari. Sasa tarehe 30 ya mwezi Septemba 2026 kutakuwa na kliniki maalum ya pua, sikio pamoja na koo, lakini pamoja na ngozi. Kliniki hii bali inahusu wenye matatizo kama vile kukoroma, wenye shida ya kukoroma, ile krr, ile shida ya kukoroma. Sasa kama una shida bana, nenda kaonane na madaktari bingwa hapo. Lakini pia kama una shida kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutokusikia, koo kuwasha, nyama za puani, uvimbe shingoni, chunusi ambazo haziponi, mabarango, ngozi kuwasha pia, kucha kuharibika pamoja na nywele kukatika. Sasa huduma zote hizi zinapatikana kuanzia majira ya 2 asubuhi hadi 12 za jioni. Sasa swali ambalo naamini yawezekano najiuliza, je, kwa sisi wenye bima rahisi kweli kweli wala ina shaka? Usijali ndugu yangu. Huduma zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima ya NHIF. Basi wahi sasa na uhifadhi nafasi yako kwa kupiga simu nambari 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. AICT mkuu na hospitali wanakuambia kwamba wao wanatibu na Kristo anaponya.

Kalaiban. Hata muda si mrefu unasikiliza Filandu. Tunzi wake bana. Mwete Blaze Bula Mustafa Engineer. Alafa taraku zikafanywa na Tutuka Loge number 1. Le Grand Tutuka Loge number 1. Bana, mimi nikwambie kabisa kwamba kuna jambo jema pamoja na kuburudika, lakini pia tunapata habari njema kwa kweli na kujua sokoni kunani ni bidhaa gani iliyo bora ambayo wewe bana naamini kabisa kwamba kama utaamua kwenda kuchukua bidhaa hii basi hutojutia kuweza kupoteza fedha zako. Lakini pia nikukumbushe ya kwamba milango iwazi, njoo tufanye biashara mimi pamoja na wewe, sisi pamoja na wewe. Leta biashara yako tuweze kutangazia ili uweze kupata faida ya bidhaa ambayo unaizalisha sokoni, lakini pia kila ambacho unakifanya watu waweze kujua na kutambua thamani ilipo ili waweze kuleta fedha zao. Biashara siku zote matangazo. Sasa kama una biashara na hutaki kuitangaza, tafsiri yake ni kwamba umejichimbia sehemu ambayo watu ni ngumu kujua ulipo na kujua kile ambacho unakifanya. Sasa bana, Wareta kwa kulijua hilo, Wareta Aluminium, wao wana habari njema kwako. Hawa bana ni wataalamu na wazilishi wa kazi za aluminium pamoja na vioo zenye ubora wa hali ya juu kweli kweli. Wanatengeneza madirisha aluminium ya kisasa kabisa, lakini pia milango aluminium pamoja na vioo vyenye muonekano wa kifahari, lakini pia makabati ya vioo. Wana partitions za ofisi na biashara, lakini pia bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Sasa kwa nini uchague Wareta Aluminium? Jibu rahisi kweli kweli. Bana, ni kwamba wanauza kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Sasa jambo lingine ambalo ni raha zaidi ni kwamba usafiri kwa wao ni bure. Lakini pia wanao mafundi ambao ni wabobezi, mafundi ambao ni mahiri na wenye uzoefu mkubwa kazini. Na nikwambie kabisa kwamba pia wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu na ambavyo vinadumu kwa muda mrefu. Wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kukuchelewesha mteja. Kwa hiyo swala la janja janja na njoo leo njoo kesho kwao hakuna kabisa. Wao bwana wanajua nini thamani ya mteja na nini ambacho unakihitaji. Sasa hawa Wareta Aluminium wana habari njema, hawa wana bidhaa bora hawa. Sasa najua unawaza kwamba wanapatikana wapi. Jibu rahisi kweli kweli. Wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kupigia pia kwa nambari ya simu. Si unajua dunia iko kiganjani sasa hivi bwana? Dunia iko kiganjani ndugu yangu. Wapigie kwa nambari ambayo inapatikana muda wote na wala haina shaka yoyote ile. Wapigie kwa nambari ya 0748 73 22 24 au 0782 03 07 88. Wareta Aluminium wanakuambia siku zote ya kwamba ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa nini sio kwanza kwa wewe kufika?

Hii sasa ile suruali unaipandisha inavuka kitovu eh? Alafu staili ya kucheza ni kwamba unasogeza kifua chako mbele, alafu unashtua unarudi nyuma. Alafu tunaenda. Wetu lazima ujue namna ya kucheza. Wajua kuna watu wajui kucheza kabisa. Nina kwambia hawajui kucheza kabisa. Lakini pia kuna habari njema msikilizaji, mimi nikwambie na nihusu mimi, lakini pia inakuhusu wewe baba, mama, mlezi, watoto, inatuhusu sote kwa ujumla. Sasa nikwambie kabisa kwamba Wizara Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wadau wa chanjo inakumbusha wanajamii, wazazi pamoja na walezi wote wenye watoto walio katika umri chini ya miaka 10 kuwapeleka kupata chanjo ya polio ya matone. Sasa nikwambia kabisa kwa mazoezi hili linawalenga watoto wote waliopata chanjo katika awamu ya kwanza na wale ambao pia hawakupata kabisa, ili kuweza kuwapa kinga dhidi ya ugonjwa wa polio. Sasa zoezi hili litafanyika kuanzia tarehe ya 29 ya mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 2 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, na chanjo itatolewa katika vituo vya kutolea huduma za afya nyumba kwa nyumba. Nielewa vizuri nyumba kwa nyumba bana, nyumba za ibada, maeneo yenye mkusanyiko wa watoto kama vile shuleni, masoko, minada pamoja na mialo. Sasa kumbuka ya kwamba watoto ambao wanalengwa ni wale waliopatiwa chanjo awamu ya kwanza ya kampeni na chanjo ambayo ilifanyika tarehe 27 ya mwezi wa 8 mwaka 2020 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia hata wale ambao hawakupata chanjo hii kabisa, nao pia watahusika. Sasa mzazi au mlezi, hakisha kwamba mwanao anapata chanjo. Kwa elimu, ushauri na ufafanuzi zaidi, piga kwa nambari ya 199 bila malipo yoyote. Hii bana, hii nambari ambayo nimekuambia 199 kwa chochote unachotamani kujua haina malipo.

Yuka Kabilingi. Bana toa bana huko vizuri kweli kweli, tuko pamoja na Mazingira FM, anaitwa Mgema. So ungesema uko wapi Mgema? Anaitwa Charles Obiro, wakili wa mashairi, anapatikana Kunzugu. Anasema yuko sambamba na 91.7 Mazingira FM. Anaitwa Msiwaraga wa Barozini Misisi, asema tuko pamoja hadi tamati bwana twaha.

Bwana kundi likiwa limesimama kweli kweli chini ya uongozi wake Le Prince d'Or. Le souvenir premier. Anaitwa Jam Badala Shituka. Mpiana. Awengi wanafahamu kama JB Mpiana. Narudia babake bwana alikuwa anampenda sana rais wa Afrika wakati huo bwana Bokassa. Akato Jam Badal Bokassa. Sasa kaweka hadi ya kwamba kiza mtoto atamuita Bokassa, Jam Badal Bokassa. Baada kuja kumzaa mwanae akamuita Jam Badal Mpiana. Ndo huyu JB Mpiana. Kundi bana lina kina Warason ingia Mama Kanda, Roberto Ngonda Kokota. Bara kundi likuwa limesimama, sikwambie mtu bana, Blaze Bula, Alempela Fande. Walikuwa wamesimama kweli kweli kina Male Anse. Titina El Capun na wengine wengi kweli kweli kina Dof Dominguez. Hatari hatari kweli kweli. Safu mbaja kina Alempela Fande, Blaze Bula, JB Mpiana, Werason Ingiama. Kwenye gitaa la solo. Hatari. Bukina Faso Kasongo. Ale Makaba Le Prince. Titina El Capone katika drums. Bana hatari. Hatari ilikuwa mjini hatari, asikwambie mtu bana. Leta mapinduzi makubwa kwenye muziki wa Kongo. Kundi ambalo kunaongozwa na vijana watupu. Kwa hatari. Brother ilikuwa hatari. Habari njema kwako ni kwamba kuna tangazo hapa nakupatia kuhusiana na kuanzisha miradi ili kuweza kuinua uchumi.

Wakati nikiweka mambo sawa hapa, basi nikutajie tena nambari yetu ni ile ile 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Bado wahenga walisha sema kwamba ukiona vinaelea ujue kabisa kwamba vimeundwa, na huu ni msemo bana ambao una maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao UYAS ambao umesukwa kwa muda mrefu kuweza kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa UYAS. Sasa tunapozungumzia mtandao wa viwango vya Tanzania, tunamaanisha kuwa wamewekeza zaidi ya shilingi trillion moja kuweza kuboresha miundombinu yao ya mawasiliano. Lakini pia mtandao wa 4G pamoja na 5G unapatikana kila kona nchi, na bado ni kwamba minara yao ya mawasiliano ni zaidi ya 4,800 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Asa mtandao huu una kasi ya ajabu kabisa, una kasi kwa Tanzania ambavyo wanastahili kuweza kukamilisha malengo yao, na umethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okra kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Sasa ubora wa mtandao pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Sasa unajiuliza kwamba wamefikiaje viwango hivi yasu? Rahisi kweli kweli. Ni muhimu kuweza kujiuliza, lakini haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu ambao umefanywa kuweza kuboresha miundombinu ya mtandao ili Watanzania wapate huduma bora za kimataifa kwa maana ya huduma za viwango. Safi kabisa hii. Sasa bana, tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS na jiunge na YAS leo ujione utofauti na uzoe viwango vinavyo stahili. Nielewa bana, uweze kupata viwango ambavyo vina stahili.

Bwana napita tena na baadhi ya ujumbe hapa. Anasema nasikiliza Mazingira FM 91.7 Bunda Mara Tanzania. Ni Mwalimu Masalu Minziko maarufu kama msanii Nyanda Minziko kutoka Katari au Musoma. Bwana itele swenyika Afro. Unakumbuka ulikuwa wapi?

Mwanamuziki biashara matangazo anasema anaitwa Masokomia. Kutoka Chitare Mwikoko, kipindi cha leo ni kizuri na kitamu sana.

0: Ni safari ya Samburu. Iyo henga wenzangu leo ni furaha tupu najua Salama. Muziki biashara matangazo sasa anaitwa Yuni mjukuu wa Mtaruga toka Rais kama ni Kwikerege lakini alivyoandika bado kwa pamoja.
1: Utakofika maralani.
0: Muziki biashara matangazo ni macho madogo akiwa Sazira Mkuyuni bwana harusi. Namba mpo gato bwana. Azala kisiawa. Wao ni shapiga kokoto wote.

Muziki bana siku zote unakumbusha vitu vingi vingi sana maishani. Na miongoni mwa vitu ambavyo huwa tunakumbuka ni baadhi ya ndugu, jamaa na marafiki zetu. Wengine tumepotezana nao kimaisha. Wako maeneo ambayo kuwapata imekuwa ngumu, mawasiliano hakuna. Lakini wengine wanatangulia mbele yako. Napoisikia safari ya Samburu, ninamkumbuka Soibangu, ametangulia mbele ya haki. Athmani Hamisi Kiboko, au Hamisi Athmani Kiboko, wanapenda sana hii kitu, safari ya Samburu. Naweza kaisikiliza kuanzia asubuhi, anairudia na imchoshi, safari ya Samburu. Hamisi Athmani Kiboko, Mungu amlaze mahali pema, alikuwa anapenda sana hii kitu, Najua pia nayo nakumbuka. Unaposikiliza vitu kama hivi, tunakumbuka bana, TBT hii bana, Hamis kama hii bana. Tunakumbuka baadhi ya ndugu, jamaa, marafiki. Hakika inaleta raha, japo kuna simanzi pia. Lakini maisha ndio yalivyo. Muziki, biashara na matangazo, anaitwa Salome kutoka Masanza Simi. Bwana Twaha, leo nina furaha sana. Ya tu bana, nawakumbusha bana mbali, Hizi vitu adimu sana hivi. Vipati kirahisi namna hii. Ni kituo chako bora kabisa cha matangazo, 91.7 Mazingira FM. Na utakufaidi zaidi siku ya Jumapili kuanzia majira saa 4 usiku hadi saa 6 usiku. Ndani nyumbani Afrika.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Muziki, biashara na matangazo ni Doto Busungu anasema asante sana Mazingira FM. Naangalia hapa anasema Mafuroson kutoka pande za Bukima stand anasema kaka tunasikiliza hiki kipindi. Huko wengine tukipata burudani ya draft ya nyimbo bana zikituongezea burudani bana mdogo mdogo. Hey, inakuwa inanoga kwa kweli. Naangalia ujumbe mwingine hapa. Anasema nani huyo? Eh bwana, bwana harusi nakupata vyema sana tuko pamoja. Mche Rahel au Gabaseki akiwa Bulenda mtaa ule wa FM. Muziki biashara matangazo sikujua bwana kutoka Balili. Wimbo Oliver Ngoma Lusa umwende maka akiwa kakukuru bwana eh? Pande za Ukerewe.

0: barakosi ilikuwa limekamilika kweli kweli. John Ngereza, Professor Omari Shabani, lakini Joseph Shayo pembeni, Tom Malanga. Ah bwana wewe. Sijali Zua, Mohamed Abdallah pamoja na Rashid Juma. Bana kosi kilikuwa kimetimia. Asikumbiwe. Tulifaidi mengi jamani. Muziki biashara na matangazo ni Michael Manota maarufu kama Olise wa Bongo, eh. Sema tuko pamoja hadi tamati. Ukumbuke mama. Anaitwa Mwamba au Simon Galani akiwa Chiringe Kakatwaha. Natisha sana kaka. Hii bana leo TBT bana. Muziki biashara matangazo ni Liogo Liogo Mahenge anasema na kupata vyema kweli kweli. Muziki biashara na matangazo jamani, ujumbe ni mmoja tu.
1: Hiyo hali ya dunia. Yo sitavunjika moyo mama yo.
0: Nasema muziki biashara na matangazo ni Segese Matonge akiwa Mwakiloba Mbogani, eh. Asa bwana Rusto wa Ramadhani tuko pamoja wala inashaka. Anaitwa Mika Nyamhanga kutoka Remungorori. Asa bwana tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi bwana.

nyimbo zilipigwa kitambo mpaka leo ukiusikiliza kama toka jana. Unajua kwamba bana kale ni dhahabu. Na huu ni muziki. Na hii ndo tofauti ya wanamuziki na wasanii. Hao walikuwa na muziki bana.

Badaini Kabibi kutoka kwa Kimungwana Samangwana. Wana muziki mbali kwa naongea lugha nyingi sana. Anaongea Kiingereza, anaongea Kispanyola, anaongea Kireno, anaongea Lingala, anazungumza Kifaransa, anazungumza Kiswahili kwa ufasaha kweli kweli. Samangwana. Hapa bana katuimbia Kiswahili Kabibi. Sio nakumbuka wapi Kabibi bana. Uliko wapi? Habari biashara muziki na matangazo ni John Nyamiamba au Kagunga wa Maneke Musoma. Twa vipindi vyako na vipenda sana kaka. Asante, nashukuru pia, endelea kufuatilia. Akasemaje?

0: Kwanza kwa pacha yeye anakosana sembuse mimi naye. Bwana harusi mimi napata vyema sana tuko pamoja ni Mwite Rahel au Gabaseke akiwa Bulenda Mtaa wa FM sawa. Muziki biashara na matangazo huo muziki wa Kofi Olomide unanikumbusha mbali bai Mtaruga akiwa Bulamba kwao eh.
1: Afadhali yako nimeipokea kwa mikono miwili.
0: Bali tu James Mtana akiwa Kankombe asema Mazingira FM inatisha tuko pamoja. Ni msome kama Ngonda Lunili anaomba ngoma ya Awilo Lungumbo.
1: Salamu zangu.
0: Biashara muziki na matangazo dogo sila akiwa Buguma kata ya Gundu gusa wimbo wa Best Naso. Chozi la mama. Anaitwa Gerard akiwa Lunala. Sami nawapenda sana wote Mazingira FM. Nasi tunakupenda pia. Asante sana Anko Sugu pia kwa ujumbe wako mzuri sana Anko Sugu. Mtu Sugu Anko Sugu. Asante sana. Tushoma nyeruzu kutoka Kilimahewa. Asema tuko pamoja umetiki. Asema umeni. Na kwa maisha kugusa moyo wake.

Sema kama sasa jamani, ujumbe unatuma mmoja. Anaitwa Shura Rajabu wa Bunda Tennis kwa sema dogo pamoja bwana harusi hadi tamati mwa kipindi. Vipi? Bunda Tennis kwa sema dogo pamoja bwana harusi hadi tamati mwa kipindi. Vipi? Harusi haifiki jamani. Kadi utaipata.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Msikilizaji, hakuna lenye mwanzo likose kuwa na mwisho. Tangu majira yale ya saa 12:30 mlikuwa na Meluatan Sultan, niite binamu yako, au unaweza kusema pia bwana Rusto wa Ramadhani. Sambamba tumekuwa pamoja hadi tamati. Ni mengi ambayo tumeenda kukumbuka, ni watu wengi tumewakumbuka maishani jamani, eh. Lakini mwisho wa kipindi hiki ndo maandalizi ya kipindi kijacho, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, Jumatatu tena, muda na wakati kama leo. Bye bye. Sambeli kamele ni taarifa habari.

0: Imetimia 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibanino. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Shule ya sekondari ya Kabasa wilayani Bunda mkoani Mara imefanikiwa kupata zaidi ya shilingi milioni 13 kwa ajili ya ujenzi wa jiko la kupikia chakula cha wanafunzi. Mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake chama cha mapinduzi wilaya ya Bunda, Melisiana Sabuni, amewataka wanawake kuzingatia usafi wa mazingira pamoja na kushiriki kikamilifu katika ulinzi na malezi ya watoto. Na katika habari za kimataifa, Irani imesema imepokea jibu la Marekani kuhusiana na pendekezo lake la kumaliza vita, ingawa maelezo ya mawasiliano hayo bado hayajawekwa wazi. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Shule ya sekondari ya Kabasa iliyopo wilaya ya Bunda mkoani Mara imefanikiwa kupata zaidi ya shilingi milioni 13 kwa ajili ya ujenzi wa jiko la kupikia chakula cha wanafunzi shuleni. Jumla ya shilingi milioni 13 zimepatikana katika mahafali ya 20 ya kidato cha 4 ya shule hiyo, ambapo wanafunzi 137 unatarajiwa kufanya mtihani wa kuhitimu kidato cha 4 mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa ya shule iliyosomwa na mkuu wa shule hiyo Geoffrey Maiga Maduhu pamoja na risala ya wanafunzi, shule hiyo inakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa jiko la kupikia chakula cha wanafunzi, uzio wa shule pamoja na baadhi ya wazazi kutoshiriki kikamilifu katika kuchangia chakula cha wanafunzi shuleni.
1: Mwaka 2026 tukiwa jumla ya wanafunzi 137, wavulana 52 na wasichana 85. Ndugu mgeni rasmi, safari yetu haikuwa rahisi, kwani tulikumbana na changamoto mbalimbali zikiwemo uhaba wa baadhi ya vifaa vya kujifunzia, uhaba wa viti na madawati, upungufu wa walimu, ukosefu wa jiko la kupikia, upungufu wa matundu ya vyoo.
2: Ndugu mgeni rasmi, mpaka tunapozungumza hivi sasa hatuna jiko la kupikia chakula kwa watoto, ukizingatia tuna watoto wa bweni ambao ni takriban watoto 205, na kwa hali inavyoonyesha tunaelekea kwenye kipindi cha mvua, jiko ni changamoto. Kwa hiyo tungependa changamoto hii pia iangaliwe.
0: Katika hatua ya kukabiliana na changamoto hiyo, mgeni rasmi katika mahafali hiyo Yusufu Jackson Nyanya kwa kushirikiana na wageni wengine waalikwa wakiwemo mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Buraya wamechangia kiasi cha shilingi milioni 13.3 kwa ajili ya ujenzi wa jiko hilo, huku zaidi ya shilingi milioni 1 ikiwa imehaidiwa. Akizungumza wakati wa kutangaza kiasi hicho cha fedha kilichopatikana, diwani wa kata ya Kabasa Daniel Yona Magembe amesema fedha hizo zitasimamiwa kwa umakini ili kuhakikisha zinatumika kutekeleza lengo lililokusudiwa.
3: Ndugu mgeni rasmi na waliko wote mlioko mahali hapa, tukio letu limefanikiwa kwa 100%. Nipende kutamka wazi kesi ambayo imepatikana milioni 13 na 13,000 pesa taslimu ambayo tuko nayo hapa mezani. Ahadi ni shilingi milioni 1,745,000. Kwa hiyo jumla ya pesa ambayo tumepata kwenye harambee hii ni shilingi milioni 14,758,000. Natamka wazi, Mungu awabariki wote ambao mmefanikisha tukio hili, atawazidisha kuwalipia. Na mimi kama diwani wa kata ya Kabasa pamoja na bodi ya Kabasa High School nitushikane na ndugu mgeni rasmi, kazi hii inafanyika kama ilivyokusudiwa, haitapungua hata senti moja.
0: Tukisalia Bunda, mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake Tanzania UWT wilaya ya Bunda, Milisiana Sabuni amewataka wanawake kuzingatia usafi wa mazingira pamoja na kushiriki kikamilifu katika ulinzi wa malezi ya watoto. Malisiana ametoa wito huo wakati wa kilele cha maadhimisho ya UWT wilaya ya Bunda, ambapo jumuiya hiyo imeadhimisha maadhimisho hayo kwa kufanya usafi katika ofisi za Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda. Amesema pamoja na kufanya shughuli mbalimbali za kijamii katika ngazi ya matawi na kata, wakati wa maadhimisho hayo wameamua kuhitimisha kwa kufanya usafi katika ofisi za chama kama sehemu ya kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa usafi wa mazingira. Milisiana amesema UWT ni nguzo muhimu ndani ya CCM, hivyo wanawake wanapaswa kutumia nafasi yao kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo na kuhakikisha watoto wanalindwa dhidi ya mazingira hatarishi. Kilimanjaro. Askari watatu kati ya sita wamejeruhiwa baada ya gari la polisi waliokuwa wakisafiria kupasuka tairi, kugonga mti na kupinduka eneo la kwa Frank mpakani mwa Sia pamoja na Hai mkoani Kilimanjaro, akithibitisha kutokea kwa ajali.

hiyo leo Oktoba 1, 2026. Kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amesema askari hao walikuwa wakielekea gereza la Karanga kuchukua mahabusu. Amesema ajali hiyo ilitokea baada ya tairi la mbele upande wa kulia wa gari hilo kupasuka ikiwa njiani, hali iliyosababisha gari hilo kuvutwa kuelekea pembeni ya barabara kugonga mti na kupinduka. Amesema majeruhi hao wamepatiwa matibabu na wanaendelea vizuri, huku akieleza majeraha waliyopata si makubwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Teheran. Iran imesema imepokea jibu la Marekani kuhusiana na pendekezo lake la kumaliza vita, ingawa bado maelezo ya mawasiliano hayo bado hayajawekwa wazi. Hata hivyo, maudhui ya jibu hilo bado hayajawekwa wazi. Msemaji wa serikali amesema waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi aliwasilisha jibu hilo kwa Rais Masoud Pezeshkian katika mkutano wa baraza la mawaziri. Pezeshkian amesema Iran inafanya kila iwezekanalo kufanikisha makubaliano hayo, huku ikilinda haki za wananchi wake, na amesisitiza kuwa makubaliano lazima yazinufaishe pande zote mbili. Katika hatua nyingine, jeshi la Marekani limetangaza kukamilisha uondoaji wa wanajeshi wake nchini Iraq, ikihitimisha operesheni ya miaka 12 dhidi ya kundi linalojiita dola la Kiislamu, yani IS. Serikali ya Iraq imeitaja hatua hiyo kuwa ni ishara ya kuimarika kwa mamlaka yake, na Donald Trump naye ameipongeza kiita operesheni hiyo kuwa safari ya gharama kubwa kuelekea kuzimu. Na rais wa Zimbabwe Emmanuel Mnangagwa amemwomboleza mfanyabiashara Wiknel Shivayo, akisema alikuwa na mipango mingi kwa ajili ya Zimbabwe, wananchi wake wa Afrika kwa ujumla, ambayo alikuwa akitekeleza kabla ya kupoteza maisha yake katika ajali ya helikopta. Mnangagwa amesema Shivayo alikuwa ameshirikisha katika baadhi ya mipango yake siku moja tu kabla ya ajali hiyo kutokea, akieleza kifo chake pamoja na mkewe Lucy Muteke kuwa pigo kubwa kwa taifa hilo. Helikopta hiyo ilianguka hapo jana katika shamba la Kudenga Mulandela pale mashariki mwa Harare na kuwa watu wote sita waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Mnangagwa amesema mfanyabiashara huyo alikuwa na maono mapana yaliyovuka mipaka ya familia yake na nchi yake kwa ujumla. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikize tena muktasari wake. Shule ya sekondari ya Kabasa wilaya ya Bunda mkoani Mara imefanikiwa kupata kiasi cha shilingi milioni 13 kwa ajili ya ujenzi wa jiko la kupikia chakula cha wanafunzi. Mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake Tanzania ya UWT wilaya ya Bunda Melisiana Sabuni amewataka wanawake kuzingatia usafi wa mazingira pamoja na kushiriki kikamilifu katika ulinzi na malezi ya watoto. Na katika habari za kimataifa, Iran imesema imepokea jibu la Marekani kuhusiana na pendekezo lake la kumaliza vita, ingawa bado maelezo hayo hayajawekwa wazi. Na wando mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibanenwa, nikutakie usiku ulio mwema. 2:30 ni kikome na 2:30 ni meza ya michezo. Kwaheri.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

0: Igioto.
1: Eh?
0: Igioto.
1: Igioto.
0: Naam.
2: Huko tunaita Ekikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome.
5: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
6: Mwandaaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Kila binadamu ana nguvu ya kufanya chochote na akawa chochote. Sasa hebu tuone hizo nguvu zinakaa wapi. Nguvu hizo bwana zinakaa kwenye ufahamu wa ndani sana wa kila mtu. Unaitwa subconscious mind kwa Kiingereza. Wengine wanaita moyo. Ndio maana utasikia moyo wa binadamu ni kichaka. Uzuri wa mtu sio sura bwana, ni moyo. Fulani ana moyo mzuri. Kutoa ni moyo, vidole huachia. Kimwingiacho mtu ndio kimtokacho. Kama kuna ufahamu wa ndani sana, basi kuna ufahamu wa nje sana. Huko ndiko na kuelekea. Iko hivi. Ufahamu wa mtu umegawanyika katika makundi matatu. Ufahamu wa nje yani conscious. Ufahamu wa ndani sana yani subconscious. Na ufahamu wa juu sana unconscious. Conscious ni ile akili inayomuongoza binadamu kupokea taarifa zote anazozipata kwa kusikia, kuona, kuhisi, kunusa, kugusa na kuzichuja na kisha kuzipeleka kwenye subconscious. Ukisikia watu wanasema reasoning, basi ujue wanazungumzia kazi ufahamu huu wa nje. Yani ufahamu huu ndio huamua nini kiingie moyoni na nini kisiingie moyoni. Mfano mtu amekutukana, ni kazi ya conscious kulipeleka tusi hilo moyoni au kuachana nalo. Mtu anakuambia wewe huwezi kitu, ni kazi ya ufahamu huu wakati kukubali au kukataa. Ukikubali basi unalipeleka moyoni. Ilikifika huko, sasa moyo utalipokea na kulifanya kazi kuhakikisha huwezi kitu kweli. Moyo wa mtu ni kichaka. Hupokea kila kitu na kukifanya kazi. Huwa naifananisha subconscious na udongo. Chochote utakachokipanda kitaota na kukupatia mavuno. Ukipanda bangi na ngano vyote vitaota japo kimoja ni hatari. Kazi ya kutambua mbegu ipi ni nzuri au mbaya ni kazi ya mpandaji na sio mpanduaji. Shamba halina muda kujua kama bangi kiota shambani kwako itakuletea shida ukikamatwa au la. Yenyewe kazi yake ni kuhakikisha bangi na utakweli. Ukiruhusu fikra za kushindwa kuingia moyoni mwako, moyo utakachokifanya ni kuhakikisha unashindwa kwa kiwango cha juu. Ukiingiza fikra za ushindi moyoni mwako, moyo utahakikisha unashinda sana tu. Ndiyo maana Biblia ikasema kimwingiacho mtu ndicho kimtokacho. Zikiingia fikra mbaya lazima zitoke mbaya. Wazungu wanakuambia you are what you think. Ukijiwazia mabaya lazima mabaya yakupate. Linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, inasema Biblia. Yani linda sana subconscious yako. Subconscious haina muda wa kureason. Kazi yake utekelezaji. Ni sawa na mbwa. Ukisha mwambia kamata mwizi, hata kukamatia kweli bila hata kujiuliza, huyu mtu ni mwizi kweli au anaonewa tu. 95% ya maisha mwanadamu huendeshwa na subconscious. Kazi yake ni kuhakikisha kila unachokiona au unachokisikia au unachokiwaza au unachokihisi kinatokea live. Ndiyo maana unatakiwa kuwa makini sana na story unazopiga, vijiwe unavotembelea, watu unaoshinda nao, vitabu unavosoma, movie unazoangalia na nyimbo unazozisikiliza. Kimwingiacho mtu ndicho kimtokacho. Wema na ubaya vyote ni mbegu, na vyote ukipanda vinaota na mvunaji ni wewe uliyevipanda. Sijui sauti natosha? Wacha niendelee. nionyeshe rafiki zako alafu nitakwambia wewe ni nani. Ukiwa na marafiki wahuni watatu, jiandae kwa muhuni wa nne. Hiyo ndiyo kazi ya subconscious, kuhakikisha unafanana na rafiki zako. Ukiwa na gari na rafiki zako wote wana baisikeli, baada ya muda na wewe utakuwa na baisikeli yako. Subconscious ni kama bangi yani. Kazi ya bangi ni kuchochea tu. Yani kama ni mpole ukavuta bangi unakuwa konda kabisa yani. Na kama ni mkorofi ukivuta bangi unakuwa gaidi kabisa yani. Ukiwa na mawazo ya kushindwa, lazima subconscious ikupe ujasiri wa kushindwa. Ukiwa na mawazo ya kushinda, lazima subconscious ikupe ujasiri wa kushinda. Tajiri ni maskini aliyewaza utajiri akapewa ujasiri wa kupata. Ukiwa na mawazo ya kuua, subconscious itahakikisha unaua kweli. Na mbinu za kuua inazitoa huko kwenye ufahamu wa juu sana, yani unconscious kwa kizungu. Au tuseme unawaza kujenga gorofa. Usipate shida sana utajengaje. We iambie subconscious tu, nachotaka ni kujenga gorofa basi. Mambo mengine utajua mwenyewe. Yenyewe itakwenda kuchukua mbinu za kujenga kwa unconscious. Unconscious kwa lugha nyingine inaitwa ulimwengu wa roho. Tunafika huko tukiwa katika hali ya usingizi au tulivu mkubwa. Huko ndiko kwenye majibu ya kila kitu. Kabla jambo halijatokea katika uhalisia linafanyika kwanza huko. Wagunduzi wote wamepata taarifa za gunduzi zao huko. Ukisha sema utauwa, basi mauaji yanafanyika huko katika ulimwengu wa roho kwanza. Kwa hiyo subconscious inakwenda kuchukua mbinu ulizozitumia kuua huko kwenye ulimwengu wa roho na kukuletea sasa ukamilishe. Hivi vitu havinaga utani. Unaweza kuongea kwa utani, lakini jambo likatokea kweli ukabaki kujilaumu. Ndio maana kanisa la Full Gospel Bible Fellowship la Bishop Kakobe aliruhusu mambo ya utani utani na mizaha. Ukiona mtu kaua leo, tambua alishaua siku nyingi kwa maneno au mawazo. Ukiona mtu katajirika leo, tambua alianza kutajirika huko kwenye ulimwengu wa roho. Ukiona mtu ni maskini, tambua alishafanyika maskini huko katika ulimwengu wa roho. Lakini pia unaweza kusema mwaka huu lazima nijenge nyumba. Subconscious itahakikisha unajenga nyumba. Utajengaje? Inakwenda kuchukua majibu huko kwenye ulimwengu wa roho, yani unconscious. Kama nilivyokuambia, inafika huko ukiwa katika hali ya utulivu mkubwa au ukiwa usingizini. Ndio maana nashauriwa kama una jambo linakutatiza kabla hujalala, ikomandi subconscious kabla hujasinzia. Wakati wa usingizi itakwenda kuchukua majibu huko kwenye unconscious na kukuletea majibu asubuhi. Kwa hiyo siku utakapopunguza kufuatilia mambo ya watu na kuanza utamaduni wa kutulia na kujisikiliza nafsi yako inasema nini, utaona mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo conscious, unconscious na subconscious vinashirikiana kuendesha maisha yako. Isipokuwa anayefanya kazi kubwa sana ni subconscious. Kazi kubwa ya subconscious ni kutenda pasipo kuhoji. Ndiyo maana unatakiwa kuwa makini sana na taarifa zinazoingia kwenye subconscious yako. Ukisema siwezi, subconscious itahakikisha hauwezi kweli. Ukisema naweza, subconscious itahakikisha unaweza kweli. Ukisema jambo linafanyika katika ulimwengu wa roho na baadaye katika ulimwengu wa nyama, unaweza kutamka lolote likawa. Mungu aliumba vitu kibao kwa kutamka tu, na aliwe jua likawa. Uwepo wa nguvu hizi hauna mahusiano na dini yoyote ile. Kikubwa imani. Ndio maana nikakwambia imani ni bora kuliko dini. Kuyajua haya ni chanzo cha kujitambua. Anza kutenda sasa kwa uhakika, sio kusubiri mpaka machali ya kucheze. Unaishi nyumba ya kupanga. Umechoka kumkwepa baba mwenye nyumba. Nuia kujenga nyumba yako. Hii inaitwa willpower. Subconscious yako itahakikisha unajenga. Subconscious ndio ufunguo wa kufaulu au kufeli pia. Watu wote waliofanikiwa wanatumia nguvu hii positively na wale waliofeli wanatumia hiyo power negatively. Kuna mtu akianza kuongea unajua huyu subconscious imejaa takataka. Inahitaji kusafishwa. Ukiona unapenda kuropoka, kulaumu, kutukana, kulalamika, kuzila, kununa, usijilaumu kwamba umerogwa, tambua subconscious yako ni chafu. Fanya kuisafisha. Bila kuisafisha uweze kubadilika hata kama umeokoka. Unaweza kukutana na mtu kaokoka vizuri, ibada zote anahudhuria hadi zile za katikati ya wiki na mikesha maombi hakosi, lakini kwa uzinzi, mwa, acha uzinzi. Mwingine ni mpendwa hadi kuomba kwake utadhani kaimu wa Yesu, lakini ni mwizi wa sadaka. Shida iko kwenye subconscious. Waliokoka wakashindwa kusafisha takataka za uzinzi na wizi zilizojaa kwenye subconscious. Uongo unasemwa na washika Biblia kanisani. Ukweli unasemwa na washika bia kanisani. Bila kujitambua utafanya kazi kama mtumwa, ukitegemea kuishi kama mfalme. Lakini ukaendelea kuishi kitumwa na kufa kitumwa. Kuna watu wanabidii kama mchwa, ila kipato chao ni cha utumbo wa kuku na makongoro. Lakini kuna wengine wanafanya kazi kawaida sana, ila matokeo ni makubwa. Mtu yupo ba, unashangaa anapigiwa simu ya dili ya 500 chap tu yani. Muda huo mwingine anasulubika vibaruani ili kuitafuta buku tano kwa siku. Na bado akiipata na kwenda kuhonga pakubwa. Yani ni mateso juu ya mateso. Imagine, mtu anapambana we siku nzima anapata buku moja. Halafu anahonga 700. We, unafikiri ni akili ya kawaida hii? Basi bwana, juhudi za kutumia nguvu nyingi bila akili hazitakufikisha popote zaidi ya kusaidia wengine kufanikiwa kupitia wewe. Kuna watu tangu wamezaliwa wanakula bata tu na wana maendeleo makubwa. Lakini kuna watu tangu wamezaliwa hadi leo hii ni kujinyima tu na hawana maendeleo yoyote. Haya mambo yanaumiza sana, inafika mahali unajiuliza hivi nilikuja duniani kuteseka? Maana kama kupambana na pambana na hapa niko njiani natoka kibaruani na hela yote nimenunua mboga ya siku. Hapa shida iko kwenye subconscious. Imejaa zile fikra za mafanikio ya haraka yanapatikana kwa msaada wa shetani. Watu wenye subconscious chafu wakipata changamoto utasikia why me? Halafu wanaisha kulia. Watu wenye subconscious kwa swali la why me hujibu hivi, it's me because I'm the one who can control it, huku wakiwa na faraja ndani yao. Swali ni kwamba tunaisafisha

0: Kuota usiku kwa sauti maana imeshamletea shida. Huyu anaweza kuikataa tabia hiyo kwa kujirekodi na kisha kusikiliza kalipio hilo mara kwa mara hadi inapochea yenyewe. Ili tabia hiyo mbovu iondoke, ni lazima pawe na mrudiano wa jambo jingine ambalo litalipress jambo hilo ama tabia yako. Ndiyo maana hata matangazo ya biashara hurudiwa mara nyingi na mwishowe hushawishi wanunuzi kuipenda bila hata sababu. Konshazi yako itakachokifanya ni kufanya juu chini tabia hiyo mbaya inaondoka. Matokeo huanza kuonekana kuanzia mwezi wa tatu tangu uanze. Bila shaka umeshajua ukubwa na uwezo ulioko ndani yako, kilichobaki anza utekelezaji. Maharage yaliyochambuliwa na kutupwa jalalani kwamba yameoza mvua iliponyesha yaliota. Unajua kwa nini yaliota? Ni baada ya kujitambua kwamba yana nguvu ya kuota ndani yao. Nguvu ambayo mpika maharage hakuiona. Hata yai ili litoe kifaranga kizima lazima litoboke kuanzia ndani. Likitoboka kutokea nje hupati kifaranga. Au tuseme huwezi kupata kifaranga cha kuku kwa kupasua yai. Narudia tena kwa msisitizo. Uwezo kufanya jambo lolote huko ndani yako. Ukilijua hili, hakuna tapeli atakayekulia pesa yako. Bila kujitambua utalazwa sana kaburini upate utajiri, utazini na waganga ili upate mali. Utawalisha watu maji ya kuosha maiti ili upate wateja na mambo mengi ya ovyo. Limekuwa jambo la kawaida watu kugombania kamba wanazotumia watu kujinyonga, na wengine kukata miti wanayotumia watu kujitundika na kupeleka kwenye biashara zao. Kwamba ule msululu wa watu kwenda kuona mtu aliyejinyonga ndivyo itakavyokuwa dukani kwako. Kwamba eti utakuwa na msululu wa wateja kama utaweka dukani kwako kanga aliyetumia marehemu kujinyongea. Du, hatari sana. Waganga wa jadi wanajua powers unazo wewe muhitaji. Anachofanya ni kukuzuga kwamba kaoteshwa na kukufanya uamini. Kinachokusaidia wewe ni imani yako na wala sio zengu la waganga. Ndio maana Yesu akasema laiti watu wangekuwa na imani kama punje ya haradali, wangeiambia milima ondoka na milima ikahama. Ungekuwa na imani ungesema wateja njooni dukani kwangu. Wateja wangekuja. Wanakujaje? Iachie subconscious itamaliza kila kitu. Kuna kipindi viganja vya rubino vilikuwa dili sana. Kinachokupa utajiri sio kiganja cha rubino, ni imani yako mwenyewe. Ndio maana ukiamini mchawi hawezi kukuroga, na kweli hawezi. Ila ukiwa na hofu tu anakuroga. Kumbuka kilichokuroga sio uchawi, umejiroga mwenyewe. Hata wakati wa kikombe cha babu, yule mzee alipenda kusema, kinachoponya sio kikombe kile, ni imani yako mwenyewe. Baraka na uchawi viko ndani yako. Kufaulu na kushindwa viko ndani yako. Kazi ulionayo ni kuondoa mawazo ya kushindwa kwenye subconscious na kupandikiza mawazo ya ushindi. Moyo wako kijaa mawazo mabaya, kila kitu utakiona kibaya. Arusha 1500 Dennis Mpagaza kurushia kitabu cha ukumbuzo wa fikra ili uendelee kufungua ubongo. Wako ni mwalimu Dennis Mpagaza, mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Kikome. Kikome. Kikome. Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka gani hizo?
1: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili.

Bana sodakta mwana michezo, habari za usiku wa leo. Ikiwa leo ni tarehe ya kwanza kabisa mwaka 2026, nazungumzia mwezi wa 10 mwaka 2026. Karibu sana katika meza ya michezo usiku wa leo. Yapo mengi ya kutazama mwana michezo kutoka viunga tofauti vya kimichezo hapa Tanzania na kwingineko. Tutangazia pia ambapo Edna Lema, moja kati ya makocha nguli kuli kweli, inasemekana kwamba amejiuzuru kufundisha klabu ya Young Princess, lakini taarifa ziko chini kuli kweli, huku jina la Bakari Chime likitajwa kuwa kuweza kumrithi mikoba. Karibu sana, lakini tunataka kufahamu kile ambacho kinaendelea benki, tunataka kufahamu bana. Tuzungumzia pia kocha wa Simba naye pia akitaji Ushana anaitwa katika timu ya taifa, akisema kwamba ana kila sababu ya kucheza timu ya taifa ya Afrika ya Kusini. Karibu sana pia, tangazia kwa undani zaidi pia. Shabiki wa hoji bana, vipi kuhusiana na dabi na timu ya taifa bado iko Morocco pia, nini ambacho kinaendelea huko huku. Tangazia pia gineko ambapo rais wa TFF Wallace Karia toa ufafanuzi pia kuhusiana na swala la timu ya taifa kucheza na klabu. Kundani zaidi utakuja kufahamu kile ambacho kinaendelea. Karibu sana mwana michezo, lakini pia tutaangazia ile kambi ya Simba ambayo inaendelea kule. Usibaka kitajo pia kuweza kutua katika nchi ya Tanzania ili ya kupokea maelekezo kuhusiana na mchezo huo ambao bado unasubiriwa kwa hamu kulikweli, yote tarehe 10. Tangazia hapo, tangazia pia katika medani za kimataifa ambapo michezo ya Asian Cup imeendelea, lakini pia ile ya UEFA National League pia ikipigwa. Nani utakutana saa ngapi? Basi karibu sana, lakini kumbuka leo ni zamu ya Ureno, wakati Cristiano Ronaldo akiondoka, basi leo wao wanakipiga, wakati Jerumani wao pia watakuwa wanajiuliza kwa mara nyingine dhidi ya Serbia. Tangazia pia kwa undani zaidi katika uchambuzi, lakini kuna michezo ambayo inaendelea pia, tutakuja kufahamu hapa mwana michezo. Karibu sana, tangazia mengi ya kimichezo, na haya ni machache tu katika utangulizi. Ni kukaribisha popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Mimi naitwa Fadhili Said Mbamba, nipo na Musa Charles Kagule. Karibu sana mwana michezo, na muda huu hapa pia tutabreak kidogo, alafu baadaye tutarejea hapa katika mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo.

0: Yes, karibu sana mwana michezo na muda huu hapa dakika 38. Karibu sana popote pale ambapo unategea sikio Radio Mazingira FM. Ndio mzuri kabisa kwenda kusikiliza taarifa za kimichezo hapa. Naomba ni kujuze taarifa njema hapa kutoka hapa. Sawa bana Ujumbe mzuri sana hapa. Mwana michezo nikumbie karibu sana popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Lakini pia kuna tangazo hapa kuhusu kuanzisha miradi ya kuinua uchumi. Sasa unaambiwa watu wengi wanayo mawazo mengi ya kuanzisha miradi kujipatia kipato, tatizo hawana fedha au mtaji.
1: Sasa
0: kuna njia kuu mbili za kujipatia fedha kuanzisha miradi hivi. Kwanza ni kupata mkopo kutoka benki. Kwa hiyo bana kuna watu maalumu watakusaidia kuandika maombi ya mikopo, yani kuandaa ombi la mkopo, mchanganuo wa mradi, mtiririko wa fedha, yani cash flow statement, lakini pia urejeshaji wa mkopo unaita loan repayment plan. Lakini ya pili bana ni kupata ruzuku kutoka kwa wafadhili wa ndani pamoja na nje ya nchi. Sasa hapa utasaidiwa kutafuta wafadhili na kuandaa ombi la ruzuku, kitaalamu wanaita winning project proposal, lakini pia namna ya kutekeleza mradi, yani how to implement project, kwa maana ya wao sasa ndo wanaweza kuelekeza vijana wenye degree au diploma. Pia mnafundishwa namna ya kuandaa yote yaliyotajwa hapo juu pamoja na kuanzisha NGO ili wajiajiri au kuto kujiongeza kipato popote au kujiongezea vipato popote pale walipo. Sasa unaweza kuwasiliana na wataalamu bana, bwana Steven Mwalali ambaye yupo special kabisa kwa ajili ya hii kazi. Sawa bana, tutampigia 0784 50 51 08 50 51 08, yani 0784 50 51 08 au 0769 50 51 08 au email address stevenwalali@gmail.com.
1: Sawa.
0: Bado tupo hapa mpaka majira fulani vya 4 kamili za usiku. Tuanze kutazama taarifa moja baada ya nyingine. Hivi Musa.
1: Naam.
0: Kabili timu ya taifa kucheza na klabu ni makosa kwa FIFA. Kwa mawazo yako?
1: Hapana.
0: Sio makosa.
1: Sio makosa.
0: Sasa rais bana wa TFF ametoa maelekezo kuhusiana na hili ambalo watu wengi wanaamini ni makosa. Na of course si makosa kama mechi hiyo utaisajili. Sasa Tanzania umeshaisajili mechi kati ya Tanzania pamoja na klabu ya IS Farabat. Nafikiri unaelewa.
1: Naelewa. Sikulikuwa na wewe hapo, kuna timu.
0: Ni wewe. Mimi sikuelewa. Unasema timu ipi?
1: Yaani ingepigwa moja Morocco na timu ya taifa Morocco. Ya, karudi hata hapa nyumbani, pigwa mechi moja hapa.
0: Sasa
1: na wananchi walikuwa
0: kocha anataka mechi mbili. Kuna wachezaji wengine hawajaingia kwenye kikosi. Kwa mfano David Gamungu. Leo yeye amepata
1: vibali.
0: Amepata ITC, sio vibali. Ya, of course inawezekana ni vibali ndio, kwa sababu si ni ITC ya kusafiria, ile hati ya kusafiria.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo bado kocha hajawaona.
1: Kwa ameenda Morocco.
0: Atacheza
1: mechi na
0: zote mbili anaweza kacheza.
1: Rabati.
0: Naona
1: kwa amejihami.
0: Nani?
1: Amejihami. Kumbe wanasikia
0: Nani anasikia?
1: Hawa. Wao wanasikia.
0: Wakina nani? Skaria. Sasa ametoka fonti na kuzungumza kuhusiana na watu wanakuwa kama wanapotosha. Wengine wanasema kwenye kalenda ya FIFA hawaruhusu. Sasa
1: yani unajua changamoto ilikuwa nini official? Sawa. Yani hadi ucheze na klabu mataifa mengine yamepasikana.
0: Ya kuna mechi ambayo ipo karibu hapo.
1: Tumeshindwa kuyashawishi mataifa.
0: Kwa sababu ngoja nikwambie.
1: Mbona Ghana walitukimbia? Siangesema. Ah,
0: Ghana amesema, tutamsikiliza. Mm.
1: Sawa.
0: Uzuri iko hapa, kwa hiyo hata usiwe na wasiwasi.
1: Tumsikilize.
0: Tumsikilize kwanza.
1: Haya.
2: Na watu wangu ofisini nimezungumza kinyume cha taratibu siruhusiwi, lakini nimeona lazima niongee, maana yake katika mazungumzo yenu wasikilizaji watapata upotoshaji mkubwa sana na mtu anavyofikiria. Kwanza niwaambie kwamba kabla ya kuondoka tulikuwa na mechi mbili za ndani, mechi mbili kule Morocco kwa ajili ya moja hiyo ya qualify na nyingine ya FIFA dates ambao mwanzoni ilikuwa tucheze na Ghana, lakini toka tunaondoka hapa tulijua kwamba Ghana haitacheza na sisi kwa sababu mechi yao walikuwa wanafikiria watakaocheza nao ule, lakini nadhani na matokeo una sijui kitu gani. Kwa hiyo tukawa tunatafuta mechi nyingine ya kucheza. Tulibahatisha kupata mechi ya Morocco na hatukuweza kuitangaza kwa sababu mpaka urekebishe tena dokumenti kule FIFA zisajili hizo mechi. Lakini mechi hii ambayo tunacheza ya hawa Farabat, mwalimu aliitaka na ilipangwa kwamba tarehe mbili lazima acheze mechi. Eiza alituambia anataka either klabu au hata under 23 ya Morocco tucheze nayo, kwa sababu alitaka kucheza kuwapa wachezaji wetu wengi ambao ameenda nao, hakutaka yani kuwe na mchezaji ambaye atarudi na kucheza hata mechi angalau ya majaribio. Lakini pia mnavyozungumza FAR Rabat, hivi mnaifahamu FAR Rabat? FAR Rabat ndio nadhani wamekuwa mabingwa karibuni, wamefanya vizuri sana timu ya taifa ya nchi nyingine ije itaki kucheza na Simba na Yanga hapa. Sisi tunachotaka mwalimu apate yale ambayo anayataka yeye, sio nyinyi mnaojaji kwamba huyo anacheza na nani au levo gani au Morocco. Lakini pia sisi nadhani baada hata ya mechi hiyo ambayo Morocco wanacheza, kama mlivyozungumza kwamba Morocco wanaweza wakacheza mechi tatu hata kwa siku, na hata kuna siku wakati sisi tunacheza pale finali yetu sisi ya AFCON ya under 17 kule chi uwanja mwingine wa pili pale timu yao ya taifa ilikuwa inacheza mechi nyingine. Kwa hiyo wana mechi nyingi na bahati nzuri na wamejaliwa hata na viwanja, ndio maana wanabadilisha, na ndio maana tumewafuata kwenda kule Tanjiri ambapo watakuwa wamecheza hiyo mechi. Inawezekana wale wachezaji wanaocheza Ulaya wakaondoka baada ya hiyo mechi, lakini hata hao waliobaki ni wachezaji ambao watatoa kile kitu ambacho mwalimu anahitaji. Naomba masuala ya ufundi msichukue sana muda, mtawapotosha wananchi, lakini pia mnawakatisha wananchi mnavyozungumza hivyo. Yani mnawapa kitu ambacho mnawajenga kwenye kichwa chao kitu ambacho ni kingine. Ndio maana nikaona nichukue nafasi hiyo nifafanue kwamba hii mechi ya leo ya kesho tarehe mbili, hii mwalimu aliiomba hata kabla hatujaondoka hapa. Alisema lazima kule hawezi, kwa sababu tiketi ilikuwa inatuondoa sisi baada ya mechi hiyo ambayo tumeisajili. Kama tiketi inatuondoa muda huo, kwa hiyo wachezaji wakae tu wasubiri hiyo mechi ambayo inatakiwa icheze. Kwa hiyo ndio maana ukakuta ikatafutwa mechi hiyo ya kucheza ili iweze kusaidia wachezaji wetu. Mnajua hatuwapati tena mpaka Disemba ndio watakuja. Timu naye yuko katika kuangalia je itakapofika Disemba anakwenda kwenye utaratibu gani. Kwa hiyo mimi nadhani hilo jambo la kusema mwanzoni hairuhusiwi, sio kwamba hairuhusiwi, unaweza ukaamua kucheza FIFA Days ukacheza, lakini mechi lazima uisajili. Usipoisajili FIFA haiwahusu, wanataka uisajili ili wakute kwamba mechi imekizi vigezo bila ambavyo wanavitaka, na wakiona haijakizi vigezo hawezi kuisajili.
0: Ya, umemsikiliza anaitwa Wallace Karia. Ametoa ufafanuzi kuhusiana na jinsi ambavyo labda pengine watu walikuwa hawaelewi kwamba kucheza na klabu limekuwa swali kweli. Kwa nini timu inaenda kucheza na klabu? Yaani timu ya taifa inaenda kucheza na klabu, yaani kama inashusha hadhi na vitu kama hivyo. Kwa mujibu wa mwalimu alihitaji michezo miwili kwa ajili ya kuwatazama wachezaji, na mwalimu yupo kwenye ujenzi wa timu, si tunaelewana eh? Ipo kwenye ujenzi wa timu. Kwa hiyo timu inajengwaje sasa? Ni kupata mechi ngumu ambayo utaangalia mchezaji mmoja mmoja. Sasa utakuja kueleza hapo. Lakini pia swali ni kwamba tayari mashabiki wa vilabu vile vikubwa wameshaanza kuhoji, tena hasa ile klabu nyingine. Sawa? Ile Avic Town. Melewa? Eh, kwamba wachezaji wao wapo huko. Na watakaa inawezekana mpaka tarehe 8. Sasa tarehe 8 ndo aje kwenye dabi. Dabi inahitaji maandalizi mengi. Dabi inahitaji watu wakae pamoja. Dabi inahitaji mambo makubwa.
1: Azam mbona yeye hadai wa kwake? Azam anacheza tarehe 8 ligi kuu.
0: Sasa hii mechi si kubwa.
1: Ah. Oh, tulie.
0: Kwa hivyo hivyo
1: tutaiomba timu ya taifa. Mimi naamini kuna timu siku moja itaiomba timu ya taifa.
0: Itaiomba hapa huko.
1: Eh.
0: Kama tunaomba game cheze na nyie.
1: Eh.
0: Ah, famasi.
1: Ah. Sio dhambi.
0: Sio dhambi.
1: Sio dhambi
0: kuchukua anyway, timu ya taifa. Sasa tutarejea kidogo to break alafu tutakuja hapa kuelezana sasa nini ambacho umekielewa hapa baada ya kumsikiliza Wallace Karia kuhusiana na hili ambalo limejitokeza kwamba watu wengi walikuwa hawajui, na yeye ametolea ufanuzi kwamba inawezekana na si haba kwa sababu pia mradi pia mradi kwa sababu pia ilikuwa ni emergency kuweza kuzungumza pale. Sawa, tutarejea dakika chache, uendelee kuwa nasi bana mpaka 4 kamili za usiku. Mimi ndio Fadhili, nipo na Musa Charles Kagole. Tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku wa leo.
3: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
4: Ndio, naitaka sana hiyo.
3: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokoboleka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
4: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
3: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni.
5: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe.
6: Sasa
5: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: Bana, si tupu hapa mpaka majira fulani vya 4 kamili za usiku wa leo. Karibu sana. Inawezekana ndo kwanza kabisa on switch on radio 91.7 iko hewani na tunaenda hivyo. Asante sana wewe ambaye upo pale Mgumu maeneo ya misitu na unasikiliza Radio Mazingira FM. Labda pengine uko standi katikati pale. Mimi nikwambia twende sambamba na wewe ambaye inawezekana uko Tarime maeneo Ronsoti pale, maeneo ya Rebu pia. Na uko live pia kupitia 91.7 maeneo ya Mogabiri. Sawa sawa.
1: Sawa sawa.
0: Karibu sana kwenye hili. Tunakusikiliza pia. Wewe umemsikiliza hapa Wallace Karia. Amezungumza kuhusiana na ufanuzi, lakini mimi but then kitu kingine ambacho kinazungumzwa sana ni au mashabiki hao wa Kuala Lumpur na mashabiki wa Simba. Pia tutakwenda kuwasikiliza tukipata muda hapa vizuri. Bana, swali ni kwamba kwa nini timu ije tarehe 8? Mechi zishamalizika na watu wana dabi yao, wanahitaji umuhimu. Unajua kule wachezaji wanne.
1: Wanne tu.
0: Kuna Baka,
1: Mdathiri,
0: Selemani Mwalimu
1: na
0: Mdathiri.
1: Mamnyeto Sairodi. Baki watatu.
0: Wapo wanne.
1: Nani mwingine sasa?
0: Ngoja tuhesabu.
1: Ni hao tu, wabaki watatu.
0: Kuna Baka. Kuna Mohamed Hussein.
1: Okay.
0: Umeelewa?
1: Mwalimu.
0: Mwalimu
1: na Mdathiri.
0: Na Mdathiri haya. Wako wanne.
1: Wanne.
0: Sawa. Karibu sana.
1: Nianzie hilo. Mashabiki hawana mamlaka ya kusema tunawahitaji wachezaji. Au kiongozi hana mamlaka wa Young Africans kwa wakati huu, japo wachezaji ni wa kwao. Unaona kwa wasubiri kalenda ya FIFA imalizike, gazeta mizo kwenye tarehe 6 hivi, si ndio? Na Tanzania mchezo wao nadhani tarehe 5 na Morocco. Kwa baada ule mchezo basi watarejea, watakuwa bado na siku zingine nyingi tu, tarehe 5 bado na tarehe 6 hadi tarehe 10, na maana ni siku kama 4. Kukiangalia siku 4 na maana tayari zinatosha katika nafasi ya maandalizi. Na uzuri si kapteni na kwenda.
0: Mashabiki wa Yanga wana hofu kwa sababu wachezaji wengi wa Simba hawajaitwa kwenye kikosi cha timu.
1: Yanga walistukia, akasema sasa kapteni akienda kuna mambo hayawezi kwenda vizuri.
0: Kapteni alifinyanga.
1: Kapteni ikabidi sasa wewe shuka kwenye ndege. Emergency. Wewe rudi tukakamilisha kwanza mambo yetu. Afu acha waende.
0: Sabuna Diara hajarudi na hajahoji.
1: Wapi? Diara. Hawahoji mali.
0: Au tumezoeana.
1: Tumezoeana. Yaani ile kishikaji yani
0: wale. Tabuza ngoja kidogo mtusi.
2: Tanzania ishacheza michezo yake tayari ya qualify kwenda AFCON. Tayari ishacheza mechi zake. Inarudi lini? Kwa sababu ligi inatakiwa kuendelea na tuna mchezo mkubwa wa dabi ya Kariakoo. Mnaelewa vizuri? Na ukipiga mahesabu Simba Sports wachezaji wake wa kimataifa wengi hawajaitwa, wako kambini, wanafanya mazoezi. Sisi kwenye timu ya taifa, Taifa Stars tu, tuna wachezaji muhimu wa kikosi cha kwanza wengi. Na taarifa nilizonazo, nasikia kwamba hii timu ina mpango wa kucheza mechi ya kirafiki na vilabu. Sasa kama mnataka kucheza mechi za kirafiki na vilabu, timu yetu yetu irudi huku tarehe 8 alafu tarehe 10 tuwe na mechi ya ligi. Oya. Kweni serious. Timu yetu inarudi lini ili tujue wachezaji wetu wanarudi lini kambini? Timu yetu inarudi lini kambini? Tujue. Kama hiyo mechi ya ligi hakuna, mtuambie mapema mechi ya ligi hakuna ili wachezaji wetu waendelee kukaa huko Morocco. Sitema mambo yenu hapo.
0: Haya. Huyo ni shabiki wa Kuala Lumpur. Mzee wa Avic Town.
1: Sasa nafikiri Mari angewaambia hivyo.
0: Akangwanda mbona Zambia hajajitokeza mbele?
1: Hawezi kumwambia, unawaambia nani?
0: Sio kwa Kangwanda ameitwa kwenye kikosi cha Zambia na hajaja.
1: Unawaambia nani sasa?
0: Kwamba mechi nini, nafikiri kama nikutabiri mechi isogeze mbele.
1: Nikutabiri?
0: ni kama kutabiri mechi isogeze mbele.
1: Hapana.
0: Mechi
1: unasogezaje mbele? Yaani timu ya taifa na mchezo wake na Morocco ni tarehe 5, si ndio?
0: Mm.
1: Tarehe 5.
0: Mm.
1: Mechi ya Yanga tarehe na Simba tarehe 10.
0: Kwa bado kuna space.
1: Kuna siku 5 zipo hapo.
0: Mbona Tanja Kasari hayupo?
1: Eh,
0: ipo kwenye timu yake taifa.
1: Yes. Kasari
0: ni nja.
1: Mm.
0: Eh. Yupo na ni kwenye timu yake ni nja. Hayupo kwenye kikosi cha Nali.
1: Ah.
0: Eh. Yupo kwenye timu yake ya taifa.
1: Eh, hey, na uwezo kama mtu anamhitaji.
0: Na Simba pia wana mchezaji kule.
1: Nani? Loemba.
0: Loemba hayupo.
1: Yupo Kongo kule.
0: Yupo Kongo.
1: Mm.
0: Sawa eh?
1: Yeah.
0: Alafu kuna Nathaniel Chilambo yupo timu ya taifa.
1: Mm.
0: Sidio?
1: Na Morris. Abraham.
0: Morris Abraham.
1: Mm.
0: Sasa mimi nashinda kuelewa wachezaji muhimu wa Yanga ni wapi? Baka, sindio?
1: Baka yupo.
0: Asi ndo nasema Baka na Mudathiri.
1: Ah.
0: Kwa sababu mimi sidhani kama
1: Baka na Mudathiri
0: na Selemani Mwalimu. Ah, wote ni regular starter.
1: Hapana.
0: Selemani Mwalimu si regular starter.
1: Ah, sio.
0: Nabisha.
1: Ah.
0: Si regular starter yule anaanza. Toka amekuwa kwenye timu, sishaanza kuna game ameanza kabisa kama 2, 3. Toka amejiunga na Yanga.
1: Kwani Dombi haanzi?
0: Kwa hiyo maana ya regular starter maana yake ni
1: hawa. Aanzi bwana wewe. Unajua? Yaani okay. Mwamba anavyohoji.
0: Mm. Eh. Yaani kama ni kiongozi wa Yanga.
1: Yaani kama ni
0: bora kama ni kiongozi. Yanga wenyewe kiongozi hajahoji yani hiyo.
1: Eh. Asi wanajua.
0: Eh.
1: Yaani viongozi wanajua
0: kwamba huyu ni shabiki
1: anaye kwenye eneo lao. Hapa lazima tuwe wapole tu.
0: Mm. Kwa sababu kwanza hii ni timu ya taifa by then.
1: Mm.
0: Swala la kuhoji of course ni kitu cha kawaida sana. Mm. Lakini Wallace Karia alisema hapa usajili ni wachezaji 40.
1: Eh. Alisema
0: wachezaji 40 maana yake nini? Sio kama hivi.
1: Hawa wengine hawapo, wengine tumieni hao.
0: Na of course Yanga wana kikosi kipana.
1: Yanga wana kikosi kipana. Kwa hiyo mimi naamini TFF hawezi kusikiliza maneno ya shabiki tu.
0: Mm.
1: Amezungumza lakini naamini mara baada ya mechi ya Morocco wachezaji mimi naamini watarudi na watajiunga kwenye kambi za timu zao na waendelee kufanya maandalizi. Kuhusiana na kucheza na club kama ni pendekezo la mwalimu kwamba lazima acheze mchezo wote ule sawa.
0: Mm.
1: Ni jambo zuri kwa upande wao lakini
0: tujali kidogo maslahi ya timu ya taifa. Tarehe 5 inaweza ikawa ni moja baadaye uweze jua kwa sababu unaweza kucheza mechi mbili kesho kutwa yake watu wakarudi hapa wakakipiga.
1: Yeah.
0: Watu tunafikiri wachezaji wote wanajuana. Wanataka maandalizi gani ambayo Simba na yeye pia wangetoka.
1: Mimi siwezi mimi Yanga hata siwasikilize bwana. Ni kama Azam acheza tarehe 8 na halalamiki.
0: Yeah. Kuna game kubwa sasa hivi.
1: Ah, game kubwa gani?
0: Hapa unajua kuna ile kuna timu zimeshajiweka kwenye.
1: Sasa Yanga mnamuogopa Simba au?
0: Ah, sasa huu si mchezo mkubwa, afu mchezo wa maamuzi.
1: Bale.
0: Ni miongoni mwa michezo ya maamuzi. Sawa.
1: Kwa hiyo tuiache timu ya taifa ifanye ambavyo
0: kuna tetesi za Loemba. Mm. Kwamba tayari watu wamemtimbia Kongo kule.
1: Mm. Wanamtaka.
0: Wanamtaka alafu pia inasemekana kwamba kutocheza kuna bosi amekataa huyo mchezaji asicheze pale Simba.
1: Huyo bosi ni nani?
0: Huyo bosi ndo atajwe.
1: Eti. Jamaa.
3: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer mea 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyo

0: Bana, tupo hapa mpaka majira fulani vya 4 kamili za usiku. Asante sana wewe mwana michezo mbaye uko pamoja nasi hapa. Bana, kuna taarifa ya Lemba. Kumba kuna kiongozi tayari kwa Congo Brazzaville kwa ajili ya kuzungumza naye ili atoke kwenye klabu ya Simba na elekee ndani ya klabu ya Yanga. Ni tetesi.
1: Mbona hiyo ni kesi?
0: Kwa nini? Kivipi?
1: Ni kesi. Kasa,
0: kwa mujibu wa Alex inasemekana Yanga wana mpango wa kumchukua Ino Loemba mwezi Januari. Meleza kwamba uongozi wa Yanga umegundua kwamba Loemba hachezi kwa sababu sio kwamba hachezi kwa sababu hajui mpira ila ni kwa sababu kuna kigogo mmoja ndio hataki atumike
1: hivi.
0: Eh,
1: wakati Loemba anapewa nafasi sio kigogo alikuwa akatai kuja.
0: Ah. Sasa kigogo sanafanywa kigogo anafanywa na nilia.
1: Nini?
0: Hawa vigogo wanafanya na figisu. Yaani figisu zinamkuta mchezaji. Huu unajua ni inside tenium.
1: Loemba.
0: Eh.
1: Sawa.
0: Pale nani chama?
1: Simba nadhani waambie Yanga waweke mpunga.
0: Sasa hii nani? Hawezi kwenda moja kwa moja Simba.
1: Nani?
0: Hawezi kwenda moja kwa moja Yanga.
1: Mkataba ukoje wa Loemba?
0: Mkataba si bado upo?
1: Upo.
0: Na una miezi 6. Yaani baada ya hapo kuisha utakuwa na miezi 6 pale.
1: Kwa hiyo walimsainisha mwaka mmoja na nusu.
0: Eh?
1: Walimsainisha mwaka mmoja na nusu.
0: Mwaka mmoja na nusu.
1: Mwaka mmoja
0: na nusu.
1: Na nusu.
0: Kwa kisha huu mwaka
1: kwa Yanga
0: atakuwa amesalia. Lakini sasa akiwa na anaweza kuzungumza na timu. Kwa hiyo figisu litakuwa hapo kwamba atapewa timu moja kwa mkopo kwa ajili ya kwenda Yanga. Kwamba hawezi kwenda moja kwa moja kwa sababu si bado atakuwa na mkataba.
1: Ya libase tena yukoje?
0: Libasi? Libasi sio kama chunguza mkataba na bado unaendelea. Bado anafanya uchunguzi.
1: Kwa hiyo wanamtaka Loemba. Wanamtaka na Libasi gehe.
0: Hivi unafikiri ubingwa unachukuliwa kirahisi tu?
1: Kwa Loemba?
0: Sio kwa Loemba.
1: Eh.
0: Yo chukua wale atuambie wewe unajua
1: Loemba uwezo ukasema eti.
0: Chukua ndani yao wachezaji.
1: Sasa ukichukua Loemba?
0: Chukua ndani. Umenielewa vizuri?
1: Ukimsajili Loemba uwezo ukasema unamzoofisha mpinzani wako.
0: Kwa nini?
1: Ya, sile Loemba ni mchezaji ambaye hawamtumii kabisa.
0: Sasa ukimchukua sana jua anajua nini ndani kinatokea?
1: Wapi?
0: Sio anachukua tu nanili. Kwa hiyo nafikiri wengine kwa anachukua kwenda kucheza. Wanakuja kuuliza tu pale mlikuwa mnafanya nini? Sio.
1: Yaani usajili ambao uweza tukaumiza mashabiki.
0: Kwani ngoja nikwambie. Kwani wanachukua wachezaji wengine kwenda kucheza basi?
1: Sio Loemba sasa. Hizo nguvu si bora ukangane kama ni.
0: Unajua kumchukua Mohamed Hussein ni credibility kubwa sana kwa anajua Simba ndani nje.
1: Kwamba atoa siri.
0: Hii
1: sasa hata kwa mtendaji mzuri.
0: Wapi?
1: Hata kwa mtendaji mzuri. Huko siacha huko.
0: Tukulipo natotea mambo gani?
1: Sasa lazima mnani nitoe siri za kambi nyingine. Hapana.
0: Sasa utakata. Wanalumpa wengine. Wananungwa.
1: Yaani unaondoka sehemu moja ya kula na yaacha kule.
0: Hapa.
1: Huko unaenda kwanza upya. Huyo ndo mtumishi mzuri.
0: Kwa interview moja.
1: Eh.
0: Alikuwa ni Mkude. Alisema mimi ni mgumu sana. Baada ya kuhamia club moja ya kuitaji. Ile club ilihitaji mimi niwe free kwenye mazungumzo ndani ya club kwa sababu mimi ni mchezaji ambaye nilikuwa ndichi kabisa ndani. Lakini sikuwahi na tulishindwana mpaka kimaongezi. Ikabidi nikae pembeni.
1: Huyo ndo mtumishi mzuri. Yeah. Kambi nyingine acha.
0: Inawezekana?
1: Yovai. Hautakuwa utumishi mzuri. Yaani wewe unaondoka kwetu, unaenda kule unaenda kuandika kila kitu.
0: Ni ngumu sana. Nafikiri kwenye hii ndo tunasema misingi ya kazi. Ya, kwa sababu football hii unajua inabadilika kila siku. Leo kesho uko hapa, kesho uko hapa. Unaweza kujikuta na staff hata Azam.
1: Sasa unaanza tena kutoa siri za kambi nyingine.
0: Kwa bwana nasikia za
1: chini. Hata kama mnakula ugali na sukari.
0: Yanga hawajatokeza kusema kwamba wanahitaji ila ni taarifa ambazo ziko ndani sana.
1: Loemba hapana bana. Sio usajili mzuri huo.
0: Wote wawili wana
1: Libase sawa. Mimi Libase kama ana uwezo Yanga wa kumpata Libase wafanya hivyo. Lakini kwa Loemba
0: Wala kama chama linaenda kufanya nini Yanga?
1: Nani?
0: Chama.
1: Si hela.
0: Hela.
1: Hela.
0: Sasa na zile sio naweza kaongezeka.
1: Kwa hata kuniambia chama alitoa siri za Simba.
0: Aje toa. Ana hakuna ushahidi.
1: Alifuata hela huyo.
0: Hakucheza lakini.
1: Enisho hakucheza juu wewe.
0: Sawa bwana, iko hivyo na ndicho ambacho kilikuwa kinazungumzwa kuhusiana na Ino Josephine
1: Loemba.
0: Loemba.
1: Awe mwananchi.
0: Sasa tukiamia kwingineko bwana ni kwamba tutakuja hapa mimi tutazungumzia pia kuhusiana na Edna Rema. Edna Rema bwana wanamuita Mourinho, yeye bwana inasemekana hajatoka rasmi kwamba lawama zimekuwa nyingi sana, na kama unakumbuka pia mashabiki wa Dar es Salaam Africans jana wamekasirika kulikweli kuhusiana na kupoteza sababana
1: wamekasirika kulikweli,
0: wamekasirika kuhusiana na kupoteza mchezo. Sasa nani ambaye anahusika amepewa timu naye pia ameambiwa jitathmini?
1: Edina Lema.
0: Hapana, aliyepewa kwa ajili ya kuisimamia chana na kocha.
1: Nani? Alfataji.
0: Alfataji? Ngoja tumsikilize hapa aliyepewa. Alafu baadaye
1: kuna mwingine tena amepewa.
0: Ile timu aliyepewa kusimamia
1: yule aliyesemaga kwamba isipochukua ubingwa ulizo yeye alikuwa nani?
0: Si mjuzi. Kwa sababu msimu huu asipochukua ubingwa ulioisha aulizo yeye na haikuchukua.
1: So juzi msimu juzi.
0: Msimu juzi wewe ilikuwa.
1: Na walimuuliza wananchi. Walimuuliza.
0: Za presida.
1: Kwa nini asiulizwe sasa? Rais ni mmoja tu. Hao wengine wanaulizwa.
0: Aha.
1: Hao
0: wengine wanaulizwa.
1: Hao wenye ara ndogo wanaulizwa tu.
0: Ngoja kwanza mashabiki. Hii ni ya jana bwana. Baada tusikize mashabiki kwanza ili tupate ushahidi. Ni ya jana hii.
2: Imekuwa tu ni mfululizo na muendelezo wa kupoteza mbele ya watani wetu. Na kitu ambacho tuna mimi kwa upande wangu ninakiona ni kama klabu yetu ya Yanga imefanya Yanga Princess ni kama project. Na project hii tunaiona kabisa sio endelevu. Ambaye ametoa kuisimamia timu yule anaitwa Kibwana, ni msimu wake kama kosei wa tano. Hakuna mabadiliko ambayo tunaona kuanzia benchi la ufundi. Kuna msimu tunapata bahati ya kupata wachezaji wazuri, lakini unashangaa dirisha dogo au mwisho wa msimu wachezaji wameondoka. Kama msimu uliisha hapa wachezaji wameondoka vizuri. Then ukifananisha Yanga Princess ya msimu na ule uliopita, Yanga Princess ya msimu uliopita ilikuwa ni bora kuliko hata hii ya sasa hivi. Sasa kama ni tunaiona kama ni project, na project haija work out, kinachohitajika kufanyika ni mabadiliko. Na haya mabadiliko yanatakiwa aguse kuanzia anayesimamia timu mpaka benchi la ufundi. Haiwezekani. Yaani unaambiwa hata kama ni kufungwa sawa utafungwa mara kwa mara, lakini unaona ushindani unaotoa. Mfano mzuri ni kirudia mechi ya jana Mashujaa dhidi ya JKT. Unaona kabisa Mashujaa wameimprove mbali na JKT kwamba wale key players wao hawapo, lakini unaona wametoshana nguvu. Ndio ladha ya mpira inahitajika kuwa hivyo. Sio kila msimu tu wewe unakuwa unadondoka, wewe unakuwa unaadhibiwa na mpinzani wako. Kwa hiyo mimi naiona kama hii ni project, kama zilivyokuwa project zingine ndani ya timu, basi hii project imefeli. Ifanywe namna au ipatikane namna, inakuwa timu hata mashabiki ukikimbia uwanjani kwa ajili ya timu ya wanawake inakuwa ni nyepesi kwenda. Unadhani kama wangesema mechi ya jana ingekuwa na kiingilio? Sidhani. Kama kwa upande wetu Yanga Afrika, kama tungekuwa na idadi kubwa ya mashabiki kwenda kuisupport timu ya wanawake, kwa sababu tunatoka nyumbani tukiwa tunawaza tunaenda kupoteza mbele ya mtani. Kwa hiyo hiyo inakuwa sio fikra nzuri sana kukaa kwenye vichwa vyetu. Kwa hiyo wafanye mabadiliko. Kama imetushinda zaidi, tuwe tu kama Azam FC. Azam FC wana timu wakiwa naenda kimataifa, wanachukua timu. Kama hatuwezi kuisimamia hiyo timu ya wanawake, angalia upande wa pili wakiwa wanacheza, viongozi unawaona, unamuona yule Fatma Beauji, unamuona CEO, unamuona msemaji, baadhi ya viongozi wanakuepoko katika mechi zao. Ndio kitu ambacho tunatamani na sisi kukiona. Lakini kiongozi anakuja kwenye upande gani? Timu haifanyi vizuri, mamlaka wanayo wao. Yaani kama panga wanalo wao, visho ndio viko pale. Kama ni chinja, wewe chinja tu. Ingadi tu timu yonekane, au kama wanaamua hiyo project hiyo project ya wazi mtu kafeli hata mtu mwingine, kama haiwezekani hivyo timu irudishwe asilimia mia irudi katika mikono ya viongozi. Tuone ni kitu ambacho kinafanya vizuri, kwa sababu kuwa na timu ya wanawake kwa klabu kongwe kama Yanga Afrika ni jambo zuri, lakini kama haiwork out sidhani kama kuna haja ya kuendelea kuwa na hicho kitu.
3: Swala kwanza ambalo mimi linanijia kichwani napata majibu, shida ni kwenye uongozi. Haiwezekani timu ya last season wachezaji wale ambao ni wazuri tena msimu huu hawapo. Msimu huu tena tunaanza tena kazi ya kuanza kutafuta tena wachezaji. Aragisha kuanacheza vizuri. Yule Jenie Mukandawisenga alikuwa anacheza vizuri. Ah, wachezaji wanaondoka kwa sababu ya maslahi. Ila ukizidisha ukiweka maslahi vizuri, unawapata wachezaji. Bad enough tena unaenda kufanya scouting ya usajili wachezaji. Unaacha wachezaji ambao ni top classic na top notch kwenye nchi yetu. JKT pale kuna wachezaji wazuri. Unataka kuniambia sasa hizi Yanga sisi tushindwe nguvu na JKT kusajili wachezaji? Kama timu tu ya senior ya timu ya wanaume ya JKT tukitaka mchezaji yoyote tunampata. How comes tumkose mchezaji wa timu ya wanawake? Mashujaa Queens kuna watoto wanacheza vizuri. Ukienda Fountain kuna wachezaji wanacheza vizuri. Sasa kwa nini tunasajili kwanza sura mpya zije ziende kwenye mazingira tena mpaka ya wakolea Tanzania? Kiukweli tuna safari ndefu. Na wanaoiongoza Yanga Princess wajitathmini. Mimi nawaachana live kwenye mic.
4: Alipaswa mmiliki anayesimamia hii timu.
5: Mmiliki si Yanga Africa.
4: Nisikilize nikwambie. Hii timu kuna mtu anaisimamia.
5: Nani?
4: Na anajijua. Nimeshakwambia mimi simtaji. Anajijua. Kwa nini usiende kwa wakubwa? Simba mnamfunga vipi? Mara nane mfululizo Simba hajachukua matokeo. Maana yake unataka kugeuza sasa. Yanga Princess mara ngapi hajapata matokeo mbele ya Simba? Mara mwisho hapa tumemfunga Simba goli moja. Amefunga mna Rwanda yule. Mara mwisho toka hapo sisi tunachukua tu. Tunawekwa tu na Simba. Hii timu ya wanaanga. Anayelipa kadi hii nayo timu yake. Kwa hiyo usifikirie kwamba hii timu ni ya wanaume tu. Yanga ya wanaume. Yanga Princess ni ya Yanga wote. Kwa nusu waulize wakubwa mnawafunga vipi Simba wakubwa? Wakakupa mbinu kawafunga watoto.
5: Maana kwamba ubora wa Simba wa
4: kuna ubora.
5: Simba si bora leo.
4: Na nisikilize mimi nikwambie. Simba umetufunga sisi kwenye maandalizi. Tulishamwambia bado siku takriban 5. Tunamwambia tunakwenda kwenye mchezo mgumu. Tunafanyaje? Anapita huko anatokea huko. Unapita huko unatokea huko. Haya, maumivu uliyoyatoa kwa wana Yanga unajua wewe. Wewe ndio umesababisha sisi tufungwe. Mimi nakwambia. Na nikikutana nawe nitakwambia. Nilichokuambia unakijua. Kila kitu tulichokuambia unakijua.
5: Ile nimeumiza miko.
4: Nimeumia sana.
5: Nimeumiza sana kapteni.
4: Nimeumia kwa sababu Yanga Princess na Yanga ya wakubwa zote ni Yanga. Na zote za kwetu. Umefanya usajili mzuri. Umewaleta wakina Winfrida. Umewaleta wachezaji wote. Wapo wachezaji wengi wazuri hapa. Wapambanaji. Timu haichezi. Watu wameshaziba kila enko. Kila mianya watu wamesiba.
0: Yaani wewe ndio unakuwa kocha kwa hii kelele. Bado unaendelea kuwepo?
1: Inabidi
0: uwezi kuondoka kelele za mashabiki.
1: Yeah, inabidi uondoke kwa sababu yawezekana watu hawa. Yule wa kwanza kazungumza vizuri. Huyo wa pili, huyo wa pili ni mgeni kwenye soka la wanawake. Ya, yule wa yule mwanamke
0: Winnie wa Bunda hapa hapa.
1: Kazungumza vizuri vizuri sana sana. Najua mwisho wa Yanga si kocha. Mwisho wa Yanga si kocha kabisa. Mwisho wa Yanga ni kwenye management. Kwanza namna kuishi na wachezaji hawa. Cha pili bajeti yao ya uendeshaji wa timu ya wanawake. Unaona eh? Inaonekana bajeti ni finyu, ni ndogo. Kwa hiyo bajeti kiwa ndogo, huwezi kushindana na JKT, huwezi kushindana na Simba Queens. Ambao Simba Queens ukiangalia mlezi wa hii timu ya Simba Queens ni dada yake na tajiri. Yes. Kwa hiyo kule pesa ipo. Una kocha mnamtaka nani? Tunamtaka fulani, unaona eh? Tunamtaka nani? Mimi siami. Fountain Gate anakuja, unaona eh? Yanga Princess tazama sajili zao. Sajili zao ni za kawaida. Wewe una ofa, si ndio?
0: Musa Ahmed anasema, samahani kidogo.
1: Na
0: Anasema yeah. Tofauti ya ukitaka kuona tofauti ya Young Princess na Simba Queens ni kwamba Simba Queens wanamdhamini yupo kwenye jezi. Alafu Young Princess wanaziba na makaratasi. Eh. Hey. Yaani hiyo tofauti kubwa. Yaani hata uwanjani
1: jezi ni za ambazo wanatumia labda ni za mdhamini wa Yanga Sport Club ya wanaume. Si ndio eh? Alafu huko kwa wanawake labda mwamba hausiki. Kwa hiyo tunafanyaje? Tunaziba ili asipate pia platform kupitia huko. Kwani engineer anashindwaje kwani
0: rais wa kama ameitelekeza tuna yeye.
1: Engineer
0: kwa sababu kadi tunalipa
1: siku moja. Kwa sababu Yanga Princess ni Yanga. Yanga Princess haina rais. Rais ni wa Yanga huyo.
0: Kwa hiyo huko klabu yote haijalishi
1: na wanawake
0: siyo nini
1: paka ni mwekezaji wa Simba. Hadi Simba Queens. Kwa hiyo huku wanapewa ni walezi kwamba wewe bana utakuwa mlezi lakini mtendaji mkuu sijui nani ni wale. Kila kitu ni kile. Ndio maana magoli utamkuta yule mwanadada utamkuta kina Ahmed Ali utawakuta wengi tutawakuta wapo. Kwa hiyo Yanga issue ni bajeti. Unaangalia yani umeenda Bunda Queens unaenda kumscout nani? Semeni Juma. Si mchezaji mzuri, sio mchezaji mbaya, ni mzuri. Lakini unashindwaje kuwashawishi akina Steve wa kuuzia hata Helena Julius?
0: Una maana gani? Yaani kwamba Semeni anatokea benchi.
1: Semeni
0: anatokea benchi ndio inamfanya mpaka
1: kwa starter ndani ya kosi cha Bunda Queens.
0: Lakini mashabiki wanasema wale wachezaji ni wazuri.
1: Hapana.
0: Kuna shabiki wa Ethiopia pale kiungo.
1: Sasa unafikiri kwenye usajili wao wakosimu hata mmoja? No mara Simba wamesajili wakina Ola, wakina Libase Gay, lakini Dombi akawepo.
0: Yaani
1: hawakosi. Hawakosi. Kwa hiyo wangu kiangalia, yaani wengi ni wa kawaida lakini mzuri lazima apatikane. JKT kuzidi Kete kwa Bahati Steve. Unaona? Kwa sababu striker wewe labda umeenda na pesa vifungu vya nyanya. Unaona Wenzako?
0: Kwa huso nitakuniambia kumbe Yanga budget haipo, Yanga Princess.
1: Ni ndogo. Ndio maana dili zao nyingi.
0: Kwa hiyo hata Edna Lemas hana sababu ya kujiuzuru.
1: Edna Lema amejiuzuru kwa sababu ya maneno ya watu.
0: Na inasemekana amejiuzuru lakini hajathibitisha.
1: Hajathibitisha. Leo hata kwenye mechi ya kesho alizungumza ni Said Maulid, SMG, kocha msaidizi. Yeye hajaonekana. Kwa ukiangalia Yanga watalaumiana sana. Ndio watu wachezaji wao watakaa msimu mmoja, nusu msimu
0: wanabadilisha.
1: Wanatimka. Pesa hakuna kaka. Nani ambaye anakaa sema mambo kuna hela.
0: Huku ni ndogo sana.
1: Angalia Simba. Wakina Vivian karibia misimu minne wapo pale.
0: Umeongeza watu
1: wengine. Wanaongeza watu. Unaona?
0: Osenafu.
1: Osenafu yuko pale. Unaona? Mtu kabisa yule kutoka Ethiopia. Si ndio? Marisiame kaingia pale. Pesa ndefu imetumika. Unaona?
0: Marisiame.
1: Sasa wewe. Ukitazama kwa upande wa Yanga Princess. Yaani asilimia labda 80 iko sio kimebadilika. Licha ya kubadilika wachezaji bado ni wa kawaida.
0: Kwa si nafasi ya kumlaumu.
1: Ile timu atampe nani? Yaani mechi ya Simba Queens, hii Simba hii.
0: Unajua
1: yani hata kama ingerudiwa mara 10 mara ngapi? Ndio
0: nikasema budget ya wajenga
1: ingefungwa
0: sana. Kwa sababu kumuuza Jenine Mkanda Yeseng. Walimuuza na nani mwingine? Da yule nani yule Neema sio na nani?
1: Wengine hawajauza, wengine wameondoka bure.
0: Ili unaona kumtoa yule Jenini Mkanda Yeseng amekuofa magoli 18 ndio top scorer. Ni kosa. Sasa ukishaona hivyo ni kwamba budget ilikuwa ndogo, alimuuza kwa ajili ya kuweza kununua wachezaji.
1: Nani anamleta? Hakuna. Simba Shikangwa kaondoka. Kaletwa nani?
0: Huyo Senafu.
1: Senafu. Sikaletwa. Angalia shule ambayo anaifanya.
0: Ametoa assist na kufunga.
1: Sasa Yanga Princess. Baba wategee pia. Simba iteme wachezaji. Ndo wachukue.
0: Walimchukua yule nani ile alienda wapi yule? Aisha Jafari.
1: Wamewachukua wengi. Wamewachukua wengi huko ana. Kwa hiyo mchezaji wa Yanga ni Yanga mwenyewe. Kwa hiyo engineer aangalie kwenye yule. Yule dada kazungumza vizuri.
0: Anasema kwamba
1: si lazima uwe na timu ya wanawake.
0: Anasema mechi tano kabla wamemfuata kibwana matokeo. Hapa nalaumiwa sana kibwana matokeo.
1: Mlezi wa hiyo timu.
0: Ndio amepewa timu kulea hiyo timu. Yaani mlezi ni kibwana matokeo.
1: Pesa anapewa shilingi ngapi?
0: Sasa wamemuuliza bana. Siku tano hizi unahitaji msaada gani? wamemfuata anayumba mara huku mara kule mara huku mara
1: timu anajua alipo
0: kumbe
1: timu ya kawaida na Yanga Pesa timu ya kawaida naona timu ya kawaida yule dada mimi acha na ushabiki yule madam kazungumza vizuri
0: na amesema
1: Azam hawana timu ya wanawake
0: mfano Musa
1: naam
0: kuhusiana na dada yule amini timu za ya dada ya mashujaa kwamba wamesajili vizuri na inaweza ikawa exceed baadaye
1: imefungwa na imecheza vizuri sasa Yanga jana anafanya kama watoto sio mule yani kama Simba kwa wacheza wenyewe wewe angalia zile namba za Simba bro angalia
0: kweli kabisa
1: yani hata Simba kushindwa kuchukua ubingwa wa Sekafa
0: ni uzembe
1: waliteleza tu wanavyojua wao waliteleza lakini walikuwa na uwezo wa kuchukua ubingwa wa Sekafa
0: okay
1: unaona hii Simba usiwe kashangaa ikawa bingwa kabla hata mechi tano hadi sita mbele.
0: Nimemsikia nimemsikia Mgosi anasema kwamba msimu uliopita wali draw mechi tatu. Kwa msimu
1: hawakufanyia
0: mazoezi wasi draw mechi yote.
1: Sioni.
0: Ili wapate ushindi kila game.
1: Hii JKT. Maana timu ambayo nilikuwa naiona inaweza ikawapa upinzani Simba Queens. Ni JKT. Lakini JKT ukiona
0: mgunje mgundani sana.
1: Na hiyo labda
0: jana nimemsikia kocha anasema kwamba kuna wachezaji wapo tayari kwenye maandalizi ya kiserikali yani ni wanajeshi kwa hiyo wapo kazini wapo kambi wapo kwenye mafunzo alafu kuna wengine ambao wanatumikia kadi unaona kuna hiyo scenario kwamba kuna mgunje mgunda kwa hiyo kidogo inakuwa ngumu sana kwenye ushindani
1: bwana.
0: Jina la kocha wa timu ya taifa yenye chini ya umri wa miaka 20 nake Bakari Shime linatajwa kumrithi Edna Lema kama ataondoka ndani ya Young Princess.
1: Wambe nani? Ndio ende Young Princess.
0: Sisi kukubali.
1: Ah sio wewe.
0: Kwa nini? Hii ni fedha. Lakini najitahidi kukaa kufikiria kwamba
1: kwa timu
0: huyu
1: hawezi kwenda.
0: Ameshakuwa lights pamoja na JKT mule mule. Umenielewa? Huyu anaweza kuchukuliwa wachezaji wengi akakuletea huyu
1: mkurugenzi wa ufundi labda.
0: Nani?
1: Labda ataenda yule inaonesema kana mkurugenzi wa ufundi wa JKT.
0: Yes, ndo nakwambia, yani ana kazi huko.
1: Yeye ana kazi.
0: Alafu bado ana kazi timu
1: yake. Na ndo anatumika kushawishi wachezaji kwenda JKT.
0: Ana nguvu kubwa sana huyu ya kupeleka wachezaji.
1: Kwa kizungumza kina Bahati,
0: yani huyu ukimchukua kwenye timu yako. Japo sema kwa sababu amekaa nao ameshinao ni mazingira kwa anajua namna gani anaweza kuwa
1: Yanga Princess mnashindwa msajili Helena kama unahitaji kwenda kupambana na watu
0: na Julius bunda Queens
1: sio ulizeni Steve mnataka nini
0: mwambie kina Steve mnataka nini
1: mnataka nini unajua ni mchezaji muhimu mnataka nini hakuna mchezaji ambaye hauzu mimi naamini kwa hiyo mchezaji ambaye hauzu mchezaji anauzwa japo ni wagumu kumwachia lakini mimi naamini kama kuna pesa nzuri wanamwachia Yanga mnashindwa
0: okay sawa sawa bwana tunavuka hapo na ujumbe wako mimi nitausoma hapa Young Africans wamerejea mazoezini na hawana pressure kabisa na dabi kwa sababu wao ni kama wanaenda kucheza na mashujaa
1: hawana pressure afu shabiki ana pressure
0: sasa si wewe si shabiki
1: shabiki ndo anaumia
0: Yanga hawajaenda popote pale kuweka kambi. Waliapo wachezaji wao mapumziko na jana ndio wamerudi mazoezini na kelele hazipo. Wanafanya mambo yao kimya kimya. Toka mwaka 2021 mpaka mwaka 2026 Simba amecheza mchezo mmoja tu. Umeshinda kumradhi. Umeshinda mchezo mmoja. Yaani toka mwaka 2021 mpaka 2026
1: mchezo mmoja
0: Simba umeshinda mchezo mmoja tu wa ligi.
1: Wa ligi kuu. Alafu
0: hawana pressure.
1: Nani sasa ana pressure? Yanga ana pressure.
0: Si. Hawana pressure. Nizungumza sana ni
1: huyo Simba aliyekimbia kwenda
0: vyo. Mashabiki wanazungumza. Na

0: Mazingira FM 91.7.
1: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.

Bana, hii ni 91.7 Mazingira FM, tupo live moja kwa moja kutokea Bunda Mara, Tanzania. Asante we ambaye tayari hata uja kosea na umetunin kwa pamoja nasi hapa ndani kuhakikisha kwamba taarifa mbalimbali unazipokea kupitia radio yako. Asante pia we ambaye umejipa muda vizuri kabisa na umekaa unasikiliza radio Mazingira FM. Sisi hapa tuki kujulisha taarifa mbalimbali. Bana, kikosi cha Simba kichwa ke kambi kule nchini Afrika ya Kusini kinatarajiwa kucheza mchezo miwili ya kirafiki dhidi ya Polokwane City pamoja na Sekhukhune United. Wekundu wa Msimbazi watashuka dimbani Oktoba 2 na 3 ukianza kupimana nguvu na Polokwane kabla ya kumenyana na Sekhukhune siku inayofuata. Benchi la ufundi la timu hiyo chini ya kocha mkuu Steve Barker ipanga kutumia majaribio kujiandaa na dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga inatarajiwa kucheza tarehe 10. Simba pia inatumia maandalizi hayo kukabili mchezo round ya pili ya Ligi ya Mabingwa Afrika, CAF Champions League dhidi ya Di Agosto ya Equatorial Guinea.

0: itakayopigwa kati ya Oktoba 16 na 18 kwa mechi marejano ikiunguruma jijini Dar es Salaam Oktoba 23 au 25. Bana mnyama yupo kule. Sasa inasemekana kwamba kocha bana kamera zimemlika.
1: Kocha na
0: wa Simba
1: yuko
0: iko Bongo.
1: Yuko Tanzania.
0: Kuna sasa kuna kiongozi anataka kuondoka. Sasa akamwambia bana njoo kwanza hapa tukae ili tupeane madini.
1: Nani kiongozi?
0: Kiongozi mkubwa tu.
1: Nusunusu mbona? Wewe sema kabisa nani?
0: Deuji inasemekana.
1: Hata kwenda kwake.
0: Amo nda kurudi kidogo. Sio kuchomoka yeye.
2: Siku yake huko.
0: Kumba kaitwa na wazee wamefanya kikao cha ndani pia.
1: Na
0: kwamba bana twende hivi. Tutaji ushinde game hiyo. Msingi okay. Sana Alijipa muda kidogo kwa ajili ya kukimbia Bongo kwanza kwa ajili ya
1: kukutana na
0: cabinet kabisa.
1: Na
0: wachezaji wa zamani pia.
1: Ndio afanye nini?
0: Si somo tu.
1: Sawa, lakini na mimi unajua hiyo mechi na mimi na pressure kwa kote pande zote. Hata kwa Yanga pia pressure ipo. Mechi ukipoteza mechi zidi ya Simba kidogo kwa Simba kutakuwa kwao na advantage big match.
0: Na watapata kujiamini sana.
1: Yaani zile big mechi zote watakuwa wamezishinda. Shinda zidi ya Azam, umeshinda zidi ya Young Africans. Kwa mtihani sasa utabaki pengine round ya pili, lakini pia wao bado hawajakutana. Kwa lolote inaweza likatokea. Kwa ukiangalia mahesabu unaona bado ni mechi ambayo ina mahesabu makali sana kwa timu zote mbili. Kwa upande wa Simba, kwa upande wa Yanga. Lakini si hivyo tu. Hii mechi kuna mtu pia anaweza kumfukuzisha hii mechi. Niwe mkweli tu. Mara pa
0: moja
1: Yanga anafungwa. Bas kocha
0: hata kocha aliyopo sasa hivi
1: atakuwa anaondoka.
0: Sasa bana kiungo Duke Abuya bana ndio kiungo ambaye kwa sasa anaaminika katika taifa la Kenya kwenye eneo la kiungo. Panga pangua. Sawa Mwamba amekipiga lakini wamefungwa
1: wenzetu wenzetu kabisa.
0: Ah wenzetu kabisa. Tunaishi nao.
1: Ote pointi moja.
0: Kwa bwana Kenya da. Yani mtu cheke tu lakini tukirejea huko bado tuko pamoja tu yani. Kwa nyinyi ni wenzetu kabisa. Sina shaka mtakuwa.
1: Maneno mengi kivitendo hakuna.
0: Sasa wamepoteza mbele ya Gine bao moja kwa sifuri na kiungo wa Young Africans apewa jukumu la kuvaa kitambaa kama naodha. Ben McCarthy amemwambia wewe ndo mchezaji ambaye unatajwa sana Kenya kwamba ni best midfielder kwa hivi karibuni.
1: Kapeo Singa.
0: Kapeo Singa. Sasa watu walikuwa wanalaumu bwana wale wachezaji wa mtoka nje. Yaani hao tofautiana na Bongo unajua. Hawafanyi vizuri.
1: Kwa maneno.
0: Hawafanyi vizuri. Kwa hiyo usiondoke. Hao wakina nani wanajitumi tunawapa wakina Duke Abuya nafasi wanatumia. Hao haipendi timu yao. Waende wacheze kwenye timu zao huko.
1: So waite wa hapo sasa.
0: Wapi?
1: Hapo hapo.
0: Awe kocha gani?
1: Under 23. Sindo anayamini.
0: Unafanya mchezo
1: Mchezo tena.
0: Sasa wewe unaita kikosi cha timu za ndani na kati kuna wachezaji wengi wanatoka nje ambao pia wana uwezo.
1: Haitupi ambacho tunataka.
0: Baadaye ufungwe uje kwa sababu hao ni mashabiki tu. Kila mmoja ana hiyo ana hizo perception. Mtazamo
1: Koja tuone. Koja tuone.
0: Sawa. Bana iko hivyo. Dakika ni 38. Naomba ni usome ujumbe wako hapa. Kwenye kundi hilo gumu sana. Kenya anaweza asipate nafasi.
1: Na nafasi kama mwandaji.
0: Yeye ni kama Tanzania. Nafikiri na yeye yuko kwenye nafasi ya kuandaa timu. Au wao na kikosi kikubwa zaidi. Uganda kanambisha mtu goli mbele ya washabiki wa 30.
1: Kampiga Libya.
0: Bana meza ya michezo inaitwa Maduhu Gambaseni kutoka Bunda Store. Mimi naomba Tanzania icheze tu mechi la kirafiki, sio kukimbia kuja kusubiri dabi. Hizi Simba na Yanga, some text missing. Pole sana. Anaitwa Idi kutoka Nyasirori. Kiukweli timu ya taifa sio ya kucheza na klabu. Idi, aibu. Okay. Sema ni aibu kubwa sana. Sawa. Haya. Meza michezo Mgeta Ruseka kutoka Chumwi. Yanga wanaogopa Simba. Pia kwa Libasa hawezi kumpata. Tarehe 10 mwezi wa 10 watapigika vibaya. Mnaongea sana sasa. Afu mkifungwa nyie kocha ondoke. Isangola Mwita kutoka Nyambili Butiama. Basi kama timu ya taifa inacheza na vilabu, je, ikifungwa wachambuzi mtatuambia timu mbovu au kocha ndio mbovu? Muza. Umesikiza huyu kutoka Butiama.
1: Sasa tupo kwenye kuhukumu tu. Tuzungumza kila ambacho kipo uwanjani.
0: Kwa majina naitwa Hamisi Masala kutokea Nege Shigara. Taifa Stars, mtuachie tu wachezaji wetu wa Yanga warudi. Hatuna timu hapo. Mapema sana kala tamaa. Alafu mimi naamini wewe ndio utakuja kuvaa jezi na kusimama mbele. Some dia message. Naya. Simba wanacheza saa ngapi kesho? Ma tutajua. Mbona kesi. Haya. Masatu Manyama Kazimoto kutoka Kiara Mfugaji huyu. Fadhili Mramba. Hivi kuna mtu anaumia Yanga Princess kufungwa? Yanga wanataka atawale kote.
1: Ndio iko hivyo.
0: Anaitwa James, timu ya taifa Taifa Stars. Hamna timu.
1: Kombe. Asante.
0: Brother, nawapata vizuri sana hapo mjengoni. Nikiwakilisha. Lazima dombi awafunge hao wenye jezi. Ni boy Baraka Silas. Niko mgumu Serengeti pale. Na nashukuru sana kutoka hapo. Baraka Danger kutoka Nyamakokoto Sekondari, ni mchezaji gani wa ligi kuu Tanzania bara anaongoza kwa magoli mengi mpaka sasa? Anwar Jabil ana magoli 5 kutoka Police Tanzania. Nomba namba ya Pakua Mkwanja. Tafadhali. Eliki toka Tarime, Yanga wanadai wachezaji wao, kwani Simba wao hatuna wachezaji? Wanatumia mataifa, wanatumikia mataifa yao. Okay. Anaitwa Amos Masatu kutoka Bukumi, naitakia timu yangu ya Simba maandalizi mema kwa Afrika ya Kusini. Na nashukuru sana pia wewe. Tuangalie nyingine. Vidiki kutoka Musoma, mtaa wa Buhare kwa Bima pale kwa Mama Veda. Napenda kuuliza, hivi yule winga wa JKT Queens Winifrida sasa hivi yupo timu gani? Yupo pale pale. Na leo hakuwepo kwa sababu alikuwa
1: jana
0: hakuwepo kwa sababu alikuwa kambini. Yule ni afande
1: ana kipara sasa hivi.
0: Yohana kutoka Guda, tarehe 10 kocha wa Yanga kibarua kina utanyasi. Yeza kani cha Simba brother.
1: Makoja kocha ambaye ifungi.
0: Samuel Kiduha, Sapiu Bariadi pale. mimi ikifungwaga Yanga Princess ni sawa imefungwa, yani siumii kabisa japokuwa mimi ni Yanga. Sasa kuna watu wanaumia,
2: sio wafuatiliaji wa mpira na
0: pia wanawake. Na kuaminia brother, shia hapo tu. Moto kutoka Mugumu pale Serengeti, hivi kweli kaka Libasi ni majeruhi? Libasi Simba hawajatoka mbele, taarifa za awali zinasema yumia mazoezini, lakini hawajatoka hadharani kuzungumza. Nataka wachanganya hiyo, wenzenu wana akili zingine
2: bado siku 9
0: wanawachanganya
2: kesho zinabaki,
0: wanaweza kuwachanganya. Elias Magoro wa Murangi pale Kayega, Yanga hawezi kumpata Libase bana. Tuelekee katika medani za kimataifa, muda umekimbia kulikweli. Na
2: kulikuwa na mechi ya kirafiki
0: wepio
2: Tanzania na China,
0: under 17
2: hadi kwa 80 hivi bado ilikuwa bila
0: na China. Yes. Okay, kwenye ile michuano ya Vertex
2: kule Inga.
0: Zuri sana hiyo bana. Bado
2: angalie matokeo ya jumla hapa, tamjuza msikilizaji pia.
0: Sawa. Tutazame sasa michuano ya UEFA National League. Lakini kabla hajafika huko, Asian Cup imepigwa leo Indonesia na Bangladesh. Indonesia imeshinda 9-2. Ugadi Malaysia imeshinda 6-0 dhidi ya Singapore.
2: Yeah, Tanzania imeshinda 1.
0: Ah,
2: under 17.
0: Chuma jioni kabisa.
2: Dakika 83 hivi.
0: Sawa. Michezo utapigwa usiku 3:45. Nafikiri mchezo huo umeshakwisha anza. Sio sababu ya kwa nini mchezo hajaanza kati ya Denmark, Ureno, Ujerumani na Serbia, Greek na Netherlands. Lakini mchezo wa Wales na Norway dakika ya kwanza na hakuna mbabe. Kujaribu kurefresh hapa nione kama umeanza. Bado. Yeah, of course imeanza. Ujerumani na Serbia ndio imeanza kwa subiri pia Denmark na Ureno tako naanza mda ufupi. Lakini UEFA National League B, Ireland na Austria, baadaye Israel pamoja na Kosovo pia mchezo utaanza mda wote kuanzia sasa. Okay, ndio michezo ambayo inapigwa usiku huu. Wakati B ni Azerbaijan wametoka sare na Lithuania. Wakati match na Gibraltar, dakika ni ya kwanza mchezo umeanza.

0: Sawa, kwingineko ni kwamba Joao Felix anataka kurejea Barcelona. Mm. Ni mshambuliaji wa Al-Nassr Joao Felix mwenye umri wa miaka 26 anatamani kurejea tena katika klabu ya FC Barcelona kama mchezaji huru, yani free agent, pindi mkataba wake na Al-Nassr utakapokamilika.
1: Mzee kutanga tanga.
0: Sasa wakala George Mendes tayari amewaarifu viongozi wa Barca kuhusu nia kuhusu Felix
1: kurejea. Ndio
0: tayari kupunguza mshahara wake ili kufanikisha kwamba aweze kurejea. Sasa Joao Felix alizungumza wiki hii kuhusu matamanio yake ya kurejea kwenye kosi. Sawa, huko barani Ulaya kwenye mchezo wa UEFA Champions League akiwa imara zaidi, na sema anacheza UEFA Champions League. Yuko tayari hata kupunguza mshahara.
1: Ashavuna. Sasa kama anaenda mwaka wa pili huu. Kwa hiyo kule Saudi Arabia.
0: Kuna George Mendes.
1: Yes. Kwa hiyo naamini atarejea, lakini unajua Ronaldo pia anaweza akawa yupo kwenye mkataba wake wa mwisho kabisa. Siamini kama bado anaweza kaendelea kuwa na nguvu ya kuendelea kutumika kule Saudi Arabia. Na ukiangalia sasa hivi pia na sakata lake na timu ya taifa ya Ureno ambao linaendelea, ameondoka kikosini na jezi namba 7 ipo kwa wapewa Rafael yao. Kwa naona siku zake za kucheza mpira ni kama zinaanza kuhesabika. Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa anamweka kule Saudi Arabia ni Cristiano Ronaldo. Yule ndo alimshika kijana akaenda naye baada ya kuona timu yani anatengwa na timu za Ulaya. Changamoto ni ukorofi. Kwa hiyo naamini mara baada hapo
0: ukorofi kweli.
1: Isikana kama amejifunza zaidi.
0: Sawa. Diario AS imeripoti kuwa Real Madrid imetuma nyaraka zenye jumla ya kurasa 1050 zikiwemo stakabadhi maalum, ushahidi pamoja na meza ya maelezo kwa shirikisho la mpira wa miguu barani Ulaya UEFA kuhusiana na ili ufanyike uchunguzi wa tuhuma kubwa za rushwa na ushawishi mbaya katika mpira wa miguu nchini Hispania zinazokabili klabu ya FC Barcelona. Barcelona inatuhumiwa kumlipa makamu wa rais kamati maamuzi ya Hispania Jose Marina Enriquez Naglesi zaidi ya euro milioni 7.3 sawa na Tanzania shilling bilioni 20 kwenye akaunti ya kampuni binafsi na rais huyo kati ya mwaka 2021 na 2018, ikidaiwa kuwa malipo hayo yalifanyika ili kuifanya klabu ya Barcelona ipate maamuzi ya upendeleo kwa maamuzi kwenye mechi za ligi kuu Hispania. Sasa FC Barcelona imekana tuhuma hizo na inakiri kufanya malipo hayo kwa ajili ya huduma za ushauri wa kitaalamu. Yanasema consultants service.
1: Ya, wakati Spain kinanuka, England pia sakata inaendelea Manchester City. Kwa hiyo tusubiri tuone muziki
0: wa mshahara. Mjomba bana, hapa ni kurasa 1050 zinatoa. Hey, inahitaji kusoma mpaka uchanganyikiwe.
1: Okay. Kwa hiyo Madrid hawalizishwi na uamuzi. Nadhani hata matukio ambayo yamekuwa yakitokea hivi karibuni, mfano mechi iliyopita dhidi ya Atletico Madrid, kuna tukio la Jude Bellingham kukitwa karibia na goti. Refa akaenda hadi kwenye VAR lakini hakuamua.
0: Kama Barcelona
1: lakini wao walipo mara red card.
0: Ila kumbe kumeendelea.
1: Kwa hiyo tuone, hiyo ni kesi hiyo. Na unajua hizo kesi pia za uchunguzi inaweza siwe leo. Mfano kesi ya Manchester City ilikuwa ni ya muda mrefu. Unaona lakini hivi sasa sasa ndio imefikia mtaa
0: 2:30 mambo yanakuja kuwa mengine. Bana,
1: huko nani achunguzwe?
0: Sawa sawa. Na
1: bongo nani achunguzwe?
0: Kuna mtu unashaka naye?
1: Hapana, mimi sijasema nimekuuliza. Sasa
0: mimi si
1: tuko sahihi?
0: Tuko sahihi.
1: Kama Ulaya iko hivyo. Huku je?
0: Kama kuna klabu pia iko hivyo?
1: Mimi nimeuliza kwamba kama Europe, si ndio yanatokea hayo. Watu wanatuhumiana.
0: Afrika inashitwaje?
1: Afrika vipi? Tuko salama?
0: Mimi nadhani sijawahi kusikia.
1: Hujawahi kusikia? Sema ulishawahi kusikia lakini unaogopa kusema.
0: Namuogopa nani?
1: So unajua sio issue za kusema, sema tu.
0: Sijawahi.
1: Kwa hiyo hujawahi kusikia kabisa?
0: Sijawahi kusikia.
1: Sawa.
0: Sawa. Bwana mimi nikaribishe kwenye line simu hapa. Kupitia 0656655 tuzungumze football kwa wale watu wa mpira wa miguu, na si tu lazima iwe mpira wa miguu, naweza kawa nazungumzia basket, nazungumzia netball, unazungumzia mdako, unazungumzia datsi, unazungumzia ndondi. Karibu sasa 0656555571 na 0684600000. Karibu sana, unaitwaje, unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kwenye line, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Hello? Oh. Naya, pole sana. Naam, karibu sana, unaitwa nani?
2: Hello studio.
0: Salama, tunazungumza na nani?
2: Yohana Kurwa, wengi upenda kunita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu hapa.
0: Naya.
2: Sante, Fadhili, juzi nilimwona yule Mandonga alimtandika yule jamaa mkanada kule Zanzibar. Hivi Mandonga ameshindaga mapambano mangapi?
0: Hey, sasa kuhesabu sasa. Kashinda mengi brother, ila mengi kapigwa pia.
2: Na yule mchezaji yule Joseph Mahundi hivi yuko wapi siku hizi Fadhili?
0: Joseph Mahundi. Karibu sana.
2: Hello studio.
0: Sauti yake nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya mkanyagalizi mta pastor kutoka Kire Mpanya Mguso hapa. Sante. Mimi nipende tu kuulizia huyu Joseph Gede sasa hivi anapatikania wapi, wanachezea timu
1: yupo ligi
2: gani mangapi?
0: Ametoka Singida, alikuwa Singida, yupo Morocco sasa hivi. Karibu sana kwenye line ya simu. Tunazungumza
1: na Joseph Gede.
0: Eh?
1: Aliwafunga Simba yule.
0: Na Singida.
1: Hivi ana dombi ya nani mkae?
0: Bora Gede.
1: Sawa.
0: Sina uhakika
2: lakini. Hapo studio.
0: Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Jina safi. Basi unaita Libase Gede, niko ipo yanu.
0: Karibu sana bwana Libase. Basi wa kuchaji.
2: Naona Musa hapo amecheka. Vipi Musa? Musa vipi?
1: Shwari vipi?
2: Bori naenda bwana, waniita tu juzi pale Mwamwenge, nikasambaza boy. Wewe Libase.
1: Kumbe alikuita.
0: Ulipewa jina.
2: Waliniita wao, sikujiita mimi.
1: Sawa bwana, hongera.
0: Karibu sana.
2: Asante. Mimi tu nauliza hivi, huyu Wilson wangu vipi? Bado tu hajapona?
0: Eh, hajapona bwana brother.
2: Haya, pamoja.
0: Shukrani sana bwana. Alikuja bure bure hivi.
1: Mwamba akaubonda sana. Watu Libase huyu.
0: Libase wa Mwamwenge. Naya. Karibu sana.
3: Kwa tangazaji hapa mnaongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Nikuwa ndani ya Masilono Mtamu Limani. Jamhuri ya hapa. Mimi niseme kwamba mlikuwa mkiongelea kwamba Liemba anatakiwa na Yanga. Niseme kwamba hao wana Yanga wamezoea kwamba kichukua wachezaji wa Simba kama wanatukomoa. Na sisi pia tunasema kwamba kwa awamu hii wakiingia kwa Libase Gay, sita hata mimi kama ni mchango kuitoa ndani ya Masinono iende kwenye timu ya Simba, nataka hivi basi asije kufanya vibaya. Lakini awamu hii nimekuwa kwenye maombi mpaka tarehe 10 mpaka tufunge Yanga ndio nitaendelea kula ugali. Kwa hiyo mpaka sasa hivi niko naomba na naombea sisi ushindi kwa tarehe 10.
0: Maombi kweli au unatusingua watu? Uy, bukaji maombi kweli. Nani? Karibu sana. Tunazungumza nani? Naam, sauti ya nani na ongeza sauti kidogo eh?
3: Huyo ni mzee wa Plaza 7 Mponga, mtu mkumayo.
0: Naya, karibu sana kutoka hapo.
3: Asante sana. Mimi naona binafsi kwamba taifa kucheza na klabu ya sawa. Hayo ni mawazo yangu kuzungumza huku eneo hiyo.
0: Sawa, nashukuru sana bana kutoka hapo. Laini yetu hiyo. Naya. Watu wana laini yetu nyingine hii hapa. Karibu sana.
2: Hello studio.
0: Unaitwa nani?
4: Hello, za hapa studio.
0: Salama, sisi tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Daudi Emmanuel nikiwa hapa mlima wa Zabu basi mabali ya Simiu.
0: Naa, karibu sana.
4: Basi mtangazaji, mimi nilipenda tukuuliza huu mchezo wa Simba na Yanga mwenyeji ni nani na utapigwa saa ngapi?
0: Mwenyeji ni Simba. Okay. Sawa. Bana mde tumeisha
1: Yeah.
0: Watupokee simu moja ya mwisho hapa.
4: Hello.
0: Naam, sauti ya nani unapiga simu toke wapi wewe?
4: Basi kwa kuongea kamanda wa usalama kwa barabara hii nyingine simoni pastori ndivyo mashauri na basi tukifika mtaa wa Nyamugusa hapa.
0: Hem, ngoja kwanza, ngoja. Wewe jamaa umerudi tena, sio?
4: Hapana, kuna mkanyagaji hizi.
0: Wewe unabadilishaga jina wewe.
4: Mimi naitwa Simon, yule ni mkanyagaji hizi, anaitwa Mufa.
0: Haya, karibu sana.
4: Simba nauliza watachezea uwanja gani?
0: Bado Simba hawajasema. Haya. Sawa. Tuta ondoka bana hapa ndani. Una lolote hapa?
1: Hapana, sina lolote, niwatakia tu usiku mwema.
0: Sawa, bana, kila laheri. Kila laheri. Mimi naitwa Fadhili Said Mrambo, niko na Musa Charles Kagole. Tutakiane bana usiku mwema. Bana kati fulani hivi. Uwezijua. Laje na unamkaji. Kwa hiyo nikutakia usiku mwema msikizaji. Asante pia kwa kusikiza Radio Mazingira FM. Tutane kesho panapo majali ya Mwenyezi Mungu. Ya, kila la heri.

0: Nanya subinda nambanyu.
1: They call me Nat.
0: Now you know.

0: anaitwa Omi Dimples, Pose Kapoos, yakiwa na V-Money, Vanessa Mdee, Cash Madam, wakirikumbia Me and You. Dakika tayari kiwa ni nane mara baada ya saa nne kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni kukaribisha Swaiba na jirani ya kwangu ndani ya kijiweni maskani tulivu, na ni kukaribisha langu jina ni Taro Michael Mjora, ambatana nami mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho wa kipindi hiki saa sita kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hivyo basi ni sema asante na shukuru kwa kuendelea kuwa nasi kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Hivyo basi Swaiba kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71 ni seme karibu. Hivyo basi kwa wakati huu ni seme huwa tuna mambo mengi sana ya kuzungumza ndani ya kijiweni katika sehemu ya mjadala. Tuna zile tatu bomba, tatu freshi. Hivyo basi leo kuna jambo ambalo limenifanya niweze kuwa na wewe pamoja baada ya kupata hii taarifa, kidogo kanishtusha, nikasema haya matukio nataka kuzidi, yanataka kuzidi na kufanya jamii ionekane sijui jamii ya namna gani. Kwa hiyo nikasema leo lazima nisogee niweze kuzungumza na wewe katika hili, maana imekuwa ni kama muendelezo. Utasikia kesho huko wilayani Bunda palishawahi kutokea tukio la namna hii miaka nyuma hapo, nadhani 2024 hivi 24, yes, mimi na 24 maeneo ya mapinduzi Bunda Mall Tanzania, iliwahi kutokea tukio la namna hii na jamii karipoti ikasema kuna ukatili ambao unaendelea ambao hautakiwi kufumbiwa macho. Sasa Swaiba na jirani ya kwangu ni kusogeze hapa katika hii taarifa. Mama mmoja mbaroni kwa kuweza kumchoma mwanae moto. Mtoto anayefahamika kwa jina la Edgar, Edgar mwenye umri wa miaka 7, mwanafunzi wa darasa la kwanza, mkazi wa mtaa wa Mkangala kata ya Naliendele halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, amejeruhiwa kwa kuchomwa moto kwenye sehemu za mwili wake na mama yake mzazi, huku sababu ya kufanya hivyo ni mtoto huyo kudaiwa kuiba korosho shambani. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi mkoani humo Septemba 30 mwaka 2026, inasema tukio hili limetokea Septemba 29 mwaka huu, ambapo wananchi wa mtaa huo wameeleza kutokupendezwa na adhabu hiyo, huku wakikemea vikali vitendo hivyo au kitendo hicho na kutaja kwamba ni ukatili wa kijinsia. Mwenyekiti wa serikali mtaa wa Mkangala Zamda Hemed ameweza kuthibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa kwa mujibu wa mojane eleza kufanya mtoto huyo pamoja na majirani, mtoto huyo hakuwa ameiba, huku akitoa wito kwa wazazi kuacha kutoa adhabu kali kwa watoto. Kwa upande wa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mtwara SSP Isa Suleiman amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, akieleza kuwa mtoto huyo amejeruhiwa kwa kuchomwa moto kwa kutumia makuti, kitendo kilichomsababishia majeraha kwenye mwili wake. Kamanda Suleiman ametoa wito kwa wananchi kuacha kujichukulia sheria mkononi na kuzingatia kiwango cha adhabu kwa mtoto.
1: Kweli jana tarehe 29 mwezi wa 9 2026 majira saa 12 huko katika kata ya Liendele, mtoto Edgar alijeruhiwa na mama yake kwa kuchomwa na moto mkono wake wa kulia pamoja na tumboni, baada ya mama huyo kutumia makuti makavu na kuanzisha moto na kumjeruhi sehemu hizo. Mama huyo alifanya hivyo baada ya mwenyewe alichokiita kukerwa na vitendo vya mtoto wake, kushtakiwa pale nyumbani kwamba anaenda kuokota korosho za majirani. Kwa kitoto kile kilimlazimisha mama, akaona sasa amrudi mama yake mtoto wake, lakini kwa kiwango hicho ambacho kwa kweli hakiwali kwa mujibu wa sheria. Ni kweli huyo mtoto inawezekana alifanya hilo tukio la kuokota korosho kinyume na utaratibu, lakini ni mambo ya kitoto. Kwa hiyo hatua alizochukua huyu mama mzazi dhidi ya mtoto wake ilikuwa ni zimepita kiwango, na ndio maana sheria inachukua mkondo wake. Tunaendelea kuwapa wito wazazi wenzetu na wananchi kwa jumla kutojichukulia sheria mikononi, kwa sababu ni kweli watoto wanakosea, na wanapaswa kufunzwa, lakini basi tuangalie kile kiwango ambacho cha kuwafunza watoto au cha kuwarudi watoto, na sio kufanya kitu ambacho baadaye wewe mwenyewe kinakuletea majuto, kama ambapo huyo mama huyo alivyotokea zaidi ya mtoto wake mwenyewe aliyemzaa.
0: Haya, hiyo ni kamanda wa jeshi la polisi akizungumza. Hebu tujiulize, mtoto wa miaka 7 anayepitia ukatili wa aina hii leo anaweza kuwa mtu wa aina gani atakapokuwa mtu mzima? Hivyo basi niseme je, adhabu kali inaweza kumfundisha mtoto kutokurudia kosa, au inaweza kumwachia majeraha ya mwili na hisia ambayo atayabeba kwa miaka mingi? Na kama kweli mtoto amekosea, tunapaswa kuweza kumrekebisha kwa namna gani bila kumuumiza? Leo nahitaji kusikia kutoka kwako wewe msikilizaji, mzazi, mlezi ambaye unanisikiliza kwa wakati huu. Ukiona mtoto wako amekosea, mpaka wapi anapaswa kwenda katika kutoa adhabu? Na tunapomwadhibu mtoto, tunajenga mtoto bora, au wakati mwingine tunatengeneza tatizo la kesho? Kuna usugu, kumbuka. Unaweza ukamfanya mtoto kuwa sugu, mtoto akawa haelewi ufanye nini, uzungumze na kuwa kusikii. Kwa hiyo tunatamani kujua leo hapa ndani, unapotoa adhabu, tunafikiria wewe mtoto wa kumzaa, afu mama oh, mwana wa mwizi, unachukua sheria mkononi, unamwadhibu. La kutokea likitokea, shida ni kwa nani? Ni kwako wewe mzazi, lakini pia mamlaka husika zitachukua sheria, unanielewa? Kwa hiyo swaiba na jirani ni jambo ambalo tunapaswa kuweza kulizingatia. Nisiwe mzungumzaji sana, karibu sana swaiba.
2: Asante sana, anaongea sana mjeni Tesoro kutoka hapo Nyasana, mtani Songeni.
0: Karibu sana kutoka hapo Nyasana swaiba.
2: Asante. Mimi kama mzazi, mimi watoto ninao kweli. Na mwingine bwana Taro, unapotaka kufundisha mtoto hata kama amekosea, cha kwanza kabisa jaribu kuangalia kwamba hasira zangu ni nazimujuje juu ya mtoto adhabu naweza kumpa. Unaona, hiyo cha kwanza. Kwa hiyo mzazi, unapotaka kuadhibu mtoto, punguza hasira kwanza, baadaye ndipo uje muulize mtoto, ili kosa umelifanyeje, kwa nini umefanya hivi. Hatukatai kumkanya mtoto na kiboko, lakini umwadhibu adhabu ambaye utaangalia kwamba hii haitamletea madhara. Kwa sababu mtoto anapoumia, wewe mzazi kwanza utawajibika kumpeleka hospitali, basi ile pesa ambayo ungeweka kwenye matumizi kwa ajili ya huyo mtoto ili apate matumizi mengine, maanake kwamba ndio naiweka tena hospitali. Hiyo wazazi wajue kabisa. Na hili mimi nazungumza kama mzazi, mimi sana watoto ninao.
0: Ndiyo.
2: Lakini huyo mda mwingine natumia hekima kwanza, naangalia kwanza huyo mtoto, nimpa adhabu ya kulingana na umri wake, ili nisimuumize. Unaona, kwa hiyo namna hii kakotaro, mimi nashauri wazazi wenzangu.
0: Pengine kabla hujatoa ushauri swaiba, kabla hujatoa ushauri, unadhani ni kwa nini baadhi ya wazazi wanatumia adhabu kali kwa watoto?
2: Mimi nafikiri kama wanatumia kwa sababu hiyo, wanaweza kukuta mwingine, huenda mtoto si wa kwake. Unaona, huenda mama ameolewa kwa sababu kuna watoto. Sasa hana uchungu na wale watoto.
0: Okay.
2: Lakini kama mama mzazi, wewe watoto ni wako baba, huwezi ukatoa adhabu kali ya namna ya kufikia kumchoma mtoto.
0: Na pengine adhabu kali inaweza kumfanya mtoto akue katika hofu, hasira, uchuki dhidi ya watu waliomlea,
2: na pengine hiyo inaweza kaleteza hata mtoto kuwa na chuki. Ndio maana naona katakataa watoto wengine inafikia kinyongo. Nasema kinyongo kwa sababu gani?
0: Okay.
2: Wanatunza kile, wanatunza hasira, yani wanakuwa na chuki kwa mzazi.
0: Ndio.
2: Hadi wasipo natokea hata kujizuru wenyewe.
0: Okay.
2: Na baada kwa kunywa sumu au kujinyonga.
0: Okay, sasa wito wako kwa wazazi na walezi?
2: Wito wangu mimi kwa wazazi na walezi,
0: mimi
2: kama mtoto ni wa mke mwenzio ulimpika, hebu mlee kama wakwako, jinsi unavyolea wakwako, na mlee vile vile.
0: Okay.
2: Unaona? Mlee kama wewe mzazi. Ndio, kwa huyu mtoto naye anapaswa kupata malezi bora. Kama mimi nilivyo na wazazi wangu, naye pia amtabadilishe.
0: Sawa, mimi niseme asante na nakushukuru kwa maoni ya kwako na mchango wako.
2: Asante sana.
0: Shukran sana. Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 18 mara baada ya saa 4 kamili za usiku, niko na wewe na tembea na wewe mpaka pale tamati ya kipindi hiki. Kupitia namba za hapa studio unaweza kunipigia simu kisha tuweze kuzungumza kwa pamoja. Kumbuka mimi ni Soiba na jirani yako niko hapa kwa bora wa hali juu kwenye line ya simu leo.
2: No.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: Basi hapo leo.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na kusikiliza kutoka Mchalo.
0: Karibu sana.
2: Nashukuru sana. Taika,
0: mwaka mjua. Ok, karibu.
2: Uyo mama mama na wakuli ajatenda yukuli.
0: Hmm.
2: Kwa sababu mtoto ni kitu kama sinkoni chakona misingizio kwamba ameiba.
0: Hmm.
2: Na ana waka kama kweli alikuta ameiba au vipi.
0: Hmm.
2: Afu ya kama kuchukua jukumu la kuchoma moto ya mkikweli ni kitu kibubu sana.
0: Hmm.
2: Yani ambacho ya kifurahishi jamii.
0: Unadhani nini ambacho kilimsukuma huyu mama kufanya jambo la namna hiyo?
2: Kicho msukuma mama huyo ni ushahidi au ushahidi wa watu ambao sio waliomwambia mama ana ukweli.
0: Mm.
2: Sababu wengine kwa sababu sio mashuhudia kama ni kweli amefanya.
0: Mm.
2: Asingefanya hilo.
0: Mm.
2: Ila nini nicho kiomba ni kwamba
0: ndio.
2: Wazazi kama wazazi.
0: Mm.
2: Tufike mahala tu na familia kama tukumbuke watoto kwa vipi.
0: Okay.
2: Hey, sio kama unachukua majukumu kama unajua na mtu ukafanya hilo.
0: Mm. Sasa mimi niseme Swaiba, kitu ambacho natamani kujua kutoka kwako, je, jamii inapaswa kuingilia kati inapomuona mzazi akimwadhibu mtoto kupita kiasi?
2: Amepita kiasi kwa kweli.
0: Mm. Sasa wito
2: hakuna ajabu, hakuna ajabu na namna hiyo.
0: Okay, sasa kwa sentensi moja tu ungemwambia nini mzazi anayefikiria kumwadhibu mtoto wake kwa ukali mkubwa au kwa ukatili kama huu ambao huyu mtoto ameweza kufanyiwa, na ukiangalia umri wake bado ni mdogo, miaka 7 ni mtoto mdogo sana.
2: Mimi ni kweli kabisa nilichofanya kumwambia upendo mzazi kama mzazi mwenzangu pale.
0: Mm.
2: Nachomshauri kwamba tu apunguze hasira, siku zingine sana apunguze hasira namna hiyo.
0: Okay, sawa.
2: Kwa sababu wote ni wazazi.
0: Okay.
2: Na yeye mtoto.
0: Sawa.
2: Sawa.
0: Okay, naam. Dakika tayari ni 21, tunatembea pamoja ili tuweze kuzungumza pamoja, tutengeneze hoja moja. Kwenye line ya simu leo, Swaiba.
3: Hello.
0: Habari za wakati huu?
3: Mama
0: Ji kutoka Nyasura, si karibu sana mama.
3: Asante.
0: Naam.
3: Yaani kwa sasa hivi wazazi wengi wanasahau majukumu yao.
0: Okay.
3: Kwa sababu wazazi wengi wamejikita sana kwenye utafutaji wa maisha. Mtoto wanaelewa labda anabeba kazi, kwa hiyo anafanya sana mtoto wake. Hawezi kumwambia mtoto wake. Anaishije, ana changamoto gani? Kwa hiyo hata ulipata anaweza kubeba na kila anaweza kufanya nazo kufanya.
0: Ndio
3: jaribu kufanya kitu kingine mbadala.
0: Ndio.
3: Kama hivi ngoja nae anaweza kufanya kitu. Sana kufikia kwa stock hiyo. Zamani nilikuwa nasikia unanyoshaji huo kwamba ni wa mama wa kambo, lakini sasa hivi mama wa kambo wengine wanaelewa kitu kizuri, lakini wa mama wa kazi ndio wanaelewa sana kwa sababu sasa hivi ya ukasini. Mm. Kwa wazazi wenyewe.
0: Okay.
3: Mimi naona wazazi wapunguze tu adhabu.
0: Mm.
3: Jinsi ya kulea watoto. Na wale watoto wana maadili mema. Wafundishe hata kijana dogo kanisani, anapojifunza kanuni za Mungu.
0: Ndio.
3: Watoto wanakuwa tu watoto wema.
0: Mm.
3: Watoto wengine wanatukana.
0: Okay. Sasa
3: ni naomba tu wa mama.
0: Wale
3: watoto katika maadili. Yaani wale katika maadili. Sasa bila mtu usiache kumuonya mtoto, lakini hebu mwangalie mtoto wangu ana hali gani.
0: Okay.
3: Adhabu ninayompa ni
0: gani?
3: Mbacha za kutengana na mwili wake. Hata mtoto kinitapata kiboko kimoja tu. Mbele kosa. Lakini unapomwadhibu kila siku anafanya makosa na jana. Sasa tu.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Mama Ji kutoka Nyasura C kwa maoni ya kwako na mchango wa kwako.
3: Asante sana.
0: Shukrani sana. Dakika ikiwa ni ya 24 kwenye line ya simu leo. Habari? Nani?
4: Juma Gugwa kutoka Simio.
0: Karibu sana.
4: Kwa hapo mimi naona kani wazazi na mwingine wapunguze hasira. Unapokuwa umekuta mtoto amekosea, wazazi tupunguze hasira sana. Na mimi na mtoto, lakini unakuta mtoto akiwa amekosea. Kwa hiyo wazazi, ni kitu ambacho nitawaomba wajaribu kuwa hasira kidogo.
0: Sasa mzazi, ukiona una hali kama hiyo ya hasira, unatakiwa utumie mbinu gani ili kuweza kudhibiti hasira yako?
4: Mzazi, kama mzazi, cha kwanza, kama unakuta watoto wanakosea kweli, naishi na cha kwa shauri wazazi wenzangu, akiwa ameona mtoto amekosea na muda mtoto akiwa amekosea zaidi, ajaribu kupunguza ile hasira, asimchukulie kama mtu mzima. Kwa muone kama ni mtoto, na wazazi tuwe na uchungu na watoto wetu, tukio kwamba tunachukulia, hata kama ni wewe ni mzazi mlezi, jaribu kuwa na uchungu na mtoto wako.
0: Okay, sawa. Na pengine kwa maoni yako, tunapaswa kuwafundishaje wazazi kuhusu namna sahihi ya kuweza kuadhibu na kuwaongoza watoto wao?
4: Kuhusu wazazi wakiwa wamekosea, kama watoto wakiwa wamekosea, ni kweli kabisa wanatakiwa waadhibiwe, ila kwenye adhabu zinatofautiana. Zipo adhabu za kukomesha na zile adhabu ambazo zina mrekebisha mtoto ili aweze kufanya nini? Aweze kujirekebisha. Kwa ninachowaomba wazazi, waweze kutoa adhabu zile ambazo zinaweza kumrekebisha mtoto, zisimjengee chuki katika maisha yake. Na wazazi siweze kutoa adhabu ambazo ni kama unamkomoa mtoto, hamna. Bali waweze kutoa adhabu ambazo zinaweza zikamsaidia mtoto ajirekebishe, ajue kwamba hapa nimekosea, aweze kujirekebisha.
0: Okay, sawa sawa. Asante sana Swaiba na jina ni ya Kongo kwa mchango wako na maoni ya kwako.
4: Haya, asante sana.
0: Asante pia.
4: Haya.
0: Naam, Swaiba na jirani, pia unaweza ukatembelea kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM. Na pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au www.mazingirafm.co.tz. Kwenye laini simu leo.
5: Hello, studio.
0: Hello, habari za wakati huu?
5: Habari nzuri, hapo studio kumekaa.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Huyo ni yule wa kaida TV Mkunga Ngoto mkumwe. Nakupendeza mtangazaji.
0: Karibu sana.
5: Kwanza nianze kwa kupa hongera kwa nafasi hiyo nimepata.
0: Naam, shukrani sana na asante pia.
5: Na pili ni kwamba hii tabia haikubaliki.
0: Ya
5: kutoa adhabu ile kuliza, na ile unakuta taswira kwamba moto ni moto, alafu na ukali wa moto. Alafu mtoto sasa anafikiria chini. Ana yani ya nani kule ufungu sasa, si mama tena ndiye anamuisha au inakuwaje? Mama mkitoa tu aje, mtoto anafungwa na nani? Kwa kweli imefika mahali sasa. Sio kina mama wanatangaza kwa kusikia uchungu sana kwa nianza kwa kwa mtoto kweli, sababu ikiwa mtoto wa mama mwingine tunakuta taswira kwa sababu mtoto mwenza wewe, sababu mimi una kwa kwa kwa kwa tu hizo hizo ni porosho, na kwa sababu kwa sababu hiki kitendo kukubariki na ni kitendo cha fulani. Hivi ni mkunga wangu tumtume peni yako hiyo.
0: Shukrani sana, shukrani sana, shukrani sana. Na Swaiba na jirani hewani ni kijiweni maskani tulivu, tunatembea pamoja kwenye laini ya simu leo.
6: Odi.
0: Habari? Karibu sana Swaiba na jirani yako wangu. Nani mwenzako unapiga simu kutoka wapi?
6: Bana Swaiba, hapo naongea tuna mjaluo.

0: kuja na wangu alinikosea sana. Lakini ile yako nikosea tano ni majini mtoto mpaka nikamfunga na kamba nilimpiga sana mtoto. Lakini katika kumpiga pale bwana Taro hata kiasi kwamba ilifika tu mpaka mtoto wangu akana kuumwa nikasema kwamba mbona nitamua mwanangu. Kwa kipindi hicho na mimi nikawa nimejifunza mtoto wangu akinikosea najaribu kumkanya kwa maneno tu nakwambia mwanangu. Hii swala umelifanya vibaya lakini sasa naomba usije ukarudia kitu ukirudia ya kupiga vibaya sana. Kwa unakuta mtoto anakaa katika ile hali kwamba sasa baba nikimkosea inawezekana siku akanishika naweza kanipa adhabu kali lakini kumbe sina nia ya kumpa adhabu kulingana ile picha ambayo nilikuwa nimeona. Lakini mimi niseme kwamba umejua sisi ni wazazi kwenye familia ni wazazi wawili. Kwamba nina mwanamke na mimi nipo. Lakini kati yenu unaweza kukuta mmoja anakuwa na hasira kupita kiasi na wala asijue utungu wa mtoto. Na siku zote kisha tazama kutokea inaweza kuita jina la shetani hata shetani mwenyewe alikuwa yupo. Mimi ndio watu nitoa ushauri Taro kama mwanafamilia na mzazi kwamba watoto wetu tuwalee lakini tuwalee kwa umakini. Mtoto akikukosea hata kama wakumpa adhabu Taro ndio adhabu kulingana na umri wake. Nina mtoto wa miaka 7 hapa nyumbani kwangu hospita. Amenikosea nitamuita mama njoo hapa. Mtoto lazima atasutia atakuja. Utamwambia lala. Unachukua fimbo na mtapachapa kidogo. Mtoto anakaa kama kwamba ah, kwa baba nikikosea au mama nikikosea mama ananifanya hivi. Unakuta mtoto anakaa katika ile hali ya kuwa na hofu. Lakini unapokosa umeiba furu jikoni. Hata mara unakuta mwanamke ameshika mtoto anaweka fimbo mkono kwenye moto au kwenye maji mara anamkomoa. Inaomba kwamba tu wazazi tusina roho ya sisi hizi ya kukomoa watoto ile hali tu kwamba huyu mtoto anaweza kumwadhibu mshaziko akawa kilema. Alafu kwa kilema ni mwanaume wa baadaye atakuwa na familia yake. Hata sija kuona unakuta kumbe wewe ushapiga mkono mwingine. Akija kuolewa unakuta umeshapiga kichwa amekuwa na kipara kiasi kwamba hata mgongo unakuta mgongo unamuuma lakini ni mtoto. Kwa hiyo niseme kwamba wazazi tubadilike, tulee watoto wetu. Ndio sijakataa kama tutoe adhabu, adhabu tutoe, lakini kulingana na hali ya mtoto na pia ukimkomoa mtoto ili hali kwamba eti sasa unamkomoa kwamba eti akikuona atakuwa na kuogopa. Mimi tayari ni mkorofi sana. Watoto wangu wananijua kabisa kwamba ni mkali. Kwa hiyo nikija tu tayari nikimwangalia mtoto hivi mtoto anasema baba zao amekasirika, ona macho yake. Lakini unakuta si kama hivi ni mkali kiasi kwamba eti nipige. Lakini tu ile hali yangu tu nikija kubadilika watoto wanakuwa na hofu. Kwa hiyo nikija kwamba wazazi tubadilike hii watu wewe watoto. Lakini pia jirani naye Taro asija kaona kama eti mimi na mwajibu mtoto wangu hapa wanampiga mpaka namfunga na kamba eti mzazi asija kakiingia kusogea. Kwa hiyo hivi jirani yangu aje amsaidie mtoto kwamba nikija kumuua vitatokea lingine. Kwa hiyo naomba tu wazazi tushirikiane kuangalia watoto wa majirani. Baada ya dada unakuwa katika kiasi Taro wala si ingilie kati ili iweze kusaidia mtoto alikuja na jana mtukutana kwa kiasi Taro na leo hicho.
1: Ipo.
0: Kwa kwa kiti ya leo nipanga kupasua lakini anipasua sana pamoja sana Taro.
1: Okay, shukrani sana. Naam. Kwenye line simu leo.
2: Wale hapo studio sasa na jirani.
1: Nzuri, sote tunapiga simu toka wapi?
2: Hii sauti ya Sagaza Madonga nikiwa kama kiwewa mgani usaka simio.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi tu naamini kwamba mtoto kama mtoto akikosea natakiwa ujue kwamba amekosea ni nini, sio kwamba ukute wewe una hasira kulia sheria mkononi. Pazavu kali kama moto. Hiyo haitakiwi. Muulize vizuri kama wajirani wamesema kwamba amekosea. Wewe muulize vizuri mtoto, sio kwamba uwe na hasira kali. Mimi tu wazazi wenzangu wewe watoto tuwe nao karibu, namuuliza amefanyaje. Hata ukikuta mtoto amekosea huyu na hasira kali, hata unajichukulia sheria mkononi kumchoma moto na tumbo. Sasa mtoto anakuaga na kumbukumbu, mwisho wa siku unamchosha na nyumbani anatoroka, anaanza kuishia mtaani.
1: Sasa Swaiba. Swaiba.
2: Halo?
1: Nakusikia. Sasa naomba kujua kitu kimoja, sawa? Tukio kama hili linafundisha nini wazazi na walezi?
2: Wazazi wenzangu. Waache kwenye kujichukulia

0: Mimi narudi Mwakela Mbuganya.
1: Ah, shukran sana. Okay, bado niko na wewe, Swaiba na jirani ya kwangu, tunatembea pamoja, tunasafiri pamoja.

0: Makala.
1: Kwenye laini ya simu, hello, soiba na jirani ya kwangu. Hello. Okay, kwenye laini ya simu, hello.
2: Hello.
1: Habari za wakati huu?
2: Salama, habari za hapo studio.
1: Nzuri, sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Mama Regina, Mama Edisoni.
1: Karibu.
2: Joyce Regina, niko Masanga.
1: Karibu Joyce Regina.
2: Asante.
1: Karibu sana.
2: Mimi niseme hivi, ndugu mtangazaji. Kuna watu tunakuwa na maitress na familia zetu na ndoa zetu. Mtoto akifanya tatizo kidogo unampiga mpaka unamchoma moto. Huyu mama amefanya vibaya sana. Kwanza yule mtoto wa miaka 7 ni mtoto mdogo. Hajui chochote. Hata kama aliambiwa na majirani ameiba makorosho. Angechunguza kwa makini sana. Sababu yule ni mtoto mdogo, anaweza taka singiziwa. Ameona tu mtoto kwenye mti. Na wakajua kweli huyu mtoto ameiba. Mtoto wa miaka 7 ni mtoto mdogo sana. Kwanza mimi yule mama ningemuona hapa na mpiga hata kofi. Afanya kitendo vibaya mno. Mtoto wa miaka 7 unamchoma moto. Mtoto anaungua. Mwisho wa siku mtoto anakuwa na alama. Nimefanya kosa sana yule mama.
1: Okay.
2: Tuwe tunachunguza adhabu. Kama adhabu zinatakiwa tuzipewe kwa watoto. Lakini sasa sio kama ile adhabu ya kumchoma mtoto moto na mtoto mdogo. Mtoto wa miaka 7 kwangu mimi wakana wasema wale ni watoto. Miaka 3 na mnyonyesha, 4 na muachisha na kuwa na 7 mtoto mdogo yuko chekechea au la kwanza. Kwa nini asingechunguza? Akajiamulia tu mtoto kumchoma moto. Yule mama amefanya kosa. Kwangu mimi na washauri wa mama wenzangu. Wa mama tunaobeba mimba. Wa mama tunaonyonyesha miaka 2. Tuwe na tunaangalia mtoto wangu, naangalia adhabu ya kumpa. Yule ni mtoto mdogo. Tena mimi ndo mwenye uchungu, mwenye kujua huyu mtoto nilimleaje mpaka mpaka kumchoma moto. Tuwe tunaangalia adhabu za kuwapa watoto. Adhabu kama adhabu, hata mimi sikatai. Sipo adhabu. Angemchapa viboko au akamwambia leo umeiba, leo hauli. Mtoto ukimwambia leo hauli, wabda warudia hata kufanya makosa. Yani ukimtishia leo hauli, nasikia leo hauli kabisa, wabda warudi kufanya makosa. Yule mama amefanya kosa, tena kosa. Kwangu mimi naisema yule mama kama yuko huru, wakamweke roka hapo miaka kadhaa ili ajifundishe au liwe fundisho kwa wamama wengine. Kuna wamama tuna tabia mbaya, tuna mioyo kama ya simba. Ufanyo vibaya tuna baba yao unageukia kwa watoto. Yule mama alikuwa na stress na mme wake, ndio maana akaamua yule mtoto kumchoma mtoto. Amefanya kosa sana. Wa mama tumini na shauri, tuwe na subira. Ukishaambiwa mtoto amefanya kosa, fuatilie. Ukilifuatilia ukiliona kweli amefanya hivi, unampa adhabu ndogo. Sio adhabu mtoto ya kumuumiza. Yule mtoto alivyomchoma, kama moto umemuunguza kweli, majeraha hayawezi yakaisha. Na yule mtoto aweza akampenda tena mama yake. Ona, si mvunji kulichora mama yako moto. Hawezi yule mtoto akampenda yule mama. Amefanya vibaya sana. Wa mama tusijishukulie sheria mkononi ya kuchoma watoto. Watoto ni watoto wetu. Hata kama ni mtoto wa mume wako, mlee vizuri, sio kumchoma moto. Yule mtoto anaweza akakuwa akakusaidia, wakashindwa kukusaidia hata wakwako waliokuzaa. Yule mama amefanya kosa sana. Wa mama kawa mama, tuwe na subira, tubadilike. Watoto wetu tuwape, tusiwape maalama. Alama ni vitu vibaya. Mimi naachia laini kusema wa mama tubadilike. Tuwe wa mama wenye utu, sio wa mama ambao hatuna utu. Mimi naachia laini.
1: Shukrani sana Swaiba. Huyo ni Mama Joyce Lugina. Maoni yake ndio hayo. Kwenye laini simu leo.
3: Halo.
1: Habari za wakati huu?
0: Salama, habari za usiku huu?
1: Nzuri, sauti ya nani? Piga simu toka wapi?
0: Sauti ya Juma Maduhu kutoka Manyamanya, majina maarufu na zuri sana Mwanaruhusi.
1: Karibu sana.
0: Nikwambie kitu mtangazaji.
1: Ndiyo.
0: Ukatili una wakina mama, ila sisi wanatusingiziaga wakina baba.
1: Ndio tueneze hoja.
0: Kwa maana kama huyu mama alichokifanya sio halali.
1: Mm.
0: Na hiki lilitakiwa hao wakina mama wasijioshe. Mungu ndio maana aliwapa shida, watazaa kwa uchungu, lakini hawaujui hata uchungu wao ukoje. Na hawa wataendelea kutusurubu.
1: Mm.
0: Lakini ukienda popote kwenye sheria unaambiwa mnanyanyasa wanawake. Wanaume tunanyanyasika. Si unaona kama huyu amechoma mtoto wake, angekuwa sasa wa mke mwenzii ingekuwaje? Ndugu mtangazaji, kwa hili sheria ichukue mkondo wake, na huyu mami iwe fundisho. Hawa wakina mama watamaliza watoto na sisi watatumaliza, hakuna chochote. Kwa maana hiyo, ndugu mtangazaji, hili swala mama saa hizi ni wakatili wakubwa, sio mzaa, wametuzaa lakini ni wakatili mno. Hakuna siku mwanaume roho nzuri sana. Na kwangu ni hayo, narudi Manyamanyama.
1: Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu.
0: Haya.
1: Okay. Nayo yanasikika. Na pia suluhu unayo wewe Swaiba na jirani ya kwangu, baada ya wenzio kuweza kuzungumza hapa, ili tuweze kujua tunatengeneza jamii ya namna gani, familia ya aina gani. Kwenye line simu leo.
3: Habari za hiyo.
1: Nzuri Swaiba, sauti ya nani? Ninapiga simu toka wapi?
3: Wajoba Mara Bunda Store.
1: Karibu sana.
3: Mimi siendi mbali na Mwanaru.
1: Mm.
3: Kwa sasa hivi wanawake wana ukatili mkubwa sana, kupitia watoto, kupitia wanaume.
1: Mm.
3: Na kitu kimoja na leo nasema karibia mara ya tatu ndio mazingira. Ile zana ya kwamba mama anapenda mtoto, mimi hilo somo nilipata zero.
1: Kwa nini?
3: Wanawake ni wanawake wana majanga makubwa sana kupitia watoto. Swala la kusoma watoto, ukifuatilia, ukisikia mwanamume eti amesoma mtoto, kuna wanawake unasikia mtoto ameiba mboga, amemchoma mikono, mtoto ameiba era. Tulikuwaga na DC mmoja hapa Bunda ambaye mikono yake ilikuwa imeungua. Kuna watu hata alitoka hapa hawaelewi nini kinaendelea. Yule bwana ni mtu ni mzaliwa wa Msoma hapa. Yule bwana inaonekana alilelewa na mama wa kambo, alichomwa na mama wa kambo.
1: Mm.
3: Nishakuaga naye hapa DC mmoja.
1: Mm.
3: Wakati huo nilikuwa nafanya kazi sehemu moja ambayo alikuwa anapenda kuja pale. Alikuwa ni mtu tunapiga naye story nzuri kabisa. Sasa mimi kukaa naye karibu, ingawa na vavaa suti nini, lakini nilimuona, nikafanya utafiti, nikauliza watu, wakasema bwana huyu alichomwa, alilelewa na mama wake wa kambo, akachomwa.
1: Mm-hmm.
3: Lakini yule bwana, yule DC hakuona shida, amemjengea yule mama hapo bwee mpaka nyumba naijua. Huyo aliyemchoma mikono.
1: Mm-hmm.
3: Kuna kitu kimoja, kuna kodi labda niwape wanawake wanao. Mimi ni kitu ambacho nilishakipatia. Wanawake wengi wanaolea watoto wa wanaume na wakawanyanyasa, hao watoto huwa wanapata maisha halafu wa kwao huwa wanaferi. Mimi hicho nimekipatia kwenye familia nyingi na nimeona ndo kilivyo. Yaani mwanamke yeye anaona anamnyanyasa huyu mtoto, kumbe anamtengeneza, afu wa kwake anaodekeza wanaharibika. Ni sawa na hili swala la wanawake wanakuwa wana ile zana ya kuondoa watoto kwa baba, wanararia kwako. Hiyo unatengeneza laana. Yaani wewe ukichukua watoto leo Taru kawapeleka akakunyang'anya watoto akawapeleka Msoma au Tarime, wewe uko Bunda, hataki wakusalimie, hataki waje kwako. Hata hao watoto wake watafanyiwa hivyo hivyo. Kwa hiyo hiyo wanawake mnaonisikiliza, mnatengeneza laana. Kuna kabila moja tu kwenye mkoa huu. Na hilo kabila mimi nilishaoa hilo kabila. mimi mtoto wangu yule marehemu alikuwa anaishi na mama mkwe. Mama mkwe anakuambia, baba, hata kama ni saa 8 wewe ukitaka mtoto wako usiku, wewe piga simu unakuja unamchukua. Kwa hiyo ni kabila ambalo nilishagundua hilo ni tatizo. Hawataki habari ya kusikia mtoto, sijui mama anakataa mtoto asiende kwa baba. Sasa hawa wanawake wana ukatili mkubwa sana kupitia watoto. Ndio maana nikawaambia mimi somo la mwanamke anapenda mtoto. Hiyo somo nilipata zero.
1: Okay. Unafikiri mtoto anayepitia ukatili kama huu akiwa mdogo anaweza kubeba madhara hayo hadi ukubwani?
3: Kuna watoto huwa hawasahau sana. Mtu anachokuwa amefanywa mtoto wa miaka 7.
1: Ndio.
3: Mimi na kumbukumbu ya nikiwa labda darasa la 3. Ni swala la uzuriaji wa shule. Mzee alinipiga na mjaredi wa ule wa ng'ombe. Ukazunguka, yani ni kama alikuwa ananikimbiza, akanipiga ukanichana kwenye tumbo mpaka leo na alama. Bado nakumbuka kwamba lilikuwa ni tukio linahusu nini na nilikuwa mdogo. Kwa hiyo kuna kitu ambacho unaweza kumfanyia mtoto kikadumu mpaka ukubwani.
1: Okay.
3: Sawa, kama ulishakumbuka na wazazi ambao labda alizaa mtoto akamtupa. Mimi na ushahidi bunda hii, kuna mama mmoja na huyo dada tunafahamiana vizuri kabisa, ni mtoto wa kike. Mapenzi kwa mama ni kidogo sana.
1: Okay.
3: Maka alimtupa, alafu yule mtoto akaokotwa. Na yule binti alitoka na fikiri bunda hii. Aliolewa kitu kama mikono huko. Hata huwa simuoni. Na mama yake anaishi Bunda hapo.
1: Okay.
3: Kwa hiyo ni kitu ambacho ni tatizo, ni kwamba yule mtoto baadaye alikuja akajua kwamba wewe mama yako alikuzana akakutupa.
1: Okay.
3: Ukaokotwa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo hawa wenzetu wanatengenezaga, vitu ambavyo wanaona kama wanakukomoa wewe. Ni kama Joyce Rugina amesema kwamba ile kwamba anakosana na mwanamme, asira anapeleka kwa nani? Kwa mtoto. Yeye anaona kama anakukomoa wewe. Sasa kama huyo, kama zilikuwa ni stress za kifamilia, amepeleka kwa mtoto. Sasa hata akakutana na stress za gereza. Hapo ndo itapendeza.
1: Sao.
3: Lakini mimi niwaambie tu hawa wenzetu waweze kuwa na taratibu. Yaani kuna vitu ambavyo wanafanya kama wanamkomoa taru, kumbe anakomoa familia yake. Ndio maana nikakwambia hilo kabila lina asili moja, kwamba hata mama akitaka, yani akitengeneza mazingira kama ya kumuondoa mtoto kwa baba, hawakubali watoto. Maana walishatengenezewa msemo kwamba, mimi niliwauliza ni nini kinasimama kwenye hili, akasema sisi tumekuwa tukaambiwa ni laana. Yani mama akikuondoa kwa baba, wewe ndio ulalie kwa mama, ni laana. Kwa hiyo hata watoto hawakubali. Yani mtoto wa kiume akiona mama anataka kumletea za kuleta, anakataa kabisa, hili hapana. Maka anajua mimi unanitengenezea laana.
1: Okay.
3: Kwa hiyo ni kitu ambacho wanawake, hiki kitu wakiangalie sana. Hivyo huyo mama, hicho kitendo alichokifanya, hata unaweza ukakuta kikaja kikajirudia.
1: Sawa sawa.
3: Yani unachoma mtoto wako wa kuzaa, jange kwa wa mke mwingine. Ingekuwaje? Sasa ungemuua kabisa.
1: Yeah, okay, sawa.
3: Mimi nafikiri waweke sheria ngumu kwa hawa wanawake ili waogope. Kwamba iwe kama ni mauaji, akifanya funga hata miaka 20. Na wengine wakisikia wanaogopa.
1: Okay.
3: Asira tupunguze, asira zinapokuijia. Jaribu hata kuondoka. Sisi tunaambiwa kiimani, unaweza ukiona hata mwanamke amekusikiza unaweza kutoka nyumbani. Au unaweza ukashika uzi. Au unaweza ukaenda bafuni ukajimwagia maji, asira zinashuka.
1: Okay, sawa.
3: Bali asira tuziziendekeze, zina dawa. Maji ni dawa ya asira. Au kuondoka sehemu husika. Kwamba mwanamke amekukosea, kama ni dukani, wewe muachie duka, nenda katembee. Jioni mkikutana asira zimeshuka, maisha yanaendelea. Kama mko nyumbani, naenda mtaani. Rudi jioni.
1: Sasa
3: kama huyo alikuwa kama ameona amemuuzi, yeye angekuchapata viboko viwili anamwacha hapo.
1: Okay, sasa.
3: Hapo baadaye unamuita, unakaa naye, kwa nini umefanya hivi? Unamueleza kwa maneno sasa.
1: Okay.
3: ya utaratibu kwamba hii ni ya wange kukamata wakakupiga wakakuua kama mwizi.
1: Mm.
3: Kwa hiyo hata yeye mwenyewe ataelewa, lakini unachoma moto. Mtoto anaipa mboga nyama moja kwenye tafuria unamchoma moto. Chini ya akili. Hizi ni akili ndogo kuendesha akili kubwa.
1: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Wadiba Maro kutoka hapo ulipo kwa mchango wako. Naam, shukrani sana. Dakika tayari ni ya 50 mara baada ya 4 kamili za usiku. Tunatembea pamoja mpaka pale 6 kamili za usiku. Hello, habari?
4: Chala Michael Njola.
1: Naam, habari za wakati huu jirani yangu?
4: Hapo naongea na Lukuba nikiwakilisha hapa Mjengo na Jengo.
1: Karibu sana Lukuba.
4: Unajua talo maswala kama hayo.
1: Hmm.
4: Uwe na pendo.
1: Okay. Hello. Naona Swaiba katoweka. Mtando kidogo mwende tashido. Hmm. Tani ya rapi pia. Swaiba na jirani ya kwangu. Kwenye leo nisimu leo.
5: Halo.
1: Habari.
5: Nzuri,
1: sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
5: Mama Wawili kutoka Tanesco.
1: Karibu sana Mama Wawili.
5: Asante.
1: Mm.
5: Mimi mambo kama haya.
1: Mm.
5: Nitawa hivi ya ona ya mitokia nyumbani kwetu.
1: Mm-hmm.
5: Yangu mmoja aliolewa nyumbani kwetu, kakangu alikuwa ni mwalimu. Nadhani kuna watoto wawili hizo waliacha na mama yao.
1: Mm.
5: Baadaye alichombeza kwa kaka akasema kwamba mtoto mmoja amekula mboga.
1: Mm.
5: Kaka yangu alimfungia nyasi na kumnyia mafuta taa ndani ya mikono akawa amemchoma. Sasa huyo binti ni wa mwaka 76. Mpaka sasa amekuwa na hayo majeraha. Kaka, kwa kweli jeraha kama hilo mtu aweze akasahau, huwa anakumbuka.
1: Mm.
5: Lakini wako pamoja na huyo mama, ila huwa anakumbuka, anasema hey,
1: mama. Okay, sasa mimi nikushukuru sana sababu na jirani ya kwangu. Okay, shukrani sana. Dakika tayari ni ya 52, nitaenda kushika simu mbili za mwisho. Hii hapa ya kwanza kwenye line simu leo.
6: Halo, Swaiba na jirani.
1: Naam, habari?
6: Salama, habari za wakati huu?
1: Nzuri, karibu sana.
6: Asante. Naongea na Neema Swaiba Magunga pia.
1: Karibu Nei.
6: Asante. Huyo mama kwa kweli kitendo alichofanya ni kitendo cha kinyama sana.
1: Mm.
6: Ni kitendo ambacho hakifurahishi jamii kwa ujumla.
1: Mm.
6: Na huyo mtoto kama ulivyouliza swali nimesikia kuna mmoja amemuuliza, yani unapomfanyia mtoto kitendo kama hicho.
1: Mm.
6: Moja kwa moja hata yani anaathirika kisaikolojia na anakuja kuwa na ukatili mkubwa sana.
1: Mm.
6: Na huyo mama.
1: Mm.
6: Hatuwezi kujua naye alikuwa kwenye mazingira gani.
1: Ndio.
6: Inawezekana naye mazingira yaliyopo ni mazingira labda amepitia ya kikatili sana, ameathirika kisaikolojia pia.
1: Mm.
6: Kwa hivyo anatakiwa na yeye achunguzwe vizuri ya kiafya. Na maana kama ameweza kufanya hivyo kwa mtoto.
1: Mm.
6: Ana uwezo mkubwa sana wa kufanya mambo mengine makubwa hata ya mauaji kwa watu wengine.
1: Kwamba achunguzwe akili.
6: Ndiyo. Kwa sababu mtoto kumfanyia kitendo kama hicho.
1: Mm.
6: Ambaye ni wakwako. Mimi kwanza binafsi pia nini kama ni wakwako.
1: Mm.
6: Na maana hata kama ana mwanaume, huyo mwanaume aliyenaye awe makini sana. Ana uwezo hata wa kumuua endapo atamfanyia kitendo chochote. Sasa hatuwezi kujua.
1: Mm.
6: Naye pia anaweza akawa ameathirika katika maisha ya utafutaji wake au uolewaji.
1: Pengine Neema, mtoto akiwa na huluka hiyo ya wizi, amekuwa ni mtu ambaye ameambiwa kiniaski. Huyu mtoto anapata tiba namna gani? Unaosema huyu tayari usugu shakuwa katika mwili wake.
6: Pana watoto wapo ambao wasikii, lakini kuna hatua ambazo unaweza ukafanya.
1: Mm.
6: Hata mimi kuna kipindi nilipata mtoto wa kiume alikuwa mkorofi upande wa shule. nampeleka shuleni kila kitu kipo, lakini haendi shuleni. Lakini hatua niliyochukua kabisa sikuweza kumchapa, sababu nilijua anaweza akaondoka au akafanya nini. Kwa hivyo moja kwa moja mimi nilienda mpaka kituo cha polisi, alikuwa form 2. Nikaongea na askari, nikawaeleza na nikawaomba wanajaribu kunitunzia mle ndani kama kumtishia fulani. Lakini ndio zoezi lilinisaidia. Nilimpeleka nikaripoti Nyamwaga, nikamwambia huyo askari, nikaongea naye afu nikamkamata nikampeleka. Alikuwa mle siku 2. Lakini alivyotoka aliendelea na shule na akaipenda na mpaka akamaliza. Kwa hiyo kuna hatua ambazo unaweza ukafanya si tofauti na ukatili wa namna hiyo.
1: Okay, sawa ni. Mimi nikushukuru sana, tukutane baadaye kwenye paswa kichwa.
6: Asante, siku hizi sipati line kabisa. Mtandao huku umekataa.
1: Pole sana.
6: Asante.
1: Okay, shukrani sana. Naam, so hivi ana jirani ya kwangu kwa wakati huu tunaenda kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku wa leo ndani ya kijiweni maskani tulivu. Mimi ni Taro Michael Mjora, nobody but me, Vanny Someday KO.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kila siku hoja huibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, kwa sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

0: bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Pasua kichwa.
2: Tunatembea, tunasafiri, tunazunguka kwa pamoja, lakini safari hii moja, safari ya 91.7 Mazingira FM Radio. Msikilizaji wa 91.7, endapo unapopiga simu hapa ndani, utaniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi na unapenda kujibu swali la ngapi ili tuweze kujua tunaondokaje. Tunaenda kumchanganya bibi yetu au unatuambia uongo? Pengine tunakupatia kadi nyekundu ili tujue tunafikishana wapi usiku leo. Usiku wa tarehe moja ya mwezi wa kumi, mwaka ni 2026. Jirani yangu popote pale ulipo, karibu, tuniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, kisha swali la ngapi. Kwenye laini ya simu, halo Swaiba, na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
2: Swaiba kakimbia huyo. Kwenye laini ya simu, halo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
2: Hello, habari za wakati huu?
3: Habari za wakati huu, salama sana.
2: Sauti ya nani, piga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
3: Unaongea na Saidi Jose kutoka pale za Sauti.
2: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
3: Tano. Nipe namba tano ngo pasue.
2: Namba ngapi?
3: Tano.
2: Namba tano. Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
2: Naomba nifahamu kitu kimoja kutoka kwako. Sawa?
3: Sawa, sawa.
2: Ni nchi gani ya kwanza duniani inayotambuliwa kwa kuwa na wanawake, kwa kuwapa wanawake haki ya kupiga kura katika uchaguzi wa kitaifa?
1: Pasua kichwa.
3: Waiba.
1: Pasua kichwa.
3: Hiyo nchi inaitwa Kenya.
4: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye laini ya simu leo.
3: Habari hapo studio kaka Charles.
2: Nzuri. Sauti inayopiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Victor Pavel maarufu Somba Somba wanana na Nicol Wap Center.
2: Karibu sana.
3: Asante sana. Hebu nipe hiyo namba 4 hiyo nikupasue.
2: Swali la 4 tafadhali.
1: Pasua kichwa.
2: Mlima Kilimanjaro una kilele maarufu kinaitwaje?
1: Pasua kichwa.
2: Mlima. Okay.
4: Niache na changwenda kuumia. Kidizangu jipe. Niko hovwe.
2: Okay. Kwenye laini simu leo.
3: Hello.
2: Habari?
3: Salama.
2: Sauti ya nani?
3: Naongea na Mayunga Mungu kutoka kata ya Jinja hapa Nyawa.
2: Karibu sana.
3: Namba 4 hiyo nikupasue.
2: Namba 4. Mlima Kilimanjaro una kilele maarufu kinaitwaje?
1: Pasua kichwa.
3: Naitwa Kibo.
2: Kibo.
4: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye laini ya simu leo. Hello. Hello, habari?
3: Salama Swaiba na jirani wa kwangu.
2: Habari za wakati huu?
3: Salama kabisa.
2: Sauti ya nani?
3: Sauti ya Gwata mara mweza buvichwa na mafisa niite wao, natokea pande za Jitora.
1: Pasua kichwa.
2: Karibu sana.
3: Nipatie swali namba 5 ni kupasua na mimi rudi hapa Nirare.
2: Nchi ya kwanza duniani inayotambuliwa kwa kuwapa wanawake haki ya kupiga kura katika uchaguzi wa kitaifa ni nchi gani?
1: Pasua kichwa.
4: Niko hovwe.
2: Kwenye laini ya simu leo.
5: Oh, Swaiba. Aro. Naam. Naam,
6: so ibo sote nani?
5: Sauti ya Maximilian.
6: Karibu. Karibu sana Maximilian.
1: Paswa kichwa.
5: Naomba swali la kwanza.
6: Namba moja, Maxi.
1: Paswa kichwa.
6: Siku moja Juma alikuwa anaangalia picha, akaja rafiki yake akamuuliza unamwangalia nani? Juma akajibu, mke wa baba wa kijana huyu unayemuona kwenye hii picha ni mama mkwe wa mkwe wangu. Je, wewe unafikiri Juma alikuwa na mahusiano gani na aliyekuwa akimwangalia kwenye hiyo picha?
1: Paswa kichwa.
5: Hawakuwa na mahusiano yoyote isipokuwa tu alifurahishwa na hiyo picha.
4: Niache na changa.
7: Wanakwenda kuumia.
4: Kilizangu niko hobe.
6: Kwenye laini ya simu leo.
8: Hello, na Mazingira FM.
6: Hello, habari za wakati huu jirani?
1: Paswa kichwa.
8: Salama.
6: Sauti ya nani?
8: Sauti ya Flora kutoka Nasole.
6: Flora kutoka wapi?
8: Nasole Ukelewe.
1: Paswa kichwa.
6: Karibu Flora. Swali la ngapi?
8: Swali la kwanza.
6: Swali la kwanza.
1: Paswa kichwa.
6: Flora, naomba niambie, siku moja Juma alikuwa anaangalia picha. Akaja rafiki yake akamuuliza, "Unamwangalia nani?" Juma akajibu, "Mke wa baba wa kijana huyu unayemuona kwenye hii picha ni mama mkwe wa mkwe wangu. Je, wewe unafikiri Juma alikuwa na mahusiano gani na alikuwa akimwangalia?"
1: Paswa kichwa.
8: Alikuwa anamwangalia mama mkwe wake.
6: Eh? Alikuwa akimwangalia mama mkwe. Naomba watu nani?
8: Mama mkwe na Juma.
6: Na naomba watu nani?
8: Wa kwanza namtumia dada Sofia.
6: Mhm, akiwa wapi?
8: Ole. Namba mbili namtumia huyu mzee Machenga. Akiwa na Sole.
6: Roo na fura Flora umepata.
8: Namba tatu ni kwa babangu Maira. Akiwa amelala. Akiwa papa na Sole. Namba nne ni Yustina mdogo wangu. Akiwa Dodoma. Namba saba ni mume wangu akiwa huko kituoni Mweru.
6: Ujumbe.
8: Namba nane. Kwa wasikilizaji wote wa Mazingira FM.
6: Okay, pande za ujumbe.
8: Ujumbe nawapenda sana.
6: Asante sana Swaiba.
8: Asante pia.

0: Hasua kichwa.
1: Kiyueni is on air. Kama kawa.
2: Kwenye laini ya simu alo, Saiba na jirani kwangu.
3: Hello.
2: Habari za wakati huu?
3: Hello, habari za hapo studio.
2: Nzuri kabisa, sauti ya nani, piga simu tuko wapi?
3: Mashala Shadwa Kamwinda wa Ramadi.
2: Karibu Mashaka.
0: Pasua kichwa.
3: Namba nne.
0: Pasua kichwa.
2: Karibu sana. Swali la nne. Mlima Kilimanjaro na kilele maarufu kinaitwaje?
0: Pasua kichwa.
3: Mlima Kilimanjaro maarufu kinaitwa Mawenzi.
4: Niache na changa.
5: Wanakwenda kuumia.
4: Kizangu sana. Niko hope.
2: Kwenye laini ya simu leo.
0: Pasua kichwa.
3: Kwa hapa studio kaza taru Michael Mjora.
2: Nzuri, sauti ya nani?
0: Pasua kichwa.
3: Mbatika mwongena kamanda wa salama barabarani. Si mingine Simoni Pastori mjukuwa mashawira. Patikana kwa kukere mtawanya mangusu hapa.
0: Pasua kichwa.
2: Swali la ngapi?
0: Pasua kichwa.
3: Taro.
2: Mpeswai
3: namba tano hapo lijari.
2: Namba tano.
0: Pasua kichwa.
2: Nchi ya kwanza duniani inayotambuliwa kwa kuwapa wanawake haki ya kupiga kura katika uchaguzi wa kitaifa ni nchi gani?
0: Pasua kichwa.
2: Nchi ya kwanza duniani inayotambuliwa kwa kuwapa wanawake haki ya kupiga kura katika uchaguzi wa kitaifa ni nchi gani?
0: Pasua kichwa.
3: Uganda.
2: Haya, asante.
5: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye laini ya simu leo.
3: Swaiba na jirani yangu Taro Michael Mjora.
2: Naam, Swaiba, sauti ya nani?
3: Ni sauti ya sebo wako naitwa MC Rambo Segeja, wengi wananiita Mwana Suzara. Niko na Madi. Mtao naitwa Maganisa. Namba tano.
0: Pasua kichwa.
2: Ni nchi ya kwanza duniani inayotambuliwa kwa kuwapa wanawake haki ya kupiga kura katika uchaguzi wa kitaifa ni nchi gani?
0: Pasua kichwa.
3: Inaitwa Norway.
2: Norway.
3: Yes, makofi kwangu.
2: Sio
3: Norway.
2: Nimekataa.
3: Labda ni kukataa tu sasa. Haina nchi nyingine tofauti na Norway.
2: Hapana, nimekataa. Mwasikia nimekataa. Hiyo inaitwa big no.
4: Niache na changa nikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
5: Wanakwenda kuumia.
2: Dakika ikiwa ni ya 27. Kwenye laini ya simu leo.
0: Pasua kichwa.
2: Habari?
6: Salama.
2: Sauti ya nani, unapiga simu kutoka wapi?
0: Pasua kichwa.
6: Kutoka Kabarimu.
2: Karibu.
6: Namba tano hiyo.
2: Namba tano. Naomba niambie nchi gani ya kwanza duniani kwa kuwapa wanawake haki ya kupiga kura katika uchaguzi wa kitaifa?
0: Pasua kichwa.
6: Tanzania.
5: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye laini ya simu leo.
7: Hello.
2: Habari?
7: Salama kabisa.
2: Sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
7: Unaongea simu kutoka kazi la mgani hapa.
2: Karibu sana.
0: Pasua kichwa.
7: Asante.
2: Swali la ngapi?
7: Naomba swali namba nne.
2: Swali namba nne.
0: Pasua kichwa.
2: Karibu sana. Swali la nne linauliza ya kwamba mlima Kilimanjaro na kilele maarufu kinaitwaje?
0: Pasua kichwa.
2: Sifuri sita themanini na nne sitini sifuri sifuri sifuri saba. Kwenye laini ya simu leo. Habari? Nzuri, sauti ya nani, unapiga simu toka wapi? Karibu sana. Jumanne.
0: Pasua kichwa.
2: Namba nne. Mlima Kilimanjaro una kilele maarufu kinaitwaje?
0: Pasua kichwa.
6: Kilimanjaro una kilele maarufu. Kilimanjaro na vile viwili maarufu ambao ni Kibo na Mawenzi.
2: Kibo na Mawenzi. Kwenye laini ya simu, hello.
8: Hello, studio Soiba.
2: Hello, sauti ya nani?
8: Yohana Kurwa, wengi sana upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruabu hapa.
2: Karibu.
8: Asante, nipe namba tano.
2: Namba ngapi?
8: Tano.
2: Okay, namba tano inauliza ya kwamba ni nchi ya kwanza duniani inayotambuliwa kwa kuwapa wanawake haki ya kupiga

0: Asante sana Tara. Taro, namba tano ni jaribu.
1: Nchi ya kwanza duniani inayotambuliwa kwa kuwapa wanawake haki ya kupiga kura katika uchaguzi wa kitaifa ni nchi gani?
2: Pasua kichwa.
0: Tara ndajaribu tu. Hiyo nchi ni nchi ya South Sudan.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Okay, kwenye laini ya simu leo sio bwana jirani.
2: Pasua kichwa. Bwana
4: jirani, habari za muda?
1: Nzuri, sauti yenu anapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
4: Ni Mwendo kutoka Bwembe Magungu.
1: Karibu.
2: Pasua kichwa.
4: Asante, swali la 4.
1: Namba 4. Mlima Kilimanjaro na kilele maarufu kinaitwaje?
2: Pasua kichwa.
4: Kilele cha Mlima Kilimanjaro.
3: Niache na changa. Wanakwenda kuumia. Kizangu jipe. Niko hovwe.
1: Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Punguza sauti ya redio yako. Safi, sauti yako unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
0: Kutoka moja.
1: Karibu, swali ngapi chazi?
2: Pasua kichwa.
1: Swali la ngapi?
0: Iko swali la pili.
2: Pasua kichwa.
1: Namba mbili, nipe maana mbili ya mzungu wa nne.
2: Pasua kichwa.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Kwenye laini ya simu leo, kakimbia swiba na jirani ya kwangu huyo. Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Hello. Hello. Kakimbia kwenye laini ya simu leo.
5: Hello.
1: Habari za wakati huu?
2: Pasua kichwa.
1: Kwema, sauti yako unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Karibu sana Gideon, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
5: Naomba swali la pili ni jaribu.
1: Nipe maana mbili ya mzungu wa nne.
2: Pasua kichwa.
1: Naomba maana mbili ya mzungu wa nne.
2: Pasua kichwa.
5: Maana mbili ya mzungu wa nne. Maana ya kwanza ni katika mchezo wa karate kuna yule mzungu wao namuita Ken. Ndiye maarufu, mara nyingi wao wanapenda kumuita mzungu wa nne.
3: Niache na changa. Wanakwenda kuumia. Kizangu jipe. Niko hovwe.
1: Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Habari. Sauti ya nani jirani yangu?
5: Naona magambo leo na kutoka Pasua.
1: Karibu. Kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
5: Namba tano kwa iba.
1: Namba tano? Okay, nchi ya kwanza duniani inayotambuliwa kwa kuwapa wanawake haki ya kupiga kura katika uchaguzi wa kitaifa ni nchi gani?
2: Pasua kichwa.
5: Saiba. Nchi zote ziko sawa.
1: Nchi zote ziko sawa.
3: Niache na changa.
6: Wanakwenda kuumia.
3: Kizangu jipe. Niko hovwe.
1: Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Sauti yako unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
4: Anaongea na Fede kutoka Yamadi.
1: Karibu sana, swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
4: Swali la 4.
1: Namba 4. Mlima Kilimanjaro na kilele maarufu kinaitwaje?
2: Pasua kichwa.
4: Kinaitwa Uhuru.
1: Uhuru ni?
2: Pasua kichwa.
1: Na Umoja?
4: Hamna, Uhuru tu.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Man, kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Nzuri, sauti ya nani anapiga simu toka?
5: Toka studio.
1: Nzuri, sauti ya nani?
5: Sauti ya Makoba Limu kutoka mtaa Makumbusho.
1: Swala ngapi Makoba?
2: Pasua kichwa.
1: Namba 4, Mlima Kilimanjaro na kilele maarufu kinaitwaje?
5: Kilele kinaitwa Mawenzi.
1: Mawenzi haya.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo.
5: Nimerudi mara ya mwisho.
1: Sauti na napiga simu toka wapi?
5: MC Rambo Sekenya Mwanasuza na Ramadi mtawa Magarisani.
1: Twende.
5: Namba 4.
1: Mlima Kilimanjaro na kilele maarufu kinaitwaje?
2: Pasua kichwa.
5: Kinaitwa kilele

0: Kilele cha Uhuru.
1: Naam.
0: Kilele cha Uhuru bado.
2: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo?
1: Naam.
0: Habari?
1: Salama kabisa, habari za usiku.
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Ndio ndio. Unaongea na Simon kutoka Tarime.
0: Karibu sana Simon kutoka Tarime.
1: Ndio ndio. Kwa mara kwanza kabisa nimefungua redio yangu. Sijajua ni maswali na mangapi na mangapi ambayo hajajibiwa.
0: Ni swali la pili. Sawa?
1: Ndio. Ndio.
0: Kuna swali la pili. Swali la tatu, yeah. Swali
1: namba
0: la nne.
1: Namba ngapi?
0: Kuna swali la pili, tatu, nne na tano. Twende.
1: Ah, la pili, la nne na la tano. Naomba nijaribu swali la pili.
0: La pili, nipe maana mbili ya mzungu wa nne.
3: Pasua kichwa.
1: Maana mbili ya mzungu wa nne. Kwanza kabisa ni maana ya kwanza ina ina maana ya mchezo wa karata. Ndio.
0: Huo mchezo wa karata ukoje?
3: Pasua kichwa.
1: Naam.
0: Huo mchezo wa karata ukoje, Simon?
3: Pasua kichwa.
1: Mchezo wa karata ukoje? Mfano mchezo wa karata ni ile kamari. Kamari, labda kuna huo mzungu wa nne, hiyo maana ya kamari, hiyo kamari yenyewe. Inakuwa labda unacheza mkiwa wawili labda au wanne au sita. Ndio.
0: Okay. Ah, maana ya pili. Hiyo ya kwanza bado umepuyanga. Twende ya pili.
3: Pasua kichwa.
1: Maana ya pili. Kwa mawazo yangu hapo na maana moja
0: hapo.
4: Niache na changu.
2: Wanakwenda kuumia.
4: Kizangu jiko. Niko hofu.
0: Okay. Kuna swaiba mmoja. Mbona Suzana rudi? Kwenye line simu leo.
3: Pasua kichwa.
0: Habari?
5: Salama.
0: Sauti so, unapiga simu toka wapi?
5: Naongea na Baraka kutoka Ramadi.
0: Baraka kutoka Ramadi, karibu sana. Swali la ngapi?
3: Pasua kichwa.
5: La 5.
0: Namba
5: 4.
0: Namba
5: nne.
0: Mlima Kilimanjaro na kilele maarufu kinaitwaje?
3: Pasua kichwa.
0: Leo kazi ipo
5: Uhuru.
0: Uhuru na umoja au?
5: Kazi ipo.
2: Wanakwenda kuumia.
0: Mwana Suzana karibu. Mwana Suzana njo. Kwenye line simu leo maana leo Alhamisi.
3: Pasua kichwa.
6: Eh, habari yako studio?
0: Nzuri, sauti nani anapiga simu toka wapi?
6: Nyanda Maria nikiwa hapa pande za Magu hapa Irungu.
0: Karibu, swali la ngapi?
3: Pasua kichwa.
6: Watu hapo swaiba namba 3 nikupasue hiki.
0: Ni naodha wa timu gani ya taifa mbaye ameweka historia baada ya kucheza mechi yake ya kwanza katika ligi ya mabingwa Ulaya akiwa na Haibi Kwege dhidi ya Arsenal.
3: Pasua kichwa.
6: Hayo swali gumu na wala tu kwa yeye.
2: Anakwenda kuumia.
0: Kwenye line simu leo?
1: Pali hapo studio.
0: Nzuri, sauti nani?
1: Kaka, ni sauti ya Kinagi Joni, napiga simu hii kutoka Bushigwa.
3: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi?
1: Tekniro, swali namba 4.
0: Namba 4. Mlima Kilimanjaro na kilele maarufu kinaitwaje?
3: Pasua kichwa.
1: Nipe tu sekondo.
3: Pasua kichwa.
4: Niache na changu.
2: Wanakwenda kuumia.
4: Niko hofu.
0: Okay, kwenye line ya simu leo.
7: Halo, swaiba na jirani yangu Taro Michael Mjora.
0: Hello, habari?
3: Pasua kichwa.
7: Bana safi ndugu yangu, unazungumza na Kava mwana wa Kava, ukipenda unaita Mshaija, na unguruma kutoka pande za Kabusure hapa.
0: Karibu sana.
7: Kaya nyama kokoto.
0: Karibu sana, karibu sana, karibu sana.
7: Bana swaiba, nisaidie swali la 5.
0: Ni nchi gani ya kwanza inayotambuliwa kwa kuwapa wanawake haki ya kupiga kura katika uchaguzi wa kitaifa?
3: Pasua kichwa.
7: Kwa hii nchi inatambulika duniani. Hii ni nchi ya Norway.
2: Wanakwenda
8: kwenye. Unasikiliza Mazingira FM.
0: Kwenye laini ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
0: Naam, Swaiba, sauti ya nani?
9: Hii ni sauti ya Shabani Manengo, napiga simu kutoka pande zangu za Kitarama hapa Stone.
0: Karibu.
3: Pasua kichwa.
9: Kwa swali la kwanza.
0: Swali la kwanza limechukuliwa. Chagua namba nyingine.
3: Pasua kichwa.
9: Swali la namba 3.
0: Namba 3. Ni nahodha wa timu gani ya taifa ambaye ameweka historia baada ya kucheza mechi yake ya kwanza katika ligi ya mabingwa Ulaya akiwa na Highbury Quag dhidi ya Arsenal?
3: Pasua kichwa.
9: Bwana ke kuno tu plaza.
2: Wana kwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo, Swaiba. Habari?
10: Salama.
0: Sauti ya nani?
10: Daniel Makungu kutoka Kunanga.
0: Karibu sana.
10: Swali la nne.
0: Swali la ngapi?
10: Nne.
0: Okay, naomba unisaidie. Kitu kimoja tu, mlima Kilimanjaro na kilele maarufu kinaitwaje?
3: Pasua kichwa.
10: Mlima Kilimanjaro na kilele kinaitwa Mlenge wa Ukungu.
2: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo. Habari?
11: Salama Taraba ya
0: hapa. Nzuri, sote na napiga simu toka wapi?
3: Pasua kichwa.
11: Hapa bwana Taro, naona bahati na kwangu, kuna bahati ya kuongea na Nyanda Subi wa Karuzi kile makambe ni hapa. Kendeza. Niite mzee wa basi.
3: Pasua kichwa.
0: Karibu.
11: Asante sana bwana Taro mai kwa mjeo na kupata vyema online hapa nikiwa hapa Arusha.
0: Aisee,
11: naomba swali namba 2.
0: Namba 2.
11: Jaribu kumuokola kiki yangu kaka Tinga, naona ameumia.
0: Nipe maana 2 ya mzungu wa 4.
11: Kwa
0: naomba maana 2 ya mzungu wa 4.
3: Pasua kichwa.
11: Nikupe maana 1.
0: Maana 2 ya mzungu wa 4.
3: Pasua kichwa.
11: Ah, ni kwa nayo moja tu hapa haraka haraka tu kwa muda.
2: Wanakwenda kuumia.
0: Mhm. Kwenye laini ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
12: Nimerudi, sauti ya Victor Paul ile maarufu Samba Samba, nani anapiga simu nikiwa Rock Center hapa?
0: Swali la ngapi?
3: Pasua kichwa. Swali
12: namba 3 ni kupasue.
0: Ni nahodha wa timu gani ya taifa ambaye ameweka historia baada ya kucheza mechi yake kwanza katika ligi ya mabingwa Ulaya akiwa na Highbury Quag dhidi ya Arsenal?
3: Pasua kichwa.
12: Nahodha Samata.
2: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo, Swaiba.
3: Pasua kichwa.
9: Unaongea na Biodi Pamba kutoka Mrangi hapa.
0: Karibu sana Biodi kutoka hapo Mrangi. Swali la ngapi?
3: Pasua kichwa.
0: Namba 5.
3: Pasua kichwa.
0: Nchi ya kwanza duniani inayotambuliwa kwa kuwapa wanawake haki ya kupiga kura katika uchaguzi wa kitaifa ni nchi gani?
3: Pasua kichwa.
9: Ni
4: China ndio
2: ina wanawake wengi. Niache
4: na changa. Wanakwenda kuumia. Niko hope.
8: Kiyueni is on air. Kama kawa.
0: Kwenye laini ya simu leo, Saiba na jirani.
3: Pasua kichwa.
0: Na habari za wakati huu?
13: Salama kabisa, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
13: Pius Joseph kutoka Kabusule hapa.
0: Karibu sana Pius.
3: Pasua kichwa.
13: Swali namba 3 ni gani?
0: Namba 3. Ni nahodha wa timu gani ya taifa ambaye ameweka historia baada ya kucheza mechi yake kwanza katika ligi ya mabingwa Ulaya akiwa na Highbury Quag dhidi ya Arsenal?
3: Pasua kichwa.
2: Wanakwenda kuumia.
0: Nitaenda kushika simu 2 za mwisho hii hapa ya kwanza kwenye line ya simu leo.
3: Pasua kichwa. Eh,
12: hello.
0: Habari?
12: Salamu, naongea na Charles Stone.
0: Karibu sana Charles, swala ngapi?
3: Pasua kichwa.
14: Pasua tatu.
0: Namba tatu, ni nahodha wa timu gani ya taifa ambaye ameweka historia baada ya kucheza michezo ya kwanza katika ligi ya mabingwa Ulaya akiwa na RB Quag dhidi Arsenal?
3: Pasua kichwa.
15: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, simu moja ya mwisho kwenye laini ya simu leo. Swaiba na jirani.
3: Pasua kichwa.
16: Hello, naongea na mama Jiso kwa nisikilize.
0: Karibu sana mama Jiso, la ngapi?
3: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Mlima Kilimanjaro na kilele maarufu kinaitwaje?
3: Pasua kichwa.
16: Kilele cha Uhuru.
0: Sasa mama ji, tuma watu wawili.
3: Pasua kichwa.
16: Kamtumia mme wangu anaitwa Josephat Mabunda. Namba 2 namtumia mama wangu Mabunda.
0: Okay, asante. Maana hiyo ilikuwa mtu amepata. Kwa mama ji, wewe ni wa pili.
3: Pasua kichwa.
0: MC Mwana Suzana, karibu. Na kungoje simu yako ili nitamatishe. Mimi nimemaliza simu za wasikilizaji. Naomba simu ya Mwana Suzana nimpatie watu wake 8. Nimpatie watu wake 8. Tuweze kutamatisha usiku leo. Mwana Suzana, piga kwenye simu kupitia 0684460007 na 0656555571 kwenye laini ya simu leo. Nahitaji kuzungumza na Mwana Suzana, maana leo ni siku ya mwisho hapa Alhamisi ya leo ndani ya wiki hii. Tuweze kujua tunaondokaje. Tunaondoka. Maana niwahi kumtoa hewani na nikampiga nyekundu, kumbe tukapata. Aniwie radhi. MC Mwana Suzana, karibu sana.
17: Lama.
0: Naomba watu wangu 8.
17: Mimi ndio hapa sokicho msiba mbasikia Mwana Suzana alafu shari nilipata alafu hiki hivi amefanya vizuri tano kunirudisha nitume kwa watu 8.
0: Karibu sana watu 8, maana ni kilele cha Uhuru.
17: Ndio kawaida. Mimi ndio hapa sokicho, sio rahisi kulikosa swali. Sasa hapo mmekimiza wajibu, mmetenda haki. Kwa kwanza
0: ndio
17: atakuwa ni mama yangu mzazi. Anaitwa Suzana Sanane. Suzana Sanane, mama yangu mzazi, nampenda sana. Yuko Mandu Mwanza. Wa pili ni mke wangu mpendwa, anaitwa Salome Elias. Ukipenda muite Mwalimu Nya. Mwalimu Nya yuko hapa anasikiliza kipindi cha Pasua Kichwa. Namba 3 atakuwa ni rafiki yangu mpendwa, ni fundi majiko maarufu. Huyu anaitwa Malongo Samueli. Yuko pale karibu na Asco. Malongo Samueli. Salimie Shemu wanaema. Nne, watakuwa ni watoto wangu wapendwa. Huyu anaitwa ni Vumilia, pamoja na Pendo Musa wako Lima Dux. Tano, atakuwa ni kaka yangu mpendwa, anaitwa Sweetbet Segeja. Yuko Ibindo Nyambidi Kuimba Sweet, nampenda sana kaka yangu aliyeniachia titi. Sita, ni mwenyekiti wangu wa kitongoji cha Magalisani. Anaitwa Mashimba Songomo, ukipenda mwite Mchomoko. Ambia mwenyekiti, tumeona juhudi zako mitaro imeanza kuchimbwa kwa ajili ya tazari ya Elnino. Saba, atakuwa ni dada yangu mpendwa, anaitwa Wana Gofilo. No, huyo anaitwa ni Mekrida Kiligi, yeye ni mpenda amani. Nampenda sana dada yangu Mekrida Kiligi. Na nena mwisho watakuwa ni wana Simba wote. Na ndio wana Simba hii. Kuta mnapansha, tembea kifua mbele, tarehe 10 tuna jambo letu. Katika ujumbe, wazee wa Pasua Kichwa tupo. Haina mbambamba, hii ni Sauti ya MC. Rambo Segeja. Mwana nani?
0: Mwana Suzana.
17: Lama watu wewe. Makofi kwangu tafadhali.
0: Watu wowo. Okay, dakika tayari ikiwa ni ya 50 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Msikilizaji, nitenda kutoa swali moja jibu. Swali jingine toka wiki iliyopita limekuepo, ili nitatoa jibu wiki ijayo. Nenda namba 3. Ni naodha wa timu gani ya taifa ambaye ameweka historia baada ya kuchezea mechi ya kwanza katika ligi ya mabingwa Ulaya akiwa na Hybe Quaig dhidi Arsenal? Nyota huyo au naodha huyo si mwingine, ni naodha ambaye anakwenda kwa jina la Mwanalima Dogo Adam. Mwanalima Dogo Adam kutoka timu taifa ya Harambee Starlets. Harambee Starlets. Kwa hiyo swali bwana jirani kwangu utakuwa umenielewa. Anatoka katika timu ya taifa ya Harambee Starlets, anayefahamika kwa jina la Mwanalima Dogo Adam. Mwanalima Mwalifu Dogo Adam. Hivyo basi swali bwana jirani kwangu una nafasi ya kuweza kujifunza na kufuatilia mambo kadha wa kadha ili upate darasa. Na kitu kingine ambacho tunatakiwa kuweza kukifahamu, ndio tuniwape tujibu. Tubaki na swali moja peke yake. Baki na swali moja peke yake. Swali namba 2. Swali namba 2, nipe maana 2 ya mzungu wa 4. Naomba unisikilize kwa umakini. Maana 2 ya mzungu wa 4. Maana ya kwanza, mzungu wa 4 katika mchezo wa karata. Wengi tuko tunakuja afu tunakataa. Katika mchezo wa karata kuna karata moja K. Karata moja K. Karata hii moja K ambayo tunaita mzungu wa 4. Tunaita mzungu wa 4. Karata hii maarufu wanaita basha. Wanaita basha. Ukiangalia hiyo karata ni mfalme ana vichwa viwili. Juu chini, juu chini, ambapo chini kimeangalia kulia na juu kimeangalia kushoto. Unanielewa? Hiyo ndo maana ya kwanza mzungu wa 4. Katika mchezo wa karata kuna karata moja K ambayo tunaita mzungu wa 4 au basha. Ukiangalia hiyo karata, mfalme ana vichwa viwili, juu na chini, ambapo chini kimeangalia kulia na juu kimeangalia kushoto. Maana ya pili ya mzungu wa 4. Maana ya pili ya mzungu wa 4 pia bwana swiba na jirani ya kwangu, ni hali ya kugombana kwa wenza. Ni hali ya kugombana kwa wenza. Kila mmoja hulala upande wake, mwingine miguu na mwingine miguuni na mwingine chini. Unielewa? Ndio maana halisi ya mzungu wa 4. Hali ya kugombana kwa wenza, kila mmoja hulala upande wake, mwingine miguu, mwingine miguuni na mwingine chini. Nadhani tutakuwa tumeelewana. Maana halisi ya mzungu wa 4. Watu wako wanakuja kuniambia, "Ah, mzungu wa 4, wazungu wako wa 4, oh mzungu wa 4, wako hivi na hivi." Swali limebaki moja. Nchi ya kwanza duniani inayotambuliwa kwa kuwapa wanawake haki ya kupiga kura katika uchaguzi wa kitaifa ni nchi gani? Tukutane Jumatatu inshallah. Mimi ni Taro Michael Mjora, ujumbe wako ni sehemu ya kijiweni maskani tulivu kwa usiku wa leo. Mambo yakawe mswano na kusindikiza vizuri. Hivyo basi katika hili naomba nipite na ujumbe wako huu hapa. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Tafadhali usipige simu na pokea ujumbe mfupi maneno ambao umeweza kutuma bango la leo. Bango tena usiku huu. Swaiba leo umeniotea. Asante sana. Ujisema unaitwa nani? Anadai nyama choma chacha kutoka Butakale. Mi mafundi. Oh, pole sana. Naona meseji za mchana ndo zafika saa hizi. Okay, pole sana. Pengine ulikuwa umehangaika sana kutafuta laini ikawa imekukoswa. Pia ni jambo zuri, lakini pia usichoke. Usichoke sana kutafuta laini. So hivyo na jirani ya kwangu, mimi naondoka hapa na nakuacha na Evanessa Mde akiwa na Ricardo Banks akiwa nakwambia Bambino. usiku mwema. Mimi ni Taro Michael Mjora, nikutakia weekend njema.

0: Kelly.
1: Sit down, I need it. You make me want to sit down.

0: Ayo, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Mazingira FM 91.7.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: sasa.
1: Ndiyo, nyumbani Afrika. Nyumbani. Nyumbani ni nyumbani.

0: Suco. Muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana. Nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani? Figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi namna hii kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat maji mimi. Kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Unasikiliza Mazingira FM.
7: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
8: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
2: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
3: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
4: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
5: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
6: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
2: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
7: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
3: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
2: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
3: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani.
2: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara kwenye konda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
2: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss ni kampo liloja madini, fursa na michongo ya maana.
13: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
12: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
14: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
12: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
15: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
17: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini pekee yake.
16: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
18: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
19: Leo tunapika chapati.
16: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
16: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
1: Moko
2: Look like a cook. Tamu sana.
0: R&B.

0: Kwa kifupi, mziki mzuri, chini ya professional DJs. Exclusive, za kutosha, na ma surprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: What up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: This is your man, Flo Rida.
5: Hey, what's happening? This is the Homie Flies, man.
6: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
7: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni, ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
8: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
9: Unasikiliza Mazingira FM.
10: We are the best in entertainment, news, music and sports.
11: Everything.
9: Hii ni 91.7 Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
12: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
13: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
14: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja. Tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia.
15: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
16: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
15: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
14: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:30 wote tutakutana kwenye kikome.
17: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
14: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
18: Igyoto.
14: Eh?
18: Igyoto.
14: Igyoto.
12: Naam. Huko tunaita H-kome.
15: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
14: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Kikome.
14: Kikome. Kikome.
19: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Historia ni hazina.
3: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
2: Maisha yetu ni somo.
4: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
2: Na wazee wetu ni maktaba hai.
5: Aishira kama mtu huko. Kabeta basi kuromo. Yanga kashika senta huko ha. Kara kara. Minse bado mwenye binkero.
1: Hazina.
2: Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
3: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
2: Wanakumbuka nini?
6: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
2: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
6: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
1: hazina.
2: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina.

0: tutamshangilia Bwana. Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Pambe za Pwani.
2: Bahari ya pilika pilika za hapa na pale za wiki nzima, sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

0: walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.
1: Mayawe nulire yeye, mayawe nuliro muteki wao chagega.
2: Mayawe nulire yeye.
0: Ngoma ngumu na ngumu kumeza.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu muhimuri mkami.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazime sikio lako nasi tukupe burudani iliyojaa

0: Mazingira FM 91.7.
1: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
2: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
3: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
1: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
4: Walichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
5: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
6: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
1: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
7: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matirio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
8: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
1: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
4: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
1: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
6: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
11: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
1: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
12: Kila siku hoja uibuliwa.
13: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
14: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
12: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
15: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
16: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
12: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana. Nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fupata at maji mimi. Kikamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni kalala.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
7: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
8: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbo jawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
6: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
9: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
10: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
11: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
6: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
12: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
13: Tuna hydrogen plant, afu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
6: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
14: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
15: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
16: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
6: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
17: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
18: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3 tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
6: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
19: Shakira, we are ready.
20: We are ready.
21: We are ready.
22: We are ready.
23: We're ready.
24: We're ready.
25: We are ready.
26: We are ready.
27: We are ready.
28: We are ready.
29: We're ready.
30: We are ready.
31: We are ready.
32: We

again.